0: משטרת ישראל וידא איתן כי ברחו מרצונן ואימת כי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהן היו ביעד אחר. הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בעקבות חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יעלומי עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שהן אותרו בחיים. מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, סגן שר החוץ של איראן, קאזם גארי בבדי, הגיב לאיומי טראמפ ברשומה ברשת X וכתב כי מצר הומוז ייפתח ויסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. את הדברים אמר בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שטען שיכריז בקרוב על מצר הומוז כשטח בשליטה אמריקנית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, חברת האנרגיה של ממשלת אבו דאבי התקנה כי ספינה בבעלותה הותקפה בעת שעברה במצר הורמוז והוסיפה כי אין נפגעים. גבר נפצע קשה ושבעה נוספים נפצעו בינוני וקל במהלך קטטה ברחוב אליפלת בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה לבתי החולים וולפסון בחולון ואיכילוב בתל אביב את הפצועים, בהם גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות חודרות, שלושה פצועים במצב בינוני ושלושה במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 7.5 בסולם ריכטר הכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים, כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי הים תיכוני. אזהרת צונאמי פורסמה באינדונזיה בכמה אזורים בעקבות רעש האדמה ומספר רעידות משנה הורגשו באזור. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

לילה טוב, שבת שלום לכם ולכן אתם על גלי צהל. אנחנו עושים יחד את הלילה הזה עם המוזיקה המעולה שבחר לנו יניב יוסף, אייל לוברמן כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. ואם כבר התחלנו ככה עם ניאו, אז יש לנו משהו, מישהו, לא סתם מישהו, ילד הפלא של הפופ האמריקני, שלפני כמעט שני עשורים, כשהיה עוד ילד קטן וחמוד כזה, עשה גרסת כיסוי ל-So Sick ששמענו עכשיו, ועכשיו... הרבה שנים קדימה הוא אגדת הפופ של העשור הנוכחי, וגם, בואו נודה, גם של הקודם. אני כמובן מדברת על ג'סטין ביבר, ואיזה כיף זה לשמוע גם את הגרסה הבוגרת שלו עכשיו. Go, baby.

זה The Foxes עם הלהיט זוכה הגרמי, Clarity. ואם כבר אנחנו ככה ב-2012, אתם יודעים מה קרה שנה לפני כן? היי פסטיגל, אתם בטח בטח טועים לעצמכם, למה אני מזכירה את זה פתאום? והנה התשובה. אליאנה תידר, תובל שפיר, הילדים של העתיד.

דודו טסה, פריד, 31 דקות אחרי השעה 3, אתם על גלי צהל, ועכשיו יש לנו קצת איזה, נקרא לזה ממש חזרה אחורה בזמן, מטורף, מטורף, מטורף, אני אין לי דרך להסביר את זה יותר מדי.

עדן בן זקן, מלכת השושנים. מהרחובות של תל אביב אנחנו קופצים, יוצאים לגיחה קצרה, טיול קצר. אתם באים ליפן? סיטי פופ. סטיי וויד מי.

אהובנו הטרגי, האחד והיחיד עם אחד משירי אהבה הרבים שלו שכובשים את הלב, פשוט כובשים את הלב, ג'ף בקלי. Everybody here wants you. שמע חדשות, נחזור לשעה האחרונה יחד, שערו איתנו.

0: שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחרק.
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
0: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
2: הייתי עובד במועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מלי אלומי וויטלי אל הותרו בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס וידא איתן כי ברחו מרצונן ואישר כי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהן היו ביעד אחר. הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי הגורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים, במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יעלומי עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה, אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים. מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. סגן שר החוץ של איראן, קאזם גריבאבדי, הגיב ברשומה ברשת X לאיומים של נשיא ארצות הברית וכתב, מצב הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. את הדברים אמר בתגובה לדבריו של טראמפ, שהטען מוקדם יותר הלילה, שיכריז בקרוב על מצב הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. גבר נפצע קשה ושישה נוספים נפצעו בינוני וקל במהלך קטטה ברחוב אליפלט בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה לבתי החולים וולפסון בחולון ואיכילוב בתל אביב את הפצועים, בהם גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות חודרות, שלושה פצועים במצב בינוני ושלושה במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 7.7 בסולם ריכטר הכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי הים תיכוני. אזהרת צונאמי פורסמה בכמה אזורים בעקבות רעש האדמה, והרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות. לפחות 3 רעידות משנה הורגשו באזור. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

אמת ארבע נאי. שעה קצת מוזרה להיות תקועים בה בהבקק תנועה. נקווה שאין כאלה עכשיו, אבל אין ספק שהשיר הזה סוחף ולוקח בדיוק למקומות הנכונים. שלום לכם. אתם על גלי צהל, שעה אחרונה יחד לקבל את השבת הזו לפני שהבוקר עולה שם בחוץ. עם המוזיקה המעולה שבחר לנו יניב יוסף. אילו ברמן כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם. עוברים לאמריקה. קרמי, אוהיו.

מאיר אריאל, שיר תת מודע זמני. אחלה שם לשיר. 20 דקות אחרי השעה 4, אתם על גלי צהל, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אליוט סמית. מסמיזרים.

בילי ג'ול. וינה באמת מחכה לנו, ואולי, אולי, אולי בקרוב, הלוואי שבקרוב תזכו לטוס לחופשה שאתם מפנטזים עליה כרגע. היד הזה שיושב לכם בראש ואתם לא יכולים להפסיק לחלום עליו, הוא לא עוזב אתכם, ואתם פשוט רוצים לפקוח את העיניים ולמצוא את עצמכם שם. אני מקווה שזה היעד שעלה לכם לראש כששמעתם את וינה. העולם הזה כל כך גדול, הוא כל כך כל כך רחב, ויש עוד המון, המון לראות והמון לגלות וללמוד, ולפעמים אנחנו פשוט רוצים לטרוף הכל בעת ובעונה אחת. לפרוס כנפיים ולעוף לעבר האור. אלמב. לשיר הבא קוראים גייבריאל.

דניאל סיזר, who knows? קצת מלנכוליה, מה רע? ממשיכים עכשיו, אנחנו טסים לדרום אמריקה, וחוזרים, 15 אחורה לשנות ה-70. יש לנו פה להקת רוק ארגנטינאית שבאה לארץ.

מלנכוליה, מה רע? ממשיכים עכשיו, אנחנו טסים לדרום אמריקה, וחוזרים 15 אחורה לשנות ה-70. יש לנו פה להקת רוק ארגנטינאית שבאה להרים לנו קצת את האווירה. ככה זה הולך.

אושיק לוי. יונתן, סע הביתה. באמת, השעה כבר 5 בבוקר, אני חושבת שזמן להגיע הביתה הוא די מתבקש בשעה הזאת. וזה אומר שאנחנו הגענו כאן לסוף הלילה שלנו. אז נגיד לכם המון המון תודה שהייתם כאן איתנו. תודה רבה גם ליניב יוסף על העריכה המוזיקלית, לאיה לוברמן על הביצוע הטכני. אני מאן מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו, צילי שבת בגלי צהל. יישארו איתנו.

0: שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאים משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחרא.
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
0: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
2: הייתי עובד במועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
0: הבוקר ב7, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מחלית נפט של איחוד האמירויות הותקפה אמש בעת שניסתה לחצות את מצר הורמוז. כך התקנה חברת הנפט הלאומי של איחוד האמירויות, שהוסיפה כי אין נפגעים באירוע. מוקדם יותר הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית טראמפ שהוא יכריז בקרוב על מצר הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם גארי בבדי, הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. מלי אלומי וויטל יל הותרו בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס וידא איתן כי ברחו מרצונן ואישר שלא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהיו ביד אחר. הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמנתו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יעלומי התקנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים. מודים למשטרה ולעם ישראל. בארצות הברית חמוש שירה למוות בחמישה בני אדם ופצע אנוש אדם נוסף באירוע ירי רב זירתי במישיגן במחוז מיסוקי שבצפון המדינה. כך מעדכנת המשטרה המקומית. החשוד בירי, צ'אד היקמן, בן 39, נמצא מת באזור מיוער במהלך סריקות שהתבצעו באזור לאחר הירי. על פי דיווחים מקומיים, שלוש זירות רצח אותרו עד כה והמשטרה חסמה את הגישה לאזור. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 7.7 בסולם ריכטר הכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים, כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. אזהרת צונאמי פורסמה בכמה אזורים בעקבות רעש האדמה, והרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות. לפחות שלוש רעידות משנה הורגשו באזור. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת.

שבת שלום לכם ובוקר טוב. אתם על צלילי שבת בגלי צהל. כמו בכל שבת, אנחנו כאן כדי לפתוח יחד את הבוקר עם שירים עבריים וטובים שבחר לנו יורם רותם. הפעם גם בסימן חופשה ונופש שמגיעים לסיאם בדרך כלל בתקופה הזאת של השנה. נגיד הודעה לצוב דרור על הביצוע הטכני, לי קוראים שיר חריף. פתחנו את השעה עם דפנה ארמוני והציפור והכלוב, שיר שכתב והלחין שלום חנוך על פי רעיון של חווה אלברשטיין. נמשיך איתה עכשיו, הפעם נשמע אותה בקולה בעקבות רעיון נוסף שלה שהתעורר אחרי ששמעה שיר שכתב והלחין ג'ורג' מוסטקי בשפה הצרפתית. היא פנתה ליורם תרלב בבקשה שיתרגם עבורה את השיר מילה במילה. את חירותי.

התעלו מהאיש ועלו לתורה ממרחביה, אילת וכינרת. ורבבות יהודים בחדווה ומורה שומעים לקולות ורואים הבשורה ודמעה גדולה

חופשה רבע שנתית. להקת הנחל חותמת לנו רצף של שלושה משיריה, אבל לא לדאוג. אנחנו ממשיכים עם הלהקות הצבאיות, כי מי כמו חיילים יודע להתרגש מתחושת החופש. הפעם זאת תהיה להקת חיל התותחנים עם הסולן רומן שרון בחופשה הבאה.

חלומות שמורים, שיר מתוך המחזמר ליליגם שכתב אהוד מנור והלחין מתי כספי בביצוע יזהר כהן. לפני כן שמענו אותו עם רומן שרון, הסולן מלהקת חיל התותחנים, עם שיר אחר מהמחזמר. בסוף השנה הבאה למחזמר פרצה מלחמת יום הכיפורים, ורומן שרון נקרא לשירות במסגרת צוות הוואי שנסע להופיע בפני חיילים בגזרות השונות. בדרך מאחת ההופעות בסיני הוא נהרג. השיר הבא שנשמע נכתב במקור עבור המחזמר והוקלט בהמשך לאלבום הבכורה של מתי כספי בהקדשה לזכרו של רומן שרון, הבלון שלי.

0: יהודית רביץ, כמו אפיפון, כל כך כלילה עם תחושת החופשיות הזאת. נשמע עכשיו שני שירים שכתב יונתן גפן, חברה של יהודית רביץ מהכבש ה-16. את הראשון מביניהם הם מבצעים עם חברי ההרכב הנוספים, ללחן של יוני רכטר, כמו ים.
1: אבא חזר.

0: הדודים שלנו גרים מטר מאיתנו.
1: ישי באמריקה, נדב לילה.
0: לאמריקה אין לנו כסף, לילה כבר נסענו.
1: איל שוכב עם הבבואות רוח.
0: לא שכבתי עם הבבואות שהייתי קטן.
1: חי בים עם גלשן רוח.
0: אני עוד קטן בשביל גלשן.
1: אביב כותף עם אביב בקרח.

קובי רכט, משעמם, אחת התופעות שקורות לפעמים כשיש הרבה זמן פנוי. צלילי שבת בגלי צהל, אנחנו כאן בשעה של שירים עבריים בסימן חופשות ונופש ברוח התקופה. למי מכם שמאזין לנו מהדרכים בדרך לטיול, לביקור או אישי מקום ונהנה מבוקר השבת. עכשיו, אורי זוהר ואילנה רובינה. החופש בבית האברהם.

0: אז הם אחרו את כל קופנים וזבנים.
1: האוכל בכלל כאן בסדר.
0: רודנסקי הציג כאן?
1: לא רע.

0: ¡Epa!
1: יום הראשון הייתי מוקדם להתרחץ בצפת הים, ועל ידי הייתה מדם עושה תעמלות בלבגד ים. ירדתי לים לעשות חיים, חזרתי ראיתי גנבו

וואי וואי. היי היי היי היי. יום השני בבית הבראה הכרתי שם בחורה יפה. עברו ימים כל כך יפים, אוכלים שותים וגם רוקדים. ולינו הרבה יום האחרון, פתאום נכנס אחד אדון, סחב אותה מהגרון וזרק אותי מהחלון וזרק אותי

0: יום השלישי הלכתי לבלות מרחוק, היו הרבה צעקות. רציתי לראות בדיוק מה קרה, פתאום ראיתי בחורה רזה, בחור שמן נותן לה מכות. אמרתי לעצמי לא לחכות. בבקשה אדוני, מה יש לך? ענה לי זה לא עניינך, ענה לי זה לא עניינך. פתאום עברה המשטרה, תפסו אותנו ועשו חקירה. מהר הגברת אמרה למשטרה שאני הרבסתי לבעלה. אמרתי להם זה לא אשמתי, ועל בית סוהר לקחו אותי. הכל בגלל
1: החופש השנתי.
0: כולם שמחים, כולם שמחים מחופש שנתי, ורק אני בחופשתי הים שעמם אותי. כולם שמחים, כולם שמחים מחופש שנתי, ורק אני בחופשתי הים שעמם אותי. הים שעמם אותי.
2: יש לנו חופש, הכל עובר חביבי. בשבילנו באמת יש חופש, מרגישים אותו במיוחד בבוקר יפה כזה של שבת, מלא במנוחה ובשירים יפים. נצא למהדורת החדשות ונחזור עם אולדיז, שעה נוספת בעריכת יורם רותם, שנודה לו כבר עכשיו, וגם לצוף דרור, הטכנאי שאיתי באולפן. אני שיר חריף. ניפגש.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. בוא שיר עברי, בתוכנית מיוחדת עם המוזיקאי משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחר.
1: לא תוכל אדם לדעת ולא לחזור.
0: יורם רותם משוחח איתם על מופע מחווי חדש לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80 עם שירים וסיפורים מהתקופה.
2: הייתי עובד מועדון עם חיים משה. כל פעם שאני בא צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי ורק שני אנשים מופיעים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.
3: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
4: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 6, היום יום שבת, ב' באלול, תשפ"ו, 15 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מלי יעלומי וביטה ליאל אותרו בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס וידא איתן כי ברחו מרצונן ואישר כי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה, בעת שהן היו ביד אחר. הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי הגורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים, במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יעלומי עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה, אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שהן נותרו בחיים, מודים למשטרה ולעם ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא יכריז בקרוב על מצר הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם גריבאבדי, הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מיומה של ארצות הברית. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס סרקצ'י, אמר הלילה כי טרם התקבלה ההחלטה אם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, מחלית נפט של איחוד האמירויות הותקפה אמש בעת שניסתה לחצות את מצר הורמוז. כך התקנה חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, שהוסיפה כי אין נפגעים באירוע. גבר נפצע קשה ושישה נוספים נפצעו בינוני וקל במהלך קטטה הלילה ברחוב אליפלט בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה לבתי החולים וולפסון בחולון ואיכילוב בתל אביב את הפצועים, בהם גבר כבן 30 במצב קשה עם פציעות חודרות, שלושה פצועים במצב בינוני ושלושה במצב קל. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. בארצות הברית, חמוש ירה למוות בחמישה בני אדם ופצע אנוש אדם נוסף באירוע ירי רב זירתי במישיגן, במחוז מיסוקי שבצפון המדינה. כך מעדכנת המשטרה המקומית. החשוד בירי, צ'אד היקמן, בן ה-39, נמצא מת באזור מיואר במהלך סריקות שהתבצעו באזור לאחר הירי. על פי דיווחים מקומיים, שלוש זירות רצח אותרו עד כה, והמשטרה חסמה את הגישה לאזור. באינדונזיה לפחות שני הרוגים ופצוע ברעידת אדמה בעוצמה 7.7 בסולם ריכטר שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. אזהרת צונאמי פורסמה בכמה אזורים בעקבות רעש האדמה, והרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות. לפחות שלוש רעידות משנה הורגשו באזור. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.

Let the sunshine in, או אם תרצו, תנו לשמש יד, מתוך פסקול הסרט, שיער. ככה או ככה, נגיד רגע כמו שצריך, ברוכים הנמצאים למי שכאן איתנו עוד מהשעה הקודמת, וברוכים המצטרפים, אתם על אולדיז בגלי צהל. בשעה הקרובה נהיה פה עם שירים ישנים וטובים מרחבי העולם, אותם בחר לנו יורם רותם. צוף דרור על הביצוע הטכני, ולי קוראים שיר חריף. השמש ממשיכה לעלות ולחמם לנו את הלב בבוקר השבת הזאת, ואנחנו איתה ועם האור שלה בשני השירים הבאים של הביטלס. הנה הראשון, Here Comes the Sun.

פגי מרץ' והלהיט הגדול שלה I Will Follow Him. היא הקליטה אותו כשהייתה רק בת 14 ומאז זכתה בכינוי פגי הקטנה. נשמע עכשיו עוד כמה לעיתים שהמבצעים שלהם זכו לכינוי הקטן או הקטנה. הראשונה שנאזין לה תהיה אווה הקטנה עם The Locomotion.

ליטל טוני, טוני הקטן, מקרב אותנו לסיומו של רצף הזמרים הקטנים שהותירו חותם לא קטן בכלל. אבל לפני שניפרד ממנו, נשמע אותו בלהיט נוסף. הוא הופיע איתו בפסטיבל סן רמו בשנת 1961. זו הייתה הפעם הראשונה בתודות הפסטיבל האיטלקי היוקרתי הזה ששיר רוק אנד רול השתתף בו, והוא זכה איתו במקום השני. 24,000 נשיקות.

0: ג'ימי רוג'רס, נשיקות מתוקות מיין. נמשיך את המוטיב, הפעם זה יהיה לואי ארמסטרונג עם נשיקת האש.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch.

Brotherhood, שמרי את נשיקותייך עבורי. השיר הזוכה בתחרות האירוויזיון לפני 50 שנה בדיוק, בשנת 1976. לקראת פרידה ממוטיב הנשיקות, נמשיך עם בריאן איילנד, חתום בנשיקה.

Those lazy, hazy, crazy days. נאט קינג קול מוביל אותנו לסיומה של השעה שלנו כאן באולדיז בגלי צהל. בשעה הבאה יורם רותם יערך בבו שיר עברי את משה בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחרק, שינגנו, ישירו ויספרו על מופע המחווה החדש שלהם לזמרי הקסטות הגדולים של שנות ה-70 וה-80. כך ששווה להישאר גם אחרי מהדורת החדשות. לבעתיים נודה לו על השירים היפים והמיוחדים שהוא בחר לנו הבוקר הזה. תודה גם לצוב דרו, הטכנאי שאיתי באולפן, ולכם המאזינים שהייתם איתנו. אני שיר חריף. פתחנו את השעה שלנו עם המחזמר שיער וגם ניפרד איתו. Good morning, starshine.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
4: אצלי.
3: חטיפים.
5: ברור.
3: גם הלוח, גם מתוק.
5: אלא מה?
4: אני במושב אחורי.
3: מה, אבל אני כבר קבעתי.
5: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
4: נו, מרב.
3: נו, אדם.
5: נו.
6: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
3: אני מבינה שלא עוד קנת.
5: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
4: הוא ייקח אותנו ל...
7: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
8: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
11: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, הולד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
10: אז נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
11: בעזרת השם, זה החלום שלי.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: מיד אחרי החדשות, יורם רותם, עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, טוען כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, ומוסיף. ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השייט דרך מצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על מצר הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן, קאזם גריב אבדי, הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מיומיה של ארצות הברית. בתוך כך, מחלית נפט של איחוד האמירויות הותקפה אמש בעת שניסתה לחצות את מצר הורמוז. כך התקנה חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, שהוסיפה כי אין נפגעים באירוע. מלי יעלומי וויטלי אל אותרו אמש בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס אישר כי הן ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהן היו ביעד אחר. הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מקומן באיקון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יעלומי עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שהן נותרו בחיים, מודים למשטרה ולעם ישראל. בארצות הברית, חמוש ירה למוות בחמישה בני אדם ופצע אנוש אדם נוסף באירוע ירי רב זירתי במישיגן במחוז מיסוקי שבצפון המדינה. כך מתקנת המשטרה המקומית. החשוד בירי, צ'אד היקמן בן ה-39, נמצא מת באזור מיוער במהלך סריקות שהתבצעו באזור לאחר הירי. על פי דיווחים מקומיים, שלוש זירות רצח אותרו עד כה והמשטרה חסמה את הגישה לאזור. באינדונזיה, לפחות 5 הרוגים ופצוע ברעידת אדמה בעוצמה 7.7 בסולם ריכטר, שיקטה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך דיווח המכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני. אזהרת צונאמי פורסמה בכמה אזורים בעקבות רעש האדמה, והרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות. לפחות 3 רעידות משנה הורגשו באזור. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך, עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בו שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן דולפן גלי צהל, הטכנאי אוהד מנדלאוי, אני יורם רותם, יום שישי הגיע, ועכשיו גם שבת הגיע, ואנחנו בתוכנית שהוקלטה ביום חול, ואנחנו שמחים לארח כאן באולפן שלושה אנשים שהם משתתפים במופע חדש, שהוא מופע מחווה לזמרי הקסטות, ואיתנו כאן הגיטריסט, המוזיקאי, המלחין, האגדי, משה, בן משה, הידוע בכינויו בן מוש, שלום בן מוש, כבוד גדול לארח אותך כאן עם הגיטרה שלך, וכמובן שאנחנו עוד נשמע אותה, וקובי אחרק הוא המנחה והמנהל המוזיקלי, המפיק המוזיקלי, ידידי מראש העין, שלום קובי.
1: שלום, שלום, שבת שלום, לכולם המאזינים.
0: ואהרוני ירימי, הזמר הנפלא גם הוא מראש העין, בראש העין קוראים לך זמר בעל כל הכתיפה. זה ככה כשהגעתי לראש העין אמרו לי, אהרון ירימי, זה הזמר, ושמענו אותו כבר בהתחלה, כי שלושתכם כאן באתם כדי לעבוד, לא רק כדי להתראיין עם המופע החדש, ואתם גם תשאירו לנו, כמו שכבר שמענו בפתיחה, באולפן, במה שנקרא שידור חי כמעט, כי אמרנו שאנחנו מוקלטים, אוהד מנדלאוי הטכנאי, הוא טכנאי שמתמחה גם בהקלטות שירה ומוזיקה, ואם אתם כבר פה, אז כמובן שננצל את זה. בוא קובי, דבר קצת על המופע החדש הזה, מופע מחווה לזמרי הקסטות, או כמו שכתוב שם, אם אתם מזהים את הקשר בין עיפרון לקסטה, אתם במקום הנכון. אז הנה, אתם במקום הנכון בגלי צהל.
1: המשפט הזה זה הרעיון של חבצלת גורה, מנהלת המוזיאון, מוזיאון תימן ורחובות, שאנחנו בפעם הראשונה מקמים את המופע אצלה במוזיאון, ומופע הזה קם, אמנם יש הרבה מופעים ששרים את השירים של כולנו, אבל פה במופע הזה אנחנו טיפה גם מדברים קצת, מסבירים קצת, מספרים איך הכל התחיל ומאיפה התחיל ומאיפה הגיע בן מוש ואיפה הגיע יהודה קסר וכולנו, מאיפה אני ואהרון הגענו ועד גם מתייחסים גם לזמרות, גם זמרות קסטות יש, מרגל צנעני ואהובה עוזרי כמובן, וכל זה נדבר כלול במופע הזה.
0: בן מוש.
2: כן.
0: אתם בעצם התחלתם את העניין הזה של זמרי קסטות, לא? הייתם כוכבי קרם התימנים, או נכון. איפה התחלתם בעצם צלילי הקרם?
2: הקלטות הראשונות אנחנו הקלטנו.
0: איך זה התחיל בעצם?
2: התחלנו עם מורי ורבי, משה משומר, שהוא היה מנגן מנדולינה, ואם לא הוא, אני לא במוזיקה בכלל, הייתי בכדורגל.
0: שיחקת בשמשון?
2: כן, כן, והמוזיקה, והייתי קשור לכדורגל, המוזיקה הוציאה אותי מהכדורגל. ומושה משומר הזה הולך לחפלות, אין אצלו, כל סיבה למסיבה.
0: אלה החפלות המפורסמות שנערכו בשכונה בכרם התימנים, נכון? בערבים היו יושבים ושרים.
2: גם היו חפלות במקומות רחוקים, רחובות, פתח תקווה.
0: ואתה ישבת בתור נגן או בתור משתתף או בתור צופה?
2: בהתחלה הייתי יושב ואומר, לא, אני רציתי שהוא ילמד אותי, הייתה לי מנדולינה. אומר לי, אני ללמד, אני לא יודע, אבל תבוא איתי למסיבות ותראה איך אני מנגן. וכך זה היה. עם הזמן, כל כך אהבתי את זה, זה שמע לי כל כך יפה, אז התקדמתי טוב עם המנדולינה, וכשהוא היה הולך לשירותים, אני הייתי מנגן מקומו.
0: כי אמרתי לך לבוא עם כלי נגינה, זה בית היום גיטרה, לא מנדולינה.
2: שכחנו את המנדולינה, זה...
0: מתי בעצם עברת?
2: הופענו פה שם, והתפרסמנו, אז דקלון גם, יום אחד דקלון בא אליי, אמר לי, שמע, בן מוש, היינו במועדון אחד, קח אותי גם לחפלות האלה, תגיד למשה שיקח אותי גם כן. דיברתי, משה אמר, למה לא, תבוא. למדנו, כבר עמדנו על הרגליים, והלכנו לבד.
0: ואיך בעצם הוקלטה, הקלטה הראשונה, הקסטה הראשונה?
2: אז היו כמה מקומות, היה מועדון אחד שגם שאל אותנו מה השם שלכם, אז הוא החליט שזה עוד מהכרם.
0: כן, עוד מהכרם.
2: והוא הוציא את הקלטת הזאת, נחל פתח התקווה. הייתה עוד הקלטה שרובן הקליט אותנו במסיבה אצלו בבית, הוא סיפר את זה. וכל הקלטות האלה התפרסמו. והתחלנו לעבוד יום-יום, ממש יום-יום.
0: כמו שבחתונות הייתם שלגר, זאת אומרת, אנשים היו קובעים את תאריך החתונה ליום שאתם פנויים ויכולים לבוא לנגן.
2: היינו חצי שנה תפוסים. חשבו שאני מתגאה, חצי שנה, מה אתה חצי שנה תפוס? כן, זה האמת.
0: אז בן מוש, בוא נחזור לגיטרה שלך, יחד עם קובי אחרק בקלידים, אהרון ירימי שר, שני שירים במחרוזת, מתוך הקלטת הראשונה של צלילי הכרם, בדד הראה צוני, ונעמה יפה של ג'ו אמר, שאני מקדיש לביתי נעמה, תמיד אהבתי את השיר הזה, וכך הוא נשמע בביצוע שלכם כאן, עכשיו, באולפן גלי צהל.

0: איזה יופי, כאן באולפן גלי צהל, שרים, מנגנים, מופע מחווה לזמרי הקסטות של פעם, צילי הקרם, איתנו כאן בנמוס מההרכב המקורי, וקובי אחק, אתה עורך ומנחה את המופע המחווה הזה לזמרי הקסטות, מעניין אותי באמת מאיפה הגיעו השירים האלה, כל שירי ארץ ישראל, לחפלות האלה בקרם התימנים של פעם.
1: סיפרתי, אני מספר על משה משומר שבשנת 1955 הוא היה בקיבוץ שדות ים.
0: כן.
1: שלחו אותו כנראה בגלל קשיים כלכליים או משהו כזה, זה היה תופעה נפוצה ששולחים ילד לקיבוץ לתקופה.
0: נכון.
1: והוא היה שם שנה בקיבוץ שדות ים, ושם הוא למד את כל המוסיקה הזאת של הרוסים, עולים מאירופה, אלתרמן ווילנסקי, נחום נרדי, ופתאום הוא אהב את זה, והוא גם למד שם לנגן את במנדולינה. ואז כשהוא בא לקרם התימנים בחזרה, אז הוא פגש שם את דובלה. שלמה מורי, קראנו?
2: כן.
1: דובלה. והוא למד, הוא היה בתנועת הצופים, והוא גם למד את השירים האלה. וביחד התחילו לנגן, ולשיר ככה לנעתם.
0: שירי ארץ ישראל, מה שקוראים לזה.
1: יצא להם עם הגנים שלהם, שהתימנים, והמוסיקה הרוסית, זה מה שיצא, בגלל זה שרו את חנלת בלבלה, וגדליה, וכל השירים שאנחנו שרים, זכר בן עזרא, זה היה התמהיל.
0: כן.
1: של בית אבא ומשהו למד בקיבוץ.
0: עם הצבע המיוחד הזה שהביאו את זה מהקיבוץ ובעצם נתנו את הצבע המוזיקלי.
1: מהקיבוץ או מהצופים שדובלי היה.
0: כן.
1: ובסגנון שלהם עם הגיטרות הרקע הים תיכוני וזה יצא מעולה.
0: אז בוא נשמע אולי באמת מחרוזת של שירי שנות ה-50, שירי הרועים וכמובן את הרמטכ"ל התימני, אני מקווה שאתם שרים כי אנחנו כאן בגלי צהל.
1: בשבילך אנחנו עושים את זה היום.
0: אה באמת? איזה כיף. לא כי פעם זה היה חלום, היום יש
1: רמטכ"ל. אבל היום שרמטכ"ל חצי תימני.
0: חצי תימני כמובן. הרב אלוף אייל זמיר, אז נשאיר את זה לכבודו, אבל לפני זה עוד כמה מהלהיטים הגדולים ששרו גם צלילי הכרם וגם הזמרים האחרים.

0: בן מוש, אתם נעלבתם שקראו לכם זמרי קסטות, או אומני קסטות, או דברים, אתה יודע, לא קיבלתם בעצם את ההכרה, גם בתקשורת, שכל כך הגיעה לכם, אז לאור ההצלחה הגדולה שהייתה לכם. זה מושג של זמרי קסטות, אתה נעלבת מזה?
1: מה, אני משל לב, עבדנו, הבן אדם שבע, הכל בסדר.
2: בדיוק.
1: עבדנו יום-יום, ולא אפשר, גם שלא משמעים ברדיו, לא עניין אותי בכלל.
2: יכול להיות שאנשים התכוונו להעליב, אבל האנשים שאמורים להעלב, הם לא נעלבו.
0: לא, כי באמת הקסטות הם אלה שנמכרו הרבה יותר מהתקליטים. צריך לזכור שאז היו קסטות, בעיקר בתחנה המרכזית ובעוד מקומות, שפשוט אנשים הלכו וקנו שם קסטות, לא תמיד היו הקסטות חוקיות, הרי השוק הפיראטי גלגל מיליונים, אם לא, לא יודע, בכמויות, אבל...
3: היו מזייפים על ימין ועל שמאל.
0: והשירים שבעצם הגיטרה שלך, הצליל של הגיטרה, הוביל, יחד עם יהודה קיסר כמובן, מהלהקה מתחרה, אני מניח, צלילי העוד, הייתם שתי להקות שהתחרו על אותו הקהל, אותו השוק, אני מניח. מאיפה בא הצליל המיוחד הזה של הגיטרה שלכם, שמזוהה עד היום, כשמדברים על שירים וזמרי קסטות, וכל הזמרים האלה שהתחילו בשנות ה-70?
1: תראה, הסגנון הוא פחות או יותר יווני, פחות או יותר, גם כמה דברים משלנו.
0: כן.
1: ברור, כל נגן מביא משהו משלו.
0: וההצלחה הגדולה, זאת אומרת, שהובילה אתכם גם להקלטה של תקליטים, לא רק של קסטות.
1: אז זהו, אז ראובן היא באה אלינו, אמרה לנו, תשמעו, יש הצלחה גדולה, אז כדאי להקליט, לעשות זה סודר. כן. בינתיים, אנא, כן, לא, לא, כן, יציאו לנו מאזולאי גם, לא, כן.
0: אז אולי האחים אזולאי, חברה אחרת שהוציאה תקליטים, בשנות השירים, האחים אזולאי, כן. אזולאי
1: פנה אלינו, אמרנו לו, כן, לא, ראובן, לא, תלכו אליו, לא משנה. לא אנחנו אליו, והוא לקח את צלילי העוד, והקליט אותם בערב אחד הכל,
0: כן.
1: והקדים אותנו.
0: את צלילי הקרן.
1: עכשיו תלמד מעבר, איך זה אותם השירים שלנו, אותם השירים?
0: נו, איך?
1: הוא חנה לי, אני חנה לי, החסידה, הכל.
0: כן.
1: איך? מישהו למד מישהו, לא?
0: אני לא יודע.
1: זה אין דבר אחר. אין, זה רק זה.
0: כן.
1: קלטות אלה שיצאו בשוק, זה בא אל הידיים שלהם, שמעו, הם היו בעניינים, שמעו, ואז הוא בא ליד יהודה קיסר, סוב, כברת, אל תנגן כברת, קח את הקלטת, תלמד. הוא אומר את זה. הוא הקדים אותנו, ולקח לנו את כל ההצלחה הגדולה שהייתה אז, אבל זה לא פקע בעבודה, עבודה עבדנו נונסטופ.
0: אז בואו נשמע אתכם שרים ומנגנים כאן באולפן, עוד אחד מהשירים שניגנתם ושרתם נונסטופ בתחילת הדרך, ואני מניח שגם היום, הילד חן, שיר מהבית, שלום שבזי, לחן עממי תימני, כאן באולפן גלי צהל.
4: על הקלידים, הניהול המוסיקלי, קובי אחמד.

0: עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי, כמובן, אנחנו כאן, בושיר עברי, אולפן גלי צהל, עם בן מוש, אהרון ירימי וקובי אחרק, המנהל המוזיקלי. קובי, בוא תספר אתה, איך אתה התחלת בעצם עם המוזיקה הזאת, הקשר המוזיקלי שלך לכל העניין?
2: אני גדלתי בבית ששמעו בו בבוקר, שהיינו קיימים בבוקר, היה מוזיקה קלאסית, זוכר? עם ההתעמנות של החיים.
1: מיכאל בן חנן.
2: כן, והיה מוזיקה קלאסית, ואני נורא אוהב את זה. וכמובן, גם את שירי אבא, ודרור יקרא, וכל הדברים האלה. אבל לא היה את הצליל הזה, הצליל הזה של צלילי הכרם, זה היה בום, זה חץ למטרה. וזה הדהים אותנו. וכמובן, אחר כך כל הלהקות שהקמנו, פשוט היינו מחכים אותם.
1: כן.
2: ואז כנראה הם החליטו להיפרד, אני לא הייתי בסוד העניינים, אבל הם החליטו להיפרד, דקלון לקח את הקלידן שהיה מורי ורבי חיים חדד, זכרונו לברכה, ובן מוש לקח את עם חיים משה, היו צריכים קלידן, ואז בן מוש צלצל אליי ביולי 82, ממש עם פרוץ מלחמת שלום הגליל הראשונה, ושאל אותי אם אני מוכן לבוא לנגן, אני בשבילי זאת הייתה הפתעה גדולה, אז לנגן עם בן מוש האגדי וחיים משה, זה היה דבר שנפל לי מהשמיים, וכמובן עניתי בחיוב. אני מוכרח לציין שבאותה שנה, אהרון ואני הקמנו תזמורת חדשה לחתולות, שנקרא להקת גחלת.
1: אהרון ירימי שאיתנו
2: כן,
1: כאן.
2: כן, אהרון ירימי פה. היינו חברים טובים, היינו מופיעים בלהקות, בחתונות, אתה יודע, באירועים.
1: כן.
2: ואז אמרנו, בואו נקים צוות חדש, וקראנו לתזמורת הזאת להקת גחלת. הלהקה הזאת לא הופיעה מעולם, כי אז בדיוק בן מוש צלצל אליי. וכשאני קיבלתי את ההצעה מבן מוש, במקביל, אהרון קיבל הצעה מדקלון.
1: וואו.
2: אז יצא טוב לשנינו, כלומר, הוא הלך לדקלון, אני הלכתי לבן מוש, ושם, במרכאות, או שלא במרכאות, קיבלנו את החינוך המוסיקלי שמוביל אותנו ומוליך אותנו עד היום הזה.
1: אז בואו נשמע באמת את אחד השירים ששרתם בצלילי הכרם, יחד עם חיים משה, באו הצלילים במקור של אריסן, עם המילים של יובב כץ, כך זה נשמע כאן, עכשיו באולפן גלי צהל.

0: אהרון, ירימי, בוא תציג גם אתה את מאיפה הקשר המוזיקלי שלך, ראש העין אמרנו, ומתי התחלת לשיר בעצם, באופן מקצועי?
1: אני התחלתי לשיר למעשה בגיל 14-15, ככה באופן חובבני, בכל מיני...
0: כי אומרים שכל אחד בראש העין שר, זאת אומרת, בית כנסת, החינוך, הכל היה הוביל לזה שאתה תשיר אם תרצה או לא תרצה.
1: הכל מתחיל בבית הכנסת, קודם כל. אחר מכן נחשפנו לחתונות וכל מיני כאלה, הייתי הולך עם ההורים שלי לחתונות, ואז בתקופה היא, כמו שקובי סיפר לנו, התחלנו, הוא היה מופיע, כל מיני זמרים, אני היה לי צוות עם יוסי מדמוני וקובי ורוני בוני, זכרנו לברכה. עד שהמפגש הזה בשנת 82 הפגיש אותי עם דאק לון, הייתי חודש לפני הגיוס. הם הופיעו באולם בפתח תקווה, באולמי גאולה מלמעלה.
0: צילי הכרם.
1: צילי הכרם, בן מוש ודאק לון וחיים משה. אנחנו יושבים ככה בשולחן בהפסקה, ואני פתאום רואה דאק לון נכנס, אומר, חבר'ה, כולם זיהו אותו. מי זה שר עכשיו את השירים שלי? הוא בא לשולחן. אז אמרו לו, זה הבחור הזה, אהרון ירימי. הוא עשה לי, אתה מחר אצלי. אתה מחר בא אליי. תלו, מה? נדבר מחר. אני חייב לעלות למעלה לשיר, לסיים את הערב. כמובן שאני ויוסי קפצנו אליו, הוא היה גרס במחניים, בקומר ועיד שם, באנו אליו. אז הוא אומר, תראו חבר'ה, אני הולך בסוף החודש לסיים עם בן מוש ועם חיים, הם הולכים לבד, ואני חייב לדאוג לעצמי. אז הוא שיר, כמו שקובי סיפר, את חיים חדד איתו, הוא אומר, אני צריך אותך, כי אתה עונה לי על הדרישות. אמרתי לו, אבל אני עוד חודש מתגייס. הוא אומר לי, אתה לא בשביל קריירה צבאית, אתה בשביל קריירה מוסיקלית, ותשמע מה שאני אומר לך. זה מה שהוא אמר. אז התגייסתי כמובן אחרי חודש, אבל ביקשתי לשרת קרוב לבית, בגלל שהתחלתי להופיע איתו. כלומר, אני רוצה להגיד לך שאין במה בארץ שלא הופענו שם. גם הם עבדו חזק מאוד, בן מוש וחיים, וגם דקלון עבד יפה מאוד. זה בכלל עלו שתי להקות שבאמת שרים את המיטב שבמיטב...

0: באמת, כמו שקובי ציין קודם, זה היה בית ספר טוב גם בשבילי, זה היה בית ספר טוב גם בשביל קובי, ככה התפתחנו כל אחד בדרך שלו.
1: אז בוא נשמע אותך, אהרון ירימי, שר כאן עכשיו, אולפן גלי צהל, שני שירים יווניים בעברית, הראשון, קול קורא לאדם, שנדמה לי הוא שמע בפעם הראשונה בביצוע שלך כאן, אצל אביו מדינה, בציפורי לילה, ואחר כך נשמע את השיר ראיה, שאביו מדינה כתב לו את המילים בעברית, ושר אותו במקור, אם לא ישי לוי, זכרונו לברכה, שהלך מאיתנו השנה, זה יהיה גם לזכרו.

0: שני אלופים.
1: ראיה, אהרון ירימי, שר כאן באולפן גלי צהל, יחד עם קובי אחרק ומשה בן מוש. בן מוש, אתה לא רק גיטריסט מופלא, כמו שאנחנו שומעים גם כאן באולפן, מפיק מוזיקלי רב זכויות, אבל גם היית שותף להלחנה של כמה מהשירים הכי יפים שלנו, שאולי לא כולם תמיד יודעים שאתה הוא זה שהלחין אותם או השתתף בהלחנה שלהם. בוא תן לנו כמה דוגמאות, בן מוש.
2: תראה, אהבת חיי הוא עושה לי כל הלכות.
1: אהבת חיי.
2: אבי ומדינה הוא אלוף האלופים. הוא יודע לעשות שירים.
1: כן.
2: אתה יודע, אתה עושה משהו, ואתה לא יכול לסיים, אז אתה תיעץ עם מישהו אחר. הוא ידע. אז היו כמה לחנים כמו הגיטרה. שהגעתי לפזמון, קצת לא... נתקעתי. זה קורה למלחינים. והוא במקום סדר את העניין.
1: כן, ואחרי זה השיר הצליח.
2: גם כן, מזלות.
1: סוד המזלות, היה להיט גדול.
2: כן, אז הוא אומר לי, שרתי לו, יש לי לחן, שרתי לו. הוא אומר לי, תקליט. לא תוכל אדם לדעת, במקום עשה את הלחן.
1: אבל זה שלך? הפזמון של השיר זה שלך? או הבית?
2: ההתחלה הבית, מראשית זה שלי.
1: כי הקרדיט משותף, בלחנים, אבי מדינה, משה בונוש.
2: עד הפזמון. מהפזמון זה שלו.
1: טוב, אתם שרתם את זה כמובן בצלילי הקרם. אז אולי נשמע אתכם כאן, באולפן, שרים את השיר הזה, להיט גדול, שגם זוהר אגוב כמובן ביצע.
2: מי לא ביצע אותו?
1: הביצוע המקורי של ראובן ארז, נזכיר, וככה, בוא תשאיר אותו עכשיו, באולפן שלנו, גלי צהל.
3: אוקיי, אוקיי.

0: סוד המזלות, כאן, באולפן גלי צהל.
1: להיות משה, אדם.
0: בן מוש, להיות אדם גם, של זוהר הגוף. כן. ומה עוד, איזה עוד שירים למשל? הפרח בגני? אני חושב שגם, אתה כן. חתום על הלחן יחד עם אביהו מדינה.
1: כן, כן, כן, פה רוב הלחן שלו.
0: ומה שלך שם, אם רוצים לנתח? הפתיחה.
2: יש לו גם הגיטרה, צעד תימני,
1: תימני, נשים וחופשיות.
2: נשים וחופשיות שישלב ישר.
0: ואף פעם לא רצית לשיר? רק תמיד לנגן?
2: יש לו שיר, אפשר עם אלי לוזון שיר.
1: יש לי איזה שני שירים שלנו, אחד איתו ואחד עם אלי לוזון.
0: אורפאוס.
1: אורפאוס.
0: זה שיר נפלא.
1: כן.
0: שאתם שרים, ולא רצית יותר לשיר? זאת אומרת, אתה בעצם היה לך גם חברת תקליטים.
1: תשמע, כל אחד זה אף המקום שלו. אני אדם צנוע, תמיד מאחור. הייתי עובד במועדון עם חיים משה. חמש שנים, פעמיים בשבוע, נכון, בחלום. כל פעם שאני בא, צריך להביא את חיים משה שיכניס אותי. אף פעם לא זיהו אותי, ורק שני אנשים מופיעים. אני עם מכון התופים וחיים משה. לא, אדוני, אתה לא נכנס, אתה קרא לבעל הבית, וזה, תמיד לא מזהים אותי.
0: אז הנה,

0: אתה קורא לבעל הבית, וזה תמיד לא מזהים אותי.
1: אז הנה, כאן באולפן גלי צהל, זיהו אותך גם החיילים בכניסה לתחנה, כשבאת עם הגיטרה שלך, ומסכן אותי מה שלום דקלון. הופעתם כל כך הרבה שנים ביחד, חיים משה אמרנו החליף אותו, כשהחלטתם להיפרד מסיבות כאלה ואחרות. מה שלומו של דקלון?
0: אני לא בקשר איתו, לא יודע.
1: אה, באמת?
2: לא, לא, מצבו קצת לא כל כך טוב, אבל אנחנו מקווים שזה יתגבר.
1: כי אתם מבקרים אותו, אני יודע.
2: ארון ואני הלכנו לבקר אותו לפני 9-10 חודשים. ובסדר, הוא דיבר איתנו, הוא זיהה אותנו.
3: שמח מאוד ששמענו.
1: כן, אבל הוא באמת הקליט כל כך הרבה אלבומים, ואתם ממש הייתם בנתק? בנמוס, לא היית שותף ל... למה בעצם?
0: לא רוצה להיכנס לזה, משהו לא בסדר היה פה, לא יודע מה קרה.
1: כי הוא בעצם ניהל והקריירה שלו כסולן...
0: ניהלו אותו אנשים אחרים, והם הפרידו...
1: עד כדי כך?
0: כן, יצא כך. אני לא רבתי עם אף פעם, אף בן אדם, מישהו רב איתי, עם כולם אני בסדר.
1: ולא הופעת איתו?
0: לא הופעתי איתו, משנת 13.
1: כי בכל זאת הקהל היה מקבל אתכם, אתה יודע, בכל אומנים הכי גדולים עושים קאמבק והרכבים, ומכוורת והילך, ואתה לא רצית או שלא היה לה
0: בכלל לפרק?
1: הם לא רצו.
0: עזיבו אותי, כן? זה היה מציאות, כן.
1: וואה. ועכשיו נגיד, אתה עוד מופיע, יש לך רעב לבמה, אתה שמח לחזור לבמה.
0: אני אוהב את זה, אבל אין לי כוח כל כך, במיוחד שאני כבר לא נוהג והכל...
1: כי את הגיטרה לכאן הגעת, צריך להגיד, על אופניים, אתה גר קרוב לגלי צהל.
0: כן,
1: גר קרוב. ולימדת גם אחרים שרצו ללמוד בטח את הסודות של המקצוע, של הנגינה, איך...
0: כל הנגני גיטרה למדו ממני. הם אומרים את זה, הם, את ההודעות שלהם.
1: אבל בכל זאת אתה נשארת קצת בצד, זאת אומרת, אומנים אחרים, כולל גיטריסטים מפורסמים שדאגו לעצמם ולפרסום שלהם.
0: אין לי טענות.
1: באמת?
0: אין לי טענות, תגיע חלמה.
2: בן משהו צנוע, הוא נחבא לכלים.
0: שמע, אתה רוצה אותי, תיקח אותי, אתה לא רוצה, תיקח אותי, אני לא...
1: אבל לא נעים להיות פעם לסכסך, ודקלון קיבל פרס ישראל, ואתם התחלתם את הדרך ביחד, וצלילי הכרם בעצם היה מותג שהוביל גם אותו וגם אותך כמובן, והנה.
0: אז מי שהחליט, אני יודע.
1: ואיך הרגשת בכל זאת שהוא קיבל את הפרס?
0: לא מפריע לי, אני לא אוהב את כל ה... לא יודע אם הייתי מוכן לקבל את זה. מה פרס ישראל, על מה? מה עשינו כבר?
1: הנה, מה עשו? מה הם עשו פה? בצפר מה הם עשו?
2: מה אני אמרתי לך? הם הרי לא ידעו שהם עושים היסטוריה. הם לא ידעו, הם התחילו לנגן והתחילו לנגן, ולא שמו לב, הם לא הבינו שיש פה מהפכה. אבל אתה יודע שבאחת התקפות של צהל על החוטים, המבצע איך נקרא?
1: איך?
2: צליל הכרם.
1: הנה.
2: המבצע שעשו על החוטים.
0: קראו להם צלילי הכרם.
2: קראו לזה צלילי הכרם.
1: נצטר לך, היו קוראים לזה צלילי האות, אתה יודע מה היה הולך פה?
2: צלילי הכרם, אז באמת שאלו לנו עכשיו את רמי דנוך, אני לא יודע, לא זוכר מה הוא ענה.
1: אז אולי לקראת סיום התוכנית, אהרון ירימי, בוא תשאיר לנו ככה משהו ספונטני מהבית, הקפלה, ללא ליווי מוזיקלי, שיר שאפילו החוטים בתימן יוכלו להבין אם הם במקרה מאזינים לנו עכשיו לתוכנית כאן בגלי צהל. מוכן?
3: ככה?
1: כן.
3: טוב, אני אשיר איזה משהו שהיינו ככה בשולחן שבת, היינו שרים, שמע האל ענני בתפילה.

0: איפה תשמע זמרים?
1: מדהים.
0: שככה...
1: אם לא הייתי יודע שאתה יישמע טוב, לא הייתי מבקש. עוד ככה לבוקר.
0: מדהים. אתה מפתיע אותו, הוא שר... יפה, נשמע יפה.
1: ובמופע הנוכחי שלהם, קובי, מופע חדש, מחווה לזמרי הקסטות, יהיה גם משהו מהבית, אתם אני?
2: כן, ברור שיהיה משהו מהבית, אבל בעיקר אנחנו מתייחסים לזמרים האלה, המופלאים, שלא ידעו שהם עושים היסטוריה. לא ידעו.
1: הנה עכשיו מופע מחווה לזמרי הקסטות, נזכיר שוב, 19 באוגוסט, במרכז למורשת יהדות תימן וקהילות ישראל ברחובות, וזו יוזמה יפה שבטח תהיה להמשך, לא? מה אתם מתכננים, קובי?
2: אנחנו מקווים שאנשים יאהבו את זה, ונופיע פה בכל הארץ, אני מקווה.
3: אני אגיד לך, יורם, אני רוצה להוסיף משהו. אני חושב שקובי בחר את השם, היות עם השנים, נוצרה סטיגמה שכאילו זמר קסטות זה משהו לא נחשב.
1: כן.
3: אבל מה לעשות? בזמנו היה רק קסטות. Mm-hmm. לא

0: היו דיסקים,
1: לא, אני זוכר שניסים גרם מאוד, שר בזמנו, אני הוא מלך הקסטות של התחנה המרכזית, זה נחשב כשיר מחאה אפילו היום, ככה נהוג לראות בזה שהוא צחק על האלה שצוחקים, על זמרי הקסטות.
2: זה נדמה לי מתוך הצגה
1: ילדי הקרח.
2: ילדי הקרח, כן.
1: קובי אחר, כמנחה, המנהל המוזיקלי המפיק, והזמר אהרון ירימי שנמצאים פה, חבריי מראש העין, תודה שבאתם, ולך, בן מוש, אגב, מאיפה הכינוי בן מוש? אני משה בן משה. זה, זאת אומרת, אני חשבתי בן מוש.
3: באשר מספר שהוא נתן להם את השם הזה.
1: אשר
3: רובני, זכרונו לברכה.
1: אני לא הכרתי בהתחלה את השם, ראיתי משה בן משה, הייתי בטוח שזה בן מוש. ואז הגעתי לגלי צהל ותקנו אותי שזה לא בן מוש, אלא בן מוש. אז אני שמח ומאוד מודה לך שהגעת לכאן עם הגיטרה שלך, ואני מאחל לך עוד הרבה שנים על הבמה, באולפני ההקלטות, איפה שאתה מרגיש טוב, וכל הכבוד לך שנשארת צנוע, ועם כל ההישגים שרק חלק מהם מנינו כאן בשעה האחרונה, אז לכבוד הוא לנו, ותודה גם מובן לאוהד מנדלאוי, שגם הקליט את השיחה וגם את השירים שאנחנו כאן שומעים לאורך התוכנית. התעקשנו שהכל יהיה בחי באולפן, תוכנית שהוקלטה ביום חול, ותמשיכו להצליח.
2: תודה רבה.
1: להתראה בראש העין.
2: להתראות
1: בשמחה.

0: שלום לכם, כאן אבשלום קור. סטלינגרד, העיר שהרוסים עצרו בה את הגרמנים של היטלר, נקראת כיום וולגוגרד. בגלל שינוי השמות, נדרש זמן לגלות איכן נקברו סבתא וסבא של הרצל. נגולל מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
2: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
1: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
5: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
6: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
7: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
5: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
8: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
5: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע קושי.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8. בוקר טוב באולפן בית אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טוען כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, ומוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השעי דרך מיצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה, הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על מיצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית. שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. בתוך כך, מחלית נפט של איחוד האמירויות הותקפה אמש בעת שניסתה לחצות את מיצר הורמוז, כך התקנה חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, שהוסיפה כי אין נפגעים באירוע. מלי יהלומי וויטלי אל אותרו אמש בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס אישר כי הן ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהן היו ביעד אחר, הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יהלומי התקנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים, מודים למשטרה ולעם ישראל. באינדונזיה, לפחות 5 הרוגים ופצוע ברעידת אדמה בעוצמה 7.7 שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים, כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. אזהרת צונאמי פורסמה בכמה אזורים בעקבות רעש האדמה, והרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות. לפחות 3 רעידות משנה הורגשו באזור. תאונות הדרכים, 2 אנשים נפצעו בינוני ועוד 3 קל בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 65 סמוך לאום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. בכפר מסריק, 2 פצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב בינוני לאחר תאונה בין 2 כלי רכב מוקדם יותר הלילה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם שמונה לקפה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: בוקר טוב, אנו מביאים כעת בשידור נוסף את התוכנית 8 לקפה עם שלומית וגמן רטנר, כפי ששודרה ב-21 בפברואר 2026. האזנה נעימה.
3: בוקר טוב לדוקטור שלומית וגמן רטנר.
4: בוקר טוב.
3: חברת פורום דבורה, לשעבר ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וראש הרשות להגנת הפרטיות, מומחית בינלאומית בתחומי פשיעה פיננסית, רגולציה ובינה מלאכותית. כל זה נכון?
4: אכן, אכן.
3: המון תארים. 8 בבוקר בשבת, מה את עושה בשעה הזו?
4: בדרך כלל הליכה בים עם בעלי.
3: וואלה, אז יש לך זמן גם לקצת פנאי. מה את עושה היום בעצם בימים אלה?
4: בימים אלה אני עובדת בעיקר על הנושא החם של בינה מלאכותית בפיננסים. בשנים האחרונות, מאז 2022 שפרשתי מהממשלה, הצטרפתי לאוניברסיטת הרווארד ויש לי שם פלושיפ, והתחלנו לעסוק אז באיך ייראו עולמות הכלכלה עם הבינה המלאכותית, והדבר תופס ותופס תאוצה. עבדתי, ואני עדיין עובדת בצורה מאוד מהותית, בעולמות הפינטק והפיננסים, ואיך לגרום לכסף לזוז ברחבי העולם. עד לאחרונה הייתי סמנכלית בחברת הפינטק הגלובלית רפיד, ואני היום עובדת עם חברות בינלאומיות שגורמות לכסף לזוז ברחבי העולם, למנוע הונאות ופעילויות שונות בזירה הגלובלית הפיננסית, ובעיקר, איך AI נכנס לכל הדברים האלה ומשנה את כל החוויה שלנו כלקוחות.
3: לפי מה שאת מתארת, את עוסקת בבינה מלאכותית בהיבטיה החיוביים, אבל יש לה גם הרבה היבטים מפחידים, נדבר על זה בהמשך. אבל לפני זה, הדגשתי לי בכל שורת התארים הארוכה והמרשימה שלך את פורום דבורה. מה זה?
4: פורום דבורה זה בעצם פורום של נשים בחירות בגופי הביטחון והמודיעין, מכהנות ולשעבריות, שבעצם פועלות יחד כדי להציף את הנושאים הללו הביטחוניים, ולהדגיש את הנוכחות הנשית שנמצאת בהן. אנחנו רואים שנשים הרבה פחות דוחפות את עצמם הרבה פעמים לזירת הבמה, והמטרה היא ליצור איזשהו מקום שדוחף את הרעיונות של הנשים הללו, ומאפשר להם קול בחוץ. מדובר כמובן, כל אחת מהן היא באמת מומחית בתחומה, יש לנו שם את טובי המוחות הביטחוניים.
3: טובות המוחות.
4: טובות המוחות הביטחוניים, ולהכניס את הדברים האלו בעצם לשיח ולתת פתרונות נוספים.
3: את אומרת לנשים באמת לא כל כך דוחפות את עצמן קדימה, והעניין הוא שיש איזושהי תחושה שגם הגברים דוחפים אותן החוצה, לפחות בכל מה שנוגע נגיד לממשלה. את אומרת שהיית בממשלה, הרי המצב הרבה פחות טוב, לא? יש הרבה פחות נשים בעמדות בחירות, בוודאי מנכליות, בוודאי סביב שולחן הממשלה.
4: אני חושבת שהמצב היום הוא בחירה. תראי, גם בתקופתי בממשלה עד לפני מספר שנים, פעמים רבות הייתי האישה היחידה בחדר. לא פעם ולא פעמיים נכנסתי לחדר מורכפת בצוות שלי, ותדעת, מרים לך את הכיסא לא בראש השולחן, כי מניחים שאתה נלוות. אז בוודאי ובוודאי בגופים ביטחוניים, במרבית הישיבות שבהם הייתי, הייתי ראש רשות מודיעינית ביטחונית היחידה בחדר. אבל בדיעבד אני מבינה שאלו עוד היו זמנים טובים, כי לפחות הייתי שם,
3: כי הייתי בחדר.
4: וכי היו נשים, היום אנחנו רואים שבעצם המצב הוא בחירה, גם בשירות הציבורי וגם בסקטור הפרטי לצערי. בשירות הציבורי הגענו ממצב של כ-10 מנכליות ל-0 מנכליות במשרדי ממשלה. בדירקטוריונים, בחברות ציבוריות, אנחנו מדברים על אחוזים שלא מגיעים אפילו ל-30%, וזה לאחר חיוב למנות נשים, והמצב הוא באמת רע. עכשיו, כשמדברים על נשים, חשוב לי לתת גם דוגמה מניסיוני. זה לא רק נשים כדי להביא נשים. כשמביאים נשים לחדר, יש הרבה יותר גיוון, ויש הרבה יותר מקום לדעות נוספות ושונות. כולנו יכולים ויכולות לחשוב מה היה קורה אילו בצוות המסע ומתן על החטופים, למשל, היו נשים שנמצאות.
3: יש לנו בטח מאזינים שעכשיו אומרים, אם כך, מזל שלא היו נשים.
4: אני אגיד מניסיוני. למשל, אחד הדברים המשמעותיים שהובלתי בכהונתי במדינה, היה בעצם הצטרפות לארגון ה-FATF, איזושהי ביקורת בינלאומית מאוד משמעותית שישראל עברה. שאם לא היינו עוברים אותה בהצלחה, היינו נכנסים לרשימה שחורה עם סנקציות כלכליות איומות. והצוות...
3: רגע, תרחיבי שנייה, מה המשמעות? מי מעביר אותנו את המבחן הזה?
4: אז בעצם יש ארגונים בינלאומיים בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור, שנועדו לגרום לכך שמדינות שאין להם אינטרס לבדן בדרך כלל לפעול נגד התופעות האלו, יהיו חייבות לעשות את זה. ובעצם ישראל הייתה בעבר ברשימה השחורה של הארגונים האלו, הארגון נקרא FATF, ה-Financial Action Task Force, תמיד אני נוהגת לומר שזה הארגון הבינלאומי החזק ביותר שלא שמעתם עליו. והוא מגיע לכל מדינה בעולם מדי תקופה ועושה עליה ביקורת שנמשכת כשנתיים, כולל חודש של ביקור במדינה. בתקופת כהונתי עברנו את הביקורת הזו, ובעצם היינו צפויים להיכנס לרשימה שחורה. עשינו עבודה של שילוב ידיים, ובאותה תקופה כיהנו כמעט בכל התפקידים הבכירים הכלכליים נשים. אני הובלתי את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, איילת שקד ואמי פלמור, שרת המשפטים, מנכ"לית משרד המשפטים, קרנית פלוג וסגנית הנגידה נדין טרכטנברג היו בבנק ישראל, הרגולטוריות הפיננסיות, חדוה בר, מיכל הלפרין, דורית סלינג'ר ברשות שוק ההון, כל אחת מהן בעצם היינו עוצמה של נשים והיו מנכ"ליות בבנקים. כשהגיעה ביקורת הבינלאומית לישראל והם באו לבדוק אותנו, הם אמרו לנו, תקשיבו,
3: עברתם.
4: לא ראינו כזה מצבור של נשים באף מדינה, וואו, איך, זה מדהים. ובסופו של תהליך, שכלל גם הרבה מאוד כמובן גברים מעולים ומצוינים, בכלל משרדי הממשלה השונים, האוצר, המשפטים, ביטחון, גופי ביטחון, משטרה וכן הלאה, בסופו של דבר עברנו את הביקורת הזו, כמדינה מספר 3 בעולם.
3: וואו, יפה.
4: במדינה שהייתה אמורה להיכנס לרשימה השחורה, הגענו להובלה העולמית. יכול להיות שאולי אפשר ללמוד מזה הלאה. אגב, בסוף התהליך הזה, זה מאוד מעניין, בוצע בשירות המדינה תהליך של הפקת לקחים. תמיד אנחנו עושים, הנה עכשיו, ועדות חקירה וכן הלאה, כשדברים מתפקששים ושדברים לא עובדים. ובמקרה הזה, כשהסתיים התהליך, באו, בעצם אמרו בכירי הממשלה, בואו נראה איך פעם אחת עשינו משהו נכון, בואו נשכפל הצלחה. ועשינו תחקיר מאוד מקיף על ידי גורמים חיצוניים, לנסות לשכפל שיתופי פעולה בין 7 משרדי ממשלה לעתיד. אני אגיד שכנראה ללקחים פחות הופקו, כמו שאנחנו רואים כעת.
3: רגע, עכשיו, זה בעצם, הביקורת הזאת, זה מעניין, הביקורת הזו, זו ביקורת שישראל מן הסתם נדרשת לעבור פעם בכמה שנים, לא?
4: נכון.
3: כבר מאז קרה, היה עוד פעם?
4: אז הביקורת הבאה תהיה בעוד כשנתיים, שמובלת גם היום על ידי מחליפתי ברשות לאיסור הלבנת הון, אילית אוסטרוביץ' לוי, ולצערי הרב, אנחנו לא נהיה במקום טוב. יש ירידה מאוד משמעותית באכיפה הפלילית בישראל בנושא הלבנת הון, בנושא חקירות כלכליות מורכבות. אנחנו רואים שבין היתר הכשל במאבק בפשיעה בחברה הערבית ובחברה בכלל, תמיד יש אלמנט כספי מאחורי כל ארגון פשע. אנחנו רואים שמשטרת ישראל נמצאת במקום אחר, תיעדוף הפעילות בתחומים האלו מאוד נמוך. את יודעת, אני אפילו אגיד לך אנקדוטה, הרציתי לא מזמן בכנס לשכת עורכי דין, עורכי דין פרטיים בתחום עבירות כלכליות, ובאו אליי עורכי הדין ואמרו לי, תגידי, אולי נעבור קצת לתחומים אחרים, AI וכן הלאה, אין לנו לקוחות, אין כמעט חקירות כלכליות במדינת ישראל בשנים וואו. האחרונות.
3: וזה לא שאין עבירות כלכליות.
4: בוודאי שיש, הפשיעה משתוללת ברחובות, כולנו רואים, כולנו מרגישים, מאחורי כל פשיעה, כל אקדח שנמצא, כל כדור שנורא, יש תשתית כלכלית משמעותית.
3: אז זהו, בעצם פשיעה כלכלית זה לא רק הונאות שגונבים לאנשים, לא יודעת מה, תעביר, אם אתה תעבירי לי מהר כסף ובסוף זה לא, זה באמת לא הבן אלא איזה פושע, זה ממש ארגוני פשיעה שמגלגלים, לא יודעת, כסף על סמים, על הברחות נשק, נכון?
4: פשיעה זה ארגון כלכלי לכל דבר. אי אפשר לקיים לא פשיעה ולא טרור בלי כסף. בסופו של דבר, ארגון פשיעה צריך קצין אמל"ח וקצין רכב וחיילים ולסחוט אנשים ולשלם להם ולהפעיל תשתית שלמה, אגב, מאוד מתוחכמת, כי צריך לעשות את הכל עם תכנון מס קפדני ולהעביר כספים בין מדינות שונות, ובלי כסף אין פשיעה. זה, הם לא נמצאים שם לשם שמיים, זה לשם כוח ולשם כסף. ואם לוקחים להם את הכסף, הדבר מפיל את הארגון. ואנחנו ראינו את זה לאורך השנים, במקרים רבים, כיצד בעצם כשלוקחים לעבריין את הכסף, זה מרתיע אותו הרבה יותר מאשר ללכת ולשבת בכלא. ויותר מכך, כאשר לוקחים להם בעצם את הכסף, גם הם מדברים על גורמים אחרים, הם מספרים, ובסופו של דבר אין להם יכולת ותמריץ לעשות את הפעילות הזו. הדבר גם עוד רלוונטי כמובן לשחיתות שלטונית, ובעצם בכל סוג של עבירה יש נתיב כסף, ואם לא הולכים וחוקרים אותו, לא ניתן לפגוע בארגון. אגב, פעמים רבות, החקירה בעצם מתפתחת ונולדת כתוצאה מציר הכסף. אני אתן לך אולי דוגמה מהעת האחרונה, אנחנו רואים את פרשת קטרגייט. מה הפרשה הזו בעצם? זה פרשה של ציר כלכלי של כסף. איך כסף שאם נועדים לעקוב אחריו בצורה חכמה, אפשר להגיע למי נתן, מי ביצע, מי עשה, וכפה אני רוצה...
3: ואז להבין מה העבירות שבוצעו בתמורת הכסף. אגב, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מעורבת בחקירות כאלה, כמו קטרגייט, או נגיד הברחות של נשק ממצרים שמגיעים פה לארגוני פשיעה, הכל זה גם במעורבות של הרשות?
4: הרשות לאיסור הלבנת הון מעורבת בכל תיק שיש בו היבט כלכלי, והיא זו שמגישה את החומרים הכלכליים לצוותים שחוקרים, זה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, עם רשות לניירות ערך, עם רשות המיסים, עם גופי הביטחון, בכל מקום שיש כסף מגיעים המומחים של הרשות לאיסור הלבנת הון, כדי להביא את המידע הייחודי שיש לרשות כפועל יוצא מהמאגר בתוך מדינת ישראל, ומשיתופי פעולה בינלאומיים שמעבירים מידעים על הכספים האלו באמצעות רשת בינלאומית, בכל מדינה יש רשות לאיסור הלבנת הון, וכולן משתפות פעולה ומעבירות, ומתרגמות את המידע הזה למודיעין פיננסי, שבסופו של דבר מוביל לחקירה. לא פעם ולא פעמיים בתקופתי, המודיעין הפיננסי שהבאנו, היה זה שפיצח את החקירה. את יודעת, לפעמים חשוד אומר, אני לא מכיר בן אדם, אין לי קשר איתו, כן. לא עשיתי, לא ביצעתי.
3: אבל אז אתם מגלים איזשהו קשר כלכלי.
4: ואז את רואה שהוא קיבל ממנו תשלומים, קיבל כספים, ואת בעצם רואה ציר שלם שפותח בפנייך, תדמייני מין עולם כזה של מטריקס, של גרפים מסובכים, פתאום את רואה רשת מטורפת של מי קשור אליו, ואת מגיעה להרבה מאוד גורמים רחוקים, ובעצם תופסת כך את כל רשת הפעילות, ויכולה לצאת לאחר מכן לאכיפה כלכלית, ולתפוס את הנכסים הללו, ולחקירות פליליות, כי כסף זה, זה ברזל, זה, זה ראייה ש, ש, שהיא שם, היא שם.
3: כן, אפשר למצוא אותה. תגידי, כמה עובדים, חוקרים, יש ברשות כזו?
4: הרשות היום מונה בערך כ-150 עובדים. זה אגב רשות מאוד מאוד מיוחדת, מכיוון שיש שם אנשים, קודם כל משליחות יוצא דופן, אבל אנשים שהם כלכלנים, רואי חשבון, משפטנים, וממגוון תחומים אחרים, אני תמיד התמתי דייברסיטי, אמרתי, אני רוצה מבחינתי מישהו שיהיה ארכיאולוג, כי כדי לחקור דברים מאוד מסובכים, את צריכה אנשים מאוד יצירתיים, שרואים
3: כן,
4: את כל
3: התמונה. חשיבה שונים.
4: רואים את כל התמונה, ולכן אגב, רואי חשבון קלאסיים, לא מתאימים לשם, כי מי שעובד לפי הפאטרן, לפי הדוגמה, הוא יפספס. אנחנו מדברים על פעולות כל כך יצירתיות של איך מלבינים כסף, שאתה חייב כל הזמן לצאת מהקופסה ולהבין דברים חדשים, וקריפטו, והונאות מורכבות, והלוואות בלון, וכל מיני מונחים. את יודעת, רוב האנשים הרי לא יודעים...
3: כבר התפוצץ לי הראש.
4: רוב האנשים לא יודעים לקרוא את תלוש השכר שלהם.
3: בדיוק. אבל תגידי רגע, איך בכלל מגיעים להיות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור? זאת אומרת, רוב האנשים בכלל לא יודעים שהיא קיימת.
4: במקרה, את יודעת, לא מזמן בהרווארד, כשנשיא האוניברסיטה פרש, הוא אמר, הקריירה שלך זה שורת החלטות רנדמליות שברטרוספקטיבה מקבלים היגיון.
3: כן.
4: אז בעצם הגעתי, חזרתי מדוקטורט בארצות הברית, ומאוד רציתי להיכנס לשירות הציבורי, עבדתי במשרדים גדולים בארצות הברית, הרווחתי המון כסף, והבנתי שכשאני חוזרת לישראל, כסף זה ממילא לא יהיה התמריץ. חיפשתי דרך לשירות הציבורי, ובעצם המשרה הבחירה היחידה שהייתה פתוחה הייתה ברשות לאיסור הלבנת הון, וכך בעצם הגעתי להיות יועצת משפטית. תוך שנתיים הפכתי להיות מומחית עולמית בתחום, ולאחר מכן מוניתי לראש הרשות. וואו. אגב, זאת הרשות בעיניי הכי מרתקת שיש במדינת ישראל. היא משלבת בעצם 5 או 6 ארגונים שונים. קודם כל יש לך שם מחלקת חקירות, את כמו משטרה, את עובדת על חקירות כלכליות, את כמו גוף ביטחוני, מוסד שבק, עובדת על תיקים ביטחוניים. מייצגת את ישראל בארגונים הבינלאומיים כמו משרד החוץ, מעבירה חקיקה ורגולציה, ונמצאת כרגולטור פיננסי. אז כבר מניתי לפחות 5 תפקידים שונים, כל אחד מצריך סט סקילס שונה לחלוטין, תחום מרתק, ותמיד לחשוב מחוץ לקופסה, כי את צריכה לחשוב כמו הבד גייז, ואיך הם מנצלים לרעה הדברים, שזה תרגיל מחשבתי מאוד מאוד קשה לעשות. אני רק אציין שכבר אנחנו מדברים על הרשות, שהרשות בתקופתי הפילה להיות הרשות בין 2 הכי טובות בעולם בתחום, וזה בעיקר בזכות טכנולוגיה. בעצם התמנו, הפכנו את הרשות להיות data-driven organization, כששמנו את כל הדאטה בצורה שאת יכולה לקרוא, לנתח, לפלח, ובעצם יצרנו יכולת לזהות את הפשעים ואת העבירות המשמעותיים והמרכזיים ביותר, ושיתופי פעולה אדירים של מדינת ישראל. בתקופתי הגענו לתוצאות מדהימות, ובאמת ראינו את זה בביקורת הבינלאומית, אני...
3: שמי, זה נשמע, אני יושבת ומאזינה לך, וזה נשמע כאילו השירות הציבורי פה, הכל מדהים, המדינה מתקתקת, הכל נעשה נכון, אנשי המקצוע יושבים במקום המתאים, ובכלל להיות פקיד ציבור, שליח ציבור, זה וואו, זה הדבר הכי טוב שאדם יכול לאחל לעצמו. אבל איכשהו, כשנצא מהאולפן, תחושה היא שזה לא באמת כך.
4: על זה אני רק יכולה להגיד, נורית, הטכנולוגיה קיימת, כמו שנאמר. השירות הציבורי יכול להיות סיירת מטכ"ל מדהימה. לצערי, המצב היום רחוק מאוד שנות דור. אני רואה בכאב את המצב של השירות הציבורי. דיברנו קודם על נשים, זה לא רק, זה הנושא של מינוי לתפקידים בכירים, אנשים חסרי הכישורים המלאים, היעדר ועדות איתור מלאות ובקיאות, נושא של נבחרת הדירקטורים, מאוד עצוב שבעצם דוחפים למקום שמאפשר הרבה יותר מינויים פוליטיים של אנשים לא מוכשרים. בסופו של דבר, כציבור, כולנו נפגעים וכולנו משלמים על כך. כדי לשקם את השירות הציבורי מהמקום שבו הוא נמצא היום, אני מעריכה, והציבור לא מבין את זה, עד כמה, כשמגיע מנכ״ל ללא סט הכישורים הנדרש, כשמגיע מנהל שלא מכיר את התחום, עד כמה זה פוגע בארגון לשנים, ולהערכתי, ייקח בין 5-10 שנים לשקם את השירות הציבורי מהמצב שבו הוא נמצא, במובן של היעדר אנשי מקצוע בחלק לא מבוטל מהתחומים.
3: כי הרבה
4: לא
3: עזבו.
4: בכולם, אבל אנחנו רואים גם עזיבות, ובעיקר מה שמדאיג אותי יותר, עזיבות זה בסדר, אנשים עוזבים וזה טוב להתחלף, אני בעד חילופים, מטטה חדש זה מטטה טוב, אבל האנשים שנכנסים לתפקידים, חלק לא מבוטל מהם, לא כולם, לא בהכרח בעלי הכישורים הנדרשים.
3: יותר ואנחנו, ג'ובים.
4: ואנחנו רואים מגמה הולכת והולכת של אנשים של יותר כן. ג'ובים. יש מינויים כמה שהם באמת טובים, אבל חלק גדול, את קוראת את קורות החיים, ואת אומרת, זה מי שהייתי רוצה שינהל מיליארדים, החלטות הרות גורל על עתיד מדינת ישראל בתחומים אסטרטגיים. האם היום, כשאני נמצאת בסקטור הפרטי ועובדת בחברות הענק, האם הייתי לוקחת גורמים עם סט סקילס כזה לתפקידים מהסוגים הללו? התשובה היא לא, וזה כל הזמן מה שצריך להדריך אותנו, איך מנחסמים את אנשי המקצוע הטובים ביותר בפוזיציות הללו, כדי שידאגו לנו לאזרחים בצורה טובה ביותר.
3: את ברחת מהשירות הציבורי?
4: לא, אני השלמתי את הקדנציה שלי, הייתי מעל עשור בשירות הציבורי, אגב, זו שאלה מעניינת. לפני כשסיימתי תפקידי, הציעו לי מגוון רחב של תפקידים להישאר, לנהל רשויות, לנהל משרדים ולמנכ"ל, והתשובה שלי הייתה אחידה. אדם לא יכול להיות רגולטור נצחי או עובד ציבור נצחי. ואמרתי, אני חייבת לצאת החוצה להרגיש את הכאב של הסקטור הפרטי, את הבעיות, את החדשנות מצד שני, להיטען באנרגיות חדשות ואחרות, ובעתיד אני מניחה שאולי בגלגול כזה או אחר אני אחזור לשירות הציבורי, אבל ממקום של תרומה ושליחות, ואני חושבת שזה חיוני לדעת להיות בשני הצדדים.
3: כן.
4: הגעתי מהסקטור הפרטי לסקטור הציבורי, ו...
3: אבל תגידי, בעשור הזה שהיית, בטח יצא לך גם לראות דברים, את מציגה את זה כאילו זה הכל היה מדהים, אבל אני מניחה שגם ראית שם גם מינויים וגם קלקולים וגם פוליטיקה ו...
4: תראי, בוודאי, בואי, פוליטיקה זה פוליטיקה, וצריך לדעת להיות דג פוליטי כדי להצליח לקדם את היוזמות שחשובות לך, ובהינתן
3: ש... לא, אבל לא רק כלפייך ולשכנע
4: בוודאי,
3: וזה,
4: בוודאי.
3: אלא...
4: תראי, שירות ציבורי, קודם כל, בגדול מורכב מאנשים עם שליחות. זה אנשים שמגיעים לעשות עבודה, לא בשביל השכר שבצידה, וזה איזשהו אישיות מסוימת. הניסיון שלי היה שכאשר הייתי צריכה להוביל פרויקט לאומי, שציינתי קודם, שישראל עמדה לפני משבר, והיה צריך לשנס מותניים ולהתאגד, הצלחנו לשים אגו בצד, ולקחת ולהוביל 7 משרדי ממשלה, ולפעול כראש חץ אחד. זה היה קל? התשובה היא לא. היה שם מיליון מאבקים ופוליטיקות וכיפופי ידיים? בוודאי. אבל... כשאת נמצאת במקום שאת יודעת שהלקוח שלך הוא אזרח מדינת ישראל ואת צריכה לעבוד בשבילו, הסיפוק והשליחות הוא חסר תקדים. ואני אגיד זה ככה במילה, אתה תמיד נגיד סתם, אנשים, כשאת צריכה לקדם פרויקט גדול, מה, איך את עושה את זה? מה תמיד אומרים לך מיד בשירות הממשלתי? תעשי החלטת ממשלה. ואני, כשהובלתי את הפרויקט הזה, אמרתי, מה פתאום? החלטת ממשלה זה המקום שבו כל משרדי הממשלה מעיפים עליך את כל הצרות שלהם ומלבישים שהם תקנים ותקציבים וכן הלאה, ובסוף 99% מהם לא קורה כלום. ובמקום זה פשוט הלכנו ושיתפנו זרועות ופעלנו יחד. אני כן כואבת ודואבת מאוד שהיום המצב הוא שנות אור משם, ואת יודעת, ולו אני אקח את חלקת אלוהים של האכיפה הכלכלית, אנחנו רואים את זה במבחן התוצאה.
3: כן. אז... כן. טוב, לקלקל אפשר הרבה יותר בקלות. בואי נעשה הפסקה, לשיר חגיגה של שרית חדד. למה בחרת?
4: אז זה שיר בעיניי מאוד פמיניסטי, והפוך על הפוך. בטח היום במצב שבו ישראל נמצאת, שאין לנו נשים בהנהגה. אישה, בחורה מבית טוב, צריכה להיות יפה ולשתוק הרבה. אני חושבת שיש פה אמירה מאוד מחאתית של שרית חדד, ומאוד אוהבת את השיר הזה. אני גם אשתף במשהו פרטי, שבחתונה שלי, בשיר אחרי החופה, בחרתי לשים את השיר הזה. שאומר, בעל זה עושר, אל תדברי על טבעת, וכן הלאה. חשבתי שזה, מכיוון שזה 180 מעלות ממה שאני מייצגת, חשבתי שזה השיר הראוי ביותר לשים, והפמיניסטי ביותר.

0: דוקטור שלומית וגמן רטנר, חברת פורום דבורה, מי שהייתה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מומחית בינלאומית בתחומי פשיעה פיננסית, רגולציה ובינה מלאכותית. אז דיברנו על הונאות פיננסיות בשילוב עם בינה מלאכותית, זה נשמע לי כמו משהו שכמעט בלתי אפשרי להתגבר עליו, בטח כשהחקיקה וההבנה של המחוקקים היא הרבה יותר נמוכה מזו של העבריינים, לא?
1: נכון, אז תראי, הבינה מלאכותית זה דבר מדהים, אם באמת כולנו חווים את זה, וכל אחד מתייעץ עם הצ'אט שלו ועל דברים, ובעולמות הפיננסיים זה מביא לשלל מוצרים חדשים וטכנולוגיות, וסחר באמצעות סוכנים, שעוד מעט אנחנו בעצם בכלל לא נעשה קניות לבד, אלא את תבקשי מהצ'אט שלך, תקנה לי והכל ייסגר מאחורי הקלעים.
0: אונליין, כן? הוא לא הולך עם הוא לא הולך לחנות.
1: לא הולך בשבילך לסוף. סופר, אבל הכל יגיע אליך הביתה בלי מגע יד אדם. תחשבי על זה, אגב, את חוזרת מהרעיון ברכב ואומרת לצ'אט, תזמין לי את ארוחת הצהריים של שבת האהובה עליי. וכשהוא יודע איפה את נמצאת, כי הוא רואה את ה-GPS שלך, והוא יודע מה את אוהבת לאכול בשבת, נגיד שזה פיצה מסוימת, וכמה אנשים יש אצלך בבית, מה עושים בני ביתך, ועד שתגיע הביתה כבר הכל יחכה לך שם, וזה יהיה נהדר.
0: אני לא יודעת, לי זה לא נשמע נהדר, לי זה נשמע קצת, א', פולשני לפרטיות, וגם קצת מנוון.
1: אז בעצם אנחנו נמצאים במקום שבו קודם כל יודעים עלייך הכל, ותחשבי למשל חברות כמו גוגל, שבעצם יש להם גם את המייל שלך, גם את הגוגל מפס, איפה את נמצאת, את המייל, הכל העולם, אנחנו נמצאים בעצם במקום שבו יודעים עלייך הכל, ומעבירים עבורך. אגב, מה יקרה כשדברים יתפקששו? מה יקרה אם במקום פיצה אחת תקבלי 100 פיצות אנשובי הביתה? מי משלם על זה? מי אחראי?
0: בדיוק.
1: מה אם אמרת לצ'אט משהו והוא הבין אותו אחרת, או ביקש ממנו למכור ניירות ערך והוא דווקא קנה? אז אנחנו נמצאים בעולם שבעצם צריך לבנות מחדש את כל המסילות של התשלומים. זה כמו המעבר שעשינו מקניות פיזיות לקניות אונליין, אז יש לנו עכשיו מאונליין בעצם לאג'נטיק, שהאג'נטס עושים את זה עבורנו, והעולם הזה יוצר הרבה מאוד אתגרים ובעיות, ובעצם אני עובדת יחד עם טובי המומחים בעולם ליצור את התשתית לזה, איך עושים את הפרוטוקולים, איך מנהלים את זה, איך יוצרים מחדש אמון, ואיך יוצרים זהות.
0: כלומר, את מהצד לא של התכנות, אלא של הרגולציה של הדבר הזה, של הכללי, נכון? המשפטי יותר,
1: אני עמוק עם הידיים בתוך הקוד, א', היום את כבר לא צריכה לדעת קוד, כי את מבקשת מהאג'נט שלך, אבל ליצור את המודל העסקי ולוודא איך הדבר הזה עובד במערכות הפיימנטס הגלובלי, זה אתגר עצום, וכדי לעשות אותו חייבים להבין רגולציה, פיננסים וטכנולוגיה. ומסתבר שיש לא הרבה אנשים שמצליחים להבין את כל התחומים האלה ברמה הנדרשת. בין היתר, אני גם עכשיו כותבת ספר על זה, כי פנו אליי, אמרו לי, תקשיבי, לא מבינים את הדבר הזה. אז
0: זה למיטיבי לכת, או שזה יהיה לאנשים
1: לאנשים רגילים. אני מנסה שאימא שלי תצליח להבין את הספר. איך אנחנו בעצם יוצרים את כל העולם הזה ומסדרים אותו, גם מבחינת שימוש במידע פרטי, גם מבחינת האמון שאנחנו נותנים בכל המערכות האלה? איך אני פתאום סומכת על צ'אט שישלים בשבילי את הפעולה ויסגור את כל הדברים, אבל גם כמובן מבחינת האיומים, ובעצם מה קורה שדברים משתבשים, או כשמנצלים את זה לרעה. למשל, שאלת קודם, שימוש לרעה בבינה מלאכותית. אפשר היום בקלות לייצר דיפ פייק שלי או שלך, ולהיכנס לחשבון הבנק שלנו במקומנו, להתחזות לנו, או לעשות מניפולציות שיגרמו לך להעביר כסף לאדם שלישי, שבעצם לא התכוונת, מה שאנחנו קוראים לזה הנדסה חברתית, שאת חושבת שאת מדברת עם מישהו, ובעצם את מדברת עם אדם אחר, הכל דיברת עם בוט מסוים, שגרם לך להעביר.
0: דברים כאלה בעצם כבר שמענו עליהם, נגיד ילדים שלכאורה מתקשרים מהטיול בחול, ואומרים לאמא תעבירי לי דחוף נתקעתי, ובעצם אמא העבירה, ובכלל לא דיברה עם הילד שלה, אלא מישהו לקח דגימת קול וגנב את הקול שלו.
1: נכון. אז באמת, הונאות תמיד היו ותמיד יהיו. בזה אין חדש שמנצלים אנשים. כאן, בגלל שאפשר מאוד בקלות, א', לזייף את הזהות שלך, את הקול שלך, את התמונה שלך. אנחנו מכירים מקרים שאנשים שעשו שיחת זום עם המנהל שלהם, שאמר להם, תעבירו 25 מיליון דולר לעסקה, וזה היה דיפ פייק. אנחנו מכירים מקרים שאימא שהבת שלה נחטפה, צועקת בטלפון, אימא, תצילי אותי, תצילי אותי, מבקשים כופר, ובמקביל היא מתקשרת, ואבא אומר, אבל הילדה פה לידי בכלל. בכלל. או גורמים עמיתים שלי שממשיכים לקבל עוד ועוד הזמנות לכל מיני כנסים ומקומות שבעצם לא קיימים. היום אני יכולה בקלות מאוד רבה לקצור את כל פרופילי הלינקדין של קבוצה מסוימת, ולכל אחד מהם יקבל ממני הזמנה פיקטיבית כמובן.
0: מותאמת אליו.
1: מותאמת אישית אליו, הייפר פרסונליזד, שבדיוק מוכוון אליו. אז אם בעבר היה לנו את המרמות האלו, זה הפך להיות מאוד קל, ובסקייל ענק.
0: זה, א', זה מפחיד בטירוף, כי זה באמת מסוג הדברים שאתה, כל פנייה, אתה בעצם צריך לחשוד. מי מתקשר אליי, מי מבקש ממני, מי עכשיו מנסה להוציא ממני את תעודת זהות שלי, ממש יכול להיות גם, את יודעת, הונאות נבנות. קודם נעבוד על מישהו, נוציא פרט אחד, אחר כך נוציא פרט אחר. תני כללים.
1: זה בדיוק הדרך של העבריינים, ובעצם אנחנו רואים כמה צורות מרכזיות. אם זה בתחום הפיננסים, זה בעצם שנכנסים לחשבון שלך בצורה לא מורשית ומתחילים להעביר כספים, או אם עושים עלייך מניפולציות וגורמים לך להעביר אנשים לצד ג', אנחנו קוראים לזה account takeover or unauthorized payment, ובעצם הדרך היחידה להתמודד עם זה, אם אני אכנה, זה בסופו של דבר קודם כל חוש שיפוטיות מאוד גבוה של המשתמשים, אבל יותר מכך באמצעות AI. והדרך היחידה להילחם ב-AI זה עם AI. כלומר, הגופים שיכולים לזהות את הפאטרנים הללו, זה בעצם הגופים הפיננסיים, הבנקים וכן הלאה, כי הם רואים בפעם, אולי לא במרמה הראשונה ולא שנייה, אבל בעשירית, במאה, באלף, הם כבר צריכים לזהות הפאטרן. והיום המערכות של הגופים הפיננסיים מאוד מיושנות, הן מבוססות על חוקים ולא בריל טיים, והם חייבים לעבור מאוד מהר למערכות חדשות שמבוססות על AI, כי הולך להתרחש עלינו צונמי של הונאות שאי אפשר יהיה לעצור אותו.
0: אז זהו, בינתיים כל מה שאנחנו מקבלים זה הודעות מהבנק, תיזהרו, אנחנו לא נבקש מכם את הקוד הזה או את המספר הזה, אבל האמת היא שאני מרגישה שזה קצת זריקת אחריות. אנחנו לא נעשה ככה, אבל אתם זה עליכם, או שלא יודעת, גנבו לי את המספר כרטיס אשראי, אז חברת האשראי אישרה תשלום אחד וביטלה, כלומר לא ישרה חלק, וכך נודע לי שזה. אז מה ישרתם אם זה היה חשוד ביניכם? התחושה היא שהם קצת מבולבלים גם מבחינת אחריות, אבל גם מבחינת איפה לעצור, איפה לשתף, איך לעצור את הדברים האלה?
1: את צודקת מאוד, והבנקים בעצם מנסים, אנחנו רואים את זה כמגמה עולמית, והחברות הבינלאומיות שאני עובדת איתם, כולם נתקלות בדבר הזה, והן מנסות קודם כל להעביר את האחריות ללקוח כדי לעורר אותו, אל תתפתה. אבל צריך גם להגיד ביושר, הרגולטורים מגרדים את הראש ומנסים להבין מה לעשות כדי להגן על הציבור, ואנחנו רואים גל של רגולציה בעולם שמטילה את האחריות על המוסדות הפיננסיים. אז המוסד הפיננסי אומר, אבל הזהרתי את הלקוח, שלחתי לו אס-אמס, לא, לא, לא. אתה הגוף הפיננסי, אם תטמיע את המערכות הנדרשות, תהיה לך את היכולת לגלות שמדובר בעונה עוד לפני שאתה מבצע את הפעולה.
0: ויש מערכות נדרשות, כי אני יודעת שתמיד גם כמו בתחום הסייבר, יש איזה מרדף כזה בין הפורץ לבין המגן, ואז פעם הפורץ ידוע על עליונה, ופעם המגן מצליח לפתח משהו, אז כאילו גם פה יש איזה מרוץ כזה.
1: זה בדיוק העניין, וכאן, וזו הזדמנות טובה, אני קוראת ליזמים, זה החברות, חלק לא מבוטל מהחברות שאני עובדת איתם, ב-Defense AI, איך להרקים את המערכות האלה, שיזהו את התופעות הבעייתיות, את הפשיעה וכן הלאה, שקורות עוד לפני שהן מתממשות בסקייל גדול, בעצם דפנס AI, להשתמש ב-AI כדי להיאבק ב-AI. הדרך היחידה לעשות את זה, זה למצוא את הפאטרנים הללו, ואז את כבר באה ללקוח, ואת אומרת לו עוד לפני הפעולה, אני חוסמת לך, לא כי אני רוצה לפגוע לך בחוויית השימוש, כן. אלא כי אני כבר יודעת בוודאות גבוהה מאוד, שזאת הונאה. המערכות האלו כבר קיימות ומוטמעות ומטויבות יותר ויותר, ואנחנו רואים את הרצון של גופים פיננסיים ברחבי העולם, גם לשתף פעולה בין הגופים הפיננסיים, ליצור העברות מידע כדי להיאבק בזה ביחד. זה כשהתוקפים משתמשים בזה, הם לא עושים את זה לבד, הם עושים את זה בעצם באיזשהו מתווה מאוד גדול, ואנחנו כולנו ניפגע מהצונמי הזה של טריליוני דולרים, ולכן הזמן להקים את המגננות
0: זה
1: הוא עכשיו.
0: אז זהו, את מדברת על העולם, בואי נדבר שנייה על ישראל. יש שני היבטים, אחד זה באמת המצאות, המערכות הגנה, לא יודעת, מדובר בשנים האחרונות על כך שישראל, שהייתה הקטר העולמי בתחום הסייבר, מדשדשת מאחור בתחום ה-AI, אז איפה אנחנו בתחום ה-AI דיפנס?
1: זו תעשייה שמתחילה לקום. בין היתר אני נמצאת היום בצוות שמייעץ לממשלה בנושא של מדיניות AI, הרבה מאוד חשיבה על בריחת מוחות ואיך להשאיר את האנשים פה. זו תעשייה שישראל יכולה להוביל בה וצריכה להוביל בה. יש לנו כישראלים את החשיבה של הסייבר, בסייבר מתמיעים יותר ויותר AI, אבל זה לא מספיק בשביל יתר הנושאים. זה המקום להמשיך ולהתפתח בו ולהשקיע ולתת את התמריצים לפתח את התחום. הסקטור הפרטי ישפוך על זה טריליוני דולרים בעתיד הקרוב, מכדי להגן על עצמנו מהסכנות הללו. אגב, בין היתר, בואי לא נדבר רחוק, בחירות.
0: רגע, תכף נגיע לבחירות. רק עוד שאלה אחת בנוגע לעניינים הפיננסיים, איפה אנחנו מבחינת חקיקה של הדברים האלה? דיברת על האחריות וכולי. עכשיו, ישראל, תכף נדבר על בחירות, נדבר על חוק הבחירות משנות ה-50, כמה הוא לא מותאם למציאות של היום, בהיבטים האלה של ההונאות הפיננסיות, האם החקיקה מתקדמת באיזשהו אופן?
1: אז אני אגיד, בכל העולם יש קושי איך להתמודד עם זה, ציינתי, יש מדינות שכבר קבעו, למשל באנגליה, יש לך מדיניות של 50-50 אחריות פיננסית בין הגוף הפיננסי שהעביר וקיבל את הכסף, בלי שאלות, אלא אם כן הייתה רשלנות משמעותית של הלקוח. אנחנו רואים בארצות הברית ומדינות אחרות, גם מגמה לכיוונים הללו של הגנת הצרכן. בישראל אנחנו נמצאים במקום שעדיין אנחנו לא שם, אבל צריך להגיד ביושר, בכל מה שקשור לבינה מלאכותית, ישראל לא הראשונה בתור, והיא גם לא צריכה להיות הראשונה. אני לא חושבת שישראל צריכה להיות המדינה הראשונה שעושה את הרגולציה, ויש ארגז כלים רחב שבו ניתן להשתמש ולתת תמריצים גם לגופים הפיננסיים. אגב, זה תחום שבו אנחנו נראה שלגופים הפיננסיים יש תמריצים משל עצמם, מכיוון שבתי המשפט מטילים עליהם אחריות. וכאן אנחנו נראה בישראל לדעתי מגמה דומה למה שאנחנו רואים בעולם, של יותר ויותר אחריות על הגופים הפיננסיים שהתמגנו. כן, יש את הנושא של הרשתות החברתיות,
0: כן.
1: וההונאות שמונעות משם, אנחנו רואים איך רשות ניירות ערך מנסה להיאבק בזה בהצלחה, מוגבלת מאוד, כי אין פה מספיק, נגיד באירופה, יש
0: כן,
1: את
0: בגדול, בואי נגיד שאם ממליצים לכם להשקיע באיזושהי מניה בפייסבוק או ברשת חברתית אחרת, תחשדו.
1: בכל מקום ש...
0: בלי להיכנס ליותר מדי פרטים.
1: כן, אגב, גם שם משתמשים בדיפ פייק.
0: טוב, נדבר על הבחירות, אבל קודם נעשה הפסקה לשיר של שיר הזלוף, אין אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין.
1: בחרתי את השיר הזה בזכות הבנות שלי. וגם קצת אולי לפרגן לכישרון נשי. צפיתי יחד עם הבנות שלי בכוכב נולד, או אני לא זוכרת,
0: הכוכב הבא,
1: ופתאום עולה לבמה בחורה צעירה עם שיר משל עצמה מקורי, ובכישרון מתפרץ שרה אותו, וחשבתי לעצמי עד כמה שכשרואים כישרון אי אפשר לפספס אותו. אז השיר הזה לפרגן לאנשים צעירים באשר הם, שיש להם כישרון מתפרץ, עופו עם זה, קחו את זה ותרבוצו את זה הלאה, ואולי יהיו אבירים גם בפלורנטין. אף פעם

0: דוקטור שלומית וגמן רטנר, חברת פורום דבורה, מי שהייתה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מומחית בינלאומית בתחומי פשיעה פיננסית, רגולציה, בינה מלאכותית. אנחנו בשנת בחירות. זאת לא הפתעה לאף אחד, אני מניחה, שמערכת הבחירות הזאת היא צפויה להיות רוויית הונאות ועבודה בעיניים, ויחד עם הבינה המלאכותית זה יכול להיות ממש מסוכן, עד כדי זיוף מוחלט של מסרים, של פוליטיקאים, ודברים שנראים כמו חדשות, ומסרים שמופנים ספציפית לאנשים ספציפיים. כלומר, כל אחד מאיתנו יכול לקבל SMS או וואטסאפ שמופנה אליו שהוא שקר מוחלט.
1: נכון, אני חושבת שהבחירות בישראל בשנת 2026 הולכות להיות מקרה מבחן עולמי לנושא של מניפולציה על בחירות, השפעה, מכמה סיבות. ראשית, הבינה המלאכותית הגיעה לרמת בשלות שלא הייתה קיימת בקמפיינים קודמים, בבחירות קודמות. נכון, זה היה רק לפני קודמות כחצי שנה, שנה, במדינות שונות, ועדיין ההתקדמות פה היא כל כך מהירה שהיא גרמה לכך שכל אחד יכול ליצור היום פייק בסקייל עצום, להגיע לכולם וליצור את זה, ואני חושבת שאנחנו נראה את זה פה בישראל ובמידטרם בארצות הברית, בצורה דרמטית, וצריך להיערך לזה כבר עכשיו ולהבין, כפי שתיארת, שאנחנו נראה מניפולציות בלי סוף. עכשיו, מניפולציות בבחירות תמיד היו, כן. זה לא חדש, אבל הקלות והאיכות הגבוהה שלהם, שהיא שילוב של שני דברים. אחד, יצירת הדיפ פייק, בעצם שאת לא יכולה לדעת מי שנמצא מולך אם זה אדם או אדם אחר, או אמירה ברגע האחרון של גורם כזה או אחר שהוא מתאחד עם גורם אחר, או שהוא פורש מהבחירות, וכל מיני אמירות דרמטיות שימצאו אותנו ביום הבחירות בבוקר, כלומר ממש כן. אנחנו הולכים להצביע, אז זה כמובן דבר מאוד דרמטי, ולכי תוכיחי שכן או לא קרה, או איזשהו אירוע פוליטי דרמטי כזה או אחר, או פרשייה חלילה שמישהו, תדעת, בפדופיליה, הנה סרטון וכן הלאה. אז זה סוג אחד של דברים. אבל הדבר השני שגורם לזה להיות עוד יותר משמעותי, זה בעצם היכולת להפיק קמפיינים מתורגטים אישית לכל אחד ואחד בצורה חסרת תקדים.
0: שזה כבר היה אפילו בבחירות ב-2016 בארצות הברית.
1: נכון, זה תמיד היה. אני חושבת שהסקייל והיכולת לדייק ולפלח, וזה שאנחנו רואים שכבר כל הרשתות מלאות בעצם בבוטים שצוברים ידע ומידע, את יודעת, אומרים, חייל בכניסה לבית חולים עם איזו תמונה כן. נוגעת ללב, אומר לך, תעשי לייק, שומרים פה איזשהו מאגר של אנשים שמשהו מפעיל אצלם אמוציה מסוימת, שהם נופלים לסוג של מניפולציה מסוג כזה או מסוג אחר, ולקראת יום הבחירות, אנחנו נראה את זה בחודשים שלפני, רשת אדירות שמתורגטות ספציפית לכל סוג של משתמש, עם מסרים מסוימים שיגרמו לו בעולה בין היתר להמריץ אותם לצאת לבחירות, או אפילו לא לצאת לבחירות.
0: פה את מדברת גם על רשתות השפעה זרות קיימות, שכבר נתפסו כמה איראניות, רוסיות, שבאמת נתפסו מזייפות תמונות של חיילים, ובונות מאגרים של אנשים אמיתיים שתומכים בכל מיני עמודים, ואחר כך ינסו להפעיל אותם בכל מיני צורות. גם גורמים ישראלים עושים את הדברים האלה?
1: כן.
0: ככל שאת יודעת?
1: כן. ישראל, כפי שציינתי, גורם אבן שואבת גם למעצמות, לארגוני טרור ולגורמים פנימיים. עכשיו, ישראל היא בעצם אחת המדינות היותר מתוחכמות בהיבטים של מניפולציה של בחירות, מכיוון שכמו בכל יתר התחומים שהראש הישראלי והיהודי ממציא, חלק לא מבוטל מהגורמים שיוצרים קמפייני השפעה, חלקם לצרכים צבאיים במקור, בעצם הם אותם השחקנים שמקימים את הטכנולוגיה, ומשתמשים בה גם פה בזירה המקומית. אני כן אגיד שיש לנו פה שילוב בישראל גם של פעם אחת של יצירת המניפולציות, אבל גם באותה מידה של חברות שמחפשות את הרשתות האלו ויודעות לזהות רשתות ומניפולציות כשהן מתרחשות. אז בעצם יש לנו פה שילוב של ארבעה גורמים שהופכים גורמים להפוך את ישראל לבחירות המעניינות ביותר שיהיו בעולם השנה, אני חושבת. אחד זה AI, הבשלות שלו, שניים זה העניין הרב שיש לכל העולם לשחקנים לגיטימיים ולא לגיטימיים והשפעות וכן הלאה, זרות. 3 ו-4 זה מי שמפתח את הטכנולוגיה לשבש בחירות, כן. ומי שיודע להתגונן. ואז השאלה, מה יקרה ומה יגבר כאן? צריך להוסיף לכך מימד חמישי, שבישראל חוק תעמולת בחירות הוא חוק, את יודעת מאיזה שנה הוא?
0: כן, הוא שנות ה-50.
1: 59, וואו. בקושי טלפון היה. והוא לא מותאם בצורה דרמטית, ועדת הבחירות מנסה להמציא את עצמה מחדש, ולתת את הפרשנות, פרשנויות יצירתיות כדי להתאים. והפרדוקס הזה בעצם מביא אותנו למקום, שאם לא תהיה התערערות מהירה, הן של ועדת הבחירות, והן של הסקטור הפרטי, אנחנו נראה פה אחד הניסויים האכזריים ביותר, אני חושבת, במניפולציות בחירות, כי יהיה פה באמת שטף מטורף.
0: בואי נדבר שנייה על ועדת הבחירות המרכזית באמת, כי בסוף, בראש ועדת הבחירות המרכזית עומד שופט עליון, המשנה לנשיא נועם סולברג, הוא... בלי להעליב, לא אדם צעיר, ורוב חייו הוא מומחה גדול למשפט, לא לבינה מלאכותית ולא לדברים האלה. שאר חברי הוועדה, אותו דבר, חברי כנסת, אנשים שברובם אינם מתמחים בנושאים האלה, שעכשיו הם הנושאים שעל הפרק. תשמעי, הם צריכים לגדל מומחיות, או לפחות חוש, איפה חשוב ואיפה לא, שזה קצת מוגזם לצפות מהם אותו.
1: ואני אוסיף למה שאמרת, אין להם חיילים במרכאות, אין להם ארנק, אין להם חרב, אין להם דרך בעצם להפעיל, לצורך העניין, את גופי האכיפה והמודיעין, לאסוף מודיעין מראש, לראות כן. מי רוצה לעשות את זה. יש להם שיתופי פעולה רבים וטובים, אבל בהגדרה, זה לא גוף אכיפתי, מודיעיני, כן. ביצועי, כי הדברים האלו, בזמן שאנחנו מדברות, אנשים יושבים ומכינים תוכניות מפורטות ומוצאים אותם לפועל. חשוב להגיד גם, באמת אין להם את היכולת הזו, הם סוחרים מומחים ומנסים

0: אותם לפועל. חשוב להגיד, באמת אין להם את היכולת הזו, הם סוחרים מומחים ומנסים לעשות את זה, אבל זה ספק רב אם זה יספיק. ואני אוסיף שיש עוד פער מובנה בין המדינה והסקטור הפרטי. המדינה בסופו של דבר היא צריכה לאסוף את המודיעין, אבל בסוף מי ששולט בערוצים הללו, בכל הפייק שירוץ, זה יהיה הרשתות החברתיות. וכאן אני חוששת שמה שאנחנו נראה זה א', גם אם ועדת הבחירות תוציא מסר מסוים, זה יהיה מעט מדי ומאוחר
1: כן,
0: מדי.
1: כן, זה לא יגיע לידיעת המצביעים בכלל.
0: תראי עכשיו, היה את הסיפור עם נפתלי בנט והדיפ פייק, כן. ששתלו אותו בתוך תמונה...
1: אותו ואת לפיד, בתמונה של הרשימה, ראשי הרשימה המשותפת.
0: כן, ועדת הבחירות בחנה את הנושא ונתנה ממש לפני כמה ימים, איזשהו
1: הוראה להוריד,
0: להתנצל ולשלם כנס. מעולה. את יודעת רק מה הבעיה? זה קרה יותר משלושה שבועות אחרי שהדבר פורסם. עכשיו, שווי בנפשך.
1: השקר כבר עשה סיבובים מסביב לעולם 20 אלף פעם.
0: יום הבחירות, 8 בבוקר, הקמפיין מתחיל לרוץ. אם לא תהיה תגובה מהירה, זה לא ייסגר. לכן, אחד הדברים והיוזמות שאני מנסה להקים עכשיו ולעשות, זה בעצם ליצור מענה אזרחי לנושא הזה. ולהקים איזשהו קונסרזיום של גופים בלתי תלויים, א-פוליטיים, שבעצם ינטרו ובאמצעות הטכנולוגיה שציינו שקיימת פה בישראל, ינטרו את הפעילות שמתרחשת והקמפייני השפעה, ובאמצעות איזה שהם פרמטרים שיוגדרו מראש עם הרשתות החברתיות, יביאו לידיעתם כמעט בזמן אמת את המידע הזה, מה שהם יוכלו לראות גם, זה לא רק רשת אחת, זה לא רק פייסבוק, רק טיק טוק, רק טלגרם, אלא את הרשתות השונות.
1: אבל הקמפיין... את צריכה לעבוד עם הרשתות עצמן.
0: אז רגע, נגיד, לסכם מראש עם הרשתות, שאם הם מקבלים מידע ממכון מחקר X שיוקם סביב הנושא, הנה את קריטריונים שאותו גוף בודק לפיהם את המידע, כדי לוודא שהוא באמת לא פוליטי וכן הלאה, מה הבדיקות והמסננות שהוא עשה, וברגע שמקבלים מידע מגוף כזה, נותנים לו איזה שהם קודים מראש, קוד אדום, ירוק, צהוב או מה שזה לא יהיה, כדי שמחלקות הפוליסי, ה-Trust and Safety בחברות הגלובליות הענקיות האלו, שאתה מכירה אותם לעומק, הם לא יסגרו שום דבר בלי שהם יבינו במה מדובר ויעשו חקירה, לקצר את הזמנים האלו ולהגיד להם, תראו, זה לא קורה רק אצלכם, זה קורה ברשתות אחרות, כדי שיהיה אפשרות או סיכוי בכלל שתהיה תגובה מהירה
1: של הרשתות, להוריד את זה.
0: כדי להוריד את זה מיד.
1: זה הבאת פה כותרת. שנייה, הגוף הזה שאת מקימה את זה?
0: אני עובדת על להקים גוף אזרחי
1: ספציפית ליום הבחירות,
0: נכון.
1: שהוא לא ישרת גוף כזה או אחר, הוא ישרת את האמת.
0: נכון.
1: כלומר, כל פייק שתגלו מצד זה או מצד אחר, אתם תבחנו על פי הקריטריונים המקצועיים שלכם, הדיגיטליים, ותעבירו לרשתות החברתיות, גם תעבירו לוועדת הבחירות?
0: בוודאי, לכל גורם רלוונטי, ויש פה קריאה למי שמעוניין, זה צריך להיות א-פוליטי, עובדות וטכנולוגיה, כי כשאת רואה כשמשהו מתנהל כמו קמפיין, את יכולה להבין אותו מאוד בקלות, אגב, לפעמים לדעת מאיפה הוא מגיע, מאיראן, מרוסיה, משחקנים כאלו אחרים, ולהיות מסוגלת, הכי חשוב זה את הקיל סוויץ', לנטרל את זה במיידי.
1: מי השותפים שלך בדבר הזה? כבר יש?
0: זה בינתיים מתחת לרדאר, עובדים על זה, זה נבנה, ובאמת זה המטרה לשתף פעולה עם כל גורם שיכול לעזור לכזה דבר, וטכנולוגיה. א-פוליטי, זה לא חשוב לי להדגיש, כי יש הרבה גופים שעושים עבודות מאוד יפות ומאוד חשובות, אבל ברגע שיש להם איזשהו שיוך פוליטי כזה או אחר,
1: כן, זה מוריד את, זה גם יוריד את היכולת של הרשתות החברתיות לשתף פעולה.
0: בדיוק.
1: אחרי כל מה שדיברנו, ואנחנו יודעים שזו הולכת להיות מערכת בחירות מלאה, מניפולציות וכולי, עד כמה גופי הביטחון, שבק, מוסד, משטרה, אמן, הנושא הזה של ההונאות האלה והחדירה לתוך החברה הישראלית וקמפייני השפעה וכולי, זה נושא ביטחוני בעל ממדרגה ראשונה, עד כמה הם משקיעים בזה?
0: תראי, זה נושא ביטחון לאומי והשפעה ודיפ פייק וכן הלאה, זה צריך להיות פריוריטי מספר אחת של המדינה, ויש הרבה אנשים טובים ומקצועיים שעובדים בכך. האם זה מספיק? אני חוששת שהתשובה היא לא. תראי, את היקפי קמפייני השפעה שאנחנו נחשפים אליהם ושלא מנוטרלים. ייתכן שהיה קמפיין השפעה בלשכת ראש הממשלה, כלומר עד היום אין, חשוב לי להגיד, אין הכחשה שכסף עבר מגורמים קטרים לגורמים בלשכת ראש הממשלה, ועל זה, כמי שעוסקת בתחומים הללו, בסוף
1: follow the money, follow
0: the money, והחקירה הזו חייבת להסתיים ולהגיע למיצוי ולממצאים, ובכלל כל מקום שיש בו כסף וקמפייני השפעה, השפעה, אנחנו רואים עכשיו את הרשתות באימורים וכולי, ואיראנים שמשפיעים, אז יש לנו בלי סוף דברים כאלה, ואני אגיד בהגדרה, המדינה בטכנולוגיה נמצאת כמה צעדים מאחור, לעומת הסקטור הפרטי,

0: יש היום טכנולוגיות מדהימות, טופ של הטופ של איך את רואה קמפיין וקלאסטרס ופאטרנס שנוצרים.
1: אבל זה צריך להיות בידיים של רשויות הביטחון, אני מניחה שאצלם יש את זה.
0: אז יש אצלם, לא עדיין כמו אצל הסקטור הפרטי, והם חייבים לאמץ את זה כמה שיותר מהר, אבל יותר מזה, הנושא של שיתופי הפעולה כן. והיכולת להחליף ולהעביר את המידע, לא רק בינם לבין עצמם, גם לגרום לרשתות החברתיות לפעול. השיתופי פעולה פה הם יותר טובים, אבל עדיין, זה גם שאלות שמאוד פוליטיות, תחשבי במישור העולמי. בעד ישראל, נגד ישראל, ראינו את כל זה בשביל לאוקטובר, אנחנו נראה את זה בהיקפים גדלים והולכים, בעתיד הקרוב.
1: בקיצור, שום דבר טוב לא מאיים עלינו. דוקטור שלומית וגמן רטנר, אנחנו מסיימות, לצערי זמננו תם, כי יש עוד המון נושאים מרתקים, ואפשר להעמיק פה בכל מה שאמרת. מי שהייתה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מומחית בינלאומית בתחומי פשיעה פיננסית, רגולציה, בינה מלאכותית. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: נודה גם ליעל אוחיון, המפיקה שלנו, לעמית קלטר על הביצוע הטכני. נסיים עם רכבת לילה לקהיר של משינה שבחרת.
0: שיר ילדות, כל פעם שאנחנו רוצים לתת דוגמה לילדים שלנו מאיזה משהו של פעם זה משינה, אצלי זה גם מתחבר, אני ילידת ערד לפסטיבל ערד בהקשרים פחות טובים, אבל את יודעת ששאלתי את צ'אט מה דעתו על השיר הזה, אז הוא אמר לי, תקשיבי, שיר מדהים, זה מדבר על קדמה, על בעצם הרכבת יצאה מהתחנה, כן. אנחנו ממשיכים קדימה, לאן נגיע?
1: תודה רבה, אני נורית קנתי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: האזנתם לתוכנית 8 לקפה עם שלומית וגמן רטנר, כפי ששודרה ב-21 בפברואר 2026. המשך האזנה נעימה מאיתנו גלי צה"ל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: מורן דדוש, תושב גורן.
5: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור, 2-3?
7: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. מחר, 20:00, גלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
10: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבור שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
9: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
10: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר, תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, ירדים.

גלי צהל השעה 9. בוקר טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טוען כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, ומוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השעי דרך מיצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על מיצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת איקס וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. בתוך כך, מחלית נפט של איחוד האמירויות הותקפה אמש בעת שניסתה לחצות את מיצר הורמוז, כך התקנה חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, שהוסיפה כי אין נפגעים באירוע. מלי יהלומי וביטה ליאל אותרו אמש בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס אישר כי הן ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני, והן שוחררו. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים מדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה, בעת שהן היו ביעד אחר, הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון טלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמנתו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יהלומי התקנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה, אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים, מודים למשטרה ולעם ישראל. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-20 ברעידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך עדכנו במכון הסיסמולוגי האירופי המתיכוני. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7 וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות בעקבות חשש מצונמי. תאונות הדרכים. שני אנשים נפצעו בינוני ועוד שלושה קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 65 סמוך לאום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. בכפר מסריק, שני פצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב בינוני לאחר תאונה בין שני כלי רכב מוקדם יותר הלילה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר אור דידי.
0: יצא לי מלמעלה למטה. בוקר טאטה.
1: בוקר טאטה.
0: תעשי מלמטה למעלה.
1: כן, בוקר טאטה. בוקר טוב לך.
0: וקפיץ קפוץ אחד מלמעלה, אחד מלמטה.
1: תראה לי.
0: בוקר טוב ירדן. זה כבר קצת מוזר, אבל זה אפשרי.
1: זה אפשרי.
0: זה כאילו עם קצת פליאה.
1: נכון.
0: בוקר טוב ירדן, כי זה נגמר למעלה.
1: נכון.
0: אז זה קצת פליאה. אם זה נגמר למטה, בוא נראה. בוקר טוב ירדן.
1: זה מוזר מאוד.
0: זה עם סימן קריאה.
1: זה מוזר
0: מאוד. זה אפילו ביקורת, כאילו עשית משהו לא בסדר. שימי לב, שימי לב. נגיד את מתעוררת.
1: תן לי.
0: תתעוררי. בוקר טוב ירדן.
1: יש בזה.
0: נכון, הרגשה שעשית משהו לא בסדר.
1: עכשיו קמת.
0: נכון.
1: נכון. אהבתי את הסימן למעלה.
0: נכון, עכשיו תעשי את ההפוך, תראי שזה נגמר למעלה. תראי, תתעורר.
1: בוקר טוב.
0: אני אתעורר רגע.
1: אתה תתעורר. בוקר טוב לדידי.
0: זה הרבה יותר נחמד.
1: הרבה יותר נחמד.
0: זה מזמין.
1: קופצני.
0: זה מזמין.
1: נכון. בוקר טוב, תחושה של חופש גדול, נכון? ארוך.
0: בוודאי.
1: כי זה חופש גדול ארוך.
0: אפשר לפרוס את הידיים לצדדים.
1: זה מה שזה, חופש גדול ארוך.
0: ועדיין יש מקום.
1: חשבתי שאולי נשביע היום שירים של זמר שאנחנו מאוד אוהבים וחוגג יום הולדת.
0: בטח, אני אוהב להשביע שירים. מה זה אומר להשביע שיר?
1: להשביע.
0: כן. אתה ניגש לאפונה וגזר.
1: כשאתה ישד בבסגד, אתה משביע שירים. זה מה שקוראים לו גידי גוב. אנחנו אוהבים אותו.
0: הוא באמת דרך אגב קצת שר כלפי האף כזה.
1: אבל הוא קצת יש לו טיפה כזה צידוד.
0: אם אנחנו בענייני להשביע.
1: נכון, יש לו צידוד.
0: אפונה וגזר. אבל זה קולי אצל זה.
1: נכון, חוגג יום הולדת, מזל טוב. גידי גוב, אנחנו כל כך אוהבים את השירים שלך.
0: שירת אף מגניבה. הוא כזה, הוא שר קדימה, נכון? נכון?
1: לא חשבתי.
0: או שהוא צרוד. פעם עשו לו תקליט שלהם, חיכו עד שהוא היה צרוד, ואז הקליטו.
1: בוא נחפש שיר נחמד להתחלה.
0: גידי גוב, יום הולדת שמח, שהיה ממש לפני...
1: ממש עכשיו, החודש.

0: לנו עכשיו סיפור שכתבה נורית זרחי על שתי ג'ירפות, אבל בגלל שכשאנחנו מספרים לא רואים את הציורים, אז צריך להסביר פה מה זה דופניים. זה אופניים עם שני גלגלים, אבל עם מקום לשני רוכבים. אחד מקדימה ואחד מאחורה, לשניהם יש דוושות, וזה מחובר, זה כזה אופניים אחד לשני רוכבים. במקרה שלנו שתי ג'ירפות.
1: בוא נתחיל.
0: כי לסיפור קוראים שתי ג'ירפות ביום שמש מזהיר, וכמו שאמרתי, כתבה אותו נורית זרחי.
2: שתי ג'ירפות טיילו ביום שמש מזהיר.
3: אני רוצה שאף פעם לא יגיע החושך, אמרה שירה.
2: גם אני, אמרה מירה. בשביל זה צריך להגיע למדלק של האור.
3: אבל לשם אי אפשר להגיע ברגל, צריך אופניים, אמרה שירה.
2: נכון, רק תזכרי שאנחנו לא רוצות להתחרות.
3: אז ניקח דופניים מהחנות ברחוב פינקס, אמרה שירה.
2: והן לבשו בגדים מתאימים, ועלו על הדופניים, מירה מלפנים ושירה מאחור, והתחילו לדווש.
3: הדופניים התלטלו ימינה ושמאלה.
2: את מדוושת מהר מדי, אמרה מירה.
3: לא, את מדוושת לאט מדי, אמרה שירה. הן התווכחו והתווכחו, ומרוב שהתווכחו, עפו לצדדים.
2: אוי, את רואה בגלל איך נקרא לי הבגד, אמרה מירה.
3: גם שלי נקרא, אנחנו צריכות מהר לתקן, אמרה שירה. והן הלכו לקניון וקנו שתי סיכות ביטחון, כדי שלא יראו להם את התחתונים.
2: שירה ומירה עלו שוב על הדופניים.
3: הפעם אני אהיה מלפנים ואת מאחור, אמרה שירה.
2: בסדר, הסכימה מירה, והן התחילו לנסוע.
3: את מדוושת חזק מדי, אמרה שירה.
2: לא, זאת את שמדוושת חזק מדי, אמרה מירה.
4: על מה אתן מתווכחות? שאל שוטר שעבר בדרך. תגידו לי ונברר את העניין.
3: אתה, איך תדע? אמרה שירה. אנחנו רוכבות ואתה הולך ברגל.
2: אולי תסתכלי קדימה ואל תדברי, אמרה מירה.
3: צעקה שירה, והדופניים טסו קדימה ונתקלו בגדר.
2: אוף! אמרה מירה והביטה בשירה. יש לך חבורה על המצח.
3: גם לך יש חבורה על המצח, אמרה שירה.
2: מירה ושירה קרחו סביב ראשיהן תחבושות אלים. עלו שוב על הדופניים ורחבו הלאה ביום שמש מזהיר.
3: לאן עכשיו? שאלה שירה.
2: את לא מסתכלת לכיוון הנכון, אמרה מירה.
3: זאת את שלא מסתכלת לכיוון הנכון, אמרה שירה.
2: נתנדנדו ו... התגלגלו על הכביש.
3: תראי, אמרה שירה, בגללך יורד לי דם.
2: גם לי יורד דם, אמרה מירה, ושתיהן נשפו על הסריטות.
3: אני לא רוצה לרכוב איתך יותר לעולם, אמרה שירה.
2: גם אני לא איתך בחיים, אמרה מירה.
3: שתיהן עמדו והביטו בדופניים הזרוקים באמצע הדרך. אין לי אומץ לעלות, אמרה שירה.
2: ולי אין אומץ ליפול, אמרה מירה.
3: אבל אנחנו צריכות להגיע למדלק של האור, אמרה שירה.
2: את יודעת מה? אמרה מירה, נעצום עיניים ונעלה.
3: נכון, אמרה שירה, כי מה שלא רואים זה לא מפחיד. הן עלו בעיניים עצומות והתחילו לדווש. ותוך רגע עפו לתעלה.
2: אוי, אמרה מירה כשפקחה עיניים, תראי, הדופניים התפצחו לשניים.
3: אוי, אמרה שירה כשפקחה עיניים, אף פעם לא נוכל להגיע למדלק של האור.
2: מה פתאום? אמרה מירה. דווקא ההפך, עכשיו לכל אחת מאיתנו יש אופן משלה.
3: אחד לי ואחד לך. רגע, אבל אמרנו שאנחנו לא מתחרות ולא משיגות, אמרה שירה.
2: נכון, הסכימה מירה, אבל הרי שתינו נוסעות באותה דרך, זה מה שקובע.
3: מירה ושירה התיישבו כל אחת על האופן שלה, והמשיכו לרכוב לכיוון השמש. הן עלו על גבעות וירדו הרים. אנשים נופפו להן לשלום.
2: ציפורים וארנבים תפסו איתן טרמפ, וכולם שרו את השיר הזה.

0: הלוואי ונדע, הלוואי ונצליח היום לגלות את הסוד. יש לי הרגשה טובה.
1: אני אעשה את הכי טוב שלי.
0: טוב, גם אני אעשה את הכי טוב שלי.
1: רגע, אני אקום הנה להתמתח, כי מתיחות זה תמיד עוזר.
0: זה ממש טוב, אז למחשבות.
2: ידיים למעלה.
0: אוקיי.
2: את לא צריכה להתמתח.
0: אני מתמתחת לצדדים.
2: למה את נשארת לשבת?
0: כי אני בצדדים.
2: יד אחת כלפי מעלה. קצת להישען הצידה. כתפיים, כתפיים אחורה. רגע, מי זה איתנו על הקו?
0: נמצאת איתנו ילדה שקוראים לה אלמה. אלמה, את איתנו?
3: כן.
0: שלום, אלמה, בת כמה את?
3: כמעט 8.
0: כמעט 8? יאללה. איך עובר עלייך הקיץ, אלמה? את נהנית ממנו?
3: כן.
0: מה את אוהבת בקיץ?
3: לטוס.
0: לטוס. זה באמת דבר מאוד מאוד נחמד. כבר היית פעם בתוך מטוס?
3: כן.
0: איך זה מרגיש?
3: כיף.
0: כיף, אה? יש את הרגע הזה שהוא מתרומם פתאום באוויר ומתחילים לראות מסביב עננים? וואו, היה לך עננים במטוס?
3: כן.
0: נכון, זה מרגש קצת?
3: נכון.
0: נכון. טוב, את, יש לך סוד? את מוכנה שנשחק?
3: כן.
0: אז אנחנו גם מוכנים לזה. התמתחנו, עשינו את כל המתיחות שלנו, והנה אנחנו מתחילים לנחש את הסוד.
1: שוש,
0: ארבע, ו...
1: אלמה.
0: האם הסוד שלך הוא שטסת באווירון עד השמש?
3: לא.
1: אלמה.
0: האם הסוד שלך הוא שעלית לאווירון ולקחת איתך את המיטה שלך מהבית שתוכלי לישון במטוס?
3: לא.
1: אלמה.
0: אלמה.
1: לא, זה נחמד שהיית אומרת מה, ואז את... אני אומר, אלמה, את אומרת מה, ואז ירדן שואלת. בסדר, אלמה?
3: כן.
1: יאללה, בהצלחה לנו. אלמה!
3: מה?
0: האם הסוד שלך הוא סוד חביק? אפשר לחבק אותו?
3: לא.
1: אלמה!
3: מה?
0: האם הסוד שלך הוא סוד מצחיק? אם אני אשמע אותו, אני אצחק?
3: לא.
1: אלמה, יש לי איזה הצעה, תגיד אם זה...
0: הוא סוד דביק? אנחנו נדבק אם ניגע בו?
3: לא.
1: סיוף שהתפרץ לדברי חברה, חברך, באמת, תמיד אני עושה את זה, נראה לי זאת פעם ראשונה, ירדן, שאת התפרץ לדבריי, שזה פשוט, זה אומר עד כמה את מנומסת, 12 שנים הדבר הזה לא קרה. אלמה, יש לי הצעה, זאת אומרת, איזשהו שעשוע שחשבתי עליו עכשיו, תגיד לי אם את רוצה רגע שננסה. נגיד, אם אני אומר, אלמה, את אומרת מה, אבל אם אני אומר אלמה, את אומרת מה, ואם אני אומר אילימי, את אומרת מי. את מבינה כמו הצליל שאני עושה. מה דעתך? מוכנה לנסות כמו שניים סינים עם כינור גדול. מכירה את זה? יאללה, אז כמו שניים סינים. בהצלחה לנו. אוקיי, מתחילים. אילימי.
3: מי.
0: יפה. הסוד שלך הוא סוד שקיבלת במתנה?
3: לא.
1: אולומו.
3: מו.
0: הסוד שלך קשור לפרות?
3: לא.
1: אלמה.
3: מה.
0: הסוד שלך קשור לכבשה?
3: לא.
0: זה סוד שהוא בתוך הבית שלך?
3: לא.
1: או לא מו?
3: מו.
0: הסוד שלך, יש עוד מישהו בעולם שהוא שותף לסוד הזה חוץ ממך?
3: כן.
0: מישהו מהמשפחה שלך?
3: כן.
0: אבא או אמא?
3: כן.
0: שניהם?
3: כן.
1: והיא אוהבת לטוס. אולי אתם הבעלים של לופטנזה? את אבא ואמא?
3: לא.
0: את הילדה שטסת הכי הרבה פעמים בחיים? כאילו את הילדה שטסה הכי הרבה בארץ שאת כל שבוע טסה למקום אחר?
3: לא.
0: יש לך רמז בשבילנו?
3: לא.
1: רוצה שאני קנה? כי אנחנו אין לנו בעיה, לפחות לי. אני כאילו, את יודעת, כאילו, את מכירה את זה שכלב כאילו באים אליו, הוא נשכב על הגב, וזהו, קנוע מיד. אין לי, בבקשה, קנוע.
0: לא, רגע. את רוצה שאני קנה?
1: משפחת ברקור. בבקשה.
0: מה פתאום לי קנה? אנחנו בששת הימים נכנענו?
1: מיינד יו.
0: נכנענו?
1: בששת הימים המשפחה של ירדן נטפה את המצרים, וביום כיפורים הם נטפו את הסורים.
0: אוקיי, אלמה, עוד ניסיון אחד.
1: למה לא, את מי עדפתם בששת הימים?
0: בששת הימים? בג'יני. אלמה, אני יכולה עוד שאלה אחת? מרשה לי? אוקיי, אני חושבת טוב טוב לקראת השאלה הזאת. סימי לב, מה אנחנו ידוע לנו עד עכשיו? שהסוד הזה הוא משותף לך ולעוד אנשים מהמשפחה שלך. ידוע לנו שאי אפשר לחבק אותו, שהוא לא מצחיק ושהוא לא דביק. זה מה שידוע עליו בינתיים, נכון? נכון.
3: כן.
0: ולכן השאלה הבאה שלי היא, אלמה, האם אפשר לראות את הסוד שלך בעיניים?
3: כן.
0: אז זה מאוד קל. אתם כולכם, לכולכם יש שיער ורוד. לך, לאבא ולאמא, אתם ורודי השיער.
3: לא.
1: תראי, המשפחה שלי, משפחת שקורי, כשיש אתגר, נשענים לאחור, מגלגלים את הסבכה הזאת של השרשרת, ושמים אום קולטום.
0: זה קשקוש בלבוש. זה מה שעושים.
1: לא קופצים לשום אתגר.
0: שום דבר, זה לא נכון בכלל.
1: נכנעים כשצריך.
0: בסדר.
1: זה הזמן להיכנס.
0: הרמתי.
1: בבקשה.
0: אלמה, מה הסוד שלך?
3: עברתי דירה.
0: עברת דירה? לאן עבר דירה, אלמה?
3: מירושלים למודיעין.
0: אה, מהעיר ירושלים שבה גרת קודם?
1: לעיר מודיעין.
0: לעיר מודיעין?
3: כן.
1: ויש לך עוד חברות מירושלים?
3: כן.
1: איזה חברות? איך קוראים להן?
3: טל ויערה.
1: טל ויערה הם החברות שלך מירושלים?
3: כן.
1: יופי שאתם נשארתם חברות אפילו שירדת למודיעין.
0: את זוכרת שכשעברת דירה, מה הרגשת? איך זה הרגיש לך? היה לך נחמד? היו לך חששות? מה את זוכרת מהתקופה הזאת?
3: היו לי חששות.
0: מה חששת?
3: שאני לא אצליח לשמור איתם על קשר.
0: בטח, אני גם בגיל הזה עברתי דירה וחששתי בדיוק אותו דבר.
1: אחד, בוא נראה אם נגיע לחמישה חששות, שלושה חששות. בטח. איזה עוד, תני לנו עוד אחד, איזה עוד חשש?
3: היה לי קשה לעבור בית ספר, וחשבתי שאני לא מצליחה חברים.
0: בטח, נכון, זה חשש מוכר.
1: ממש, זה חשש אפילו בגודל יותר
0: גדול. נכון, לא פחות גדול.
1: די בומביל.
0: איזה מזל שאנחנו מדברים, אלמה, כי את יודעת, אני חושבת, בטח יש עכשיו ילדים ששומעים אותנו, וגם הם צריכים לעבור דירה עכשיו.
1: יש להם את החששות האלה.
0: כרגע. אז מה תגידי להם, לילדים ששומעים את זה, ואולי חוששים עכשיו ממעבר?
3: שזה מתגברים על זה.
0: זה מאוד מרגיע לדעת שאת אומרת את זה. מתגברים על החששות האלה. יופי, אלמה, יש איזה שיר שהיית רוצה לשמוע לסיום הפינה? משהו כזה שיר שאת אוהבת?
1: רוצה שיר על ירושלים?
3: טוב.
1: בסדר, אז נחפש שיר על ירושלים.
0: טוב, תודה רבה, אלמה. היה לנו מאוד מאוד נחמד לשוחח איתך. תודה ששיתפת אותנו. להתראות.
3: להתראות.
1: ביי ביי.

0: חופש גדול מדי. יונתן גפן. החופש הזה נמשך ונמשך. אף פעם לא היה לי חופש גדול כל כך.
1: טוק, טיק, טוק.
0: מטרטר את הממטרה. את צודקת, אני אומר לה. משעמם נורא. נמרוד נסע לדודים שלו בצרפת. הדודים שלנו גרים מטר מאיתנו. ישי באמריקה, נדב באלת. לאמריקה אין לנו כסף, לאלת כבר נסענו. גיל שוכב עם הבבואות רוח, כבר שכבתי עם הבבואות רוח כשהייתי קטן. חיים בים עם גלשן רוח, אני עוד קטן בשביל גלשן. אביו כותף עם אביו בקרם, אבא שלי עם סבתא בשוק. מוטי וגידי עוד עושים עליי חרם, אני לא יודע למה בדיוק. הרז בקייטנה. נפתלי תינוק, בשש וחצי הוא כבר ישן. אפרת ומיכל והדס הן בנות, ואני בן.
1: טוק, טיק, טוק.
0: הממטרה סחה. נכון, אני אומר לה, גם אני מרגיש ככה. והחופש נמשך ונמשך ונמשך, ואף פעם לא היה לי חופש גדול כל כך.

0: דידי!
1: תשובה של הפינה.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: איזו התרגשות.
1: הפינה הזאת,
0: שנים.
1: כמה זה, כן.
0: שנים.
1: היא הייתה
0: חודשים.
1: סגורה פה בזה,
0: כן.
1: במתחת של הזה, בזה שלא מצאנו את המפתח.
0: בדיוק, ולפתע.
1: זאת הייתה פינה שאיבדנו את המפתח
0: ישנה,
1: אליה.
0: ישנה, וישנה,
1: נכון?
0: וישנה, ולפתע כמה.
1: ניסינו לפתוח עם מברגים.
0: כן.
1: ניסינו עם מפתחות אחרים.
0: כן.
1: הפינה הייתה נעולה.
0: נעולה.
1: והנה, היא נפתחה לכבוד הקיץ.
0: נפתחה, מה קורה בפינה הזאת?
1: זה ספיישל קיץ הפעם, בפינה הזאת, שפתחנו אותה. ומה עושים בפינה?
0: מה עושים בה?
1: ומה עושים בפינה?
0: ומה עושים בה?
1: לא עושים.
0: מי בדיוק לא עש?
1: בדרך כלל אני, כי את לא רוצה. ואני
0: נכון. ומה עושים הילדים שמשתתפים בפינה?
1: הם מנסים לגלות מה אני לא עש.
0: נכון.
1: אנחנו מיד, מיד...
0: נכון, ומי נמצא איתנו על הקו? ילד או ילדה?
1: ילד צריך להיות מישהו אמיץ.
2: ילדה.
0: שלום ילדה.
1: שלום ילדה חמודה.
0: מותר לדעת איך קוראים לך או שאת רוצה שננחש?
2: שתנחשו.
0: בטח, רק תגידי לנו במה זה מתחיל.
1: אה, בא,
0: בי, גדו.
1: איך ההתחלה?
2: כה.
1: כה?
0: ההתחלה היא כה?
1: כה?
0: כה. בטח, את הילדה... כה?
1: כה.
0: קרית, את הילדה קרית.
1: קרית, כן, קוראים לך?
2: היא מתחילה בכה.
1: כה, אוקיי.
0: אה, בכה.
1: כיף, כיף, ילדה שקוראים לה כיף.
0: או בשם חיבה כיפי.
2: לא.
0: לא.
1: כסרה סרה, שם חיבה סרה? לא.
2: שם חיבה שלי זה לא.
0: אבל אולי קסם?
2: לא.
1: כסף?
2: לא.
0: קשת?
2: לא.
1: אבל היית רוצה שיקראו לך כסף?
2: לא.
0: בטח.
1: וקשת, היית רוצה להיות קשת?
2: לא, גם לא.
1: כפל? מה לגבי כפל?
2: לא.
1: מה, איזה עוד דברים יש?
0: מה עוד יש בכה?
1: אין, זה כל המילים שהיא מתחילות בכה.
0: יש את המילה.
1: אין, אין יותר מילים שמתחילות
0: בכה. מה? בטח שיש. כרח.
1: אה, זה המחבון.
2: לא.
1: אחרונה. אז עכשיו אין יותר. את משגעת אותנו? כרם!
0: כרם!
1: יו, תקשיבי, כרם, זה פשוט לא יתואר בגלל שהענבים משתתפים היום בפינה, את מאמינה? בחיי שהם משתתפים בפינה. איפה את גרה?
2: פרדס חנה.
0: מדהים!
1: ובת כמה? בת כמה?
2: תשע.
1: תשע. ואת אוהבת פירות של קיץ?
2: כן.
0: איזה למשל? מה את מחבבת? מה את אוהבת לאכול בקיץ?
2: ליצ'י.
0: ליצ'י.
1: ליצ'י זה כיף, כי ליצ'י, אתה מקלף אותו די בקלות וזוכה באושר. זה ממש, זה דבר נהדר. איזה כיף זה ליצ'י.
0: זה לא מומם, זה מה עם אבטיח? אוהבת אבטיח?
2: מאוד.
0: מאוד.
1: כן, איך אוכלת?
2: ליצ'י יותר.
0: ליצ'י יותר?
1: אני גם.
0: יותר מתוק.
1: איך את אוכלת אבטיח? את כאילו מחזיקה כזה, חותכים לך בצורה של ירח ואת מחזיקה בקליפה ונוגסת, או קוביות קוביות עם מזלג?
2: בצורה של ירח ואז אני נוגסת.
1: איזה כיף. ואז כל הפרצוף מרוח, נכון?
2: לפעמים.
1: זה אושר. עם גרעינים, בלי גרעינים?
2: לפעמים יש טיפה.
1: ואיך את מתייחסת לגרעינים? בולעת אותם או מתאמצת לירוק אותם?
2: בולעת.
1: יאללה, יאללה.
0: מה, הם נלעסים.
1: ובכן, ניגש לעסק. יש כאן בפניי, ירדן יכולה להעיד שאני מדייק. יש כאן בפניי ארבעה עניינים של קיץ. הראשון, אשכול ענבים, אני מניף אותו כרגע בידי הימנית. ירדן, נכון?
0: כן.
1: יפה. הדבר השני הוא תאנים, שזה גם פרי של קיץ. שתי תאנים, נכון? נכון. וגם אפרסק, עד כאן שלושה, וגם קרטיב. בסדר? כי זה גם דבר של קיץ. בסדר?
2: סבבה.
1: מה את צריכה לנסות לעשות בפינה הזאת? אני הולך ללעוס. אני כל פעם אחד מהדברים האלה. ומה את רוצה לנסות לנחש מה? מהו? את צריכה לפגוע ב... מה את רוצה לנסות לנחש? את הענבים, את התאנים, את האפרסק או את הקרטיב?
2: את הקרטיב.
1: את הקרטיב? בסדר. אוקיי. שימי לב, לעיסה ראשונה. אוקיי, רק רגע, אני אצית, מפרק את זה, מפרק. רגע. מה את אומרת? די הראשון.
2: נראה לי ענבים.
0: נרפה.
1: אני לא יכול להגיב.
0: מנוע.
1: עכשיו השני. בסדר? מוכנה?
2: טוב.
1: הנה השני.
0: זה מספר 2. רשמי לפנייך.
1: אוקיי.
0: שזה היה מספר 2. וכעת.
1: הנה מגיע מספר 3.
0: לדבר מספר 3.
1: מוכנה?
2: כן.
0: אוקיי, זה היה מוצג מספר 3, וכעת מוצג מספר 4. מדהים. ובכן, כרם, שמעת את כל המוצגים, 1, 2, 3 ו-4, מי מהם הוא הקרטיב?
1: תקשיבי, אני קודם כל רוצה לתת לך כבר V1, היה דבר אחד שאמרת שהוא היה נכון בחשיבה שלך. אז בכיוון. מה לדעתך הוא הקרטיב?
2: קרטיב נראה לי השני.
1: השני? אני מדגים לך, מדגים לך עוד פעם את השני. מה את אומרת?
2: נראה לי שכן.
3: צדקת!
0: כן! את רוצה לנחש איזה סוג קרטיב זה היה?
2: כן.
0: איזה?
2: ענבים.
0: יפה! קרטיב ענבים.
1: וגם את צדקת.
0: את מעולה בזה.
1: וגם את צדקת בזה שהליסה הראשונה, תוך כדי שלעשתי אותה, את אמרת נראה לי ענבים, את זוכרת את זה?
2: כן.
1: גם בזה צדקת, כן.
0: מה?
1: הראשון היה ענבים.
0: את מעולה בזה, יש לך שמיעה מאוד טובה, את יודעת את זה? זה תמיד ככה?
2: כן.
0: כן, נחמד.
1: אגב, מה מבין הארבעה, את הכי היית רוצה ללעוס עכשיו? ענבים, אפרסק, תיינים, או קרטיב ענבים? קרטיב
2: ענבים.
1: כן.
0: ברור.
1: בדרך כלל איזה צבע הוא קרטיב ענבים?
0: סגול.
1: כן, סגול? לא לבן?
2: כן.
1: אה, לבן זה אננס.
0: סגול.
1: נכון? בוא נבדוק רגע צבעים של קרטיבים. לבן זה אננס? בדרך כלל, נכון? מה צהוב?
0: אתה שואל את קרם? קרם.
1: לא, אני, את הפורום המכובד. צהוב, איזה פרי הוא בדרך כלל?
2: צהוב, לימון, לא?
1: כן, לימון. וכתום, איזה צבע הוא?
2: משמיש.
1: כן, זה כאילו לפי הצבע של הפרי בעצם, לא?
0: כן.
1: אבל למה לבן הוא אננס? אננס הוא לא לבן, כי אי אפשר שניים צהובים. טוב, אנחנו נמשיך לחשוב על זה. קרם, היה סופר כיף לשחק איתך.
0: ממש, תודה רבה.
1: את נהדרת.
0: שהשתתפת איתנו, שיהיה לך המשך חופש נעים, תעשי כיף חיים. תודה,
2: תודה,
0: חמודה. ביי ביי.
1: ביי.
2: ביי.

0: למי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו מספרים שכל השירים בתוכנית הם שירים בביצוע של גידי גוב לרגל יום ההולדת שלו, שחל החודש. והנה גם קטע ממערכון, מלהקה בשם כברת, בביצוע של גידי גוב בהופעה חיה. בואו נשמע.
1: תקופת הפרעות. מה זכור לך מתקופת הפרעות?
2: תקופת הפרעות הייתה תקופה מאוד קשה. אני הייתי בארץ ואני זוכר טוב מאוד את הפרעה הראשונה שלי. הייתה לי פרעה הולנדית יפהפייה, עם פסים חומים על הכתף, מנומרת. קראתי לה חנקה על שם אשתי.
1: מה זכור לך מתקופת חומה ומגדל?
2: אני זוכר בתקופת חומה ומגדל את עצמי שוכב על הדשא בחדר האוכל, ופתאום בעודי מנמנם, נמום מנמנם, נכנס הרץ האישי של הברשה. ועוד עומד שם, תהות תהיתי ואמרתי לו, מה בפיך? הברשה פתח את הפה ומתוכו נפל עליי פתק. טוב, הלכתי, ניגבתי את הפנים, פתחתי את הפתק ובפתק היה כתוב גיי שלופן. אני מיד הבנתי מה מדובר, זה היה צופן סודי שלנו.
1: ומה עשית?
2: והלכתי לישון.
1: היו לכם שיטות צופן אחרות?
2: היה לנו עוד שיטה אחת עם היונים, אתה יודע, להביא לה הודעות עם יונים.
1: איך זה עבד?
2: שיטה הזאת לא עבדה כל כך טוב, כי עד שהיונים היו מגיעות, הם לא היו זוכרות את ההודעה.
1: וינגט, פלוגות הלילה, מה זה מזכיר לך?
2: וינגט היה פלוגות הלילה, אמרת. כן. לא זוכר כלום, היה חושך, אני לא זוכר שום דבר. אני זוכר בחושך עשו כל מיני דברים.
1: איזה דברים?
2: הרבה ילדים נולדו אז. חשבו שמרכיבים רובים וזה בחושך, אבל הם עשו ילדים, הם ידעו מה הם עושים.
1: היה זמן אז.
2: אז הייתה תקופה, כן.
1: מסלוצקי, אני מבין שבנוסף לכישוריך המרובים, אתה גם משורר דגול.
2: עבד. לא הייתי אומר דגול. גאון. גאון הייתי אומר. גאון דווקא זה טוב. הייתי אומר גאון.
1: אולי
2: תוכל... תגיד גאון.
1: אני אגיד גאון?
2: כן.
1: גאון, אתה גאון.
2: תודה רבה.
1: דגול מאוד.
2: תודה רבה.
1: מרסיסקי, אולי תוכל להשמיע לנו את... איזה סוג שירים אתה כותב?
2: אני בעיקר מאוד אוהב את השירים של ביאליק. אני כותב שירי ביאליק.
1: אולי תוכל להשמיע לנו שיר של ביאליק שכתבת?
2: יש עכשיו שיר של חיים נחמן. אני קורא לו חיים נחמן. לא שהוא עונה לי. אבל אני קורא לו חיים נחמן, זה נותן לי הרגשה אינטימית עם המשורר הדגול. יש שיר שעכשיו אני עובד עליו ואני הייתי רוצה לקרוא בית לקרוא בית מכל הזה. כן לציפור, לא לציפור, בין העצים, ובלולה, שלוש ביצים.
1: יצא מן הכלל. יש לך שירים אחרים שאתה, איזה עוד שיר?
2: אני... אם אתה תוהה, אם אני כותב, אם אני יוצר אישי, אם אני כותב שירה מקורית...
1: משהו יותר פיוטי, כן.
2: ובכן, יש גם, אני כותב לבד שירים, כן.
1: אולי תוכל לתת לנו, להשמיע לנו איזה שיר, או בית מהשיר שלך.
2: מורד, כמה לירות, פלוס מע"מ, אני בשמחה.
1: בכל זאת,
2: אולי... האמת שאני הייתי רוצה לקרוא בית של שיר חדש שאני כתבתי בעת האחרונה, ועוד יושב על בספה שלי. וזה שיר שאני הקדשתי אותו לכלב שלי. פוקה. פוקה עבור הכלב, זהו שם השיר, ואני הייתי רוצה ברשותכם, תודה. אני הייתי רוצה ברשותכם, אם אפשר לקרוא בית מהשיר, או לא ברשותכם. אפשר להתחיל?
1: בבקשה.
2: פוקה עבור הכלב. בוקה עבור הכלב, זהו. עצם העניין, לא. זה עצם של הכלב, אבל הכלב מת מזמן. מה אני יכול לעשות?
1: מסוצקי, הלהקה פה איבדה את השיר והייתה רוצה מאוד להשמיע לך אותו.

0: זה גידי גוב אמר?
1: זה חיקוי של גידי גוב, נכון, התבלבלת?
0: מסוף התוכנית תיגענו!
1: וואי, גידי גוב בא להתארח, ירדן, את מעולה בחיקוי של גידי גוב.
0: ממש לא, זה צריך לעשות בדיקת אוזניים.
1: זה מן הכלל. איזה שיר של גידי גוב את הכי אוהבת? אולי נסיים עם השיר של גידי גוב שאת הכי אוהבת.
0: יש כל כך הרבה.
1: אני יכול להאמר. תחשבי רגע, תראי בטלפתיה, איך אני מגלה איזה שיר שלו שאת הכי אוהבת.
0: כן?
1: כן, תחשבי, תגידי לי שאת מוכנה.
0: חשבתי, אני חושבת על זה.
1: זהו?
0: כן.
1: את חושבת, יש לך תשובה כבר? עכשיו בשבריר שנייה שאני ביקשתי, את ננעלת לשיר של גידי גוב שאת הכי אוהבת?
0: כרגע אני הכי אוהבת אותו.
1: וואו, אוקיי, אוקיי, שימי לב, איך את תחשבי עליו.
0: חושבת עליו.
1: תזמזמי אותו בראש. שימי לב, איך אני קולט אותו. שימי לב, שימי לב. זה שיר מעט קצבי, נכון? מעט קצבי. שיר... אני חושב שזה אחד מהישנים שלו. אחד מהישנים שלו.
0: Okay.
1: זה לא כאילו, זה לא מהשנים האחרונות.
0: כן.
1: מרגיש מספר, אני מרגיש מספר. 1000 קבעים, לא. זה?
0: יפה, אבל לא. אני גם אוהבת את זה, אבל זה, לא הכי זה, שחשבתי
1: עליו עכשיו. תזמזמי, נראה אם אני מכיר. אין שיר כזה. זה לא שיר, את מזמזמת סתם דברים. זה, ידע, שיש לו קובר, והוא אומר, אתה תלמד מהאבא. איך זה כדור מהאוויר.
0: אם יוולד לי ילד.
1: כן.
0: שיר כל כך נחמד, כל כך משמח. בשאר יש לך רצון לחבק את הילד שלך, כשאתה שומע אותו.
1: יש שם הצעות לאבות, מה אפשר לעשות עם הילד.
0: למשל. רוצה שנסיים עם השיר.
1: תלמד מהאבא, איך לעצור כדור מהאוויר.
0: נכון.
1: וזה מתאים לי. אז אולי נשים אותו שיר אחרון?
0: מה אתה אומר?
1: שאנחנו צריכים להגיד תודה קודם, בבקשה.
0: למפיקות ולערכות שלנו.
1: למפיקות ולערכות שלנו.
0: ליבי גילאי.
1: ליבי גילאי. אין, לא יהיה לי את ה... לא יהיה לי את הפסון, את הקוליות שלך.
0: זה עדיף לך. ועל מנור החסון.
1: על מנור החסון.
0: והטכנאית שלנו, אנדי גל, תודה רבה.
1: אנדי!
0: זה גידי גוב צועק לך.
1: זה קצת כמו גדי.
0: טל בלחרובית שאיתר את הסיפורים,
1: יש לו את השיר הזה עם נכון, עכשיו אני קולט שזה משהו שחוסר אצלו, כי יש לו גם את הולך אני ברחובות נושא את תפילתי על השמיים איפה למי עוד לא אמרנו תודה? טל בלחרובית.
0: ומי שרוצה להשתף בתוכנית מה עושה?
1: שיכתוב לנו לכתובת
0: kidstrudel@glz.co.il.
1: שבת שלום.

0: איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
3: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
2: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
6: אז עשיתי עלייה בכית היוד עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הראויים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם. עד כך כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10, בוקר טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ספינת מסע נפגעה מטיל לא מזוהה במיצר הורמוז סמוך לחופי אומן, כך דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי, אין נפגעים אך נזק נגרם לסחורה שעל הסיפון. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טוען כי טרם התקבלה החלטה אם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, ומוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השייט דרך מיצר הורמוז. הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על המיצר כטריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. ישראל תקפה הלילה באזור נבטיה שבדרום לבנון, כך מדווחים כלי תקשורת לבנוניים. על פי הדיווחים, לפחות 7 אנשים נהרגו ועוד 3 נפצעו בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור. עוד דווח על תקיפות ישראליות באזור רכס אליטאר ומוצב הבופור. בצהל טרם התייחסו לדיווחים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'יקי חוגי. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-20 ברעידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך התקנו במכון הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7, וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. תאונות הדרכים, גבר בן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 353 סמוך לבית גוברין. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. פצוע נוסף פונה במצב קל לבית החולים ברזילי באשקלון. בתאונה נוספת, 8 נפצעו, ביניהם צעיר בן 18 באורח בינוני ו7 נוספים באורח קל, בהתנגשות בין 2 כלי רכב סמוך לכפר קנה. צוותי מגן דוד אדום פינו את כלל הפצועים למרכז הרפואי פוריה בטבריה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר. אתמול ציינו 4 שנים למותו של היוצר, המלחין והזמר צביקה פיק. אנחנו מביאים לכם עכשיו בשידור נוסף תוכנית ששודרה כאן בגלי צהל כשבוע לאחר מותו של צביקה. הדס רחל דורות, עורכת ראשית בן שני, מפיק אותנו כאן בגלי צהל, ועכשיו צביקה פיק, האגדה.

בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר. הזמר והמלחין צביקה פיק הלך לעולמו השבוע בגיל 72. השירים והמנגינות שהותיר אחריו צביקה ימשיכו להתנגן עוד שנים רבות. ביום ראשון בצהריים קיבלתי הודעה לנייד, צביקה פיק נפטר. בחרתי להניח רגע את הטלפון בצד ולנסות להקל. מאז שאבא שלי זיכרונו לברכה נפטר, למדתי להדחיק מוות, לחכות עם זה בערב, זה ככה הקבי. אהבתי מאוד מאוד מאוד את צביקה, הרצתי אותו כילד, ועם השנים כשהתבגרתי בחרתי לפרגן ולהרים לו בכל הזדמנות. ואנחנו כאן בשעתיים הקרובות של מסע נצא למסע לזכרו של צביקה פיק. אנחנו כמובן במהלך השעתיים הקרובות נשמע את כל שיריו הבאמת מקסימים של צביקה, ונשמע גם רעיונות של מפגשים שלי לאורך השנים עם צביקה פיק. המפגש האחרון היה לפני מספר חודשים, צביקה הזמין אותי אליו הביתה, ישבנו ביחד בסלון שעות שלמות והקלטנו רעיון, וגם הוא יהיה כאן בשעתיים הקרובות. הפגישה האחרונה שלי עם צביקה פיק, עצוב ממש ממש ממש, האיש הזה יחסר מאוד לכולנו.

0: המצער שקרה לצביקה משהו כמו כמעט שנה או שנתיים לפני, ערכתי את צביקה פיק במופע על הבמה. שם ישבנו, שוחחנו, צחקנו ואפילו שרנו יחד. שימו אוזן.
1: האורח הראשון שלנו, תמחאו כפיים לצביקה פיק.
0: וואו,
2: ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: אני שמח מאוד להיות כאן.
0: אני שמח מאוד לארח אותך. אני אפילו מתרגש.
2: אני אגיד לך, אתה לא נראה לי מתרגש, אבל אני...
0: לא, זה בפנים אתה, תראה. מה שרואים מכאן לא רואים משם, בפנים הכל מתהפך לי. אתה יודע, אני כשהייתי בגיל שלה בערך...
2: כן.
0: אני הגעתי, אני אתן לך, הגעתי לבנק דיסקונט באשדוד, היית פרזנטור של הבנק.
2: נכון.
0: מדי פעם בורח לי כזה דיבור צביקה פיק כזה. אז היית פרזנטור של בנק דיסקונט, ואני זוכר כילד אותי נדבק לחלון ראווה של הבנק, לא כי רציתי כסף, כי רציתי לראות אותך.
2: ברור שלא כסף, הבנק לא נותן כסף, כן.
0: תלוי, אם אתה בא עם... אם אתה בא עם אבא שאתה יודע, שיכול למשוך לך, אז כן.
2: האמת שגם אני הייתי אז ילד, אל תשוויץ. זה היה אחד הדברים הראשונים שעשיתי. ואתה יודע, עכשיו אני אספר לך משהו. אנחנו עכשיו בסיבוב הופעות מאוד ארוך. סיימנו לפני יומיים סיבוב של כמה חודשים בצפון.
0: אוקיי.
2: היינו בקיבוץ בית קשת וחמדיה ובאמפי שוני ואני מארח את ארקדי דוכין.
0: אתה יודע שארקדי יהיה כאן?
2: היום?
0: היום.
2: ארקדי הגדול, הופעתי איתו ביחד ביום חמישי לפני 3 ימים באמפי שוני.
0: אתם ממש עושים פה back to back, כשאתה תרד ארקדי יעלה.
2: אני אשאר כשהוא יבוא.
0: באמת?
2: אני מאוד אוהב את ארקדי.
0: הוא מוזיקאי בעיניי מכונן.
2: אחד המוזיקאים הטובים ביותר שיש בארץ, ובחור נהדר, וחוויה לשתף איתו פעולה. ודרך אגב, אנחנו מעלים את מרי לו עוד פעם, את המחזמר.
0: יש לנו את השיר מרי לו? כן? בשלוף?
2: אם אין, אני הולך הביתה.
0: מה? אם אין, אני אשיר. מה זאת אומרת?
2: לא כדאי.
0: לא, מה? אני אלוף על מרי לו. תן לי את מרי לו, תן לי. בלי פעם.
2: למינור. תמיד אותו חלום, חלום בשם מרי לו. עכשיו אתה לבד.

0: מה אני מת, אני שר את צביקה ביק.
1: אש היית בבנק, חשבת שנשיר ביחד?
0: תשמע, אני תסתכל עליי, אני לא עושה הצגות, אני ממש מתרגש. יחאו כפיים לצביקה.

0: ממשיכים ככה עם מסע שיחות עם צביקה היקר. לפני שנה ככה במסגרת התוכנית ציפורי לילה כאן בגלי צהל, שוחחתי עם צביקה פיק בטלפון, וזה מה שהיה. ואני רוצה לומר, אני מתרגש ממש ממש ממש, אני רוצה לומר שלום ולילה טוב לצביקה פיק היקר. היי צביקה.
1: היי.
0: מה שלומך?
1: בסדר, יותר טוב.
0: איזה כיף שאתה מדבר איתנו כל כך הרבה זמן. אני משתוקק לדבר איתך, לראיין אותך בשידור, לשאול לשלומך, ואנחנו שמחים ש...
1: אני בסדר, מחכה שהקורונה תעבור ונעשה הופעות.
0: אתה תחזור להופיע אחרי ש...
1: אני כבר הופעתי לפני 3 חודשים בפסטיגל.
0: נכון.
1: 130 הופעות.
0: איך היה?
1: יפה מאוד.
0: זה לא מעט מתיש, כל הכמות הזו של ההופעות?
1: לא, אני רגיל, והקהל זה עושה חשק.
0: הקהל לגמרי עושה חשק, הקהל גם, גם, גם צמא לראות אותך בהופעות, אתה יודע, לשיר איתך את, את שיריך, להתקרב אליך, אתה מרגיש...
1: אני מקווה, כן.
0: מה זה אני מקווה? אני אומר לך, מה זה אני מקווה? זה, זה, זה הרי...
1: אני ממוזמת.
0: אנחנו בהחלט מצפים לרגע הזה. סינגל חדש שלך יצא, הים הוא נצחי.
1: נכון.
0: ספר לי על השיר הזה.
1: זה שיר שכתבתי לפני כמה זמן. ואני אוהב אותו, ונראה אם הקהל יאהב אותו גם כן.
0: אנחנו מאוד מקווים. תשמע יקירי, כבר מאוחר בלילה ואנחנו רוצים לשחרר אותך לישון. קודם כל אני מעריך את זה מאוד שחיכית לנו והסכמת להתראיין ולדבר איתנו. אני קודם כל ברמה החברית שאנחנו מכירים יותר מיום, אני שולח לך חיבוק ענק, ואני שמח מאוד שאתה ככה לאט אבל בטוח חוזר אלינו. אני בטוח שגם המאזינים והמאזינות שלי מסכימים איתי על הדבר הזה, ואנחנו רוצים לאחל לך שכמה שיותר מהר תחזור גם לבמה להופיע, שיגמרו כל ההגבלות האלה עם הקורונה, ואז תוכל לשוב אל הבמות. יש כבר מופע מתוכנן?
1: כן. יש משהו
0: להופיע
1: בפסטיגל ונראה, יהיה בסדר.
0: אנחנו לגמרי בטוחים ומקווים. הים הוא נצחי, וגם אתה צביקה. שיהיה לילה טוב. תודה רבה על השיחה, צביקה פיק. תודה.
1: ביי.
0: לילה טוב, לילה טוב.

0: שלום לצביקה פיק.
1: שלום.
0: איזה כיף, אני נרגש ממש, אני חייב לספר למאזינים ולמאזינות שלנו שאנחנו בקשר כבר הרבה מאוד זמן, ובכל פעם אני מציק לך ואני אומר לך, צביקה, מתי אנחנו נפגשים? מתי אפשר לשבת, לדבר קצת, לעשות ספיישל עם השירים היפים שלך? והנה זה קורה, הזמנת אותנו אליך הביתה, אנחנו יושבים אצלך בסלון, אנחנו... אני חייב רק להגיד ש... שאתה נראה נהדר, נהדר.
1: טוב, דה.
0: אתה מרגיש גם טוב, ברוך השם.
1: כן, אני הרגשתי מההתחלה טוב, אבל הכל היה בסדר, ועכשיו זה יהיה בסדר.
0: יפה. הופעת בפסטיגל לפני האחרון,
1: עוד לפני 130 הופעות.
0: כן, לפני הקורונה. כמה הופעות?
1: 130 הופעות. 4 פעמים ביום.
0: איך הרגשת שם?
1: כמו מלך העולם.
0: איזה כיף לראות את הילדים.
1: הילדים שרו שירים שלי, האומנים, ואז פסטיגל עשה... שהשירים שלי יובילו את הפסטיבל הזה, ואני שרתי בסוף 10 דקות.
0: איזה כיף. זה היה נראה כמו נס, ואנחנו כאן בעצם משדרים את התוכנית הזו בחנוכה, וזה שאני יושב כאן לצדך, וזה שאתה מדבר ומספר, זה נס בעצם מה שקורה איתך עכשיו מבחינה רפואית.
1: זה לא נס, זה כורח רצון, לא שום דבר אחר. ראיתי שאין ברירה ועשיתי את זה, זהו.

0: זה יפה מאוד, כי כשישבנו קודם ודיברנו, ועכשיו אפשר לספר למאזינים ולמאזינות שלנו, אתה עובד קשה, אתה עובד על מופע מאוד גדול שלך. ספר כן. לנו מה שאפשר.
1: אנחנו עושים מופע עם נגנים, זמרות, טל פורר, עמית לבנסון, בדמי, מופע כיף. אני חושב שאנשים ישמחו לראות את המופע ושמח על מופע.
0: אנשים צמאים לראות אותך בהופעות, אנחנו בטוחים שכולם ככה יצביעו ברגליים, בידיים להגיע למופע כזה. יש עוד גם סדרות, משהו בטלוויזיה שאתה עובד?
1: אנחנו עושים שתי סדרות על החיים שלי. מעניין שאנשים חושבים ש החיים שלי יכולים להיות סיפור גדול, ואנחנו עושים את זה.
0: זה יפה מאוד. כמה שנים עברו מאז המקרה? ב-2018 זה קרה?
1: שלוש שנים.
0: היה שלב בדרך שאמרת, זהו, אני לא יוצא מזה?
1: לא. לא. אני ראיתי מה שעשה, אני הבנתי מהר מאוד שאני צריך לקחת את העניינים בידיים, וככה עשיתי. באתי הביתה, סגרתי את דלת לשנה של מה, ולמדתי לדבר, למדתי, כן, שנה לא יתתי, אבל אפשר לעשות מה שרוצים, ואף פעם לא חשבתי שאיזה ייאוש, שזה אין זמן למשבות הלא טובות.

0: זה יפה שאתה מכניס לעצמך לראש מחשבות טובות, וזה מה שבעצם לוקח אותך ומוביל אותך לעשייה. יכול להיות שגם המוזיקה שבוערת בך דוחפת לתוך הדבר הזה?
1: זה חשוב להגיד שאני לא מדבר 100%, אבל אני שר כל הזמן, כל כמו ששרתי מקודם. זה לא פגע בשירה בכלל.
0: מדהים.
1: וזה כיף.
0: גם השיחה איתך, אני מדבר איתך ומתרגש, אמיתית זביקה, מתרגש מאוד, כי יצא לנו לשוחח ברדיו, לדעתי זה היה לפני שנה או משהו כזה, דיברתי איתך בשידור, גם כזה הפתיע אותי שענית לי ושאלתי אותך, אנחנו יכולים כאילו להקליט רעיון? אמרת לי, כן, בוודאי, אתה נשמע הרבה יותר טוב מלפני שנה. הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב. כי אתה כל הזמן עובד בזה בעצם.
1: אני מדבר כל יום. לא, אני לא חושב על זה. אני עושה מה שאני צריך לעשות, וברוך השם זה מתקדם.

0: קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
3: אצלי.
2: חטיפים.
4: ברור.
2: גם הלוח, גם מתוק.
4: אלא מה?
3: אני במושב אחורי.
2: מה, אבל אני כבר קבעתי.
4: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
3: נו, מרב.
2: נו, אדם.
4: נו.
5: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
2: אני מבינה שלא עודכנת.
4: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
3: הוא ייקח אותנו ל...
6: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל. עולה
7: עולה! רב וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תאומי ד'
8: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
9: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
8: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן בת אורצה גיא עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ספינת מסע נפגעה מטיל לא מזוהה במיצר הורמוז לסמוך לחופי אומן, כך דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי. אין נפגעים, אך נזק נגרם לסחורה שעל הסיפון. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען כי טרם התקבלה החלטה אם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, והוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השייט דרך מיצר הורמוז. הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על המיצר כטריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת איקס וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מיומיה של ארצות הברית. צהל מאשר כי תקף הלילה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס אליטאר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר שבכלי תקשורת לבנוניים דווח על לפחות 7 הרוגים ועוד 3 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-20 בירידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך התקנו במכון הסיסמולוגי האירופי יום תיכוני. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7 וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. תאונות הדרכים, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון באשקלון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא מורדם ומונשם עם חבלת ראש. בתאונה נוספת, גבר בן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 353 סמוך לבית גוברין. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: תוכנית מסע עם יורם סויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סויסה.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר, והשבת תוכנית מאוד מאוד מיוחדת ומרגשת לפחות עבורי, מסע לזכרו של המלחין והזמר צביקה פיק. אנחנו נמשיך עם הרעיון של צביקה פיק, רעיון שהקלטנו אצלו בבית, מאוד מאוד מאוד מרגש. המילים פתאום מקבלות משמעות אחרת לגמרי, והשירים של צביקה, השירים כל הזמן ממשיכים להתפתח.

0: לא מזמן חגגת 71, יום הולדת. איך אתה שומר על עצמך כזה צעיר וכזה רלוונטי כל הזמן?
1: אני לא חושב על זה. אני עושה את מה שאני צריך לעשות. ההופעות זה כדור מרץ. אני לא יכול לחכות שההופעות יתחילו.
0: הקהל חסר לך.
1: מה? בטח. יש ביקוש גדול מאוד, וחתמתי כבר 10 הופעות באילת.
0: מדהים.
1: ובמנונות פטל, וכל הארץ, בחור, פה, ויש לו עבודה ערב ערב משך כמה שנים.
0: אתה בעצם, צביקה, אתה מדבר ואני ככה נזכר וחושב אחורה, לדעתי אפילו פעם סיפרתי לך את זה, אתה בעצם הזמר הראשון בארץ שחווה הערצה היסטרית. אני זוכר את עצמי כילד, כמעט מחצו אותי פעם, אתה הגעת לבנק דיסקונט, הייתה תקופה שהיית בקמפיין איתם ככל הנראה, והגעת לשם לחתום על גלויות שלך, ואני זוכר את עצמי כילד נמחץ על הזכוכית של בנק דיסקונט כדי לראות אותך. לא טוב בכלל, אבל נמחץ, אני זוכר שם התעלפויות, צעקות, צרחות, בנות קורסות, לא היה שום זמר בארץ שהייתה סביבו אז כזאת היסטריה.
1: נכון, הכל נכון.
0: איפה אתה, אז אם אתה עכשיו, אני מספר לך על התקופה הזו, אתה לוקח את עצמך אחורה, אתה מתגעגע על התקופה?
1: לא בדיוק, זה נתן לי את האפשרות לראות שהקהל אוהב את המוזיקה שלי, וזה הכי טוב. זה לא רדיו, זה לא טלוויזיה,
0: שטח,
1: זה הקהל עצמו. הם באים להופעות ואוהבים את השירים, וזה מתנה מאלוהים שאני כותב את השירים, ויש מישהו, משהו שהקהל אוהב בלי סוף את השירים האלה שאני כתבתי. זה ההישג הכי חשוב בקריירה שלי.

0: זכית במשך כמה שנים ברציפות בתואר זמר השנה. תמיד דיברו על על ההופעה החיצונית שלך, על ההופעה החיצונית שלך המטורפת, על על הנצנצים, על השיער, על הריקודים. היום
1: אני לא חשבתי שזה משהו שתונה. אני הלכתי רבוש עם האופנה שלי, עם הסגנון שלי, ואנשים חשבו שזה משונה, וזה במקום להסתכל למה אני עושה במוזיקה, דיברו על איך שאני זז, וזה זה לא מוצא חן בעיניי. יותר טוב להסתכל מה אני עושה על מוזיקה.
0: ואתה כתבת לשרי את דם חם, לאופרה חזה את שיר אפריך, לדנה אינטרנשיונל את אני לא יכולה בלעדיך, ואחר כך דיבה.
1: דיבה
0: זה היה קרש קפיצה שהחזיר אותך חזרה אל אל אל התודעה, אל הקהל, אל אל אל האהבה, הכרה עולמית אפילו.
1: זה נכון, זה הייתה כזאת צחייה שלא יכולנו לדמיין שזה יהיה ככה. ואנשים נזכרו שאותו בחור שמופיע, משחיק וזה, יודע לשום שיר כזה כמו ויבה.

אני בטוח שכולם יודעים שאחרי האיש הזה יש מוזיקאי רציני, ואנשים יודעים עכשיו.

0: אין אחד שלא מכיר את שיריך, ומה שבאמת מדהים, ודיברנו, שוחחנו על זה קודם בפסטיגל, זה שהילדים שרים את שיריך, לצידם ההורים שרים את שיריך, הסבים והסבתות שרים את שיריך.
1: נכון.
0: כאילו אתה חולש על, על, על כמה דורות.
1: מעניין כמה זה יהיה עוד.
0: זה ימשיך. בקצב הזה זה ימשיך. הנה, עובדה שיש עדיין דרישה להופעות, ואתה עוד מעט תצא נכון. במופע חדש.
1: נכון.
0: ואתה גם אפילו כתבת למאיה בוסקילה את הלב, עכשיו כשאני נזכר בעוד. לפני המקרה שקרה לך, יצאת למופע משותף עם מאיה בוסקילה. Mm-hmm. מופע שהצליח, שעבד נהדר, היו...
1: מאוד.
0: היו הזמנות, ואז קרה מה שקרה, והסיפור הזה נקטע. אני זוכר שיצא לי לשוחח עם מאיה בוסקילה, והיא הייתה בהלם, כאילו, מכל העניין.
1: אולי נעשה משהו בחדרה עוד פעם. היא הזמרת הכי טובה שאני מכיר בארץ, ואין סיבה שאני והיא לא נשתף פעולה.

0: היית שופט בכוכב נולד?
1: 5 שנים.
0: 5 שנים שופט בכוכב נולד. אתה, אנחנו יושבים עכשיו בסלון אצלך, ואתה, הטלוויזיה כל הזמן דולקת, אתה מעודכן ומעורה בכל מה שקורה במוזיקה. אתה, מה אתה אומר על השינוי הזה שקרה עכשיו במוזיקה? אתה אוהב את מה שאתה שומע?
1: אני באופן אישי אוהב את זה. אחרי יום שלם שאני עובד, לשבת בערב ולראות מה עושים, זה נחמד מאוד. אבל אני רואה שהרייטינג לא אותו רייטינג שהיה. ויכול להיות שצריכים לשנות את השופטים, את הזמרים. יש הרגשה שבטלוויזיה חשבו שהקהל יאהב את זה בלי שום מילה, ומסתבר שהקהל יותר חכם, ואני מציע שמי שמופקד הזה יכול להעלות את הרמה לקצת יותר גבוה.

0: הטקסטים של השירים היום, תראה, בוא נחלק את זה לשני חלקים. אני, תוך כדי שאתה מדבר, אני ככה מנתח, אתה בעצם היית מלך הפופ הראשון בארץ, אתה עשית פופ כשלא ידעו בכלל מה זה פופ כאן. כולם התעסקו וזה, ואתה עשית פופ. אבל תמיד לצד המוזיקה, הפופ שלך, הכאילו כלילה, ישבו תמיד מילים מאוד עמוקות, כאילו... לטקסטים שלך תמיד הייתה חשיבות. היום נותנים פחות כבוד למילה.
1: זה לא זה, השירים ברובן נהנו ולא ישארו, וזה סוג אחר של טבעה, וזה חבל. אני רואה שאנשים וזמרים אחרי שנה לא שומעים אותם בכלל. זה חבל.

0: הבנות שלך, שרונה ודניאלה, הלכו בדרכך, מה שנקרא, הלכו לכיוון המוזיקה, ובאיזשהו שלב הן החליטו שדי. שאר הילדים, יש מישהו שלקח את החיידק הזה של המוזיקה?
1: שרונה ודניאלה הם מגדלים משפחה, ושרונה יש לה שלושה ילדים, דניאלה היא אחד, ועוד היד נטויה.
0: ברוך השם.
1: והם יושבים ועושים מוזיקה, ולפני חודש העלו איזה הצגה בברודווי וזה. הם עושים מוזיקה, אבל לא מספיק. אני חושב שיהיה לזה המשך אחרי הילדים הקטנים.
0: הנכדים, אתה אומר, יקחו את המושכות?
1: לא בטוח. מי יודע מה הם אוהבים.
0: מאיזה גיל, צביקה, אתה התעסקת עם מוזיקה?
1: 5-6 ישבתי בבית ו... ניגנתי במקום שיעורים שנתנו לי, יכולתי להמציא מוזיקה מעצמי, ונורא אהבתי את זה שאני יכול להמציא מוזיקה שלי, וחשבתי שיש בזה משהו, ואחר כך עשיתי מזה שירים.
0: בעצם סבא שלך היה עסק במוזיקה, הדוד שלך היה פרופסור למוזיקה. כן. זאת אומרת, זה היה בבית כל הזמן.
1: נכון. אמא שלי, סבא שלי, כולם ישחקו במוזיקה, נכון.
0: אתה זוכר מתי הייתה הפעם הראשונה שעלית על במה, כאילו, וממש הופעת מול קהל?
1: כן, בגיל 7-6 נגמתי בקונסרבטוריום, ואחרי שנה ביקשו ממני לעלות על הבמה ולנגן משהו שלמדתי על זה. ועשיתי את זה, וזה מצא חן בעיניי.

0: צביקה, מה החלום? יש עוד חלומות שאתה...
1: כן, הרבה. מוזיקה לסרטים.
0: יש לך קשרים עם טרנטינו עכשיו, לא? מה?
1: זה לא מספיק. מוזיקה לסרטים, לעשות הופעות יותר גדולות בארץ ובחול, ולהיות בריא, זהו.
0: להיות בריא, אני אקח את הסוף, את הלהיות בריא, ואני רוצה לאחל לך ככה, לפני שאנחנו נפרדים, אחרי שעתיים של שיריך שהתנגנו כאן, וכבר לא ידענו, אתה יודע, כל כך הרבה שירים שאתה כבר לא יודע מה לנגן ומה לא. אני מאוד מקווה שעשינו את הבחירות הנכונות. אני רוצה לקחת את העניין הזה של להיות בריא ולאחל לך לעוד הרבה מאוד שנים של בריאות, של חיים טובים. אני ברמה האישית כל כך שמח ש... יכולתי לשבת כאן איתך, אצלך בבית, ואתה מדבר ומספר, ועדיין רעב ליצירה, ורעב לאומנות, ורעב לשירה, ורעב לחיים, שזה הדבר הכי מדהים שיכול להיות. אז אני מאחל לך שהרעב הזה לא ייפסק אף פעם, ושימשיך לנצח. תודה.
1: תודה.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סויסה.

0: תודה.
1: תודה.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: אנחנו מתקרבים לסיומו של המסע, לזכרו של צביקה פיק. קשה, קשה ולא פשוט. יהי זכרו ברוך. האיש השאיר אחריו הרבה הרבה מאוד מנגינות והרבה מאוד שירים שילוו אותנו לעוד הרבה מאוד שנים. דקלה בביצוע מיוחד ללא אני של צביקה פיק. המשך שבת מענה, שקטה לכולם. שלום.
4: לא אני.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום לכם, כאן אבשלום קור. סטלינגרד, העיר שהרוסים עצרו בה את הגרמנים של היטלר, נקראת כיום וולגוגרד. בגלל שינוי השמות, נדרש זמן לגלות איכן נקברו סבתא וסבא של הרצל. נגולל מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
0: יחד כבר 75 שנה.
2: אהלן, רב סרן א'.
3: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
5: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
4: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול, ובשידור חי בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 12, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף בשעות האחרונות מספר מטרות בדרום לבנון, זאת לאחר שתקף הלילה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס עלי טייר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר שבכלי תקשורת לבנוניים דווח על לפחות 7 הרוגים ועוד 3 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור. תאונות הדרכים. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים. באשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון ופונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא מורדם ומונשם עם חבלת ראש. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-38 בירידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך התקנו ברשות האינדונזית להתמודדות עם אסונות טבע. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7, וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. הכדורגלן הישראלי אנן חלילי חתם בזוכת הליגה האזורית קריסטל פלאס מהליגה האנגלית. חלילי נרכש תמורת 24 מיליון יורו לחוזה של 5 שנים, מה שהופך אותו לכדורגלן הישראלי היקר ביותר אי פעם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי מוקדם יותר הקיץ חלילי היה על סף חתימה באינטר האיטלקית, אך העסקה בוטלה לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שבת שלום, צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת השבת שלנו,
0: מהדורת געגוע.
1: מהדורת געגוע, אתה יודע מה? מהדורת געגוע.
0: כן, מהדורה שכל כולה געגוע.
1: כי במצב רגיל, יולי-אוגוסט...
0: של פעם.
1: אנשים בבלק.
0: איפה?
1: בלק.
0: בלק.
1: אנשים בבודרום.
0: בודרום.
1: אנשים, וכל זה, ואיסטיקלל.
0: וגונבים מגבות.
1: וגונבים...
0: מספיק, ישר המגבות והבר... לא, בוא נדבר דברים טובים, בוא.
1: בקיצור...
0: כן, אתה טורק, מבקרים את אתה טורק, אומרים לו שלום.
1: כן, בקיצור, אנחנו מתגעגעים... ונתגעגע בצהריים הזה
0: אנחנו נצדיע לפס
1: דרך
0: הקול,
1: המוזיקה
0: לפס הקול הטורקי לדברים שהשאלנו משם ולדברים שיש לנו משלנו ויש לנו גם ג'ם פה ג'ם
1: נכון.
0: קצר ויפה
1: ומפתיע
0: ומאוד מאוד מפתיע,
1: מאוד מפתיע.
0: מאוד מפתיע. זה בא לי בוואטסאפ אני לא צפיתי
1: הדברים הכי טובים באים בוואטסאפ
0: כנראה
1: תדע לך הדברים הכי טובים תבדוק את זה כמעט בכל התחומים
0: אתן על גלי צהל חיילות חיילים שמקשיבים לנו עכשיו תגיד מי הצוות שלנו
1: עורכת אותנו אגר כפיר מפיקים אלה סלוק יעל אוחיון שי רחמים ופלק קראפט בדיגיטל איתמר עמיאל ואליעד מחלב על הביצוע הטכני יאנה ליברמן
0: אתה מתחיל חזק
1: אני מתחיל חזק אתה יודע למה?
0: למה?
1: אתה תשמע את השיר הראשון
0: אני תקוע על אלבום של איברהים בהופעה חיה ושם הוא נותן ביצוע, הוא לא שר, רק הקהל שר.
1: אנחנו נדבר על ההופעות שלו כאן, שהוא היה כאן לפני איזה 3-4 שנים. אני רוצה לספר לך כמה סיפורים, הלכתי פעמיים.
0: מאבי.
1: בבקשה.
0: מתחילים חזק.

0: בוגלנטי מין יערי.
1: זה לא מתפייד, זה נגמר באחד.
0: זה לא צריך להתפייד, עדיף שהמוזיקה לא תתפייד בכלל, בכלל, בכלל. עכשיו אנחנו עושים שיחה ראשונה לטורקיה, אני מדגיש שיחה ראשונה לטורקיה.
1: כן, למה? יהיו כמה בהמשך?
0: יהיו כמה, יהיו כמה. כן, כן, כן. זה עובד, השיחות עובדות.
1: כן?
0: כן.
1: לא צריך ליצוק היום, כמו פעם. הלו, שומעים אותי, אפשר לדבר?
0: כן, אפשר לדבר ישר. שלום למדריך הטיולים סלו, שלום לך.
2: שלום לכם, שלום לכם, שלום לך.
1: טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה? שלום, שלום סלו, שלום. ספר לנו, ספר לנו קצת, קודם כל אתה היית פה, חיית פה וחזרת לשם, נכון?
2: נכון מאוד, קודם כל אני מודה לכם, תודה רבה לכם שעליתם, עשיתם שיחה זה, עליתם של הרעיון, ואני מאוד מאוד מרגש. אם אני עושה טעות, תסלחו לי, באמת באמת, אחרי 16 שנים, אני מאוד מתרגש.
0: זה בסדר, ההתרגשות מובנת, ואנחנו קודם כל שמחים מאוד לשוחח איתך, כי נורא נורא חשוב לנו באמת, קצת לשמוע את הקול של האנשים, שהיו כאן ועכשיו נמצאים בטורקיה, ופחות רואים את הישראלים, נכון?
2: נכון מאוד. תראה, קודם כל, אני הייתי 17 שנים ישראל. 17 שנים ישראל. אני הייתי אזרח תושב ארעי. עדיין נשוי ישראלי, אבל יש לי בעיות, אני שלא יכול לבוא. תהליכי גירושים. עכשיו, 4 שנים, מ-7 לאוקטובר, מאוד מאוד עשוב לנו. לא יכולים, ישראלים לא באים. מעט ישראלים באים. מעט, אלה הם לא נותנים פרטים. לא מסתלמים. ויש להם 90% אלה של המעט באים בשביל הרפואי שלהם. יש, היו טיפולים.
0: טיפולי שיניים, טיפולי שיער.
2: שיער, כל מיני.
1: יש אנשים שנתקעו באמצע, אם עושים.
0: כן, חלק היו באמצע טיפול.
1: באמצע טיפול ונתקע להם חצי מכסה והם בבעיה. עכשיו, סלו, תגיד, אני רציתי לשאול אותך, הסוחר, האיש ברחוב, לא החדשות, יש געגוע לתייר הישראלי, זאת אומרת, הם היו, חלקם בשנים הטובות היו מדברים עברית, היו אומרים בוא הנה, בוא.
2: נכון. איך קוראים לך, תזכיר לי בבקשה?
1: אני קובי.
2: קובי, נעים מאוד. נעים מאוד. קובי פרס.
1: כן.
2: היה זמר קובי פרס.
1: יש אחד כזה, הוא עדיין איתנו, הוא גם בן של זמר, קובי פרס.
2: נכון. כן. עכשיו, קוראים לי, היה דוקטור סלו, הייתי יושב היהודיארי, מיסי קאלה, רזרחון, תומי לפיד, קיסור. עכשיו, קודם כל, מאות, באמת, באמת, מאות.
1: סלו, סלו, אני שואל על הרחוב, הרחוב הטורקי.
2: נכון. רחוב טורקי, מאות מתגעגעים על תיירים ישראלים. לפני שבועיים ירדתי של השוק של הנעליים, כולם מחפשים, איך שראינו אותי, יודעים שאני מדריך, אני מדריך ישראלים, וכולם שואלים אותי מה יהיה, מתי יהיה. אנשים מסתכלים ביזנס אז עסק שלהם, לא אכפת להם דברים אחרים, פוליטיקה. רק של הפרנסה שלהם, עסק שלהם, להעביר איך זמן יום שלהם. מאוד מתגעגעים על ישראלים, ישראלים לארג'ים, ישראלים עובדים לאכול, לשתות, ביזנס, ונותנים טיפים טובים, אז זה בשביל זה, נהגי מוניות, נהגי של טיסות, כולם מחכים, ארבע עיניים, מתי שיגיע רק לתיירים ישראלים.
0: סלו, תגיד, וכשמדברים על המועדונים ועל המוזיקה הטורקית, אתה בטח היית לוקח את התיירים למועדונים, נכון?
2: נכון, נכון. גם קודם כל, יש 3 זוג מועדונים. אחד של הספינות, בוספורוס, לילה. אחד, ריקודים בטן. 3 זוג מועדונים, ריקודי בטן, זמר, שידור חי. ויש של המוזיקה רק דיג'י. אתה מבין?
1: זה מסיבות. זה מסיבות.
2: נכון. כמו מסיבות.
0: הוא רק אמר עכשיו בוספורוס, בא לי לשים איזידור.
1: איזידור, בטח.
0: אתה זוכר את איזידור, סלו?
2: בטח.
0: אתה זוכר את איזידור עם הטלטלים והשפם?
1: אבי, לא.
2: סבא. זה כל.
1: סלו, נקודה אחת שהיית לוקח אותי, אם הייתי עכשיו תופס אומץ ונוחת באיסטנבול, נקודה אחת שלא כולם מכירים.
2: בוודאי, בוודאי. איפה? אני לא נותן פרטים. המבקשה לא נותן פרטים.
1: לא, אבל מקום.
2: להיות, לחיות.
1: לא, לא, אני מדבר על מקום תיירותי, לא, לא, לא, לא עכשיו.
0: לאיפה אתה לוקח אותו אם הוא רוצה לבוא לטייל? איפה תיקח אותו?
1: לפני שהאינטרפול לוקח אותי.
2: אינטרפול לא לוקח אותך.
1: אז תגיד לי,
2: תסמוך עליי, אני פה.
1: אז תגיד לי בכל זאת איזו מסעדה אחת, פנינה אחת שלא גילו עדיין באיסטנבול.
2: סתמבול לא גילו עדיין, שישראלים אין דבר מישהו לא גילו.
1: אבל לא, אבל מסעדה אחת שהיית אומר לי, פה אנחנו חייבים ללכת.
2: למסעדת אוכל טורקי או מאדון אם אתה מתכוון?
1: מסעדה.
0: אוכל, הוא אוהב אוכל.
2: מסעדה, קנאטלר, לאוסקודר ואוסבולו.
1: אוסבולו.
2: ישראלים, 90% תיירים, לא יודעים, לא עלו על זה.
0: סלו, איך אומרים את השם משפחה שלך?
2: יולג'ו.
1: איזה שפה.
0: אנחנו רוצים להגיד לך הרבה הרבה תודה רבה, והלוואי ויחזרו היחסים ונחזור לטייל בטורקיה.
1: כי בסוף הכל, איך אומרים, רוב האנשים טובים, כולם טובים.
2: אמן, אמן. גם אני מקווה מאוד כמה שלום בין ישראל לבין טורקיה, יחזרו כל הישראלים כמו שהיה.
1: תודה סלו, תודה.
0: תודה סלו, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אני עכשיו נזכר בשיר הבא שתכף יאנה תנגן לנו, את יכולה להתחיל לנגן אותו. הייתי בטורקיה באיזה
1: חמם.
0: לא, איזה חמם.
1: בסדר, סתם
0: זה מלון שנראה כמו ספינה, שכחתי את השם שלו, נו.
1: גושגורבום, סונדר.
0: כן, משהו כזה. לא, טיטניק. טיטניק, זהו, בדיוק טיטניק. ואז פתאום אני שומע את איברהים עם השיר הזה, ואני אומר לאשתי, תקשיבי טוב. זה תוך חודש הופך להיות להיט ענק בארץ.
1: ככה.
0: וזה מה ושלומי שבת תפס את זה ונגמר הסיפור.
1: הנה, היידה.
0: היידה.
1: היידה.
0: אתם על ספיישל טורקיה, בגלי צהל.
1: ספיישל.

0: שלום לכם.
1: אז זה קונצרט, קונצרט מאחוריו.
0: נכון, נכון. וואו. יש לו משבת, זה לא יהיה קונצרט בחייך.
1: קונצרט.
0: טוב, אתה תציג, אתה הבאת אותו, אתה קיבלת את הוואטסאפ ממנו.
1: לא,
0: אתה...
1: לא, קודם כל לא מצפים, אתה גם אמרת, הוא, מה, הוא שר ככה, הוא ככה, אתה ראית מדבר, אותו מבעד לזגוגי.
0: אתה מדבר בגלל הלוק?
1: הלוק החושלוק, היי רובן, מה העניינים?
2: אהלן, שבת שלום לכולם. שבת
0: ברוך הבא, שלום, ברוך הבא. שלום.
1: הוא הביא גם מכר משכבר, הלו צ'רלי סבא.
2: צ'רלי סבא, חנגן.
1: איזה כיף שאתם כאן.
0: ברוכים הבאים לאולפן הצנוע של גלי צהל, ואנחנו ממש שמחים לארח אתכם.
2: תודה.
0: ותשמע, בוא, ספר.
2: זו הבטה. איך הגעת? בוא נכנס שתי מילים על אברהים, אתה יודע. אני כל כך אוהב את המוזיקה, את הרבסק, ובעצם התחילה בתחילת המאה ה-20, והיא באה מלבנון וממצרים. בשנות ה-60, שהתחילו לשיר אברהים, הוא נכנס לבית סוהר בגלל השירה שלו. לא היו מוכנים חכמי הדת בטורקיה לתת לו לשיר. והוא היה ישר באירועים, בסוף הוא ישב בבית סוהר, 3 שנים. זה הסיפור על אברהים.
1: אבל החיים מפותלים גם, החיים לא פשוטים, בלי קשר לקריירה המטורפת.
2: הוא היה מואשם ברצח, הוא, אתה יודע, הוא עושה כמה דברים.
0: הוא מפיוס גדול. הוא מפיוס גדול. מה, חבר'ה, אתם יודעים.
2: יש לו ערוץ.
0: אני בדיוק התחלתי לספר לכם מקודם על ההופעה שלו, אז בגלל הקושי בהליכה, הוא בכל זאת מחליף ז'קטים, הוא הרי לא פרייר בהופעות פה בארץ. הכניסו פרגות שחור. כל פעם
1: שהתלבש,
0: רוצים להזיז אותו מכיסא, לזה פרגות שחור, הוא זאת.
2: תשמעו, אברהים, יש לו אלבומים שלמים שתרגמו לעברית. זה משהו שהוא יצא דופן. אלבומים, אלבום שעובד טוב בטורקיה, כל האלבום תורגם בעברית. עשרות שירים, וזה דבר מדהים.
1: ויש גם משהו שכולם פה מנחסים אותו לעצמם. המבצעים הישראלים של אברהים, הם תמיד אוהבים להגיד, אני הראשון שעשה פה אברהים.
2: יש גם את פרדי, את האיפור,
1: שהגדילו
2: לעשות וקראו לעצמם פרדי.
0: פרדי, זה האופר, האופר בהתחלה, קרא לעצמו פרדי.
2: פעם מבבק, שהוא התחיל לשיר, הוא קרא לעצמו פרדי.
1: אבל מה הקסם שלוקח אותך לפסקול הזה ולמוזיקה הטורקית, רובן?
2: קודם כל, אני מאוד מאוד נמשך לנשמה. זאת אומרת, איפה שיש אמת ואיפה שיש חיים מבעבעים, לא, אם אני רואה הומלס ברחוב, אני מסתכל עליו, אני לא עובר מעליו. המוזיקה הזאת, היא באה לשרת את כל, את כל הסיפור שיש בחיים שאף אחד לא רוצה להסתכל עליו. אם זה אהבה נכזבת, אם זה סמים, אם זה קלפים, כל הכאבים שיש בעולם הזה. וכמובן, המוזיקה שהיא מרגשת ועוצמתית, ויש לה אמירה מאוד מאוד חזקה שנוגעת בי.
0: אתה דובר השפה?
2: אני לא דובר את השפה.
0: לא דובר את השפה, כי אמרת שאתה בכלל עיראקי.
2: אני עיראקי, יש לי איזה שורש טורקי, אבל אני בעיקר עיראקי וארגנטינאי.
0: יאללה.
2: וכל שיר כזה, זה קשה מאוד ללמוד אותו, כי המבטא, כמו שקובי אמר מקודם, זה קשה.
1: שפה קשה, שפה קשוחה.
2: קשוחה, אבל מאוד מאוד עשירה. הרבה דימויים.
1: אני בטוח.
2: והמנטליות הטורקית מאוד מאוד נוכחת בשירים. זאת אומרת, אם אתה שר לבחורה הלבה נכזבת, אתה לא אומר, היא שברה לך את הלב, אתה תגיד, היא שברה לי את הלב, אבל אני לא אכפת לי, אני לא רואה אותך. ככה, אתה עדיין נשאר על כס המלוכה.
0: אז אמרת פאמה בבק, אנחנו לא רחוקים מהטיילת של בת ים, ושם באמת היו כל כך הרבה מועדונים, שהמוזיקה התחבאה לה שם בפנים, לא כל כך יצא החוצה.
2: השמעתם מקודם את איזידור.
0: נכון.
2: באנדר. נכון, איזידור הגיע במקומות האלה.
0: נכון.
2: זיכרון לברכה.
0: ואופר לוי התחיל שם, צריך לומר.
1: אבי ומה שמגר.
0: אבי ואתי כהן, הם יהיו איתנו, יהיו איתנו בהמשך.
2: היו פה?
0: יהיו איתנו בהמשך, גם בשיחה. אבל אנחנו התכנסנו כאן בכדי לשמוע אותך, כי אתה לפני אלבום.
2: אני לפני אלבום.
1: אני לא עוד הפעם, אני אחזור אל פרצוף הפליאה שלי ברגע שקיבלתי את הודעת הוואטסאפ, כי טוב, אתם גם, הנה זה לפניכם.
2: אז יאללה, אנחנו נתחיל עם שיר, נדן סאצ'לולים, זה מוכר בעברית כי בעבר היו זמנים.
0: על הגיטרה, צ'רלי סבח.
2: צ'רלי ילווה אותי.
0: רובן.
2: נעשה את ה...
0: כאן באולפן, לייב, בגלי צהל. בבקשה.

0: מה קרה פה?
1: איפה אתה היית? איפה היית עד עכשיו? איפה לא? בחייה, אני יודע, אומרים בשפת הרמסת, בחייה דינה, איפה התחבאת? מה זה? יו!
2: קודם כל תודה רבה, אתם מרגשים.
1: והנשמה, אתה דיברת על זה כל כך הרבה, זה יוצא לך, לא יודע מאיפה. וואו, זה ענק.
0: רובן, זה גדול.
2: תודה רבה.
0: רגע, אבל איך? מה? איך? זה שליטה אחרת בכלל ב...
2: אני חושב שזה הרבה הרבה מטען שאתה סופג. אני דיברתי פעם איתך, נראה לי, על מרפסות. אני קורא למוזיקה הזאת, מוזיקה ממרפסות. אני גדלתי בשכונה, אנחנו עיראקים, אבל שומעים ספרדית, בטורקית, בפרסית. וכל השפות האלה נכנסות לך ללב, לנשמה, ואז אתה מנסה לחבר הכל ולהתאים אותו לשיר מסוים ולרגש. ויש גם את שרלי שמכוון מלמעלה.
1: מה זה מכוון?
0: המחוג של הרגש, אבל רגע, המרפסת איפה היא?
2: בכפר סבא בשכונה.
1: בעלייה?
2: לא, בכיסופים. שכונה קטנה ומרוקאית ברובה. אבל באמת אתה... מקבל כל כך הרבה תדרים של, של סולמות ושפות, ובסוף זה נכנס.
0: הנשמה והדבר הזה ברור לי, אבל בכל זאת יש פה טכניקה, כמבצע, יש פה איזה משהו שצריך לעבוד עליו מאוד קשה.
2: כמו שאמרתי מקודם, אנחנו באמת עובדים על שיר מאוד קשה, ומבחינת טכניקה, זה כוונה. אתה פשוט, אני מתרגם את השיר וחושב עליו, אתה יודע... השיר הזה מדובר על איש שתופסים אותו באיזה חמר, החבר טוב רואה את החבר בחמר ורואה אותו, שבוע שבוע הוא רואה אותו עם שיער שחור ופתאום הוא רואה אותו עם שיער מלבין. והוא אומר לו, מה קורה אחי?
1: מה קרה לך?
2: בשביל בחורה אתה ככה לנהיה לבן? שאהב על כס המלכות, תהיה גבר, מה זה? המילה מילה אתה מחבר ואתה מכניס את תוך הלב.
0: את השברון לב של אותו הבחור.
2: אני שבור בשבילו. שש דקות ועשרים שניות. אחר כך אני הולך הביתה.
0: וואו, זה היה כל כך יפה. כל כך יפה וכל כך, לא יודע, קטן ומלא עוצמה. זה מה שהיה פה בדבר הזה.
1: אנחנו רוצים מהר עוד אחד, ותכף נדבר על האלבום שבדרך. אז עכשיו אנחנו הולכים לשמוע שיר שעשה קאמבק ענק בתקופה האחרונה, כן.
0: כן, זכה להמון ביצועים.
1: ואנחנו רואים שבאמת...
2: בכלל, יש עדנה למוזיקה הזאת. עדנה, עדנה
1: למוזיקה... אני לא רוצה להגיד את המילה כבדה, כן? אנחנו מדברים...
0: למה?
1: הדביקו
0: לה דיכאון. הדביקו
1: לה דיכאון,
2: אבל... תרחו להדביק לה
1: גם את הכותרת. אבל מה שאתה שרת עכשיו מבחינתי זה רחוק מלהיות דיכאון. זה מלא בנשמה ומלא ברגש. ואני חושב שהזמרים האלה היום, באמת, יעבדו איתם נכון, ילוו אותם נכון.
2: מי שמצליח באמת היום? הוא כבר מזמן לא מנגן בזה מרטף עם שתי ערוצים, ארבע ערוצים. היום יש הפקות ממש גדולות, ממש מקצועיות.
1: רואים את זה בתזמורות.
2: רואים, בוא, שומעים, זה יוצא החוצה.
1: נכון.
2: ולא סתם זה מוזיקה של העם, המוזיקה הכי נמכרת היום, הכי מושמעת.
1: אז אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את שביל האושר.
2: שביל האושר בביצוע המקורי, סן אסרד, גידי ג'ויים.
1: רובן.
0: בן כמה השיר, רובן?
1: צ'רלי סבא.
0: בן כמה השיר הזה?
2: השיר הזה משנת 88-87.
1: הזמן לא משנה, אז מה
0: אני סקרן לדעת, זה הכל.
1: אתם על גלי צהל עכשיו לייב, שביל האושר.

0: רובן. זה...
1: אפילו אני התרגשתי, יאללה, זה היה איתור,
0: זה שזה בא גם קצת בעברית, זה גם עשה טוב.
2: זה נורא יפה.
1: מגיע לנו, יש לנו ספר.
0: לגמרי.
2: אנחנו מצפים ליותר ממך, מזה, ושיבוא...
0: ארוז.
2: אומרים ארוז, ארוז, נכון, לא אלבום.
1: לפני החגים.
2: אבל חוזרים פתאום, תדע לך, הייתה לי שיחה ארוכה השבוע על זה, פתאום כן יש את ה... תהליך הפוך, אלה שזרקו תמיד את ה... במשך עשור עכשיו סינגל אחר סינגל אחר סינגל ושכחנו כאילו מאלבומים, פתאום
1: אלבום.
2: זה קורה הדבר הזה שוב.
1: שמע, יש בזה קסם, יש לך חבילה שאתה אומר ארוזה, כן. לפתוח את האריזה, לראות מי הפיק, מי ניגן, מי כן. צילם כן. איפה התארחת פעם, תודה לקובי, תודה, אתה,
2: לתת,
1: אתה
2: רוצה לתת, לתת את כל הדברים את כל האלה. המחשבה על הדבר
1: נכון.
2: זה נראה שזה בא ככה, עם כל הכוונה אז אנחנו מצפים לארח אותך שוב
1: תודה, אני.
2: ולעוד חומרים ממך, וצ'רלי סבח הנפלא, איזה יופי שבאתם.
0: תודה רבה לכם. אתם כל כך שונים וכל כך מיוחדים שזה מדהים להאזין לזה. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה.
0: תודה. טוב, אנחנו ממשיכים.
2: כן.
0: דיברנו והזכרנו את העניין של הביוטי.
2: כן.
0: והנה, מישהי שאני מדבר איתה כבר לא פעם ראשונה ברדיו.
2: אתה חזק בביוטי? אתה...
0: אני לא חזק בביוטי משהו. כי אני כן. שיער לא צריך, ברוך
2: כן.
0: השם.
2: לא יודע, אני רואה.
0: השיניים שלי צחורות, אם אתה לא כן. שם לב, הם גם כן בסדר.
2: אז מה העניין?
0: אבל נילי, שקוראים לה נילופר, היא כן. הייתה כאן בישראל גם כן תקופה.
2: כן.
0: ואחר כך חזרה לטורקיה.
2: והיא בטורקיה.
0: והיא בטורקיה עכשיו.
2: עוד שיחה לטורקיה. אנחנו נהדק את הקשרים על הפה והחמתו,
0: דרך גלי צהל, כן, כן, דרך גלי צהל. שלום נילי, שלום נילופר.
3: שלום, שלום, מה שלומכם?
2: הרבה זמן לא שוחחנו.
0: מה שלומך?
3: מה נשמע, מה קורה? הכל בסדר, ברוך השם.
2: כן?
3: הכל טוב.
2: כן.
3: כן.
2: נילי, כן, אנחנו רוצים לשאול אותך, בכל זאת, בנו יש איזה געגוע, המוזיקה היא תירוץ טוב כמובן, המוזיקה הטורקית, אבל... לא דווקא אל תיירות היופי, כמו אל הרחוב הטורקי. הרחוב הטורקי, בעינייך הוא גם השתנה? את שחיה שם?
3: אני מטורקיה, אני גרה פה, אני מאיסטנבול, רק הייתי, גרתי 3 שנים בישראל רק, בשנת 2000, למדתי עברית וחזרתי לטורקיה. אז כן, היו הרבה ישראלים פה, בכל טורקיה, עכשיו אין.
0: וגם היו באים הרבה לקליניקה, נכון? מה בעיקר עושים?
3: הרבה, כל מיני טיפולים, לא רק שיניים, השתלת שיער, ניתוחים, חזה, בטן, אף, הכל.
0: מסדרים קומפלט.
3: כן, בדיוק. נכון.
0: ותגידי, נילי, אנשים מתגעגעים, האם הרחוב הטורקי, את יכולה להגיד, אם אנחנו נשים רגע בצד ולא נדבר פוליטיקה, אנחנו רוצים לדבר על האדם לאדם.
3: בסדר.
0: כן היו רוצים שהדברים יחזרו כמו שהיה?
3: עכשיו אני יכולה להגיד ככה, אני בפייסבוק שלי, אני מטיילת בטח פה באיסטנבול,
0: כן.
3: וגם אני גרה בקיץ באיזמיר, ואני שמה סטורי, נוף, הכל. אתם לא מאמינים כמה אנשים רושמים על הסטורי שלי, או נילי, כמה מתגעגעים, מתי אפשר לחזור, איך שם. ואני מאוד מאוד עצובה, כאילו הם רוצים להגיע, אבל הם לא באים.
0: כן.
3: הם מתגעגעים באמת, אבל אני יכולה להגיד, יש פה אנשים ישראלים, אני רואה, אני שומעת, וגם כן. אני מכירה שאנשים באים, אבל לא כמו פעם, לא הרבה.
2: נילופר, אני, יש... רוצה, נילופר אני רוצה לשאול אותך, כשהגעת לפה ל3 שנים,
3: ו- כן.
2: ופגשת את הרחוב הישראלי, הופתעת עד כמה שהמוזיקה... הטורקית קיימת פה, עד כמה שבאמת יש כאן את הנוכחות הזו שפועמת ברחוב הישראלי, מהבחינה הזו של הפסקול הטורקי, הוא מאוד מאוד...
0: שישראלים אוהבים את המוזיקה הטורקית.
2: ישראלים אימצו את המוזיקה הזו מאוד קרוב ללב.
3: מאוד מאוד אוהבים, וגם מוזיקה שלנו דומה. אני חושבת בגלל שאוהבים. גם מוזיקה יווני, מוזיקה טורקי, מוזיקה ישראלי, כאילו כמעט שומעים אותו דבר. אבל הזמרים, בואי נגיד אוזג'אן דניז, איברהים טאטלסס, כולם מכירים אותם בישראל, כולם אוהבים. וכן, אני בשנת 2000 גם שמעתי מוזיקה טורקי. אני הייתי בכמה מקומות בעולם, גם עבדתי, גם גרתי, ופעם ראשונה אני הרגשתי טוב שאני מטורקיה, כולם אוהבים אותי פה, כולם רוצים לעזור, כולם כאילו עוזרים, הוספיטליטי, כאילו ממש ממש הרגשתי כמו בבית.
0: אני יודע
3: ש... ועכשיו גם, כן, גם אני רוצה לחזור. אני גם מאוד מאוד מתגעגעת לישראל.
0: את היית מעלה,
3: אני זוכר. ירושלים באף שלי. עכשיו בא לי לבכות, באמת.
0: אני זוכר שאת היית מעלה גם מתכונים, היית מבשלת בבית, בטורקיה, ואנשים היו כותבים לך כל כך הרבה על הדברים שאת היית עושה, נכון?
3: כן, כן. עדיין הם רוצים מתכון, שואלים איך מכינים את זה, אני רושמת, אני עוזרת להם על זה גם.
0: טוב, אנחנו נקווה שדברים יחזרו נילופר, ונקווה שבאמת...
3: הלוואי, באמת היה טוב, באמת היה טוב, היה כיף.
0: אנחנו עכשיו שעתיים שומעים רק מוזיקה טורקית פה ברדיו,
3: ומתגעגעים
0: מאוד גם דרך המוזיקה, גם לתיירות, למלונות ולאוכל הטורקי שהוא...
3: מסעדות, לאכול, נכון?
0: נכון, לגמרי. אז נקווה לטוב. תודה רבה, נילופר קלאפ.
3: הלוואי, הלוואי.
0: תודה לך.
3: יום טוב.
0: ביי ביי.
2: יום טוב,
3: ביי ביי.

0: דיברנו על הטיילת בבת ים, דיברנו על המועדונים, ואיך אפשר להזכיר מוזיקה טורקית בלי אבי ואתי כהן. אל תשתה חבר.
1: צהריים טובים, אבי.
2: מה שלומך?
0: מה שלומך, אבי?
1: מה שלומך?
2: בסדר, רגיל.
1: רגיל זה טוב, רגיל זה המון.
2: אני חושב, כן?
0: אבי, אנחנו רוצים להפליג איתך קצת בזיכרונות של המועדונים שהיו אז בבת ים, על הטיילת. בזיכרונות, בצפיפות, בבכי, ברגש. תספר לנו קצת.
3: כן, הוא מזה עזרו אותי, אתי על הקו, הוא מתרגש קצת.
0: אז טוב שיש אותך, כשהוא מתרגש יש מי ששומר עליו.
1: אתי, תחזירי אותנו קצת, תחזירי אותנו קצת אחורה בזמן, לטיילת של בת ים. איך זה היה נראה?
3: זו הייתה טיילת מאוד הומה במסעדות טורקיים. דרך אגב, ניגנו שם המון המון נגנים בטורקית, ואנחנו הגענו לשם למסעדה אחת.
0: את זוכרת את השם?
3: רגע, אני זוכרת.
0: זה לא היה פאמי בבק, לא.
3: זה לא, לא, לא, הנה אבי התאושש.
0: כן, אבי, שומעים אותך.
2: תקשיב, אני
0: קצת מתרגש. התרגש זה טוב. אתה זוכר את השם של המסעדה שהייתם מופיעים באופן קבוע?
2: כן, זה לא היה אופן קבוע, זה היה מסעדה של בן אדם שהוא טורקי, יהודי טורקי.
0: כן.
2: וקראו לו פרלק רפת.
0: והקהל זה היה רק טורקים של בת ים, או שהיו באים מכל הארץ?
2: לא, לא, קודם כל היו באים מבת ים. בת ים הייתה 80% טורקים.
0: כן.
2: מזמנו.
0: כן.
2: תבין, ושם זה היה מקום שמזכיר להם את החיים בטורקיה, וזה, את החיים בכלל. ואנחנו גם כן, אנחנו ממוצא טורקי, אנחנו טורקים.
0: מה זה טורקי? השפם טורקי, המבטא טורקי, הכל טורקי.
1: אבל אבי, מה זה היה? זה היה געגועים לשם? זאת אומרת, אתם נתתם להם את המנה, את המנה של הגעגוע.
2: כן, זה היה מזכיר לי את ההורים שלי, אתה מבין?
1: כן.
2: וזהו.
1: ומי היו הגיבורים באותם שנים? זאת אומרת, חומרים של מי אתה שר אז במועדונים?
2: חומר של טורקיה.
1: של טורקיה, אבל איזה זמרים? גם איברהים
2: לא, איברהים לא היה.
1: אז מה שרת? איזה אומנים?
0: יותר ותיקים, יותר אחורה.
2: כן, אומנים של אורחן.
0: אורחן.
2: אורחן גנג'בי קראו לו.
0: פרדי טייפור.
2: פרדי טייפור, אורחן גנג'בי, בולן טרסוי, סיקי מורן. היו המון המון המון המון אומנים.
0: אבי, שאתה רואה היום, שאתם מסתכלים היום, אתה ואתי, ואתם רואים איך פתאום המוזיקה הזאת חוזרת, פתאום מקבלים את הבמות הכי גדולות, פתאום זה קיסריה, פתאום הזמרים האלה...
1: המוזיקה הטורקית פתאום נמצאת פתאום בקדמת חוזרת. הבמה.
2: איך אני אסביר לך? אותנו קצת בזמן ההוא הפניחו.
0: כן.
2: לא היו משמיעים אותנו. עד שבא זאביק הזבני, איך קראו לו?
3: כן.
2: זאביק הזבני היה... כן, בזמן הוא...
1: זהבי עצבני, בטח, נתן זהבי.
2: כן, נתן, נכון.
1: כן.
2: נתן, הוא ממש ממש כעס, והוא התקשר, והוא הזמין אותי ברדיו זה היה.
0: כן.
2: זה אחר כך, זה הופענו בהפגנה של הנכים, זה היה עם הג'ינג'ה, איך קראו לו?
1: פרנס.
2: פרנס,
1: שימון,
2: כן.
1: אבי, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, עדיין אתם מופיעים? יש עוד הופעות פה ושם?
2: כן.
0: כן.
1: וואו, איפה, מה?
2: כל הזמן.
1: יו, איך אני מת לבוא לשמוע אתכם?
2: עכשיו הופענו, השבוע הזה הופענו, איך קוראים למקום הזה ברמת גן, ביאליק.
1: כן. ברסל?
0: בית רוזן. תשמע, קודם כל, אנחנו יחד איתכם, קודם כל מאוד מאוד מאוד מתגעגעים למוזיקה הזאת, בגלל זה אנחנו משמיעים היום שעתיים מהמוזיקה הזאת, ולך ולאתי יש כל כך הרבה מגיע לכם כל כך הרבה כבוד על זה שבאמת הוצאתם אלבומים ושרתם את המוזיקה הזאת.
2: נכון, זה לא היה אז, נשמה.
0: נכון.
2: זה לא היה אז, וזה היה חבל מאוד מאוד מאוד חבל, כי כולם היו שרים את את הלחנים הטורקיים, רק אנשים לא הכירו את זה, אנשים לא ידעו. כשלי היו אומרים, אבי בוא תראה, יצא שיר חדש בעברית, מזרחית, משהו, הייתי אומר, אני לא רוצה לשמוע. למה, אבי? מה? כי אני מכיר את זה.
0: כן.
2: אני מכיר את זה בטורקית, אני מכיר את זה אורגינל.
1: אבי.
2: היה שיר שהיה ששר אותו, קראו לו רב. הימים יגידו, חברים יעידו, איך קראו לו?
0: אופרה. רמי דנוך,
2: נכון. אז ביום אחד פגשתי אותו ביפו, ואמר לי, יש לי שיר חדש, אמרתי לו, איזה שיר? אז הוא, אתה יודע, הוא זמזם לי קצת, שר לי קצת את השיר הזה, ליד, אתה יודע, איפה בשעון יש שם קוליפון.
1: כן, בטח, אצל אחים אזולאי.
0: אצל אזולאי.
2: אז אמרתי לו, נשמה שלי רמי, השיר הזה לפני 400 שנה, הוא אומר לי, לא יכול להיות. אמרתי לו, כן, איך אתה שר את זה? הוא אומר לי, הימים יגידו, חברי, אז אני שאתי לו, ארכס יגל מזדת לרימין בקטים, אללה. הוא שתגיע, הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, כן.
0: יאללה.
1: אבי, החומרים שלכם, החומרים שלכם איפה הוקלטו? לא אצל האחים אזולאי?
2: כן.
0: גם אצל אזולאי. אנחנו חייבים לסיים כי תכף חדשות. אנחנו רוצים להודות לכם, אבי ואתי כהן.
4: תודה.
1: אתי, תזמינו אותנו להופעה או שתבואו אלינו לאולפן.
4: בעזרת השם, רציתי רק להוסיף שלא רק קהל טורקי מגיע אלינו.
0: נכון.
4: קהל מכל העדות.
0: אנחנו לא טורקים ואנחנו אוהבים אתכם.
1: לא, אנחנו בגדדים. אנחנו בגדדים ואוהבים אתכם.
0: תודה רבה לכם. בשמחות. ביי ביי.
4: גם לכם.
1: ביי ביי. להתראות.
0: אז הנה אנחנו סוגרים.

0: נכון,
1: קהל מכל העדות.
0: אנחנו לא טורקים ואנחנו אוהבים אתכם.
2: לא, אנחנו בגדדים, אנחנו בגדדים ואוהבים אתכם.
0: תודה, תודה רבה לכם, בשמחות, ביי ביי.
1: גם לכם, ביי
2: ביי. להתראות.
0: אז הנה אנחנו סוגרים כאן את השעה הראשונה, עורכת אגר כפיר, מפיקים אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים, פלק רף ומיכל קוגן. בדיגיטל איתמר עמיאל וליעד מחלב, על הביצוע הטכני יונה ליברמן.
2: נהיה פה שוב אחרי החדשות של השעה אחת.
0: נגיד תודה לרובן ולצ'רלי סבח. ועכשיו ברקע מתנגן נזכר אני במבטך המקור. חדשות וחוזרים. אנחנו בן וקובי פראג', לא אמרנו?
2: אמרנו, אמרנו הכל. חדשות.

0: קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. מחר 20:00 גלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
7: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. הסלמה בין ישראל לחיזבאללה. צהל תקף בשעות האחרונות מספר מטרות של חיזבאללה באזור הכפר דיר הזהרני מצפון לנבטיה. על פי משרד הבריאות הלבנוני, 4 בני אדם נהרגו בתקיפה ועוד 9 נפצעו. במהלך הלילה הותקפו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה גם במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס אליטייר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שסוכנות הידיעות הממשלתית של לבנון דיווחה לפחות 7 הרוגים ועוד 3 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר צפונית לעיר צור. תאונות הדרכים. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים. באשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון ופונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא מורדם ומונשם עם חבלת ראש. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-38 ברעידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך עדכנו ברשות האינדונזית להתמודדות עם אסונות טבע. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7 וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. הכדורגלן הישראלי ענן חלילי חתם בזוכת הליגה האזורית קריסטל פלאס מהליגה האנגלית. חלילי נרכש תמורת 24 מיליון יורו לחוזה של 5 שנים, מה שהופך אותו לכדורגלן הישראלי היקר ביותר אי פעם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי מוקדם יותר הקיץ, חלילי היה על סף חתימה באינטר האיטלקית, אך העסקה בוטלה לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פראג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, אתם על השעה הטורקית השנייה שלנו.
0: כן, ברוכים הבאים המצטרפים לאלה שממשיכים איתנו, אנחנו בן וקובי פרג', אתן על גלי צהל.
1: אנחנו מקווים שבזמן החדשות היה לכם זמן להכין קפה טורקי וקצת בקלבה.
0: בקלבה.
1: נכון?
0: מלבי.
1: מלבי, מלבי טורקי, נכון. יש פה מלבי לפעמים במטבח למטה.
0: יש פה יופי של מלבי שג'ולי עושה.
1: נכון.
0: אנחנו שוב נחזור אל המוזיקה וללחנים היפים שהשאלנו מהטורקים.
1: נחזור לאוכל הטורקי, לכדורגל הטורקי,
0: לסדרות. הטלוויזיה הטורקית.
1: ואפילו חמם טורקי אורגינל שמסתתר לו פה בעכו העתיקה. גם שם אנחנו נהיה היום.
0: גרציה, תפתח את השעה הזו נקדיש לטורקי. טורקיה שלי, בכל זאת.
1: מגיע לה לנועה, נכון, מגיע לה.
0: אז הנה, גרציה,
1: היא... אני אקדיש את זה גם לאיציק מוטולה.
0: מגיע לו גם.
1: גם לא מגיע.
0: דוד יצחק.
1: עורכת אגר כפיר, מפיקים אל הסלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק רף, ומיכל קוגן, בדיגיטל איתמר אמיאל וליעד מחלב, על הביצוע הטכני, יאנה ליברמן, בן וקובי פרג', מתחילים.

0: בגיל 9 היא כבר הופיעה כאן לצידו של ארי סן, ודיברנו בשעה הראשונה עם אבי כהן.
1: יש פה תקליטים שלה בתחנה.
0: נכון, ואתה יודע איפה היא קליטה? כמובן, אצל קוליפון, אצל האחים אזולאי.
1: פה בשעון.
0: פה בכיכר השעון.
1: כן, ליד, ליד.
0: טוב, אי אפשר להתקדם עם טורקיה מבלי להיכנס ככה לתוך הצלחת, קובי, כמו שצריך. ובשביל זה גייסנו שף טורקי אורגינל.
1: עושה דברים טובים.
0: כן?
1: כן.
0: אכלת?
1: נתקלתי.
0: נתקלת.
1: נתקלתי.
0: אנחנו אומרים שלום ללמי. שלום למי.
2: קודם כל, אני אתקן אותך, למי?
0: למי, למי, למי, למי, למי.
1: שלום, שלום.
2: אין בעיה.
0: נולדת.
2: איפה נתקלת? מעניין.
1: היה איזה פופ-אפ שהגעתי, במקרה ככה תפסתי, מזמן מזמן. אבל זוגתי עוקבת באדיקות, מראה לי מה אתה עושה ומה אתה מכין, וזה מסקרן, מסקרן מאוד.
0: אספר לנו קצת איך אתה מגיע בכלל לאוכל הטורקי, אתה טורקי במקור?
2: אז אני, כן, נולדתי וגדלתי באיסטנבול, לפני 37 שנה, עלינו לארץ, לפני יותר מ-20 שנה, עם כל המשפחה. חוץ מאחותי הגדולה שנשארה שם. אנחנו עלינו, אני אחותי וההורים. וכן, קשרים אדוקים עם טורקיה עד היום. ביקורים עכשיו פחות, אתה יודע, בגלל המצב, אבל לפני השביעי באוקטובר כל הזמן על הקו, כאילו הייתי 3 פעמים בשנה לפחות. חוקר, הולך, נכנס למסעדות, למטבחים. ממש כאילו, זה העולם שלי.
1: למי, פתחת פה איזה עניין, אנשים שגם באמת המשפחות, חלק פה, חלק שם, גם הם יש איזושהי רגישות בעניין הזה כרגע?
2: מאיזה בחינה? מה, של
1: תחושת הביטחון והביקורים?
2: בגדול, לא כל כך, פשוט זה הרבה יותר קשה להגיע, כי אין תסות ישירות, אבל המשפחה שלי שם פחות מרגישה את זה, כי הקהילה היהודית שם מאוד מאוד יחסית סגורה, ובמקומות כזה של יותר של האליטות, פחות כאילו מעורבים ממש עם המוסלמים הקיצוניים, הדברים האלה. כאילו זה הם בבועה כזאת.
1: למי, מתי הבנת שהמטבח זה העניין? זה מה שאתה הולך לעשות?
2: שזה הפשן?
1: כן.
2: תחת די במקרה, בגיל 17 חיפשתי עבודה. אמא שלי מצאה לי את העבודה הראשונה בפיטריה, פיטמטר, אגדית.
1: כן, בטח, לזימטר.
2: ושם התחלתי עד היום, לא יצאתי מהמטבח.
1: אבל העניין הטורקי, מה זה? הכי טבעי היה לך, הכי קרוב.
2: זה, תשמע, הרבה שנים הייתי עם מסעדות שף בתל אביב. לא היה לי באמת קשר, כי לא בישלתי את האוכל הזה. אבל עם הקורונה, חיפשתי כאילו כיוון, כי כבר לא היה עבודה. ואשתי אמרה, בוא תתחיל לעשות אוכל בבית. התחלתי מאפים כזה בורקים ולחמג'ונים וכאלה, בשפירה. וזה ממש תפס. ומאז, אתה יודע, התפתח מלא מלא כיוונים, והעולם הטורקי הוא כל כך רחב.
1: זה לא מתחיל ונגמר בדונר, צריך להגיד.
0: וגם לא בבורקס מים.
1: לא, לא בבורקס מים ולא בדונר.
2: אני, יש המון המון דברים.
1: כן, יש מרקים יוצא דופן ומטבח כל כך מפואר, צריך להגיד. ואיך אתה עושה את זה היום? זאת אומרת, איפה טועמים את מעשה ידיך?
2: גם פופ-אפים, כמו שציינת מקודם, אני אעשה מדי פעם.
1: כן.
2: ארוחות פרטיות, ארוחות שף. אני אעשה ייעוצים קולינריים לכל מיני מסעדות, למי שרוצה את שירותיי. ואתה יודע, יום אחד אני מאמין שגם לא כזה רחוק, כנראה שגם נעשה איזה משהו משלי.
1: למי, מנה אחת, שאתה יכול לספר לנו עליה, שאנחנו פחות מכירים פה, מהמטבח הטורקי?
2: אז אני אדבר על מנה שעשיתי עליה להריז לא מזמן אצלי באינסטגרם, וזה התפוצץ ממש. זה נקרא בוסטנה, או בעברית סלט מים.
0: סלט מים.
2: בעצם סלט מים, שהוא על בסיס בעצם עגבניות וקרח. אז ממש ממש מיוחד. תדמיין כי סלט קצוץ, שהרוטב של המנה זה מיץ של עגבניות עם מלא קרח, ותבלינים טורקים, אם זה פלפל אורפה, ננה ושאטה, סלט כזה בועט, אבל גם מאוד מאוד מרענן, כי הוא מאוד מאוד קר. אז זה בא בטוב כזה עם כל הקבאבים והאוכל הכבד, להוריד רגע את כל השומן.
1: יואי, נשמע טוב, נשמע טוב.
2: וזה גם ממש ממש תפס, זה הפתיע אותי בכל המנות המטורפות שעשיתי, כאילו דווקא הסלט.
1: סלט עגבניות עם קרח, מה יכול להיות?
0: מה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים פה עכשיו באוגוסט.
2: בדוק, כן, זה מה שחשבתי, וצדקתי.
1: אז למי, אפשר לעקוב אחריך בדף הפייסבוק, בטח באינסטגרם גם, תן את השם המלא, מי שרוצה.
2: למיניפוסי, יש לי גם אתר, גם למיניפוסי.com, מי שרוצה מוזמן לפנות, דבר איתי, חושי.
0: אנחנו נשמור על קשר למי. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה שהיית איתנו.
0: תודה. סלט עגבניות עם קרח.
1: מה, למה לא?
0: אלי לוזון, המקור טורקי אורגינל. וגם הוא, כשהוא התחיל כאן, התחיל עם המוזיקה הטורקית.
1: נערת החלומות.

0: איזה שיר, איזה קצב. כמה הקלידים עבדו פה יפה, אה?
1: מכונה.
0: מכונה?
1: מכונה אמיתית, מכונה... אלי לוזון.
0: טוב, זה ממשיך, זה בועט. הערוץ הזה הוא ערוץ שהוא מאוד מאוד...
1: אופיום להמונים.
0: עכשיו, עכשיו?
1: אופיום להמונים.
0: אופיום להמונים, אתה אומר.
1: סדרות טורקיות כבר מזמן כבשו את המסכים פה בארץ.
0: תראה, מאז הקלה מאיסטנבול, שבאמת עשתה פה באמת רעידת אדמה.
1: כן. מה, והחלום, החלום של אשרף?
0: החלום של אשרף זה סיפור גם כן, אבל אני שומע כל הזמן... שיש המון סדרות, גם אנחנו מדברים פה מדי פעם עם
1: תקווה שאוהבת, נכון, אוהבת לצפות בסדרות האלה.
0: ואני חושב שגם משם,
1: כן.
0: בסופו של דבר, לא רק השפה, אלא גם המוזיקה...
1: אבל יש מגיע. קטע, יש קטע, זה כאילו הן מצליחות לעשות כנראה, התעשייה הזו הטורקית, הטלוויזיה הטורקית, מצליחה לחדור.
0: נכון.
1: לכאן בוודאי, מעניינים לעוד מקומות בעולם, איתנו מי שיודעת לפלט טוב טוב את, את הסדרות הטורקיות. שלום בלה מסיקה.
2: אהלן, שבת שלום, מה שלומכם?
1: שבת שלום, תודה בלה שאת איתנו. בלה, יש, דברים, יש דברים חדשים, ויש סדרות קנוניות כאלה שכבר מזמן כולם צפו בהן ובכל זאת משודרות שוב ושוב וחוזרים אליהן לחזור וחזור, שידור וחזור מה שנקרא.
2: נכון.
1: תספרי לנו בלה.
2: יש סדרות שהן ממש קלט, אנשים צופים בהן פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, מכורים ולא יכולים להפסיק, כמו למשל הבור, כמו למשל רוחות של אהבה, כמו למשל רמו. גם החלום של אשרף הפך להיות טירוף בכל העולם. דרך אגב, דיברתם על ישראל, לא רק בישראל, בכל העולם, באסיה, באירופה, גם בארצות הברית.
1: מה הקסם? מה הקסם, בלה? איך זה מצליח? זאת אומרת, זה בסוף שפה מאוד שלא מדברים אותה בכל העולם. לא המון אנשים חיים עם השפה הזו במקומות שציינת. איך זה מצליח ככה?
2: אני חושבת שזה שילוב של כמה דברים. אכן השפה היא נוראית, אנשים מאוד נרתעים בהתחלה להאזין בגלל השפה, אבל איכשהו באיזשהו שלב לא שומעים אותה יותר ומתחברים, פשוט התכנים והאנשים היפים והנופים, השפה, השפות.
0: זה נורא עשיר, זה כאילו לחיות בסרט, לא? כאילו להסתכל על... נכון?
1: אבל זה מזכיר את אופרות הסבון המפוארות של האמריקאים, את שושלת וכאלה, שהיינו רואים גלם וגלם וגלם. מסתבר שגם לטורקים יש את הדבר הזה, את הערים העשירות מאוד, הערים היפות.
0: כן, אבל זה כבר לא...
2: זה לא מדויק. אני אסביר גם למה. הטורקים, למשל, לא פריירים, כן? הם מתחילים סדרה עם השחקנים הכי טובים, השורה הראשונה. 4-5 פרקים, אין רייטינג, הם ישר סוגרים את הסדרה, לא מעניין אותם, הם מפסיקים אותה באמצע. עד משמעית, הכל עניין של כסף. יש סדרות שמאוד מצליחות. תראה, תראו למשל החלום של אשרף. זה היה בז מטורף, היו שתי עונות, הסתיים במשהו בסביבות 150-140 פרקים, הייתה מתוכננת עונה 3, אבל הפרקים האחרונים ירדו ברייטינג, בלי לחשוב, יצא חתכו.
1: כך, חתכו, קר, קר.
0: אבל אם אני חוזר רגע על הקלה
1: מסתבר... אבל השחקן ששיחק את אשרף, הוא המשיך הלאה, הוא המשיך הלאה.
0: תתן לה לדבר, סליחה.
2: לא, הוא, תראו, הוא כרגע יצא לחופשה, כל הסדרות הטורקיות... לא, אני מדברת ברצינות. מה שקורה בטורקיה, הסדרות הרציניות יוצאות לחופשה בסביבות מאי-יוני, חודשיים של הקיץ הם לא מצלמים ולא משדרים אותם. יש דרות קיץ כאלה פושטיות מה שנקרא, ובסוף אוגוסט מתחילים הצילומים של העונות החדשות. למשל, יש את הסדרה מחתרת, שהיא סדרת אקשן מאוד מאוד אהובה בישראל ובכל העולם.
0: בלה, את לא מפסידה ממש... בטח, נכון? את צופה כל הזמן.
2: אני די צופה, די הרבה.
1: לא, כן, אבל המחתרת, מחורה. המחתרת, תמשיכי על המחתרת.
2: אז המחתרת עכשיו מתחילה, ממש בשבוע הבא יתחילו הצילומים של עונה 2, בספטמבר יתחילו השידורים בטורקיה, ובמקביל זה גם מתחיל אצלנו. יש סדרות שמשודרות אצלנו במקביל לטורקיה, ויש סדרות שמגיעות רק אחרי שנה.
1: למרות המצב, זאת אומרת, אנחנו מקבלים למרות המצב, בזמן אמת, את הפרקים שמשודרים בטורקיה. זה יפה, זה יפה, זה יפה שזה מצליח.
0: בלה, הטורקיה?
1: שזה ממשיך.
0: הטורקיה?
2: לא, אני חצי, לא, אני חצי יווניה, חצי טריפולטאית, אבל אני עוקבת אחרי הערוצים הכי חשובים בטורקיה, ואני מעלה, גם השוטה העוזרת שלי, רינה מויאל, שעוזרת לי, אנחנו מעלות בריל טיים את כל השכנים וכל העדכונים על השחקנים, על הסדרות.
1: איך קוראים לערוץ שלך, בלה?
2: קבוצת פייסבוק שלי נקרא דרמות, לא, אני התרגשתי, דרמות טורקיות מכורים, בלי ספוילרים, כי אצלי אני לא מרשה ספוילרים, כי זה הורס את החוויה לאנשים. אז זהו,
1: בלה, אם אני הייתי צריך לשאול אותך מי גדול השחקנים הטורקים,
0: אושן דניס.
1: מי?
0: אושן דניס.
2: לא, א', לא.
1: למה אתה אומר אם אתה לא יודע?
2: אושקן דניס, קודם כל. יש איתו עכשיו סדרה.
0: איך הוא בא לפה לארץ? את זוכרת, בלה, וואו.
2: הוא בא לארץ, והיום אפשר להגיד שהוא די שונא אותנו.
0: כן.
2: יש איתו עכשיו סדרה מעולה, שושן אדום, שהוא מוקרנת ממש בימים אלה. אחת הסדרות המעולות ביותר שמתקפת את הפערים.
1: ומי השחקנית, בלה? בלה, מי השחקנית הטובה?
2: השחקנית שם זה אחת פחות אוזגו, היא פחות מוכרת, אבל הוא עושה את כל הסדרה, ויש שם שני שחקניות, יש שם גומות שחקן צעיר, מרטיה ז'גולו, שהוא כוכב עולה, מאוד מצליח, ויש שם בחורה צעירה, מינה, שגם היא מאוד מצליחה. הסדרה באה ומראה את הפערים בין טורקיה האדוקה והשמרנית והמסכנה, ועם הטירופים שם שזקן בן 60 מתחתן עם ילדה בת 14, לעומת המודרניזציה של הדוקטור, של הפרופסור, של האושר, מאוד מאוד מראים כל הזמן את הפערים בין שני עולמות.
1: בלה, בלה מסיקה, אנחנו נמשיך לעקוב אחר דף הפייסבוק שלך, ומדי פעם...
0: דרמות טורקיות מחורים זה נקרא.
1: מדי פעם אנחנו נתעדכן.
2: דרמות טורקיות מחורים, כן.
1: תודה בלה, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם, תודה. ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: תשמע, אני לא מאמין שאנחנו עוד מעט רצים איזה שעה וחצי.
1: כן.
0: והבחור הבא טרם מתנגן.
1: בוא נשמע אותו.
0: זה בן אדם שאתה יודע.
1: בן אדם, בן אדם.
0: זה בן אדם. זה בן אדם. אתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג'.
1: היי.
0: לבריאות.
1: תודה, תודה.

0: עופר לוי כמובן.
1: אף המקור זה, זה, זה פרדי טייפור. אין מה בכלל...
0: פרדי, כך קראו לו בראשית הדרך.
1: הוא קרא לעצמו ככה, פרדי, כן.
0: עוד רצועה עכשיו שהבאת.
1: לא, זה אנחנו משמיעים, זה קצת, כאילו, המוזיקה הטורקית עשתה דרך. כן. זה קצת דיסקו לדעתי, על טינגן.
0: יש גם רוקון, רוקון רול מטורף.
1: וואו, וואו, אתה זוכר את הרזה הזה עם השער הארוך?
0: סלדה, קוראי, יש... רוקן רול טורקי.
1: אבל בוא נעשה קצת, בוא נזיז טיפה בדיסקו הטורקי, ותכף, תכף, תכף, אם זה שבת, ושבת זה גם כדורגל, אז נדבר גם על כדורגל טורקי.
0: כן, בטח, נהיה לדשא.

0: טוב, אנחנו חוזרים לכדורגל הטורקי, אנחנו במסגרת הספיישל הזה, נגענו באוכל, נגענו בסדרות, נגענו נוגעים בלי סוף במוזיקה, ויש לנו כמה וכמה שחקנים שעשו שם קריירה נפלאה.
1: שניים בולטים.
0: שניים מאוד בולטים, אחד מהם נמצא איתנו על הקו, שמ-2003 במשך 7 עונות היה כוכב ענק בליגה הטורקית, פיני בלילי. שלום פיני, שבת שלום.
2: שבת שלום, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו רוצים ככה לחזור בזמן, כי אנחנו מתרפקים פה על המוזיקה, ומתרפקים פה על, על, על, על, על היחסים הכל כך טובים שהיו לנו עם, עם העם הטורקי. אתה חווית אהדה בלתי רגילה שם, נכון?
2: בחיובי כמובן, לא בשלילי.
0: בחיובי בהחלט,
1: בחיובי.
2: בחיובי, אני לא בשלילי. כן, היו לי כמה וכמה חוויות מרגשות, מתמרות, אני מאוד נהניתי מכל הבחינות, מכל הסוגים, מכל המינים, הכדורגל, מחוץ לכדורגל, למדתי שפה חדשה, חברים חדשים, מנטליות חדשה, תקופה מאוד מאוד כיפית, תקופה מאוד מאתגרת, שלפעמים אפילו אני חושב עליה, אני חייתי בסיבס קרוב ל4 שנים, זה עיר של -15, -20 בחורף.
1: וואו.
2: שהיום אני חושב על זה ואני מסתכל על זה, אני אומר איך עשיתי את זה, איך הייתי שם, עיר עם 100, אני לא זוכר בדיוק, אני לא רוצה לעשות אתכם בכמות התושבים שהיו שם, אבל מעט מאוד תושבים.
0: זה ששיחקת בסיבספור.
2: כן.
1: הנה, אני רוצה לחזור איתך, אבל לרגע הזה שאומרים לך טורקיה, כן או לא. יש קבוצה, רוצים אותך, ההתלבטות.
2: לא חששתי, אני חושב שקיבלתי טלפון מהעורדין שלי, היינו אז ב-2003 במסע ומתן עם הפועל תל אביב, והעורדין שלי התקשר אליי, אמר לי, יש קבוצה טורקית שרוצים אותנו, אתה רוצה, כן, לא. אתה יודע, לקח לי איזה שנייה, שתיים, לא דקות אפילו ולא שעות, אמרתי, אוקיי, איזה, אתה יודע, שאלות רגילות, איזה, איפה, איזה עיר, מי נגד מי, אני חושב זה היה ביום רביעי, חמישי, משהו כזה, וכבר ביום ראשון עלינו על המטוס לראות את העיר, את הקבוצה, את הכל, אמנם זה היה באיסטנבול, וכעבור שבוע, שבועיים של מסע ומתן, לא מתיש ולא קשה ולא דברים כאלה, חתמנו על חוזה וכבר התחלתי איתם את האימונים.
0: פיני, אתה בא למעשה אחרי שיש שם כבר כוכב ישראלי אחד, שעשה שם דרך ברביבו, נדעתי, בפנרבחצ'ה, נכון? ומקבלים אותך בצורה, איך מקבלים אותך שם, הטורקים?
2: מהיום הראשון שנחתי בשדה תעופה והגעתי וישר אמרו ישראל רביבו, וביום הראשון של האימונים והשני ובכל רגע, בכל שנייה, בכל דקה שאמרו ישראלי, ישר זה היה רביבו, רביבו, רביבו. קיניתי, כן, אני לא מתבייש להגיד, עשיתי שגם אותי בסופו של דבר יכירו, ולשמחתי עשיתי כמה דברים טובים שהיום תעבור מ-2010 שעזבתי שם, אנחנו ב-2026 עד היום שאני מסתובב בטורקיה, ויש לי חברים שכן מתקשרים, שאנחנו כן בקשר וכן אני מסתובב שם, עדיין מכירים.
0: יצא לך לנסוע בתקופות של אחרי שסיימת לשחק?
2: כן, גם לפני חצי שנה הייתי עדיין בטורקיה, אני עדיין נוסע לשם.
1: זה השתנה באופן דרמטי, נכון? הרחוב, לפחות מבחינת הנראות שלנו, אין כמעט ישראלים ברחובות.
2: אתה יודע, אין כמו פעם, אבל עדיין נוסעים, ועדיין מטיילים, ועדיין יש באנטליה, ועדיין יש בפודרום. אני לא יודע להגיד את
0: הכמויות
2: שפעם היו נוסעים, וכמה את הכמויות שהיום נוסעים, אבל שאני נסעתי כמה פעמים, ואנשים כן שואלים אותי, ואנשים כן מתעניינים לדעת אם אפשר, אי אפשר, אז ואחרי זה שחוזרים משם, אז כן מדברים איתי, אז עדיין עושים, עוד הפעם, לא בכמויות כמו שפעם, אבל עדיין עושים.
1: פיני, אני רוצה לשאול אותך על הכדורגל הטורקי. היו לו שנים יפות מאוד, אני זוכר דמויות גם, אני זוכר את חסן שש, נכון? היה כמעט רגע שהם היו מאוד מאוד קרובים לגמר. אני מדבר על המונדיאל הקודם.
2: כן. לא, אני חושב, אני לא טועה, ב-2003 הם היו שם קרובים, הגיעו עד החצי גמר. כן, תשמע, הכדורגל הטורקי זה כדורגל מטורף ברמות, אי אפשר לתאר את זה.
1: הרבה אמוציות.
2: זה האצטדיונים של 60 ו-70 אלף קהל, שכבר שעתיים ושלוש וארבע לפני המשחק כבר האצטדיון מלא, ואבוקות ופירוטכניקה וכל הדברים מסביב, והאווירה, איך אומרים, אווירה מחשמלת, מאוד כיף, מאוד נהנה, גם שאתה בא, שזה לא הקבוצה שלך, שאתה בא לקבוצה על המגרש של היריבה, ו-60 אלף אוהדים של הקבוצה היריבה, זה מאוד, מאוד כיף, מאוד מרגש, מאוד מעניין, מאוד מאתגר, אבל זה כיף, כיף מאוד.
0: רק נגיד ונזכיר שהיום כבר אין כדורגלנים ישראלים בליגה הטורקית, האחרון ששיחק שם עזב באמצע העונה, ואולי יחזרו ימים שבאמת הכדורגל עוד פעם השתלבו שחקנים ישראלים בטורקיה.
1: טורקים שיחקו
2: פה. קודם כל שלפני, גם בכדורגל וגם היחסים של ישראל לטורקיה.
0: נכון. זה נראה היום רחוק מאוד, אבל בשיחות שאנחנו עושים עכשיו, ודיברנו גם עם אנשים בטורקיה, ביחסים, אתה יודע, ששמים רגע את הפוליטיקה בצד, פיני, כולם רוצים להיות, אתה יודע, הם פה ואנחנו
1: אנשים.
0: שם. חבל. פיני בלילי, תודה שהיית איתנו. נתפלל לימים טובים
1: רבה.
0: יותר.
1: תודה. ביי.
0: טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים.
1: כן.
0: והשיר הזה הוא במקור בכלל יווני, אבל הוא מקבל פה טוויסט טורקי.
1: בטח.
0: תמיו רמתי עשו, אתה מכיר?
1: נו מה.
0: אז הנה הביצוע הטורקי.
1: מילה לא אמרת על חסן שש.
0: זה שזרקת פתאום חסן שש?
1: ברור, אני זכרתי מישהו.
0: איך קראו למגן הזה, הטורקי הנוראי?
1: שום סיכוי שאני אזכור.
0: איך המגן אחד...
1: שיר יפה התחיל, עזוב.
0: טוב, לא נפריע.
1: תודה לפיני בלילי.
0: תם על גלי צהל.

0: אני אגיד שקוראים מה שם המשפחה שלה זה יולרדן.
1: בשם יפה.
0: יולרדן.
1: שם יפה.
0: טוב, חמם טורקי עשית פעם?
1: בטח.
0: איפה?
1: בטורקיה, באיסטנבול. אני לא יודע איך זה קרה, ראיתי את ג'מיר אוקוואי באיסטנבול, אני יודע איך זה קרה.
0: נו.
1: אבל זה מה שקרה, ואז נסענו כמה חברים וראינו הופעה, ועשינו חמם טורקי.
0: עם ג'מיר אוקוואי?
1: לא, לא עם ג'מיר אוקוואי. אבל זה היה נחמד מאוד, החמם הטורקי, זה כיף גדול.
0: אז אני לוקח אותך עכשיו,
1: כל הליפות האלה,
0: לחמם טורקי.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, פשוט יש בארץ מקומות, בלי לפגוע באף אחד,
1: כן,
0: של חמם טורקי על הדרך כזה.
1: כן.
0: ויש חמם טורקי שהוא חמם טורקי אורגינל,
1: כן.
0: וזה באקו עתיקה, חמם גטס, ואנחנו מדברים עכשיו עם סעיד. שלום סעיד, שבת שלום.
2: שבת שלום, בורח, מה שלומכם חברים?
0: אנחנו שמחים לשוחח איתך.
1: אז יש לנו חמם משלנו, אתה אומר.
0: אמיתי.
1: לא צריך ללכת לשדה התעופה.
2: תודה שהזמנתם אותנו, מה שלומכם?
1: תודה שאתה איתנו. באמת יושב במבנה אוטומני, נכון?
2: גם אוטומני, גם טורקי, גם צלבני. המתחם יושב בשלוש חלקים. היסטוריה אחת שלמה.
1: איך זה נולד? ספר לנו סעיד.
2: ערב קריסמס, אבא רצה להגיד איזה ספיק, אמרנו לבקשה ספיק. הוא החליט שהוא רוצה לפתוח חמם, אבא עבד 40 שנה האחרונות שלו לפני החמם, אינטל, פרודר, מקסימה, מפעלי הייטק, מפעלי גזים, גם אנחנו עבדנו איתו, ובתקופה ההיא הייתה את הבנייה של אינטל, אינטל בקריית גת, והיינו מעורבים קצת בפתיחה של כמה פרויקטים שם, ו... לא הבנו מאיפה זה בא לו. אז שאר כולם נתנו מבט על הבקבוק לראות כמה אלכוהול הוא כבר הספיק לשתות.
1: כן.
2: והבקבוק היה מלא. אז לא הבנו את הראש. בתור ילד יצא לו לחוות את החוויה בתור עם סבא שלו בחמם שהיום הוא בכלל מוזיאון.
0: כן.
2: אז וזה נתקע לו הג'וק הזה משם. בתקופה היא הייתה בבוקר שעות של נשים, בערב זה שעות של גברים. היה נהוג להביא גם אוכל וגם טיפה, אתה יודע, אלכוהול, קצת ערה, קצת יין, קצת קוניאק, עוד בתקופה ההיא. והתרבות הזאת, הסרט הזה נשמר לו בראש. וכל הזמן הוא עצה את זה, ואת האמת, לא הבנו. ושהתחיל הפרויקט, התחיל בחפירות. זאת אומרת שהעסק היה 4 שנים רק בחפירות, בשביל לעשות מה שאבא בדיוק רצה לעשות.
0: וואו.
2: אז... כן, הבנו שהוא הכניס אותנו לבור עמוק, אבל בסדר,
0: תוכל של דבר,
2: המקום חי, קיים, עובד, התגובה של האנשים עם הפרצוף שלהם אומר את ה...
1: מרגישים שהחתמנו דרכון, נכון? נכנסים בדלת, זה התחושה שאנחנו לא פה.
2: אקו נותן את הרגשה של חוץ, חבל מאוד שאין הרבה תיירות של חוץ.
0: כן.
2: נהוג מאוד להגיע אלינו, להמשיך למסעדת אורי בורי צמוד אלינו, או למסעדת דוניאנה, יש את החבר'ה שמחפקים את האוכל הקשר, הם הולכים לאוץ. זו חוויה שמשלימה את החוויה. החוויה אצלנו זה על מיטת שיש חמה. טיפול של 45 דקות, שם עושים את הקרצוף, אליפה, פילינג, השיטות של המים.
1: זו במה חמה כזו, במה חמה במרכז החמה.
2: צריכים שפחתלים בשביל להוציא את האנשים מהחמה, בקיצור.
0: יואלי.
1: רגע, יש איפה לנוח אחרי, כי אני זוכר, אני קמתי מהחמה.
0: הוא אמר לך, אתה הולך לאורי בורי אחר.
1: אני לא יכול, אני צריך לשכב, אני יכול לאכול בורי עכשיו לרוחב.
2: איך שמגיעים אלינו, נהוג מאוד, כל מי שנכנס, איך שנכנסים ללובי, יש לכם בר של אלכוהול פתוח, כמובן, כל...
1: לא, אני רוצה לישון אחרי הטיפול, אני לא רוצה עוד לאכול. יש איפה לשים את הראש.
2: מגיע, יש גם חדר אירוח, ותדאג שיום מחרת תהיה מסיבת רווקות, אז בכלל...

0: כמובן כל...
1: לא, אני רוצה לישון אחרי הטיפול, אני לא רוצה עוד לאכול, יש איפה לשים את הראש.
0: יש גם חדר אירוח, ותדאג שיום מחרת יהיה מסיבת רווקות, בכלל
1: טוב. סעיד, עשית לי חשק.
2: כמה שנים המקום פתוח, סעיד?
0: המקום קרוב עוד מעט 19-20 שנה.
2: וואו!
0: הרבה אנשים כועסים עלינו כי אין שילוט בחוץ, אנחנו לא מפרסמים הרבה, אין פרסום בכלל, וגם אם תגיעו לסביבה שלנו אתם לא תראו את השלטים של החמה מסיבה אחת, אנחנו משתדלים לתת פרטיות מושלמת. לפעמים אתה יודע, אנשים זוג מגיע אליך ומגיע אנשים שתם רוצים להתעניין ולראות וזה, זאת הסיבה שאין לנו שלטים ולא עושים הרבה פרסום, משתדלים שהמקום יישאר כזה, אתה יודע, מקום גן עדן קטן כזה.
1: פתוח כל יום, נכון סעיד?
0: אנחנו עובדים כל יום חוץ משבתות, ואמיל כנראה החליט שאנחנו הולכים לפתוח עוד הפעם בשבת, כי יש הרבה עבודה.
1: חמם גטס, בעכו, אנחנו נבוא לבקר.
2: אני
1: נבוא.
2: ממליץ לכם, למאזינים, למאזינות, להיכנס, לראות, רק תראו את האתר המפואר שלהם באינטרנט, תבינו לאן אתם הולכים להיכנס, נראה לי שזה
1: אדיר. חייב, אני חייב קרצוף.
0: וקובי, אתם אמורים להגיע אלינו.
2: אנחנו נגיע, אנחנו נגיע. רק הוא צריך לישון אחר כך, נסגור לו משהו.
1: אני לא הולך לאכול אחרי זה, אני הולך לישון.
0: אל תדאג, אנחנו נדאג להכל. אתם רק תגיעו, תשאירו את השאר עלינו.
1: תסלם, תודה סעיד, תודה רבה.
2: תודה, תמשיכו.
0: תודה לכם חברים, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: ביי ביי.
0: להתראות.
2: וואו, תקשיב, היו שעתיים נפלאות. אני חייב לומר, לפעמים שווה לעשות את הברייק בזה, ובאמת, גם מה שנראה בחוץ כזה, ארדואן ובלגן ולחץ, אנחנו קצת החזרנו את השפיות הטורקית למדינה שלנו בשעתיים האלה.
1: נאחל ימים טובים יותר, כן?
2: נגיד לחברנו רובן שהיה פה בשעה הראשונה, נאחל לו בהצלחה עם האלבום, ותודה שהגיע אלינו. נגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקים אל הסלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלג רפט, ואפילו גם מיכל קוגן.
1: תודה מיכל.
2: בדיגיטל איתמר עמיאל וליד מחלב, על הביצוע הטכני הייתה כאן איתנו יאנה ליברמן, ראיתי גם את בצללי אם אינני טועה.
1: נגיד תודה גם לצ'רלי סבח שהיה פה איתנו.
2: מי?
1: צ'רלי סבח.
2: על הגיטרה היה צ'רלי סבח.
1: על הגיטרה.
2: ואנחנו בן וקובי פרג' וכל התוכניות שלנו נמצאות ביישומון גלי צהל, אתם מוזמנים להיכנס להאזין, ואם נהניתם, ספרו גם לחברים.
1: להתראות.
2: ביי ביי.

0: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
1: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
0: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
2: כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
4: את אשתי היקרה.
3: בבקשה, רב סרן יוד.
4: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התלובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. מסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
5: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
4: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.

גלי צהל השעה 2. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ישראל לחיזבאללה. צהל תקף בשעות האחרונות מספר מטרות של חיזבאללה באזור הכפר דיר אזהרני מצפון לנבטיה. על פי משרד הבריאות הלבנוני, 4 בני אדם נהרגו בתקיפה ועוד 9 נפצעו. במהלך הלילה הותקפו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה גם במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס אליטאר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר שסוכנות הידיעות הממשלתית של לבנון דיווחה לפחות 7 הרוגים ועוד 3 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר צפונית לעיר צור. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. ראש מערכת המשפט של משטר האייתולות עולם חוסיין אג'אי הגיב לטענת טראמפ כי מיצר הורמוז יהפוך לשטח אמריקני וקבע, המיצר הוא חלק בלתי נפרד מריבונותה של איראן, טראמפ מדבר שטויות מוחלטות. כך אג'אי שהוסיף והקץ את הנשיא האמריקני, רגלם לא תדרוך במיצר הורמוז, מה שנושאת מטוסים בשווי מיליארדי דולרים לא יכלה להשיג, לא ישיגו כמה ציוצים ונאומים. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי מוקדם יותר היום דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי על ספינת מסע שנפגעה מטיל לא מזוהה במצר הורמוז, סמוך לחופי אומן. אין נפגעים, אך נזק נגרם לסחורה שעל הסיפון. תאונות הדרכים. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים. באשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון, ופונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. הכדורגלן הישראלי אנן חלילי חתם בזוכת הליגה האזורית קריסטל פלאס מהליגה האנגלית. חלילי נרכש תמורת 24 מיליון יורו לחוזה של 5 שנים, מה שהופך אותו לכדורגלן הישראלי היקר ביותר אי פעם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי מוקדם יותר הקיץ, חלילי היה על סף חתימה באינטר האיטלקית, אך העסקה בוטלה לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: צהריים טובים מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן, ולרגל יום הולדתה של ג'וזי קאץ שחל השבוע, אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקו הראשון של מופע המחווה שהתקיים לכבודה בהיכל התרבות בתל אביב, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בפברואר 2023. במופע השתתפו אלון עדר, אלי מגן, אסף עמדורסקי, אפרת גוש, ברי סחרוף, גבע אלון, יעל קראוס, מיקה קרני, קרן אן, קרני פוסטל ושלומי שבן. מפיקי ההקלטה הינם אפי בן אברהם, צורי רוקח ובן הגלילי. טכנאי ההקלטה, דני אור ועומר נחום. ערכה לשידור, יעל קרמר. האזנה נעימה.

0: תודה רבה. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: מאוד מאוד שמחים, מאוד גאים ומתרגשים להיות פה איתכם הערב, להיות פה עם ג'וזי.
1: איפה ג'וזי?
0: ממש פה לא רחוק. זה די נדיר, נכון? די נדיר לעשות...
2: נדיר מאוד.
0: מחווה
2: מישהו שנמצא.
0: לגיבור בהימצאו.
1: שהוא נמצא כאן איתנו.
0: זה ממש כיף.
1: והערב הזה מוקדש כולו לך, הזמרת. היוצרת המופלאה, האהובה שלנו. כל כך מתרגשים לשיר לך את השירים האלו.
2: מאוד, שנתת מאוד.
1: שנתת לכולנו, ג'וזי.
2: וואו. אנחנו מקווים שתרגישי את האהבה והערכה שיש לנו ולכל מי שעומד להופיע פה הערב. וכמו ששלומי תמיד אומר, לא צריך לריב בשביל להתפייס.
3: אמרתי את זה פעם אחת, אבל בסדר.
2: אמר את זה אתמול, וזה הרגיש כמו קטע קישור ראוי.
3: אנחנו רוצים להגיד גם שלום למאזיני גלי צהל, שלא איתנו, אבל הם איתנו.

0: תודה רבה. אמדורסקי, קראוס.
1: בדירה שלנו. כי הוא שמע ששמולי כותב מנגינות יפות, והוא כנראה רוצה לקחת לתקליט הבא שלו. אז ישבנו, אני ושמוליק, ושרנו לו עוד יום, אריק בא ועוד יום, והיה לנו כיף ביחד. הוא התחיל לשיר איתנו. עכשיו, אריק היה סטאר, אנחנו לא היינו סטארים, אבל היה איזה קסם. ישב הרבה חבר'ה בדירה, וזורקים שמות. אורי יצא למרפסת, היה שם כמה דקות בחוץ, נכנס בחזרה. יש לי את זה. כולם יושבו בשקט, החלונות הגבוהים.

אמא שלי רצתה מגיל 12-13 לעלות לארץ. החלום שלה היה לבוא לישראל. ובגללה אני הגעתי לישראל. היא שלחה אותי, אומרת, אם לא היא, אז לפחות אני אסע. כשגמרתי בית ספר, היא כבר התעניינה על קבוצה שנוסעים לישראל להתנדב בקיבוץ שנה. תעזבי, אני רוצה לנסוע לניו יורק, אני רוצה לעשות אודישנים, אני אהיה מזכירה ואני אעשה אודישנים. אז היא אמרה משפט גדול. אמא צריכה להיות בשואו ביזנס. תהיי בשואו ביזנס בישראל.

זה שמעבר לזה שאת הזמרת האהובה עליי בכל הזמנים ותמיד תהיה אהובה עליי הכי בארץ ומאוד מאוד השפעת עליי, הכרתי גם צד נוסף לפרסונה הבימתית שלך ולצד כל הרוק אנד רול שכולנו מכירים ממך, וזה הנשמה האימהית הענקית שלך, נשמה של לביאה ש עומדת מול כל דבר וכל אחד ושומרת, ועם זה גם יודעת להכיל ולהבין ולסלוח על הכל.

תודה רבה. נדב וולנדר, על העיבודים המדהימים שאתם שומעים, איזה כיף, תודה. ואני רוצה להזמין איש עם קול של מלאך, גבע אלון.

0: חזרנו פה לגומר קיים, בני ואני. טוב, נכנסת לשם איזה בלונדינית, צצה, משהו, ו... והקביצה לי איזשהו חיוך כזה.
1: אהבתי נורא את השירים שלך.
0: אמרתי, בני, סלח לי רגע, וירדתי איתה, והתחלתי לרקוד איתה. קודם כל זה משהו, לרקוד איתה, זה היה לא, פשוט, זה לעוף. וזהו, התחלנו לרקוד, אני לא יודע איך זה נגמר הערב בסוף.
1: בארבע בבוקר נגמר, הלכנו לקוויקי בר.
0: קוויקי בר, נו.
1: וכל פעם שבאתי לעומר קיים, היית השותף שלי
0: לריקודים. אז רק קוויקי בר, לא היה קוויקי, לא, שום דבר, רק קוויקי בר. תראה איזה חבר, איזה הפסד היה לי. פעם הבאה היא כבר באה, אז היא באה עם שמולי כבר, אתה מבין?
1: זה היה יפה, זה היה תקופה יפה, החזרות.
2: Yeah.

0: בייבי פייס, רק לחבק אותך.
1: בייבי פייס, אני טובעת ואתה עוד מאסס.
0: אני רואה אותך ואני לא תופס.
1: אני קופצת אם אתה תופס.
0: בייבי פייס,
1: יום יום אנחנו יחד.
0: אמא, אין שום פחד.
1: כן כן, נתחתן בסתיו.
0: לא, לא, זה לא סוד.
1: לא.

יחזור. הוא עוד יחזור. ערב טוב. תרשו לי להציג בפניכם רגע את הנגנים הנפלאים שנמצאים כאן על הבמה הזאת. עיבודים, ניהול מוזיקלי, וגם מנגן פסנתר, קלידים, גיטרות, נדב הולנדר. תופים, רון אלמוג. בס, אורי קוטנר. גיטרות, רם אוריון. חצוצרה, קלידים וגיטרה, יובל פלג. צ'לו, קולות ושירה, קרני פוסטל. כינור וקולות, אבנר קלמר. ועל הנבל, ליאור עוזיאל. בשנת 1964, ג'וזי נכנסה לאולפן להקליט בפעם הראשונה בחייה. השיר שהיא שרה נקרא דונה דונה. הוא נכתב במקור ביידיש בשנות ה-40 על ידי אהרון צייטלין. דונה נשמע כמו שם של בחורה, אבל הכוונה בשיר הזה למילה היידית שהעגלונים היו משתמשים בה כשהם דרבנו את הפרות להתקדם.

0: תודה רבה. ועכשיו אני מאוד מצליחה להזמין לבמה את אסף אמדורסקי.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: איך הולך?
0: אני בסדר גמור.
1: היה מאוד יפה עד עכשיו. מה נעשה?
0: נעשה שיר מאוד מאוד יפה. שמדבר על חלומות.
1: חלומות.
0: על חלום.
1: בואי ניתן.

0: תודה רבה.
1: אז ב-71 בא אלי מגן, והוא אמר לשמוליק, בוא נעשה הרכב. אז הוא אמר, לא, לא בא לי. אבל אם אתם רוצים, ג'וזי, את רוצה? אמרתי, אני רוצה. אז התחלנו לעשות חזרות במרתף מול מלון דן. היה בלהקה חנן יובל, אלי מגן, שלמה מזרחי, אני וזורה לוי. וכמה שירים נכנסו לרדיו, אצלי הכל בסדר נכנס, בלילה לא עוזב קיבוץ.
2: דוקטור יארינג.
1: דוקטור יארינג. אני בדרכי למוסד הסגור, או אפרופו.
2: שזה סולו של זוהר בעצם, זוהר לוי. אצלי הכל בסדר, את השתתף לכתיבה?
1: שאלו אותי, מה עשית היום? אמרתי, אני כתבתי מכתב לאמא שלי. מה כתבת לה? כתבתי לה שאני מחפשת דירה, ואולי מצאתי דירה. קצת מאפנית, אבל הייתי במקולת, קניתי גבינה, דלקתי נרות, ויצא אצלי הכל בסדר. But I didn't get credit, God damn those guys.
2: ובלדה לא עוזב קיבוץ?
1: זה היה שיר טוב, ואני חושבת שכתבו איזה מישהו שפעם היה בקיבוץ ועזב.
2: האגדה הייתה שזה על יעקב אגמון וגיל אלמגור.
1: כן, זה מה שאני הבנתי.
3: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: איך השנים חולפות?
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
4: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
5: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי,

0: בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד, פה זה הבית.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
2: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
3: אצלי.
2: חטיפים.
4: ברור.
2: גם הלוח, גם מתוק.
4: אלא מה?
3: אני במושב אחורי.
2: מה, אבל אני כבר קבעתי.
4: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
3: נו, מרב.
2: נו, אדם.
4: נו.
5: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
2: אני מבינה שלא עוד קנת.
4: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
3: הוא ייקח אותנו ל...
6: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
10: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש, רכב בן, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
11: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, עם סיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום ביחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
10: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא שופט.
11: בעזרת השם, חתונה.
9: יש!
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, סולו גבע עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ישראל לבין חיזבאללה. נשיא לבנון ג'וסף אאון מגנה את תקיפות צהל הלילה באזור נבטיה ואומר, ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. בהודעת דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים. קודם לכן תקף ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, כי האזרחים אינם תשתית צבאית, והילדים ואנשים שנהרגו בתקיפה לא יכולים להוות מטרה. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש וג'קי חוגי. ברקע המתיחות, כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי ההזעקה שנשמעה באזור משגב עם ומרגליות הופעלה על ידי צופר צבאי שהופעל בטעות עקב התראה בצד הלבנוני של הגבול. אין כל חשש לאירוע ביטחוני. המאבק על מיצר הורמוז. ראש מערכת המשפט של משטר האייטולות מגיב על דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי המיצר יהפוך לשטח אמריקני ואומר, המיצר הוא חלק בלתי נפרד מריבונות איראן. טראמפ מדבר שטויות מוחלטות. רגלם של האמריקנים לא תדרוך במיצר הורמוז, מה שנושאת מטוסים בשווי מיליארדי דולרים לא יכלה להשיג, לא ישיגו כמה ציוצים ונאומים, כלשונו. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי מוקדם יותר היום דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי על ספינת מסע שנפגעה מטיל לא מזוהה סמוך לחופי אומן. לא היו נפגעים, אולם נזק נגרם לסחורה שהייתה על הסיפון. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים הותרו אתמול באוטובוס בבוינוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים. ובאשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. באינדונזיה הורגש רעש אדמה נוסף בעוצמה 6.8 בסולם ריכטר. הרשויות המקומיות מדווחות כי מוקד הרעש בצפון האי סומטרה שבדרום מדינת האיים. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. חוף בית ינאי בגן הלאומי נחל אלכסנדר נסגר עקב עומס מבקרים, הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שוב שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן, ולרגל יום הולדתה של ג'וזי קאץ שחל השבוע, אנחנו מביאים בשידור נוסף את חלקו השני של מופע המחווה, שהתקיים לכבודה בהיכל התרבות בתל אביב, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בפברואר 2023. במופע השתתפו אלון עדר, אלי מגן, אסף אמדורסקי, אפרת גוש, ברי סחרוף, גבע אלון, יעל קראוס, מיקה קרני, קרן אן, קרני פוסטל ושלומי שבן. האזנה נעימה.

0: לפתוח הן זה קל כל כך. פתח, פתח, יוצא, נכנס, נכנס, יוצא. איזה מין פטנט כזה. הבית הביתי, הביתת, הבית הביתי, הביתת.
1: איך הייתה העברית שלך אז?
2: קצת יותר גרוע מהיום. אני לא יכולתי לדבר על הבמה, נגיד.
1: לשיר שירי משוררות, כבר בובה זהבה, זה כבר...
2: אני למדתי את הטקסט. ובזה שעבדנו ועבדנו וחזרנו, והייתי מסתכלת על השפתיים של אריק, הוא היה אומר לי, תסתכלי על השפתיים שלי. והוא היה מעיר לי שזה זה ולא זה, זה עין, לא א'. אז... שבגיל 26 זה קולט. היום זה לא כל כך קולט. ללמוד שיר חדש היום בשבילי זה קצת יותר קשה.
1: בת הרב ואימא, המילים של שרון טשרניחובסקי, מה זה, ערב שירי משוררים?
2: כן.
1: איך הגעת אל השיר הזה?
2: שמעון שגיא כתב את את המנגינה. פח יסתכל מן הצוסטרה כי יזרקו הגזוסטרה הרג אותי. אתה מבין, לשיר הגזוסטרה, גם ללמוד what is הגזוסטרה, ישר להגיד המרפסת, אז היה לי קשה. המפתח אי אפשר היה להתפטר ממנו, if I wanted to, אבל זה חלק מהכן, אומרים.

עוד רגע בבקשה, אני אשמח לומר משהו. שלום. אני רוצה להגיד, רגע, איפה את? הנה את. אני רוצה להגיד שאוספת צבע חדש למוזיקה הישראלית, והכנסת רוח וחושניות, דבר שלא היה קיים בעברית. ואת הבאת את זה, ותודה לך על זה, וזה נראה לי פתח דרך למלא מלא נשים, להבין איך הן יכולות לשיר ולהישאר נשיות ועדינות ורקות. אז תודה על זה. את השיר הבא, זה אחד השירים שהכי אהבתי לשיר בתור ילדה, ואף פעם לא זכיתי לשיר אותו, כי הוא לא היה מספיק פופולרי. אז אני נרגשת יותר לעשות את זה עם קרני פוסטל היום.

0: זה היה מרגש, והשיר הבא יהיה נעים, ואני שמחה מאוד להזמין את אלון עדר ללחן המקסים של שמוליק פראוס ולטקסט של אריק איינשטיין.
1: היי.
0: היי. מוכן?
1: כן. מוכנה?
0: באיזה צד אתה מעדיף להיות?

0: בואי. בואי.
1: בואי. בואי.
0: בואי.
1: בואי.
0: בואי. בואי.
1: בואי.
0: קרני פוסטל!

הופענו 3 חודשים פה, פרץ המלחמה, הופענו אצל החיילים. בלי לשאול אותי, הקליטו לנסוע עם יונתן כמון לחוץ לארץ עם שואו גדול. באולימפיה, בצרפת, באנגליה וזה. היה לנו הצלחה בחור. ושהיינו בלונדון, חותמו אותנו לחוזה לעשות את כל השירים באנגלית. כל השירים של החלונות. הקלטנו כמה שירים שם, בואו ונרים כוסית וכמה נעים. ונכנסנו לאולפן להמשיך לעבוד ו... לא יודעת, אני זוכרת את היום שהיינו באולפן. שלושתנו נסגרנו. פשוט לא הלך. אריק לא היה במצב רוח, הוא לא רצה להישאר. היה לנו הופעות בסבוי, ואריק אמר, אני לא נשאר. ופתאום שמולי קיבל הצעה לעשות סרט במדריד. אז אריק חזר לארץ, שמולי נסע לספרד, ואני נשארתי בלונדון. ופנה אליי המפיק שלנו בלונדון וחברת תקליטים, ואמר לי, תשארי פה. את לא צריכה את שני גברים האלו. את רוצה שני גברים? נביא לך שני גברים. את תהיה סטארית פה. ושמולי בדיוק כמה ימים לפני זה ציצל שאני אסתרף עליו לספרד. טוב, נו מה? מה חשבת שעשיתי? עשיתי לספרד. והיינו 30 שנה בספרד, הוא עשה סרט ואני בישלתי. שם התחלתי לצייר מרוב שימוי. ששואלים אותי אם יש משהו שאת קצת מצטערת שלא עשית, זה מה שאני אומרת. אבל גם זו לטובה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה. שירו איתנו חזק את השיר הזה.

תודה רבה, רבה, רבה. אנחנו גאים, מתכבדים, נרגשים. בבקשה ג'וזי, בואי אלינו.

אני קצת מתרגשת, קצת ברועדת, אבל יהיה בסדר. תודה רבה לכם. אני רוצה כמה דברים להגיד. זה קצת אולי מוזר, אבל כל כך שמחתי לראות את החברים שלי, אלו שאני מכירה טוב ואלו לא כל כך טוב, אומנים שאני מריצה שנים. כל כך כבוד לי שבאתם לשיר את השירים שלי ושל שמוליק ושל אריק, ממש כבוד. אני מודה לכל הזמרים וזמרות, הייתם נהדרים אחד אחד. אני אוהבת אתכם מאוד מאוד. אני רוצה להגיד תודה רבה לשני גברים שכולנו אוהבים, שהם לא איתנו אבל הם בלב שלנו. תודה למוזיקה של שמולי קראוס. ותודה למוזיקה של אריק איינשטיין. אולי הם איתנו באמת, אבל אני יודעת, תמיד הם בלב שלי.

0: היפה.
1: עד כאן חלקו השני של מופע המחווה לג'וזי קאץ, כפי שהוקלט על ידי צוות גלי צהל בהיכל התרבות בתל אביב בפברואר 2023. מפיקי ההקלטה הינם אפי בן אברהם, צורי רוקח ובן הגלילי. טכנאי ההקלטה, דני אור ועומר נחום. ערכה לשידור, יעל קרמר. שבת שלום והמשך.

0: ברו סבתא וסבא של הרצל. נגולל מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: שוש צואלה בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
3: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
2: איך אצלכם, נעמי?
4: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תמונים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
3: אני מזמינה אותה אלינו,
1: רינה,
3: תבואי אלינו,
1: תאמיני
3: לי שקל,
1: עליי. ודבר אחרי השידור, שושי. גלי צהל, הבית של
5: החיילים. היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
6: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
5: המפיק המוזיקלי, תמיר מוסקת במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול, ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

0: איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור. סטלינגרד, העיר שהרוסים עצרו בה את הגרמנים של היטלר, נקראת כיום וולגוגרד. בגלל שינוי השמות, נדרש זמן לגלות איך

גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ישראל לחיזבאללה. נשיא לבנון ג'וסף אאון מגנה תקיפות צהל הלילה באזור נבטיה ואומר, ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה על הפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים. קודם לכן תקף ראש ממשלת לבנון, נאוף סלאם, כי האזרחים אינם תשתית צבאית, והילדים והאנשים שנהרגו בתקיפה לא יכולים להוות מטרה. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. ברקע המתיחות, כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי האזעקה שנשמעה מוקדם יותר באזור משגב עם ומרגליות, הופעלה בשוגג על ידי צופר צבאי עקב התראה בצד הלבנוני של הגבול. אין כל חשש לאירוע ביטחוני. המאבק במיצה הורמוז. ראש מערכת המשפט של משטר האייטולות מגיב על דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי המיצר יהפוך לשטח אמריקני ואומר, המיצר הוא חלק בלתי נפרד מריבונות איראן. טראמפ מדבר שטויות מוחלטות. רגלם של האמריקנים לא תדרוך במיצה הורמוז. מה שנושאת מטוסים בשווי מיליארדי דולרים לא יכלה להשיג, לא ישיגו כמה ציוצים ונאומים כלשונו. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מציינת כי מוקדם יותר היום, דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי על ספינת מסע שנפגעה מטיל לא מזוהה סמוך לחופי אומן. לא היו נפגעים, אולם נזק נגרם לסחורה שהייתה על הסיפון. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים הותרו אתמול באוטובוס בבונוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעו הבוקר לכפר כוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע. למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים, מצהל טרם נמסרה התייחסות. מוקדם יותר השבוע התייחס שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי לאירוע בכוסרה וכינה את המתיישבים טרוריסטים ישראלים. באינדונזיה הורגש רעש אדמה נוסף בעוצמה 6.8 בסולם ריכטר. הרשויות המקומיות מדווחות כי מוקד הרעש בצפון האי סומטרה שבדרום מדינת האיים. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. גשם יורד בשעה האחרונה בהרי ירושלים והסביבה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: שלום שלום, שבת שלום. אתם על גל עברי רוק בגלי צהל. כמו בכל שבת אנחנו מקדישים את השעתיים הקרובות לבחירות והקדשות של החיילים היקרים שלנו, לקרובים שלנו, למשפחה, לחברים. והיום אנחנו נשמע את הבחירות של טייסת 119 שמציינת 70 שנה להקמתה. רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת שלנו אלה נתן זון, לעורכת המוזיקלית שסידרה את כל הבחירות וההקדשות יפה יפה גל אקלום, למפיקת אל קעטבי, מיכל דביר הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו נתחיל עם ההקדשה של הילדים של סגן אלוף דלד. סגן אלוף דלד, הילדים שלך בחרו להקדיש לך ולכל החיילים בטייסת 119 את השיר הכי ישראלי, כי מה יותר ישראלי מהעשייה שלכם, הנתינה והשירות, התקווה 6, יאללה מתחילים.
1: לכל החיילים בטייסת הטלף, ולאבא שלנו סגן אלוף דלד, אנחנו מציגים את השיר הכי ישראלי של התקווה 6.

היי, אני נון, טייס בטייסת 119, רוצה להקדיש לבת הזוג שלי, למד, שממש הפכה השבוע מבת זוג לארוסתי. את השיר כמה אני אוהב אותך של גיא מזיג, מאמי שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם, ואני מאחל לנו חיים מאושרים, לפני החתונה, אחרי החתונה, ולנצח.

שלום, כאן סרן ג' מטייסת 119. רוצה להקדיש לחברי הטוב שאיתי עוד מקורס טייס ועד הטייסת, גם כן סרן ג', את השיר רודה ג'נרו של עומר אדם. אוהב אותך, שותף שלי, לנשק ולדרך ולחיים.

0: עד ריו דה ג'נרו, סרן ג' לקח אותנו עם ההקדשה שלו לחבר שלו מקורס הטייס, גם הוא סרן ג', גל עברי ירוק בגלי צהל. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לרב סרן א', מפקד גף טכני בטייסת 119. שלום, מה נשמע?
1: הלאה, נעים מאוד, מה נשמע?
0: נעים מאוד, נשמח קודם כל להכיר אותך גם מעבר לתפקיד שלך, מאיפה אתה?
1: אז אני מתגורר היום בשיכון רמון עם משפחתי, וזהו.
0: וכמה זמן אתה כבר בתפקיד? מה המסלול שעברת בצבא בכלל?
1: אני בתפקיד הזה היום בדיוק שנה. במהלך השירות עברתי תפקידים במספר טייסות בחיל אוויר, בבסיסים שונים, תפקידים מגוונים.
0: נשמח לשמוע ממך על הטייסת, על העשייה שלה מהנקודת מבט שלך.
1: וואו, טייסת 119 זה טייסת מדהימה. קודם כל זה טייסת של אנשים. הדבר הראשון שאתה אומר 119, אתה אומר אנשים. החיבור בין אגף הטכני לאגף טיסה, בין הכוח הסדיר לכוח במילואים, זה משהו שיש רק פה, שאתה נדם לראות אותו כל פעם מחדש.
0: אתה באמת מדבר על החיבור הזה בין הסדיר והמילואים, וגם בטח יש הרבה מורכבות בתקופה הזו בשירות.
1: נכון, יש מורכבות מטורפת עם הכוללות המבצעית, אבל זה בעיקר לשם אנחנו מתעוררים בבוקר. והשילוב הזה של הכוח הסדיר שהוא צריך לעשות את זה לאורך זמן, והכוח במילואים שהוא עושה המון ויתורים בבית ועדיין מתעצב פה כל פעם מחדש ולנגן על כל התזמורת הזאת, זה האתגר העיקרי בתפקיד.
0: והטייסת מציינת 70 שנה להקמתה, ואתה מדבר באמת, אתה אומר, אומרים טייסת 119, אומרים אנשים, תן לנו רגע טעימה מהדבר הזה, מה כל כך מייחד את החיבור, את האנרגיה?
1: אני חושב שזה מתחיל מהדברים הקטנים, שאתה רואה לוחם, איש צוות אוויר, בכיר, שיורד מהקוקפיט אחרי טיסה, לא משנה אם זה אימונים או מבצעי, ומחבק את החייל שהגיע אתמול ליחידה, כאילו זה הבן שלו, או הלוחמים הצעירים שרק נקלטו בטייסת, והקשר שלהם אל מול הראשי צוותים, שהם בערך בני אותם גילאים, שהם מבינים שכולנו פה ביחד לאותה מטרה ואותה משימה, וזה הכוח שמנצח, שגורם לנו להצליח בכל פעמים.
0: כן.
1: ולעמוד בכל כוננות.
0: ואתה מפקד בתקופה של עשייה מאוד מאוד אינטנסיבית, מה מאפשר לך להמשיך, מחזק אותך בכל התקופה הזו?
1: קודם כל זה המשפחה, האישה, הילדים, ההורים בבית, המשפחה המורחבת, המשפחה של אשתי, זה המנוע שאתה מבין לשמה אתה נלחם. ואנשים בתוך היחידה, אתה מגיע כל בוקר, רואה ילדים, רואה אנשים מבוגרים בני 50 שעדיין מגיעים עם אותו חדוות עשייה והרצון לעמוד בכל משימה, ואתה מבין שזה הזמן שלך, זה הזמן שלך לתת.
0: ואיך אתה שומר על הכוח הזה אצל החיילים, הטייסים, כל אנשי צוות האוויר, מהנקודת מבט שלך גם כמפקד גף הטכני?
1: בעיקר אנחנו משתדלים לתווך תמיד את לשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ומה המטרה העיקרית והמשפחות שבבית.
0: לחזק את הלמה.
1: בדיוק, לחזק את הלמה. כל חייל או איש קבע שנמצא כאן, הוא מבין שהוא קצה הפירמידה שאחראי על הבטיחות של המשפחה שלו בבית ושל כל אזרחי המדינה.
0: וזו גם טייסת עם היסטוריה של הצטיינות בהפלות, נכון?
1: נכון. וזה על שם המוטו של הטייסת, ביום בליל בערפל.
0: וואו, וזו
1: בהפלה הראשונה של הטייסת.
0: וזו גאווה שאתם נושאים אותה יחד איתכם לאורך העשייה, לאורך השירות?
1: נכון, זה המוטו שלנו. בכל הזדמנות ולכל מקום שאנחנו מגיעים, מוציאים את המוטו החוצה, אנחנו נהיה כאן לכל מה שצריך, ביום, בליל ובערפל.
0: מה היית אומר לילד או ילדה שחולמים להגיע למקום הזה, להיות חלק מהטייסת, מהדבר הזה?
1: אחד שחלומות מתגשמים. שיעשו מה שצריך ושיעבדו קשה להגיע, זה לא משנה אם זה לגף הטכני או לאחר כמה וכמה לגף טיסה, ללוחמים, או לכל תפקיד אחר שיש בטייסת. הטייסת תקבל אותו כמו שהטייסת יודעת, באהבה הכי גדולה ובברכה, ותוציא ממנו את הכי טוב שהוא יודע לתת, או יודעת לתת.
0: ולסיום, יש משהו שתרצה למסור למשפחה?
1: שאני אוהב אותם ומעריך אותם, שהם העוגן שלי בחיים ובשירות. בלעדיהם אני כלום. תודה על התמיכה ועל האפשרות לעשות את מה שאני עושה. ושנמשיך לתרום כמה שיותר ולהיות מועילים.
0: רב סרן א', תודה רבה על כל התרומה והעשייה שלך, ותודה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: תודה.

0: שמש, עוד בחירה והקדשה של החיילים היקרים מטייסת 119, ואנחנו עכשיו ממשיכים להקדשה של סמל היי. היא בחרה להקדיש שיר לאימא שלה, את שיר לאסף של קרן פלס. בוא נשמע.
1: היי, אני סמל היי מטייסת 119, ואני מקדישה את השיר הזה לאימא שלי. וכאן

0: העיקר זה הרומנטיקה, ועם הבחירות של טייסת 119 נראה לי שהם יודעים גם להיות רומנטיים כשצריך. וואלה, הם מקדישים שירים יפים לכל האנשים הקרובים אליהם, האהובים, שבזכותם הם ממשיכים לעבוד מסביב לשעון, לתרום. ועכשיו אנחנו עם ההקדשה של מסדריית טייסת 119, מקדישים לסגן אלוף שין את השיר "אם תלך". ונראה לי שזאת הדרך שלהם להגיד שהם ממש לא רוצים שתלך מהם.
1: מסדריית טייסת 119 אנחנו מקדישים לסגן אלוף שין את השיר "אם תלך".

היי, אני רבת נון, מנת בטסת 119, אני רוצה להקדיש את השיר לאבא שלי. אבא, אני אוהבת אותך המון המון המון המון, וכמו שחנן אומר בשיר, תמיד היית שם בשביל לשמור, להגן, ולהיות תמיד לצידי. אוהבת המון.

0: לירן דנינו, ללכת. והקדשה הבאה שלנו מתחברת יפה מאוד לשיר הזה, כי היא בדיוק מדברת על הרגע שהיא רוצה ללכת, לא סתם, ללכת לפגוש את אמא שלה. סמל למד שכבר מאוד מחכה לרגע הזה, והיא בחרה את השיר של דודו אהרון, ביום שניפגש.
1: היי, אני סמל למד, מתעסת 119, אני רוצה להקדיש שיר לאמא שלי על התמיכה ועל העזרה ועל הדאגה, ביום שבו ניפגש, של דודו אהרון.

גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו עם הבחירות והקדשות של טייסת 119, ואנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם ההקדשה של סמל דלד, שמקדישה לאימא של השיר, ששרות אימא ובת, מקדישה לה את השיר על כל האהבה שלה, בכל מצב, לא משנה מה,

0: נסיים את השעה הראשונה שלנו עם ההקדשה של סמל ד' שמקדישה לאימא של השיר ששרות אימא ובת, מקדישה לה את השיר על כל האהבה שלה בכל מצב, לא משנה מה. באמת הקדשה יפה ומדויקת, שיר של ריטה ומשי קליינשטיין. מיד חוזרים אחרי החדשות. קחי לך.
1: היי, אני סמל ד' מתעסת 119. אני רוצה להקדיש לאימא שלי את השיר קחי לך של ריטה ומשי קליינשטיין על כל האהבה והתמיכה.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. מחר, 20:00, גלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.

0: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
1: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בצפון, בחיזבאללה מאיימים נוכח תקיפות צהל בדרום לבנון, על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן תענה בתגובה הולמת. מוקדם את רגינה נשיא לבנון ג'וסף אאון את התקיפות ואמר, ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. בהודעת דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה על הפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. פרשת בריחתן של מלי וליאליה הלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבונוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעו הבוקר לכפר קוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע. למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים, מצהל טרם נמסרה התייחסות. מוקדם יותר השבוע התייחס שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי לאירוע בקוסרה וכינה את המתיישבים טרוריסטים ישראלים. שני מאבטחים נפצעו קל בקטטה שפרצה בפארק המים ימית 2000 בחולון. המשטרה עצרה 12 חשודים תושבי הדרום. כתבנו טובי הגניק מוסר כי המקום נסגר למבקרים. התחזית תחול עלייה קלה וטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בהרי ירושלים גשם יורד משעות הצהריים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי סי גשם לחודש אוגוסט נשבר בשעה זו באזור ירושלים ומדבר יהודה. כ-40 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: גל עברי רוק בגלי צהל. חזרנו לעוד שעה של ההקדשות מהחיילים היקרים שלנו, והשבוע אנחנו עם הקדשות והבחירות של טייסת 119 שמציינת 70 שנה להקמתה. רגע לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת אלה נתנזו, המפיקה היקרת אל קעטבי, העורכת המוזיקלית גל אקלום, הטכנאית באולפן מיכל דביר, אני סולוגבע. ואנחנו מתחילים עם ההקדשה של טוראי נון, משקית התא של הטייסת, והיא מקדישה לכל חברי הטייסת ולמשרד התש, גם אותם היא לא שכחה, חשוב להגיד, את שיתוף הפעולה של פר טסי וחנן בן ארי. שירים תקווה לשקט, לימים טובים, הלוואי.
1: היי, אני טוראי נון, אני משקיתה של 119, ואני מקדישה לטייסת ולמשרד תש המושלם שלי את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופר טסי.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: מוש בן ארי, מסע ומתן. עוד הקדשה של החיילים היקרים, מטייסת 119, גל עברי רוק בגלי צהל, ועכשיו ההקדשה של סרן רייש, לחבר שלו בבית, שאני מאוד מקווה ששומע אותנו עכשיו, כי זה בשבילך, הוא בחר שיר של וייביש. לאן?
1: שבוע טוב לכולם, מדבר סרן רייש, מטייסת 119, טסת העטלף, צריך לאחל קודם כל שיהיה לכולם שבוע מצוין, אני מקווה שעוברים עליכם ימים טובים, צריך קודם כל להגיד כל הכבוד לחבר'ה של טייסת 119 שעובדים קשה, עובדים ימים על גבי לילות בשביל להשמיש מטוסים ולעשות את העבודה בצורה הכי טובה שיש. מפה אני רוצה להקדיש את השיר הבא לחבר טוב שלי, אתה בבית, אתה שומע את זה, תדע לך שאני אוהב אותך אחי, ואני מאחל לנו טיול כיפי ביחד, תהנו.

בטן להקל את העבדה ויותר מדי לילות מרגיש שזה קרה אתמול איך כולם מסביבי פה מדברים על העבדה רק לפני חצי שעה הם עוד כיסו את הארון רציתי שתדע זה לא פרח שהלכת לנו ככה ועכשיו פשוט צריך לחזור לחיות פתאום אתה נמצא

יודע שאתה לא רוצה לראות אותי נשאר לעצב שלא עובר, לזיכרונות מפעם חלמנו חלומות גדולים, אני אקשים אותם אז עד שניפגש, תשמור על

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: טייסת 119, חמישה דברים שלא ידעתם על הטייסת. תשמעו, הטייסת הפילה מטוס אויב כבר בגיחה השנייה שלה. הדבר השני, במלחמת ששת הימים הייתה הטייסת מצטיינת ההפלות, הפילה לא פחות מ-19 מטוסי אויב. הטייסת הייתה ממובילות המבצע לפיצוץ הכור הגרעיני בסוריה. הדבר הרביעי שלא ידעתם על טייסת 119, שאגב מציינת 70 שנה להקמתה, הטייסת השתתפה במלחמה הנוכחית בכל הזירות, עזה, לבנון, סוריה, תימן ואיראן. הדבר החמישי והאחרון שלא ידעתם על טייסת 119, זה שהיא מספר לוחמות צוות האוויר הגדול ביותר בחיל האוויר. האמת, גאווה גדולה. ואלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על טייסת 119.

מדבר סרן גימל, אני מקדיש את השיר הבא לאמא, אבא, אח שלי, מוקה, צוקו וספייק. אני חייב אתכם בעולם, את המשפחה הכי טובה שיש, וכל מה שאני עושה בשבילכם. אוהב אתכם.

0: עשרות טובות גל עברי ירוק בגלי צהל, ועכשיו הבחירה של סמל ה' שמקדישה לאימא שלה את השיר פסק זמן של אריק איינשטיין ושם טוב לוי. היא מסרה לאימא שלה שלפעמים גם תדע לקחת פסק זמן, הפסקה, לנוח מהכל. נראה לי כשזה בא מהבת שלך אין נחת יותר גדולה מזו, אז אני מאמץ את המסר שלך סמל ה'. בואו ניקח רגע הפסקה, פסק זמן, ולא לחשוב.
1: היי, כאן סמל, היי. אמא, רציתי להגיד לך תודה שאת אמא שלי, ושלפעמים תדעי לקחת הפסקה וגם לנוח. אוהבת המון.

0: היה נחמד, עדיין נחמד, אנחנו פה בגל עברי ירוק, בגלי צהל, לא מסיימים, אנחנו ממשיכים להקדשה של סמל מהם, מנתית מתייסת מאות 19, היא מקדישה למשפחה שלה, את השיר טוטים של אתניקס, שהוא אחד מהשירים הישראלים, שכמובן מתחילים בסאונד של מטוס, מה יותר מתאים מהקדשה לתוכנית שלנו עם הבחירות של תייסת מאות 19, זה באמת בחירה מתבקשת, אז תודה שזה בא ממך. יאללה, טוטים.
1: שלום, אני סמל מהם, מנתית מטייסת 119. אני מכינה חומר טיסה לגיחות מבצעיות וגיחות אימונים, ואת השיר הבא אני אשמח להקדיש למשפחה היקרה שלי.

0: להתפזר אצלנו זה מן הקבוע.
1: שלום לכל המאזינים, כאן רסן א', קצין טכני של טסת 119, טסת האטלף. אני רוצה להקדיש את השיר גיבורי על של התקווה 6 לכל המשרתים בסדיר ובמילואים על העשייה וההקרבה שלהם, ולמשפחות שלנו שתומכות ומאפשרות לנו לעשות את זה במשך השלוש שנים האחרונות. תודה רבה לכולם.
2: אז המורה לתנך בגבעתי,

0: גדולה.
1: זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להשבוע, גל עברי ירוק בגלי צהל. רגע לפני שניפרד, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת אלה נתנזון, למפיקת אלקה טאבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, לטכנאית מיכל דביר. התודה הגדולה ביותר לחיילים והחיילות מתייסת 119, על כל השירים היפים שהם בחרו לנו ועשו לנו את השבת. אני סולו גבע, תודה שהייתם איתנו. נסיים עם רבת שין מתייסת 119, שמקדישה לאח שלה את השיר של עדי אברהמי, זה מתחיל בצעד. שבת שלום. להתראות.
2: היי, אני רבת שין מטסת 119. אני רוצה להקדיש לאחי את השיר שהוא הכי אוהב, זה מתחיל בצד של עדי אברהמי.
3: כש

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
3: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
4: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 20:30 במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
5: כל אחד מהם
6: סגן עין
5: נלחם יומם ולילה.
6: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
5: לא עוצר לרגע.
6: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
5: ונותן בשבילנו הכל.
6: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
5: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בצפון וחיזבאללה מאיימים נוכח תקיפות צהל הלילה באזור נבטיה שבלבנון על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. מוקדם יותר אמר נשיא לבנון ג'וסף אוואן גינה את התקיפות ואמר ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו ג'קי חוגי. ובהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית נודע כי שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בתקיפה של חיזבאללה ברצועת הביטחון. צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים במתחן הצבאי הזה. לשון ההודעה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבוינוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעה הבוקר לכפר קוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע, למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים. מצהל נמסר בתגובה כי החיילים הקריאו לאזרחים מצב שטח צבאי סגור, והאזרחים עזבו את הנקודה. גורם צבאי בכיר הסביר השבוע בשיחה עם גלי צהל כי הכוחות נמנעים מלעצור את הישראלים במקום, כי ממילא הם משתחררים אחרי זמן קצר. המשטרה לא מחזיקה במעצר את מי שמפר צו שטח צבאי סגור, כדבריו. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חשודה הדביקה את המנעול של בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, שם התקיימה גם הבוקר מחאה של חרדים קיצוניים נוכח פתיחת בית העסק בשבת. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי המשטרה חוקרת את המקרה. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בהרי ירושלים גשם ירד בשעה האחרונה. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי סי גשם לחודש אוגוסט נשבר בשעה זו באזור ירושלים ומדבר יהודה. תושבים בירושלים מדווחים על הצפות במספר שכונות בדרום העיר. לוחמי האש פועלים כעת במספר זירות ומבצעים פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים. במשטרה שווים וקוראים לציבור להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה, וכן להתרחק מערוצי זרימה ומקורות מים מסוכנים. לידיעת הנהגים, עקב תנאי מזג האוויר, כביש 90, המקטע שבין צומת הלידו למצוקי דרגות, נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים, בשל חשש להצפות. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שישי שבת.
1: תודה רבה שהצטרפתם אלינו בתמורה, אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8, נספר לכם על כל מה שחשוב לדעת בסוף השבוע הזה, וגם מה שפחות. נצלול לכמה סיפורים מופלאים, ביניהם היום שבו יזהר אשדוד הפיל את האינטרנט בכל המדינה בעזרת אימייל אחד. ננסה גם להבין למה ישראל צריכה להתנצל בפני הגנגסטר האמריקני יהודי מאיר לנסקי על הדרך שבה נהגה בו. נביא גם את כל הפרטים על הפרשייה שהסעירה כאן מדינה שלמה במשך שבוע שלם, ממה בדיוק בנות משפחת יעלום נמלטו, אם בכלל. מה יעלה בגורל מאות אלפי השקלים שהמשפחה קיבלה בגיוס ההמונים שביקשה כדי לסייע באיתור. נהיה גם בלבנון כמובן, משרד ראש הממשלה חושף בהודעה חריגה לפצועים ישראלים בקרבות שם הלילה, מיד נהיה עם הפרטים המלאים, וגם לקראת ביקור קושנר בישראל בתחילת השבוע, ננסה להבין כמה מרחב פעולה יש לישראל בשלל החזיתות הפתוחות. וגם איזה חברי כנסת ושרים אתם הולכים להיפרד אחרי הפריימריז בליכוד ביום שני הקרוב, לפחות מחצית המפלגה תמצא את עצמה בחוץ. תהיה גם מוזיקה טובה ושלל הפינות הקבועות שלנו. בקיצור, יישארו עמנו, יהיה מעניין. אבל לפני הכל, אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו לצבא וביטחון, אהלן.
2: שלום אריק, שבת שלום.
1: טוב, קח אותנו לתקרית הלילה בלבנון, כי ראש הממשלה מוציא הודעה ממש לפני דקות אחדות, ובה בעצם נחשפים שהיו שלושה פצועים בתקרית הזאת הלילה.
2: נכון, צהל אמנם לא פרסם הודעה רשמית עדיין על התקרית הזו, משום שאנחנו יכולים לומר שלא כל בני המשפחות המורחבות לפחות, המשפחות הרחוקות, לא כולם עדיין מכירים את האירוע, אבל משרד ראש הממשלה מיהר לפרסם הודעה, אולי מסיבותיו שלו, הסיבות הן סיבות מדיניות, העובדה שישראל סופגת גינויים בעולם במהלך היממה האחרונה, מאז שעות הבוקר, אז בואו ננסה אריק להבין קודם כל את רצף הדברים ולעשות סדר. במהלך הלילה, בסביבות השעה 2 בלילה, מתקפה של חיזבאללה על כוחות צהל בדרום לבנון. במתקפה הזו נפצעו באורח קשה שלושה חיילי צהל. לא נביא פרטים נוספים בשלב הזה, כי אלה גם הפרטים שנמסרו בהודעה של משרד ראש הממשלה. אני מניח שכאשר גם יתר בני המשפחות יכירו, אז אנחנו גם כן נוכל לפרט יותר על מה שקרה שם. אבל בשורה התחתונה, שלושה חיילים נפצעו באורח קשה, ואז ישראל יוצאת במהלך הלילה לגל של תקיפות, גם באזור נבטיה, גם בכפר בשם אנסר, שבתקיפות האלה תוקפים כמובן תשתיות, מפקדות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. אלא שמה שאז מתגלה במהלך שעות הבוקר, זה שבאחת התקיפות האלה בכפר אנסר נהרגה משפחה לבנונית. שבעה הרוגים היו בתקיפה הזו, ומבין ההרוגים היו גם נשים, גם ילדים. שם, ומתברר שמדובר על משפחה שלמה שלמעשה נמחקה. זה מיד גרר במהלך כל שעות הבוקר והצהריים גינויים בלבנון, גם נשיא לבנון ג'וזף אאון, גם ראש ממשלת לבנון נואף סלאם, ולהבנתי גם גורמים נוספים כבר התחילו לדרוש תשובות מישראל, כיצד היא הרגה משפחה לבנונית שלמה באותה תקיפה בכפר אנסר, מה היה היעד שהותקף שם שבעקבותיו קרה האירוע החריג הזה. ואז מה שמתברר, ולכן אולי אנחנו גם מבינים מתוך זה מדוע משרד ראש הממשלה מהר כל כך ובאופן חריג תוך כדי השבת הוציא את ההודעה בנושא, מתברר שמדובר על מפקדה צבאית של חיזבאללה, שמי שהיה יעד החיסול שם הוא מפקד גדוד בכוח רדואן של חיזבאללה, זאת אומרת אחד המפקדים הבכירים ביותר ביחידת רדואן, יחידת הקומנדו המובחרת של חיזבאללה, וכל בני המשפחה של אותו מפקד היו יחד איתו בתוך המפקדה הצבאית הזו, ולכן מדובר למעשה על משפחה, לא משפחה לבנונית תמימה לחלוטין, אלא משפחה של מחבל בכיר שהייתה ביחד איתו מסיבות לא ברורות בתוך התשתית הצבאית. זאת אומרת, זה אפילו לא הייתה תקיפה על הבית של המחבל הזה, אלא תקיפה על המפקדה, והמשפחה הייתה יחד איתו שם. זה גם מה שמסבירים בצהל בהודעה שמפרסמים ממש במהלך הדקות האחרונות. אומרים בצבא, אנחנו ניסינו לפגוע באותו מחבל בכיר, לא ידענו שבני המשפחה שלו נמצאים שם, והם גם בוודאי שלא אמורים להיות בתוך תשתית צבאית, וזו הסיבה שהם נפגעו. זה איזשהו ניסיון של ישראל לתת תגובה לפחות, לענות לגינויים שאנחנו שומעים בעיקר בלבנון במהלך השעות האחרונות. אז זה ההסבר, וכאמור לטובת ההסבר הזה ובמסגרת ההסבר הזה שישראל נדרשת למסור היום, אז גם מגלים וחושפים למעשה במשרד ראש הממשלה את דבר פציעתם של שלושת חיילי צהל באותה מתקפה, בכל אופן אריק, זה אלה ההתפתחויות האחרונות, אבל אם ניקח רגע מבט רחב יותר, נדמה לי שאנחנו כבר עדים בשבועות האחרונים ללא מעט הפרות של חיזבאללה את הפסקת האש, רחפני נפץ, פעולות נוספות. בחלק מהפעולות חיילים לא נפגעים בסופו של דבר, אבל הנה אנחנו רואים הלילה פעולה שגם נפגעו בה בסופו של דבר שלושה חיילים.
1: דורון קדוש, כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה.
2: תודה אריק.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, אהלן.
0: היי, שלום אריק.
1: מה חיזבאללה מנסה לעשות?
0: את מה שהוא נולד בשבילו לעשות, או כלומר כל מה שהוא יודע שזה בעיקר להפר. תראה, זה ברור לגמרי שאין שום דבר נורא מפתיע בפעילות של חיזבאללה. יש דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, דורון גם נגע בו, וזה באמת הרקע להודעה מאוד מאוד חריגה של לשכת ראש הממשלה, וצריך להוסיף כאן עוד משהו לדברים שדורון אמר. זה לא רק שבלבנון יש ביקורת שמולה אנחנו צריכים להתמודד, ואת יודע, ז'וזף אאון הוא באמת הראשון שבולט כאן, אותו בן אדם שלמעשה עומד מולנו בשיחות השלום בחודשים האחרונים, עוד מישהו משתחל לזה בשעתיים האחרונות, וזה ארדואן. וארדואן יוצא באמת באיזה סוג של התבטאויות, קודם כל אנטי-ישראליות כמובן מאוד מאוד קשות, אבל בעיקר כאלה שאמורות להדאיג אותנו, כי הוא אומר, תראו, אם ישראל אי אפשר להשתלט עליה, היא משהו שאין לו איזון, אבל אני קורא לנשיא טראמפ להתערב באירועים האלה. שים לב מה קורה, הוא אומר שם לקהל, ברעיון שמולו. ואני חושב שמזה אנחנו בעיקר צריכים לדאוג, אריק, אתה יודע, מחר אמור להגיע לכאן קושנר. בין הדברים שהוא ידבר זה לא רק עזה, זה גם לבנון וגם סוריה וגם כנראה קוסרה, גם כנראה היוש, ותמונות כמו שנשקפות מלבנון, ועוד פעם, זה אחרי הפרות של חיזבאללה, שלא נטעה, חיזבאללה הוא זה שתקף. ואנחנו בעקבות זה הגבנו.
1: כן, ורק נאמר אבל שאנחנו לאירוע הזה גם מתלווה איזה כותרת בתקשורת הלבנונית, שמדווחת על איזה עסקה שארדואן מציע לטראמפ, אני אדאג לכך שחיזבאללה ינוטרל מהנשק הכבד שלו, ובתמורה ישראל תיסוג. ואז הוא לוקח בעצם איזשהו אחריות על הניהול של האירוע הזה, ואלה בטח לא חדשות טובות מבחינתנו.
0: לגמרי, אתה יודע, בכלל אנחנו רואים שטורקיה אגב נכנסת לנו גם לסוריה, כנראה הוא הולך לבקר שם בתקופה הקרובה. ארדואן היום הודיע את עזה אני לא זנחתי, ואנחנו נראה אותו בעוד זירות. קונקרטית לגבי הדיווח הזה מהנהר, אני אגיד את זה בזהירות, אריק, אני לא מכיר אישוש לדבר הזה, אני גם משער שכמו שמתנהלים הדברים עם חמאס, לגבי כל, אתה יודע, השיח הדי מתיש הזה, אל תביאו את הנשק, תבטיחו שאתם נותנים את הנשק, כנראה שעם חיזבאללה זה עוד יותר יהיה קשה, ואני חייב לומר, חיזבאללה, אתה יודע, אם היית אומר לי שהם נותנים את הנשק לאיראנים, הייתי אומר לך, אתה יודע מה, נשמע בסך הכל הגיוני. טורקיה זה, אתה יודע, יכול להיות שהייתה הצעה, אבל לדעתי רמת היישום היא נמוכה. בכל מקרה, מה שחשוב זה שאת ארדואן אנחנו כנראה לא נראה רק בזירות המוכרות של סוריה או עיראק או אפילו עזה, אלא יכול להיות שגם בלבנון שהוא רוצה להצטייר שם כאחד ממשליטי הסדר. כן. וכאמור, זה עוד פעם חוזר להודעה מלשכות ראש הממשלה. זה חשוב מאוד כמובן לפתוח במתקפת הנגד ההסברתית, צריך להגיד. זה הולך להיות מאוד מאוד לא קל, אפילו ממש ממש קשה. וכשאנחנו סוחבים אחרינו גם בעיות באיראן ובסוריה וכמובן בעזה, יהיה קשה לשכנע את כל העולם שבעצם צדקת הדרך היא, צדקת המעשה כאן היא יותר שלנו.
1: טוב, בוא נדבר רגע באמת על הביקור הזה של קושנר, אמור לנחות כאן בתחילת השבוע. זה נכון. קורה אחרי ההודעה של ראש הממשלה נתניהו שאומר, אני לא מקבל את תוכנית 15 נקודות. וקושנר כאן כדי לוודא שמה שטראמפ דרש וביקש יתבצע?
0: בגדול, אני מריח, אריק, שזה הכיוון שאתה ציינת, דרך אגב, הוא מגיע לכאן יחד עם לדנוב, נציב עזה במועצת השלום, ויחד עם טוני בלר, בעצם איש אמונו של טראמפ. והתחושה הכוללת, ובעיקר קושנר, קושנר זה בן אדם שהיה מעורב אישית בקידום ההסדרה שהתרגשה לנו לפני שבועיים, אתה ציינת, אריק, את הדברים של ראש הממשלה, כך בחשבון שהיו עוד כמה תקיפות שישראל עשתה במהלך הימים האחרונים, הכל תחת ההצטלה של מסכלים פצצות מתקתקות או סוגרים חשבונות עם אנשים מהשבעה באוקטובר. השאלה הגדולה אם זה ניתן לעיכול על ידי האמריקאים, הערכה שלי, שאנחנו הולכים לפגוש, יכול להיות שהאירוע כבר מתחיל מחר, סוג של אמירה אמריקאית יותר נוקשה ויותר מחוספסת ממה שהכרנו עד עכשיו. נתנו לנו שנה פחות או יותר לעבוד בעזה בלי הגבלות משמעותיות. עכשיו התחושה היא שטראמפ רוצה להתחיל לסגור את האירוע, את הכאב ראש הבלתי נגמר הזה, ואני מעריך שקושניר ידבר לא רק להמשך נצירת האש ויותר ממה שזה היה בשבוע האחרון, אלא גם על תחילת נסיגה, כולל מהכלב הצהוב. אני משער גם על פריסת הכוח הרב-לאומי. אתה יודע, ראינו השבוע כל מיני סרטונים של החיילים מאוגנדה שמתחילים להגיע לכאן לקראת פריסה, ואולי אפילו על הכנסת ממשלת הטכנוקרטים. ככה שאני די בתחושה שהנרטיב הוא העקרונות הבסיסיים שישראל עד היום הצליחה להחזיק בהם ולהגיד, אנחנו מזה לא זזים, הולכים לעמוד בפני אתגר מאוד מאוד משמעותי, וזה בעיקר הסיפור שממשל טראמפ רוצה לראות סוג של תזוזות, גם אם הם לא עולות בקנה אחד לגמרי עם כל מה שנתניהו רוצה.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, תודה, תודה ידידי שהייתי איתנו.
0: תודה אריק.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: שיר? כבר חוזרים?

0: טוב, רוצים רגע להתעכב על הרגע הזה אתמול בבואנוס איירס. נציג משטרת ישראל עולה על האוטובוס שבו נמצאות מלי וליאל יהלומי, הן בפיג'מה, הוא על מדים. כך נשמע המפגש הזה.
1: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה. בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד.
0: נועם נקש והדר גיצי סלן, מה קורה חברים?
2: שלום, מה העניינים, מה קורה?
0: כאילו איזה קלוז'ר שקיבלת באחת לסיפור שמסעיר פה מדינה שלמה במשך שבוע, אבל אנחנו עדיין לא יודעים כלום, אז רגע, בואו נתחיל במה שאנחנו כן יודעים, ואז אני אציק לכם במה שאנחנו אולי לא יודעים, ואולי גם לא נדע. נועם, תן לנו רגע סקירה של האירוע.
3: כן, תראה אריק, זה אירוע שהוא מאוד מאוד מוזר, בעיקר בהתחשב בזה שהוא עורר פה שערה ונגמר בכל ענות חלושה מאוד, אפילו עד כדי זה שמוצאים את השתיים האלה, כמו שהראית קודם ברגע הזה עם וולטר, מוצאים אותן, מתשאלים אותן תשאול קצר, מבטאים שאין שום דבר חריג, אין כל עבירה פלילית שמעורבת בזה, ואז משחררים אותן לדרכן, ממש 10 דקות אחרי שקיבלנו את ההודעה הרשמית על המציאה שלהם, כבר הבנו שהם שוחררו לדרכן אחרי תשאול קצר. גיטיס יכול להוסיף על הדרך שהן עברו, הן עברו דרך מאוד מאוד משמעותית בדרך, עד שהן הגיעו לארגנטינה, שם מצאו אותן על אוטובוס בבואנוס איירס בארגנטינה, אבל אריק, היה גל של שמועות על מעילה גדולה ועל אולי איזשהו קשר לאירוע ביטחוני כלשהו, אבל אין כל עבירה שמעורבת בעבירה פלילית שמעורבות מהן השתיים האלה. נגיד אריק, מעבר לזה שהן לא מעורבות באיזושהי עבירה, המשטרה מספרת לנו הבוקר, יש להן איזשהן חובות, בגלל זה הן נמלטו מהארץ, אבל גם החובות האלה הם לא משמעותיים, לא מדובר בחובות מספרים גדולים מאוד, וגם לא מדובר על גורמים עברייניים, אלא על מוסדות רשמיים שהשתיים האלה חובות להן את החובות, ולכן אנחנו לא מדברים על איזשהו משהו חריג שגרם להן לעזוב את הארץ, ומשטרה אומרים שאולי מלי רצתה להתחיל איזה שהם חיים חדשים, ומכאן גיציס יוסיף על שאר הפרטים.
0: זהו, אבל מדהים כמה כל דבר הופך להיות שמועה מטורפת, גם אחרי שהפרשייה לכאורה כבר נגמרה, ואז מתחילים לספר על החובות, אז מיד התחילו כל מיני ספקולציות על חובות לשוק האפור, ולכן הן נמלטות, כי יש סכנה לחיים. כלום, קדחת, נכון? גיציס, סיפור נורא פשוט, שאולי אשמתנו העיתונאים שהפכנו אותו לכזה אירוע רב-ממדי.
2: תראה, זו אשמתי. קודם כל לוקח אחריות מלאה על מה שקרה כאן.
0: תראה, גיציס, אני עקבתי אחרי הדיווחים שלך, לפחות 50% זה עליך.
2: תראה, זה נכון, אולי אפילו יותר, אבל תשמע, האמת שבמשטרה נעו בין הרבה מאוד כיוונים, וזו הסיבה שאנחנו בתקשורת בכל פעם הצגנו כיוון אחר, כי זו הייתה האמת לשעתה. זה החיל בחקירה של היחידה הכלכלית בלהב 433, כי חשדו שמדובר פה בפרשת אתי אלון 2, הוא היום אומר לי גורם בכיר במשטרה, זה אכן היה הכיוון, אבל הבנו שזה לא הכיוון בסוף, ואחר כך הלכנו לגורמים עברייניים, הבנו שגם זה לא הכיוון, ואז נענו בין המון המון מסגרות שונות, ובסוף מה הבנו? שתי נשים שהחליטו בשל בעיות כלכליות, עניינים משפחתיים, דברים אישיים, פשוט לפתוח פרק חדש בחיים, לשנות כיוון, לשנות זהות, להימלט הכי רחוק שאפשר, והמסלול שלהם היה מתוכנן היטב. למעשה הוא החל כבר לפני שנים שהחלה מלי, הם המשפחה, לנוע בכל מיני מדינות וללמוד את השטח, להבין איך אפשר לשנות זהות, איך אפשר להחליף דרכונים ולבדוק פרק חדש בחיים. וזה המסלול שהם ביצעו, זה החל בטיסה לפראג, מפראג לאוסטריה וינה, אחר כך לפרנקפורט. אגב, אנחנו במשך כמה ימים הלכנו ותדרכנו כאן כציבור, בעקבות דברים שקיבלנו מהמשטרה, שיש איזשהו תיעוד שהעבירה מלי לבני המשפחה, הנה אנחנו נמצאים באוסטריה וינה. התברר שהכל היה שקר, שהם היו באותו זמן בכלל בפרנקפורט, ביעד אחר. אבל מה שהכי מעניין בתוך הסיפור הזה זו התכתבות שנחשפת בין האמא לבת. הבת אומרת לה, תקשיבי, אני אלך איתך לאן שתרצי, וזה ההבנה שהאירוע הזה תוכלן היטב מראש, ומכאן השחרור, אתה יודע, וולטר, הבחור שאנחנו לא שמענו אותו מעולם, פתאום נחשף ככה כשהוא מגיע למשימה הזו שניצבת בבונוס איירס ארגנטינה, והוא אומר, הלכתי, בחנתי אותם, דיברתי איתם, אין לי משהו שיכול להביא למעצר, לחקירה, לשום דבר אחר, כי פשוט אין נגדם שום דבר, זו החלטה שלהם, ומכאן שיהיה להם בהצלחה, והם המשיכו משם ליעד אחר שאנחנו לא יכולים לחשוף.
0: עכשיו שתי שאלות. ראשית, אין הרי מודעות לכל הדרמה שמתחוללת מעל הראש שלהן, כי אני מניח שהן פותחות מדי פעם, אין 12, איזה ויינט קטן, איזה חדשות 13, מבינות מה קורה, נכון? גלץ, הן עוקבות, שומעות מהדורות.
2: תראה,
4: הכתובות הכל.
2: זו הייתה, תראה, אני אחשוף כאן שדיברתי עם וולטר לפני כמה דקות.
0: מה?
2: ושאלתי אותו בדיוק את השאלה.
0: אנחנו גם ביקשנו לדבר איתו, אתה יודע מה הוא אמר? שהוא לא מתראיין. רגע, רגע, רגע, אתה רואה, אתה ממשיך להסתבך פה איתנו, אבל בסדר, אוקיי.
2: רגע, רגע, רגע, אני אקח אחריות גם על זה, אבל תשמע, בדברים הקצרים שאני קיבלתי, הם לא התרגשו במיוחד, כשהוא בא ודיבר איתם על מה שקורה בארץ, על הניסיון הרחב של המשטרה עם חפקים בינלאומיים להגיע אליהם, והם אמרו, עזבנו מרצוננו האישי, אנחנו יודעות היטב מה ההשלכות של הדבר הזה.
0: אבל למה לא לשלוח איזה אס-אמס מרגיע למשפחה שלהן? זה האירוע, כי המשפחה שלהן פה הייתה בטירוף.
2: זו שאלה שתמשיך ללוות את הציבור וגם את המשטרה, כי אומר לי גורם נוסף שדיבר איתי, תשמע, אנחנו בסוף לא יודעים מה האמת. ייתכן מאוד שיש פה כיוון נסתר, שיש פה עוד איזושהי ראיה שלא הגענו אליה, ומכאן ייתכן שהתקבלה החלטה הסופית. למעשה אין פה אירוע מוגמר. יכול מאוד להיות שיש עוד סיבה נסתרת.
0: לא, די, נמאס לנו. לא, לא, גיצי, אני מבקש שלא יהיה עונה שתיים. לא רוצה עונה שנייה לפרשייה הזאת, זה הספיק לנו, הבנו, מצאו אותם בוינוס איירס, פיג'אמה יפה, דרך צלחה למשפחת יהלום. רגע, נקש, אבל רק נחדד איזה אירוע שחשוב שידעו אנשים, כי הרבה מאוד אנשים פתחו את ליבם ואת ארנקם ותרמו הרבה מאוד כסף למשפחת יהלומי. המשפחה מאתמול מבהירה, אנחנו נחזיר את כל התרומות, נכון?
3: כן, אחרי שבעצם היה איזשהו גיוס המונים, אנחנו שמענו עליו דרך הרשתות.
0: כמה גויסו אגב, אתה יודע לומר?
3: כסף רב, אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל המשפחה הודיעה שהיא מחזירה את כל הכסף למי שתרם. רק נגיד אריק, מעבר למה שגיציס פה אמר קודם, אז הוא דיבר על איזה שזה בעצם יישאר פתוח, הסיבה למה הן עזבו, אז המשטרה גם אומרים, אנחנו לא מכירים חשד לעבירה, אז אין לנו גם מה לחקור. זאת אומרת, ברגע שנגמר התשאול הקצרצר הזה, שהמשטרה מגיעה אליהן בארגנטינה, מהרגע הזה, אז נגמרה החקירה. זאת אומרת, דובר על איזשהו כיוון של המשך חקירה בארץ כדי להבין מה הכיוון. הוא גורם שמשוחח איתי, אומר, אין דבר כזה, אנחנו לא נמשיך לחקור, כי אין מה לחקור, אין פה איזשהו חשד לעבירה, ולכן אנחנו פשוט עוזבים את הסיפור הזה כרגע. מדובר בשתיים שרצו אולי להתחיל חיים חדשים.
0: בדיוק, רצו להתחיל חיים חדשים. אני רוצה להגיד לכם שיש תופעה שנקראת ג'והצו ביפן, כן? להתעדות זה נקרא. כל שנה עשרות אלפי אנשים, גברים ונשים, פשוט עוזבים את החיים שלהם, עוזבים את המשפחות, לפעמים ילדים, לפעמים בני זוג, ופשוט מתחילים חיים חדשים. ובגלל שחוקי הפרטיות ביפן הם נורא מחמירים, אז נורא מתקשים לאתר אחרי זה את האנשים האלה, אבל יש ממש חברות שמתעסקות בזה, אתה פונה אליהם, הם מסדרים לך דיור חדש, באים לאסוף אותך באמצע הלילה, והופ, פתחת בחיים חדשים. אצלנו זה לא מקובל, נו, מה לעשות? אז אנחנו קצת נכנסנו פה לאירוע, אבל זה קורה.
3: כן, בדוח מדינה קטנה גם, אז כולם חששו וכולם דאגו, אבל אין פה איזשהו משהו חריג ממה שאנחנו מבינים, ונגיד החקירה הזאת באמת מסתיימת, אנחנו לא יודעים מה, איך, כמה ולמה, אבל גם כפי שאמר לגורם במשטרה, אנחנו גם לא מתעסקים בזה, זאת אומרת, בעניינים פרטיים שלהן, אני לא מתכוון לשפוט או לראות או לבדוק מה האירוע הזה.
0: אז הנה, בואו אנחנו גם נשחרר אותם אל חייהם בחזרה, ושיהיו בריאות, ושיתחילו דף חדש, וגיציס, לא, בלי עוד סיפורים. די, מספיק.
2: יש עוד סיפורים שאפשר לעסוק בהם אם אתה רוצה.
0: חברים יקרים, נועם נקה, שדר גיציס, תודה רבה.
2: תודה. תודה,
0: נחזור
2: עם עוד פרטים בהמשך, תודה.
0: להתראות. דרור גלוברמן, מגיש עתיד עכשיו בגלץ, הוא מייסד ג'אמפ סטארט AI, מצטרף אלינו, אלן. אז שתי אנשים הללו, הן התייעצו עם הג'ימיני של גוגל, בניסיון להבין איך מייצרים מסלול בריחה, איך אתה מצליח להטל במי שמחפש אותך ולהראות כאילו אתה נמצא בכלל במיקום אחר, וחלק מהחקירה הזאת מגיעים באמת לשיח הזה עם ה-AI, וכך נחשפת המזימה הזאת שלהם.
5: אז מצד אחד הם צדקו לגמרי, ועשו מה שנכון לעשות, אם אתה מחפש תובנה מהרבה הרבה מידע, אז זה דרך טובה להשתמש במנועי AI האלה. והן שאלו, לפי מה שדווח, הן שאלו איפה אפשר, באיזה מדינה אפשר לרכוש טלפון סלולרי, ובעיקר קו, בלי להציג תעודת זהות. כלומר, שלא יהיה חיבור בין הקו ובין הזהות האמיתית שלהן. הם עלו על צ'כיה, ככה הבנתי. ושאלו, חיפשו מדינה שאין לה הסכם הסגרה עם ישראל, וככה הם הגיעו לדרום אמריקה. יופי. אז זה השימוש הנכון. הטעות שהן עשו זה שהן שכחו שהפרטיות שלהן לא באמת תישמר כשיהיה חשש לחייהן או חשש פלילי.
0: כי אז מה, יש צו שאתה פשוט מצליח לפתוח? מה, איך אתה מגיע למידע הזה? אגב, זה לא רק בפרשייה הזאת, כן? המציד של ג'פניקה הופלל אחרי שהוא השתמש בצ'אט GPT, והוא שאל את הצ'אט איזה אנישה מקבלים על הצתת חנות, ומה קורה אם אני מציד את החנות והיא ריקה? זאת אומרת, הוא ממש שהתייעץ עם הצ'אט ושאל אותו מה הדרך הכי נכונה לשרוף מסעדות, והנה גם המידע הזה הגיע לידי המשטרה ועכשיו הוא עצור.
5: אז אין לי מידע מדויק לגבי איך המידע דלף מג'מל על המשטרה, אבל הנה כמה דרכים אפשריות. אחת זה שאם הם עשו את זה עם החשבון שלהן, אז יכול להיות שהוא פתוח על עוד מכשירים, על המחשב שנשאר בבית, על טלפון ישן, על אייפד, ואז אפשר לגשת להיסטוריית החיפושים ולראות את השיחה גם ממקום אחר. יכול להיות שכן, הצליחה המשטרה לשכנע את בית המשפט לתת לה הוראה, כלומר לתת לגוגל הוראה להסגיר את ה... היסטוריה לידי המשטרה, אולי כי היה חשש לחייהן, אני לא יודע אם זה עילה מספקת משפטית.
0: אבל כל השאלות שלנו עם הצ'אט GPT נשמרות, זאת אומרת, כל המידע הזה...
5: זה דבר שחשוב לדעת. ראשית, קודם כל, הדיפולט, כלומר, אם לא עשינו כלום אחר, אז כן, הכל שמור. בהיסטוריה שלנו, גם אצל מנועי הבינה המלאכותית, הם שומרים את זה ומשתמשים בזה. אם חשוב לנו לטשטש עקבות, אז אפשר... לגרום למנועי AI האלה לא לשמור, להורות להם לא לשמור היסטוריה, ואפשר גם לנהל שיחות אנונימיות, אוקיי? צריך ללחוץ על הכפתור הנכון, יש כזה כפתור של לעשות שיחה אנונימית, שהיא זמנית, טמפוררי, ובסיום השיחה היא נעלמת, ולכאורה אמורות לא להישאר מן השום עקבות בכלל. מרוב מקרים שכבר נתפסו, אתה רוצה אפשר לחזור לכמה, אני לא בטוח עד כמה זה לחלוטין עובד, בטח לא כשמדובר ברשויות אכיפת החוק.
0: כן.
5: כי הן יהיו נגישות לזה.
0: זאת אומרת, גם אם מחקת ואמרת, אני מבקש שלא תשמור, יכול להיות שיש דרך בכל זאת להגיע למידע הזה. עכשיו, תקשיב, אנשים מנהלים שיחות נפש עם הצ'אט. מישהו סיפר לי שהוא נכנס למונית לא מזמן, והנהג מונית היה עסוק בשיחה אינטנסיבית, והוא ניסה להבין עם מי הוא מדבר, ואחרי כמה דקות הוא קולט שהוא ממש מנהל שיחה עם הצ'אט GPT, זאת אומרת, שיחה לחיים, אתה מבין? עכשיו... אני לא יודע כמה זה רעיון טוב.
5: אני מבין ומזדהה. תשמע, א' זה מנועים שבאמת יודעים הרבה מאוד דברים ויכולים לסנן לך בדיוק את הפיסת אינפורמציה הקטנה שאתה צריך. איפה באירופה קונים טלפון בלי זיהוי של הסין? לא רע. אם זה באמת חשוב לך, אבל תוודא במקור נוסף שהמידע הזה נכון, כי הם מדי פעם טועים, זה אנחנו יודעים. הדבר שהרבה פעמים, הרבה זמן לא לקחנו בחשבון, כולנו כמין אנושי, זה שהעובדה שהשיחה עם הבינה הזאת היא פשוט בעזרת שיחה אנושית עם מילים, מייצרת קשר רגשי. אנחנו אנשים שנקשרים בעזרת שיחה, והרבה פעמים אנשים מרגישים נוח לדבר עם הישות הזו באופן מאוד פתוח וגלוי
0: ואינטימי. אנשים מדברים על דברים הכי אינטימיים שיש עם הצ'אט.
5: נכון, כי מה יותר נוח ממישהו שיכול אפילו להראות לך אמפתיה ולתת לך עצות שהרבה פעמים באמת יהיו טובות.
0: ולא שופט אותך, אתה יכול לספר לו הכל, הוא לא שופט אותך.
5: בדיוק, זה לא בן אדם באמת.
0: אז רגע, אבל יש לך דוגמאות נוספות של אירועים נורא דרמטיים של אנשים שנתפסו כך?
5: שלושה סיפורים, בסדר, נהיה זריזים. אחד, סיפור מישראל, על ניקי סוקולוב, שנעצר ממש לאחרונה, אחרי שהוא ניסה בעזרת AI, הוא הצליח לפתוח לעצמו חשבונות בנק לאנשים זרים, כן, שכפל את הזהות שלהם בעזרת מאגרי מידע פרוצים. היום אתה צריך להראות לא רק תמונה של זהות, אלא ממש וידאו שלך חי, אבל אין דבר יותר קל מאשר בעזרת בינה מלאכותית לקחת תמונה ולהפוך אותה לוידאו חי. נכון. הנה, נראה שאתה חי. אז הוא פתח חשבונות, פתח כרטיסי אשראי ופשוט גנב מאנשים בעצם כסף ככה. נמלט לתאילנד, וכשהוא חזר אז עצרו אותו. ג'פניקה הזכרת, היה סיפור משוגע מהעולם. אחד, על רצח משולש בבנגלור, שאשכרה הרוצח לפני שרצח שאל את הצ'אט, איך להרוג, איך להסיר כתמי דם ואיך להעלים גופות. זה מעלה שאלה אחרת, למה AI ענה לו?
0: בדיוק, לא צריך איזה דגל אדום שמתנסס, איזה אירוע, נו.
5: אבל יש כמה טכניקות מאוד חביבות איך לעקוף את הדגל הזה, כמו לאט לאט, או להגיד, אני כותב ספר על, תעזור לכתוב תפריט אמיתי. יש כמה טכניקות כאלה שהרבה פעמים עדיין מצליחות לעקוף את המגבלות האלה. והסיפור באמת הכי משוגע שאני שמעתי, זה על סוכן FBI, שהצליח לגנוב מיליון, כמיליון דולר, כנראה מארנקים לא חוקיים שקשורים לרוסיה, אז בתור FBI הוא עצר אותם, בתור אדם פרטי הוא גנב את זה לכיס של עצמו.
0: ואז התייעץ
5: עם הצ'אט, לאן לברוח עם מיליון? בוא'נה, אתה סוכן FBI, אתה אמור לדעת שזה לא...
0: דור גלוברמן, אני מצהיר פה קבל עם ומאזינים ומאזינות, שאם אי פעם אני אצטרך להתייעץ על אירוע כזה, אני מתקשר אליך.
5: קשר אליי.
0: זה הכל, נראה לי הרבה יותר פשוט. תודה, ידידי.
5: אחלה שבוע שיהיה.
0: ביי.

0: לא בא, חוץ מאבנר וילן, הוא בא, הוא בא. שלום אבנר וילן, מה העניינים?
1: שלום,
0: טוב. טוב, רגע, אני צריך להסביר מי אתה. אתה קודם כל בכיר לשעבר במערכת הביטחון ומומחה לאיראן ולתוכנית הגרעין שלה, מדבר על זה לא מעט בטלוויזיה, אנחנו כולנו מכירים ורואים. אדוני גם זכה בפרס ביטחון ישראל, לא פעם אחת, היה מעורב בכל מיני פרויקטים כאלה, אבל כל זה לא חשוב. מה שחשוב הוא שמי שעוקב אחריך בטוויטר, מגלה שכבר כמה שבועות אדוני יושב מדי לילה, ובונה מערכת שהיא קצת מפוצצת את המוח. עכשיו גם קצת קשה להסביר מה המערכת הזאת בדיוק עושה, ולכן זה כבר אחריות שלך.
1: כן, אז שנייה, זה קשור, זה בקשר לשיעור כמו שאומרים, אז חוץ ממה שאמרת, אני היום בהייטק ואני מתעסק ב-AI, אז אני החלטתי בעצם לשלב בין העולמות של איראן ו-AI, והתחיל מצורך, צורך שכשאני בטלוויזיה שואלים אותי, רגע, אז אחרי שאני מסביר למה המצב גרוע וחיכנו לזה וכולי וכולי, אז אוקיי, אז אם היית עכשיו יועץ למשל של טראמפ, מה היית מייעץ לו לעשות?
0: שזה שאלה שאנחנו מאוד אוהבים לשאול, זו שאלה מאוד נודבקית. או למשל, מה יקרה בעוד שנה מהיום? גם שאלה שאנחנו
1: מבינים. מה יקרה אני אף פעם לא מנסה לענות, כי אף אחד לא יודע, אבל השאלה של אם היית יועץ, מה היית ממליץ לעשות, היא שאלה טובה. אז אני יכול להתחמק ולהגיד, אני לא יכול להסיט את זה למצב הזה, אבל אם אני באמת רוצה לענות עליה ברצינות, אז אני הבנתי שאין לנו את אין לי את הכלים, לא יודע לנו, לי אין את הכלים לענות עליה כמו שצריך. כי אני יכול להגיד, אוקיי, אז יש לנו כמה אופציות, ואני יכול לתאר מה האופציות שטראמפ יכול לעשות, אבל לנסות להבין מה המשמעות של פעולה מסוימת, איזה שרשרת אפקטים היא תגרור. למשל, ארצות הברית, למשל, הייתה מפציצה באיראן, אז איראן הייתה מגיבה, ואז היה איזושהי תגובה לתגובה, ומחירי הנפט היו עולים, והיו קורים כל מיני דברים שמאוד מאוד קשה לתרחש.
0: עכשיו, זה על פניו אמור להיות צוות שלם של אנשים שעושה בדיוק את זה. מה שאנחנו גילינו במלחמה הזאת, שאולי טראמפ לא הקיף את עצמו באנשים שאמרו לו, תקשיב, מצער רומוז, זה הולך להיות חתיכת כאב ראש, ואולי כדאי שתארך ותבין לאן אתה מכניס את עצמך. אתה אומר, אני יכול לבנות מערכת שתעשה בדיוק את זה.
1: לא בדיוק, כי בסוף אף אחד לא יודע מה באמת יקרה, ואני גם לא חושב שטראמפ הופתע מהורמוז. אני חושב שהורמוז זה סוגיה אחרת, שפשוט הם חשבו שיהיה בסדר, ולא היה להם פתרון מבצעי. אבל זה בדיוק סוג השאלות שאפשר היה לבדוק. כי זה כלי שלצורך העניין לא יחליף את היועצים של טראמפ, אבל הוא יכול לתת להם כלי יותר טוב לחשוב עם עצמם מה הם ממליצים. כי אפשר פשוט, מה שבני, רגע אולי קודם פרט מה בניתי, בניתי בין סוג של סימולטור של משחק מלחמה אוטומטי. היום כשאתה בא בעצם לתרחש או לבדוק מה אפשר לעשות, אז הרבה פעמים משתמשים בכלי שנקרא משחק מלחמה, נדעים הרבה אנשים, שמים אותם בחדר ואומרים למישהו, אתה תשחק את השחקן האיראני, אתה תשחק את השחקן האמריקאי, אתה תהיה סעודי, אתה תהיה ישראלי וכולי.
0: ואז רואים מה קורה.
1: יש מנהלת תרגיל, אומרת, הנה, זה התחלת התרגיל, ועכשיו משחקים.
0: רק נאמר אגב שבתרגיל דומה, משחק מלחמה שנעשה לפני כמה שנים, בדיוק על התרחיש הזה של מלחמה בין ארצות הברית לאיראן, איראן הביסה את ארצות הברית תוך כמה ימים באותו תרחיש, אז אני לא יודע באמת כמה משחקי מלחמה, זה אירוע שתי אירוע.
1: כן, אז משחקי מלחמה יש להם יתרונות, ובעצם יש איזושהי גם חוויית למידה משותפת, אבל יש להם כמה בעיות אינרנטיות. אחד, הם מסובכים, כמו שאתה אומר, היה משחק לפני כמה שנים, אני לא יכול לעשות חמישה משחקים בשבוע. שתיים, הם בודקים תרחיש אחד, אני לא יכול עכשיו להגיד, רגע, אני עכשיו אשנה איזשהו פרמטר ונראה איך המשחק הזה התפתח. והדבר השלישי זה שהם חסומים במגבלות המחשבה והדמיון של השחקן שמשחק, של השחקנים שמשחקים.
0: שזו הבעיה הכי גדולה, כן? שכולנו מוגבלים על ידי הניסיון והיכולת שלנו לפרוץ באמת את מסלול המחשבה.
1: נכון, נכון. אז אני חושב שאם בעצם עכשיו אפשר לבוא ולייצר כלי אחר שהוא לא כמו משחק מלחמה, אלא הוא, בוא נגיד, משלים למשחקי מלחמה, שבו אני יכול עכשיו להריץ כל מיני תרחישים, ולראות מה קורה בעולם, ולהבין את הדינמיקות, ולראות איזה שינוי קטן אני יכול לעשות במה שאני עושה, איפה ישפיע על התוצאה הסופית, וניתוחי רגישות של מה אני רגיש לכל מיני פעולות שהצד השני יעשה.
0: אז ממש בנית איזה כלי, סליחה, אני לא יודע אם הוא סיימת כבר, כן, אבל אתה בונה איזו מערכת שהיא מערכת עזר למנהיגים, לצורך העניין.
1: כן, הייתי טיפה, בוא נגיד, להגיד, לתת למנהיגים כלי AI ולהגיד להם, הנה, זה יגיד לכם מה לעשות. אני חושב חושש מזה, זה קצת דיסטופי.
0: בדיוק.
1: אבל בוא נגיד, ליועצים של המנהיגים, אני חושב שזה יכול להיות כלי תומך החלטה טוב מאוד. AI לא יחליף את השכל הישר, וזה מאוד מאוד חשוב להגיד. כי בסוף, אם אתה...
0: אני אגיד לך, אבל בסוף, מה באמת מלחיץ בזה? שההחלטה... יצא לי פעם לראיין ראש ממשלה, והוא אמר לי, תקשיב, בשביל להיות ראש ממשלה טוב, אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטה, ותקבל 3-4 החלטות טובות ביום ואתה מסודר, אבל צריך לדעת לקבל את ההחלטה. הוא אמר, יש הרבה מאוד אנשים סביבי שלא מסוגלים לקבל את ההחלטה. ואז אם יש לך באמת איזה מנגנון כזה או מערכת כזאת שיודעת לפתור אותך מהצורך הזה, והיא תקבל עבורך את ההחלטה, אתה מבין את הטריקיות שבאירוע?
1: כן, אני מבין, ואני מאוד מאוד מסוכן, ואני בוא נגיד זה לא מה שאני, לא מה שאני או מישהו אחר. אני מקווה שיבנה, כי בסוף אנחנו לא רוצים לעשות outsourcing לכל החשיבה ולהחלטות שלנו. אני חושב ש-AI באופן כללי, בינה מלאכותית, יכולה לעזור לנו לקבל החלטות יותר טובות. אבל אני לא הייתי נותן לה להחליט במקומנו. בסוף יש לה, בסוף סוג של מערכת מחשב מאוד מתוחכמת, ואנחנו רואים איך היא הולכת ומשתפרת, אבל בסוף היא חסומה באיך שהגדרנו אותה, ואיך שהגדרנו את הקלט שנכנס אליה.
0: יפה, אז רגע, ממש שאלה קצרה, כי נגמר לנו הזמן, ואיזר אשדות ממש עוד רגע איתנו. פעם הוא הפיל את האינטרנט, אתה מכיר את המקרה הזה? שאיזר אשדות לבד שבר את האינטרנט, אז תישאר איתנו כדי לשמוע את זה, אבל שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, לו הייתה בידי מקבלי החלטות המערכת הזאת שאתה בונה עכשיו לפני תחילת המערכה הזאת באיראן, אתה חושב שזה היה נראה אחרת? פעם פעם פעם, וואי, איזו שאלה קשה.
1: שאלה טובה. אני חושב שהיה אפשר להציב מראה יותר טובה של מה משמעות ההחלטות שהם הולכים לקבל, והאם הם היו מקבלים את אותם החלטות. יכול להיות שכן, כי ההחלטות הן לאו דווקא ענייניות, זאת אחת הבעיות עם מנהיגים, אבל לפחות להציב את המראה לאן זה הולך להגיע, ולגרום להם לחשוב שוב, יכול להיות שהיינו מצליחים לעשות.
0: טוב, אנחנו נהיה איתך בקשר, אתה תעדכן אותנו מתי המערכת מוכנה, ובוא נתרחש את כל האפשרויות של המלחמות הבלתי.
1: אני משחק איתה כל היום.
0: נו, אז אתה רואה, היינו צריכים להתחיל בזה, וכבר הייתי נותן לך שאלות לשבוע הבא, אבל נמשיך לדבר על זה, זה מסקרן לאן האירוע הזה יכול ללכת.
1: אחלה, בשמחה.
0: אבנר וילן, מומחה איראן, ויוצר סימולטור המלחמה הציוני הראשון, תודה, תודה שהיית איתנו, ידידי.
1: תודה.
0: להתראות. עכשיו, אנחנו אומרים שלום לאיזר אשדות.
2: אהלן אריק, מה שלומך?
0: אני בסדר, תראה, אני חייב לומר לך, עיתונאים בישראל שומעים לא מעט סיפורים מוזרים לאורך הקריירה שלהם, אבל כזה עוד לא שמעתי.
2: באמת?
0: כן, מה, זה מופלא. אתה הפלת את כל האינטרנט בישראל. מה זה הסיפור הזה?
2: לפחות העטתי אותו באופן משמעותי לשעה קלה.
0: לא, לא, עכשיו אל תהרוס את הכותרת, אנחנו התחלנו גבוה, בוא נשאר שם.
2: לא, אנחנו כבר במשנה.
0: מתי זה קרה?
2: זה קרה בדיוק לפני 30 שנה, ב-12 לאוגוסט 1996, בפרה-היסטוריה של האינטרנט.
0: ואיך מצליחים לעשות דבר כזה?
2: לא, האמת היא שהסיפור הזה כבר נחשף לא פעם, אבל אני החלטתי לחגוג את ה-30 הזה ולעשות סרטון, שבאמת מסביר כי היו המון המון מיתוסים כמעט סביב הדבר הזה. בעיקרון, הייתי באינטרנט, באמת בשנה שנתיים הראשונות שהאינטרנט היה ציבורי בארץ, וקיבלתי איזה אימייל מארצות הברית קבוצתי, ובאמת הטכנולוגיה הזו הייתה מאוד לא בשלה, כל השמות חצופים, ולא היה ממש BCC, והיו המון לופים. אז עניתי למייל הזה, וכתבתי משהו על איזה דיסק חדש שוצאתי באותה תקופה, ומה שקרה זה שנוצר איזה לופ כזה, וכל מיני חשבונות התחילו לענות באופן אוטומטי, ונוצר עומס גדול על האינטרנט, ובאיזשהו שלב, שהתחלתי לקבל מיילים כועסים, התחלתי להבין שבאותו לילה שכן, שיש לנו בעיה.
0: אתה הצלחת אבל לפענח, זאת אומרת, אני מנסה להבין, זה אלפי חשבונות, עשרות אלפי חשבונות שנכנסו לתוך החגיגה שלה.
2: אני לא ממש יודע, אני לא ממש, מה שתרם למיתוס הזה, זה שבבוקר כבר זה היה בעמוד ראשון של ידיעות אחרונות, דודי גולדמן תפס את זה, וכן, זה הפך להיות
0: דבר. וככה, בחיקר העיר, היה מפורסם איזר אשדות שבר את האינטרנט, עוד לפני שידעו בכלל שאפשר לשבור את האינטרנט, בסדר, אבל זה...
2: תקע
0: את האינטרנט. מדהים.
2: תשמע, אתה יודע, כאילו זה מהדהד לי גם היום, בגלל שאנחנו באמת חוגגים 30 שנה לאירוע המגוחך הזה. באמת חבלי לידה של טכנולוגיה, וגם אתה יודע, כל ההדהות סביב זה והפחד, אנחנו רואים את זה היום עם AI, המון עזרות, ה-AI יאכל לי את האוזן ויבלע לי את הלב,
0: או לפחות יתפוס אותך. תשמע, אנחנו פרסמנו ממש עכשיו שבזכות ה-AI גילו איפה שתי אנשים האלה נמלטו, כי הם התייעצו עם הג'ימיני, ככה פיצחו את סיפורי ההצתות במסעדות של ג'פניקה, כי העבריין שם התייעץ עם ה-Chat GPT איפה הוא מקבל פחות הנישה.
2: בעיקר זה מעיד על זה שאתה לא יכול לסמוך על החברות האלה, על אנתרופיק ואופן AI וגוגל, כי הם שטינקריות.
0: בדיוק, גם העצות לא טובות, אחרת לא היו תופסים אותם, נראה לי. אבל בכלל, אתה...
2: כן, בגלל צריך להתרגל להסתגל לטכנולוגיה חדשה.
0: זהו, בדיוק בנקודה הזאת, אתה הרי מין איש כזה, אני קצת עוקב אחריך מרחוק לאורך השנים, אתה כאילו מאוד מאוד מאמץ טכנולוגיה חדשה, נכון?
2: אתה יודע, אני אוהב לבחון טכנולוגיות חדשות, בעיקר כשזה קשור למוזיקה וליצירה, ויש כאלה שאני ממשיך ומאמץ, כשהן באמת תורמות ותומכות ביצירה, לגמרי.
0: ואיך אתה משתעשע עם ה-AI היום?
2: אני כבר לא משתעשע, זה כבר, זה מוזר לחשוב, אבל בפרק זמן כל כך קצר, זה כבר הפך להיות חלק בלתי נפרד מארסנל הכלים שאני עובד איתם כמוזיקאי, החל בכל מיני כלים טכניים שבאולפן שעובדים איתם, תוכנות כאלה ואחרות. סונו, שאני לא משתמש בו כדי שיכתוב לי שירים חלילה, אלא באמת כסוג של מראה, כסוג של מישהו שנותן רעיונות, כל מיני, זה כבר ממש...
0: אבל זה כבר הגיע לשלב שבו הוא גם מחליף לך נגנים באולפן?
2: תראה, נגנים הוחלפו כבר, אתה יודע, וזה באמת מתכתב עם זה שכבר 40 שנה שיש מכונות שאתה יכול להשתמש בהן. כשאני קיבלתי את מכונת התופים הראשונה שלי לפני יותר מ-40 שנה, זה שינה לי את החיים, כי פתאום הרגשתי איזו עצמאות, איזו יכולת, כמו אדם שהוא נכה, זאת אומרת, הרעיונות היו לי בראש של איזה מין תופים אני רוצה, אבל היו לי עדיין שמאליות, ועדיין יש לי, אבל לתכנת מכונת תופים נותן לך חופש, אז הטכנולוגיה עוזרת במובן הזה, והיום זה כמובן הרבה הרבה יותר משוכלל, ואתה יכול ליצור לבד, אתה יכול להשתמש בכלים שעוזרים לך לנגן דברים שאתה אולי לא שולט בהם.
0: כאילו, אבל החשש הוא גדול, הוא שבעצם, אתה יודע, אתה עומד עם מעדר וחופר את הקבר של עצמך בתור מוזיקאי, אתה מבין? כי זה הדימוי שעולה לאנשים. נכון לעכשיו בינתיים, מוזיקה שאתה שומע שהיא מיוצרת לגמרי על ידי AI, נורא קל לזהות אותה, למרות שהיא מאוד מוצלחת. אבל עוד מעט זה לא יהיה ככה.
2: נכון, עוד מעט. תראה, אני חושב שאני שומע הרבה מוזיקה שנוצרת בעזרת AI, לא באמצעות AI. ואתה שומע, ככל שאדם יותר מוכשר ומיומן, המוזיקאי או האדם שיוצר את המוזיקה, אז התוצאה היא בהתאם. אתה יודע, אני זוכר שלפני 20-30 שנה, כשדי-ג'ייז התחילו ליצור מוזיקה, התחילו להיות, להפיק מוזיקה, להיות מאחורי המוזיקה, ולא רק להשמיע תקליטים. אז הייתה מחאה מהמוזיקאים, מה זה די-ג'יי, מה הוא בסך הכל שם תקליטים, אבל כן, אם אתה מוכשר ויש לך כלים שמאפשרים לך לדלג על המסוכות של לשלוט בכלי נגינה במובן הקונבנציונלי ולייצר את המוזיקה באמצעות המכשירים, אבל עדיין הרעיונות הם שלך והכישרון שלך, אז אין לי בעיה עם זה. אז
0: תפסיקו לפחד שם בחוץ, אבל תראה באמת איזה...
2: זה בעיקר, תפסיקו לפחד.
0: תראה איזה טירוף, איזר, מלפני 30 שנה אתה שולח אימייל ושובר את האינטרנט, ותראה מה קרה אחרי 30 שנה. עוד רגע, המכונה שוברת את כולנו פה.
2: כן, לא לפחד, ובעיקר אתם בתקשורת,
0: זה נכון. זה לא השתנה, ראית? הפחדנו לפני 30 שנה עם הכותרת של יזהר, ועכשיו אנחנו מפחידים עם הכותרות של AI.
2: תמשיך. אנחנו נהיה בסדר, AI יהיה נהדר, עד שהוא באמת בסוף הוא ישתלט עלינו, אבל זה עוד המון זמן, ואנחנו כבר לא נהיה כאן.
0: טוב, תמשיך לעשות מוזיקה מדהימה.
2: ובאמת, כששואלים אותי מתי זה יקרה, מתי תהיה סופר אינטליג'נס, אז אני אומר, לא יודע, עוד בין 10 שנים לשבועיים.
0: בדיוק, בדיוק. אז תמתינו בסבלנות. יזהר אשדות היקר, תודה רבה, היה כיף גדול לשוחח איתך.
2: תודה לך, כיף, ביי.

0: תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
1: נדב, אתה בסדר? נדב? נדב, נדב? נדב איתנו?
2: כן, כן.
1: אוקיי, אתה בסדר?
2: אני חושב שאתה הולך לפתוח עליי על זה שאני בחופש בחול, אז אני מחכה למכה שתלחת.
1: לא, תקשיב, יש כותרות באתרים שמאות אנשים פונו בסירות מחלקידיקי בגלל השריפות.
2: אתם בתקשורת, איך אתם אוהבים להפחיד, להפחיד את העם היושב בציון.
1: נסביר למאזיננו, אתה בחלקידיקי, מה קורה שם עכשיו?
2: אז אני מדווח כאן היום לשבת לקחת על תקן כתב שריפות ופינויי איים. לא, קודם כל יש מכה של שריפות בחודש האחרון באיי יוון, בגלל המזג האוויר הגבוה והחם מאוד והרוחות. בחלקידיקי ביום חמישי בלילה התחילו שריפות, שבגללם בחלק מסוים באזור היה צריך לפנות. המוזיקה השמחה, אבל לא מתאימה עכשיו, אריק.
1: בסדר, נו, תורידו קצת את המוזיקה. תורידו קצת, נו, נו, נו, נו.
2: לא, אז היה צריך לפנות חלק מהבתי מלון וחלק מהבתים באי, אבל זה הסתיים ביום שישי בבוקר פלוס מינוס, אנחנו נחתנו ביום שישי אחרי הצהריים, אני משקיף עכשיו אל הים, משחק רמיקוב, מנצח בענק. אני בטוח שמאזיננו ישמחו לדעת.
1: מנצח בענק שתי ילדות בנות 10?
2: שתי ילדות בנות 10 ואת אבא שלהם.
1: לא, בסדר, בוא, בוא. אבא שלהם כנראה מנמנם אם אני מכיר את אבא שלהם.
2: נחגוג ניצחונות קטנים, זה נכון. זה נכון.

0: בטוח שמאזיננו ישמחו לדעת.
1: מנצח בענק שתי ילדות בנות 10?
0: שתי ילדות בנות 10 ואת אבא שלהם.
1: לא, בסדר, בוא, בוא. אבא שלהם כנראה מנמנם, אם אני מכיר את אבא שלהם.
0: נחגוג ניצחונות קטנים, זה נכון. זה נכון.
1: טוב, קח אותנו לסיבוב אוכל, נו.
0: כן, בוא נדבר קודם כל על דברים שקורים בעולם, כי השף אסף גרנית, השף עם המשלן, פתח השבוע גלידריה בפריז. הפעם הראשונה שהוא מתעסק בקינוחים, נקרא לזה ככה, עם חומרי גלם מהמטבח.
1: תראה, אני לא רוצה להיות קטנוני. שבוע שעבר הוא פתח שווארמיה. השבוע הוא פותח גלידה. מה יהיה שבוע הבא? מי יודע? אוקיי, בסדר.
0: נכון, מיצים, בר מיצים. זו גלידריה שיש בה 8 טעמים בלבד, וזהו. זה כל מה שמגישים שם. יש שם טעמים גם רגילים, נגיד, שזה וניל וקקאו, כמובן שהם חומרי גלם יותר מיוחדים. יש שם גם גלידה תה ננה ותה מסיחים שנקטפו לאחר שהיו מוצללים. אהבת את התיאור הזה?
1: אני לא יודע, זה נשמע כמו טעם שנגנב מגלידריה של שף אחר, אומר זאת כך בעדינות. איזה גלידריה של אייל שני כזאת יותר.
0: אז אנחנו אומרים ששפים גדולים מקבלים השראה, ושפים יותר גדולים מעתיקים או ההפך, אבל בכל מקרה התפריט באמת דומה, וקצת כמו בקסטה של אייל שני, הוא גם יוצא מין כזה בריסטול שמגלגלים, מי שהיה מכיר.
1: זה טעים אבל אחרי כל...
0: אז תשמע, אני עוד לא הייתי בפריז מאז שנמצא
1: השבוע. זה בפריז? חשבתי שזה כאן אצלנו. אוקיי.
0: לא, לא, זה נקרא ליקוק, זה בפריז, ברובע השני. ואני מבטיח לעדכן ברגע שאני איתם.
1: אוקיי, יש לנו 45 שניות למנה הבאה.
0: זה מה שנותר לי. אז אני רק אספר למאזיננו שבנמל תל אביב נפתח פסטיבל מוגזם בנמל, שהוא פסטיבל עם מיצגי ענק מוארים בגובה של עד 10 מטרים, ויש שם מנות ספיישל מוגזמות במסעדות, ויש שם פופ-אפ שלי, של עוגיות שוקולד צ'יפס, אריק, שאם אתה מחפש מה לעשות עם הילדים, זה המקום, כי יש שם עוגיות שוקולד צ'יפס מעולות, ויש שם תירמסו עוגיות שוקולד צ'יפס, ודלי של עוגיות שוקולד צ'יפס שאפשר לקחת ולהסתובב בנמל תל אביב.
1: למה לא שלחת פה לחבר'ה, לחיילים בתחנה? חם פה, אתה יודע מה? פעם אחת תהיה חבר מטרה.
0: לשמחתך ולשמחת החיילים בתחנה, זה עד ה-31 באוגוסט, ואני חוזר ב-28, ואני מבטיח שלפינה הבאה, ביום שבת בעוד שבועיים,
1: החיילים בתחנה פה מהנהנים באושר רב, וזהו, נגמר לנו הזמן, ידידי יקר, תעשה חיים בחלקידי, כי תיזהר מהשרפות.
0: תודה רבה.
1: תהנו, ביי.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: תורה יהודית מפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
4: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
3: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
5: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
4: זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
8: אצלי.
7: חטיפים.
9: ברור.
7: גם הלוח, גם מתוק.
9: אלא מה?
8: אני במושבה חורים.
7: מה, אבל אני כבר קבעתי.
9: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
8: נו, מרב.
7: נו, אדם.
9: נו.
10: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
7: אני מבינה שלא עודכנת.
9: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
8: הוא ייקח אותנו ל...
11: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. שני, 13:00, גלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים במתחם הצבאי הזה. בתגובה בחיזבאללה מאיימים על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו ג'קי חוגי. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. בפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים וביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן. הן גם השתמשו בבינה מלאכותית לתכנון המסלול. לפי הערכה, האם יצאה לחול כמה פעמים קודם לכן כדי ללמוד את השטח ולהיערך. כתבנו אדר גיציס מוסר כי במשטרה סבורים שייתכן שמישהו אף ידריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים הותרו אתמול באוטובוס בבונוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעה הבוקר לכפר כוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע. למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים, מצהל נמסר בתגובה, הכוחות במקום הקריאו לאזרחים את צו שטח צבאי סגור, והאזרחים עזבו את הנקודה. גורם צבאי בכיר הסביר השבוע בשיחה עם גלי צהל, כי הכוחות נמנעים מלעצור את הישראלים במקום, כי ממילא הם משתחררים אחרי זמן קצר. המשטרה לא מחזיקה במעצר את מי שמפר צו שטח צבאי סגור, כדבריו. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בערי ירושלים גשם ירד בצהריים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי שיא גשם לחודש אוגוסט נשבר בצהריים באזור ירושלים ומדבר יהודה. תושבים בירושלים מדווחים על הצפות במספר שכונות בדרום העיר. לוחמי האש פועלים כעת במספר זירות ומבצעים פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים. במשטרה קוראים לציבור להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה, וכן להתרחק מערוצי זרימה ומקורות מים מסוכנים. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בצפון, שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בתקיפה של חיזבאללה הלילה ברצועת הביטחון. כך בהודעה באנגלית מטעם משרד ראש הממשלה שהתפרסמה הערב. עוד נכתב, צהל הגיב בתקיפת

0: שלום לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ולג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים.
1: שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אריק.
0: טוב, אמיר, ברשותך, נתחיל איתך. מה אנחנו יודעים לספר על מה שקורה הלילה, האירוע שמוביל לפציעה של שלושה חיילים?
2: נאמר רק שאנחנו מכירים את זה כבר משלוש לפנות בוקר, וחיכינו להודעה מסודרת של דובר צה"ל, כי בכל זאת מדובר כאן בחיילים, וראש הממשלה מוציא את זה באנגלית. אגב, יכול להיות שהוא עושה את זה בדיוק כדי להוריד את גובה הלהבות, ונלך לפרטים עצמם. אחר כך נדבר על המשמעות, ואולי על הדרך שבה זה יצא החוצה. אנחנו מדברים על רכס על איתי, רכס על איתי, עדיין יש שם כמה מתחמים תת-קרקעיים שלכודים בהם מחבלים של חיזבאללה. יש כל הזמן פעילות של צה"ל סביב המתחמים הללו. הלילה הזה, במסגרת אחת הפעילויות, רחפן של חיזבאללה פוגע באחד הכוחות, שלושה חיילים נפצעים קשה, זה קורה משהו קצת אחרי חצות, הם מטופלים במקום ומפונים שלושתם במצב קשה, מוסק לבתי חולים במרכז הארץ. מיד אחר כך אנחנו רואים בשעות הבוקר למעשה התנפלות, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, התנפלות של ישראל על כמה וכמה מטרות בדרום לבנון. אף אחת מהן לא חוצה את הקו הצהוב, כלומר אף אחת לא מהן לא כזו שמאתגרת את הסכם הפסקת האש, לא בקעת הלבנון, לא בירות, לא הדחיה. בתקיפות הללו יש מספר מחוסלים, אחד הבולט בהם הוא מגד בכוח רדואן. אם תרצה אריק, הייתה רשימה של סיכולים ממוקדים, כך זה נראה לפחות, והרשימה הזאת ממש ברגע שהבינו שיש כאן הפרה של חיזבאללה, פשוט הייתה כאן התנפלות של ישראל. אני לא יודע מה קורה בצד השני, ג'קי בטח יוכל להרחיב, האם יש אזרחים או אין אזרחים. בכל מקרה, מבחינת צהל הייתה כאן לפחות על פי מה שידוע עד עכשיו, הייתה כאן תקיפה מדויקת לעבר מטרות של חיזבאללה.
0: אמיר, רק מצבם של החיילים, לפי קשה. מה שאנחנו יודעים, מצבם של שלושה
2: קשה.
0: ג'קי, קח אותנו לצד השני של הרכס הזה וכל מה שקורה בו. גם איראן כבר מספיקה לשלוח איום לגבי התנהלות ישראל בכל מה שקורה שיעור ברכס על איתי.
1: אז אמיר קרא לזה התנפלות, 11 הרוגים ללבנון היום, רק היום בשתיים או שלוש תקיפות במסגרת התגובה הזאת לאירוע רחפן, ועוד 12 פצועים. זה מספר גבוה יחסית, לא צריך לומר, אבל נאמר בכל זאת למציאות המלחמתית בלבנון בימים אלה. תקיפה אחת הייתה בבוקר בכפר שנקרא אנסר, תקיפה חזקה מאוד עם 7 הרוגים, בהם בני משפחה אחת, ואחר כך בצהריים סביב 11:30-12 תקיפה נוספת בכפר שנקרא דיר זהרני, כפר סוני מצפון מזרח לצור, שם היו עוד 4 הרוגים. בשני המקרים זה היה מבני מגורים, או מה שנראה כמו מבני מגורים. כל הצמרת הלבנונית מיירה להגיב בחריפות, נשיא לבנון אמר, אתם הרגתם משפחה שלמה, זה בניגוד להסכם, בניגוד לחוק הבינלאומי. ראש הממשלה שלו, נואף סלאם, אמר, אזרחים הם לא תשתית צבאית שצריך לתקוף אותם. גם ראש הפרלמנט נבי ברי הגיב, וחיזבאללה אמרו, אם זה יימשך, אנחנו נחזיר באותו מטבע איום שלהם להסלים את הירי, אף שבאופן יחסי הם ריסנו את עצמם בשבועות האחרונים, למעט האירוע בלילה.
0: ואני מבין אבל שהאיראנים אומרים, אם אתם תמשיכו לתקוף ברכס הזה, אנחנו נתערב.
1: האיראנים בעצם נותנים גיבוי, מיד אמיר ישיב לדבר הזה, האיראנים בעצם נותנים גיבוי לחיזבאללה תמיד, כי חיזבאללה היא שלוחה שלהם כאן, כן. השלוחה הקדמית שלהם, אז אמרו...
0: אז לא צריך להיות מוטרדים, אתה אומר.
1: לא, אבל אם חיזבאללה אומרים, אנחנו נגיב באותו מטבע, אז אנחנו יכולים לפרש את זה ככוונות הסלמה שלהם.
0: איך נערכים בישראל, אמיר?
2: יש עירנות, אריק, יש עירנות, על אף אחד לא לוקח את זה כמובן מאליו, אבל אתה יודע, לצד זאת, אני לא רואה את איראן עכשיו יוצאת מהסכם הפסקת אש עם ארצות הברית, מקריבה את כל מה שהיא מייחסת כהישגים בהורמוז על משפחה, ועוד משפחה סונית. בוא, אתה יודע, לא נעים להגיד, אבל אתה יודע, צריך, כשמדברים על זה, אני חושב שגם זה צריך לקח בחשבון. אני לא יודע לגבי חיזבאללה, וג'קי לדעתי ציין את זה ממש נכון, העובדה שחיזבאללה אומר נגיב באותה מטבע, מה זה אומר? האם זה אומר ירי לעבר יישובים ישראלים? גם פה חיזבאללה לוקח סיכון גדול. לוקח סיכון גדול, כי בוא נגיד כך, ירי של חיזבאללה לעבר יישובים ישראלים, מבחינת ישראל, יש כמה שמחכים לזה. בוא נגיד דבר, בוא נגיד כזה, רשימת המטרות בתוך לבנון היא רשימת מטרות שגדלה במהלך החודשים האחרונים, וישראל לא תקפה, שוב, מהטעמים המובנים.
0: ג'קי, כמה לוחמי חיזבאללה עוד נצורים שם ברכס, אנחנו יודעים לומר?
1: לפי המידע שמתקבל מלבנון, 40, אבל הם לא לבד, יש שם גם יועצים של משמרות המהפכה האיראנים איתם. זה סיפור מתח. אנחנו אומרים רכס על איתאי, רכס על איתאי, אבל בעצם סיפור מתח מתרחש שם. עלי טייר זו רצועה הררית לרוחב לבנון באורך בערך 10 קילומטרים מהבופור מערבה. יש שם מוצב שהוא הרבה יותר ממוצב של חיזבאללה שחפור בעומק האדמה, קוראים לו עימד 4, מערכת מנהרות, בתוכו נצורים אותם עשרות אנשי חיזבאללה וידידיהם ממשמרות המהפכה, מנותקים. כל מי שמוציא ראש או מתקרב, צהל תוקף אותו, קווי ההספקה אליהם נותקו, צהל חסם את הכבישים מהם ואליהם, ניסו לשלוח להם לפני כמה ימים מים ברחפנים, חלק מהרחפנים האלה התגלו והופלו. הם לא נכנעים גם בגלל משמעות הקנייה, זו השפלה עבורם, אבל גם מבצעית. זה קו החזית השני של חיזבאללה בדרום לבנון, הקו הראשון נפל דרומה משם, ואז אם זה נופל, אז הם נדחקים יותר צפונה בערך 10 קילומטרים משם לקו ההגנה השלישי, ועבורם זו מפלה צבאית, אפשר להבין את זה. יש מגעים מאחורי הקלעים דיפלומטיים לפתור את זה, הסיפור גם עלה בשיחות ברומא בין ישראל ללבנון, ונתנו להם קצה חוט. נשיא לבנון ג'וזף אאון בא אליהם ואמר להם, הציע להם יציאה בטוחה, אמר, תצאו החוצה, אנחנו נגן עליהם, עליכם, נבטיח שאתם לא תיפגעו. כמובן שהוא אמר להם שהוא יסדיר את זה עם ישראל, אבל תיתנו את המוצב לנו, תמסרו אותו לצבא לבנון. הם לא מוכנים, חיזבאללה, לפחות לא לעת עתה.
0: כאמור, סיפור מתח. חברים יקרים, תודה רבה לשניכם, שיהיה שבוע טוב.
2: תודה, שיהיה שבוע נהדר.
1: תודה.
0: יובל סגב, כתב חדשות 13 בכנסת, אלן.
3: היי, אריק, שבוע טוב.
0: לא יותר מדי דרמה במהלך סוף השבוע, נכון? קצת לזר שטרן עוזב, הסיפור עם ניר ברקת, ככה דואך עושה רושם, מה משהו מעניין שככה אתה אומר כדאי לשים לב אליו לפני שנצלול לפריימריז של הליכוד?
3: לא, אני חושב שהריכוז העיקרי של המערכת הפוליטית כרגע הוא באמת סביב הפריימריז בליכוד. יש גם את אירוע יואב סגלוביץ' ורם שאמור להיסגר עקרונית בשבת ועוד שבוע, אבל הריכוז העיקרי, אני חושב, זה באמת סביב הפריימריז בליכוד. זה גם מעניין מאוד מפלגות אחרות, לא רק בגוש של נתניהו, אבל כמובן גם בתוך הגוש של נתניהו, ומאוד מאוד מאוד מעסיק את שרי הממשלה בימים האלה, אפרופו לצורך העניין, קבינט שלא כונס כבר כמה ימים, בין היתר בגלל הצורך של שרים בממשלה להיות עסוקים באירוע הזה.
0: טוב, סקר אתמול בחדשות 13 שמראה את מי הליכודניקים אוהבים יותר ואוהבים פחות בליכוד, אבל אני לא רוצה לקחת אותך לשם, אני כן רוצה לדבר על מי יעבור או לא יעבור בפריימריז האלה ומי הולך הביתה, אז אנחנו נעשה סיבוב בזק. אני זורק שם, אתה נותן אימור, אנחנו נפגשים שוב ביום שלישי לראות מי צדק.
3: זה לא הוגן, אבל אני איתך, רות.
0: מאי גולן.
3: גבולית, אבל נכנסת.
0: אתי עטייה.
3: גבולית, אבל נכנסת.
0: בועז ביסמוט.
3: נכנס.
0: וטורי.
3: לא נכנס.
0: לא נכנס. בינתיים רק וטורי לא נכנס אצלך, זה מעניין.
3: הגבוליים זה 50-50 כמעט, אתה יודע, יש כמה שמות, גם מאי גולן ואתי עטייה שהזכרת, גם עידית סילמן שבלחץ מאוד גדול ואומרת שפוקדים גדולים התחילו לעבוד נגדה, כדי לקדם באמת נשים אחרות בראשנו, אותה עטייה שקרובה מאוד לשר חיים כץ, שבוחש.
0: אבל הנה, בוא ניקח אותה כדוגמה, נניח סילמן, כמה היא מצליחה באמת להשריש שורשים בקרב מתפקדי הליכוד, שהיא עכשיו שואפת שהם יבחרו בה במקום יחסית ריאלי?
3: היא עבדה מאוד קשה, בין אם בפרקטיקה של, אתה יודע, שר שיש לו אמצעים במשרד ו... עוזר יותר, נקרא לזה כך, לרשויות שקשורות במפלגת הליכוד, או לראשי ערים שהם פוקדים מרכזיים בליכוד, עבדה מאוד קשה בציר הזה, וגם, אתה יודע, אני לא אוהב את המונח הזה, אבל ציר החנופה, גם סביב נתניהו ומשפחתו, גם סביב כל מיני פעילים, גם שם השקיע לא מעט מאמצים, ועדיין אני חושב שיש משהו בקהל הליכודי, דווקא פחות מאורגן, שמתקשה עדיין לגמרי לקנות עד הסוף את המעבר של סימן לתוך מפלגת הליכוד, ולכן האירוע הזה הוא גבולי. היא שוב מספרת בימים האחרונים בלחץ ובכי לאנשים במפלגה, זה שפוקדים גדולים התחילו לסמן אותה, להכניס אותה לרשימות חיסול וכדומה, אז היא באמת, אני חושב, אחד המקרים היותר מעניינים פה מבחינת ייכנסו למקום ריאלי או ימצאו את עצמו בבית.
0: חנוך מלביצקי בפנים?
3: אני אמר שלא, אבל זה גם
0: באמת?
3: הוא גם מצליח לצבור לעצמו לא מעט אוהדים בקרב קהל המצביעים החופשיים, וגם יש לו את אותה קבוצה
0: מורגנת של יש...
3: קבלה לעם.
0: קבלה לעם, שזה אותו ארגון דתי סלש, לא יודע, כל מיני דיווחים לכך שמדובר באיזה סוג של קאט בכלל. כמה אנשים יש לקבוצה הזאת בתוך הליכוד לקבלה לעם?
3: בפריימריז הקודמים זה היה, מגדירו את זה בבערך 2,000 איש.
0: זה לא רע, זה משמעותי, אתה יכול לעשות דילים עם 2,000 איש.
3: אתה יכול לזכור אם זה לא רע, תחלנו שאני יכול לזכור אם זה לא רע. הערכה הכללית היא שהקבוצה הוצאה התכבצה, זאת אומרת, חלק מהאנשי קבלה לעם פחות אהבו את האופן שבו מלביצקי התנהל פוליטית, ולכן על פניו הדיל שלו טיפה טיפה נחלש, אבל יש לו גם במצביעים החופשיים. הוא עוד אחד מאותם מקרים שלדעתי זה יהיה או הסירייה השנייה השלישית או בבית, אבל עוד מקרה גבולי בהחלט, כן.
0: שלמה קרי.
3: שלמה קרי ציפה לקפוץ יותר, לדעתי ירד קצת אבל יישאר בפנים.
0: מי הכי דרמטי בעיניך שאולי עלול למצוא את עצמו בחוץ? כי נראה לי עברנו על כל המתנדנדים עברנו, כל השאר נראה לי די בטוחים.
3: אני חושב שגם אפשר לשים היום את דודי אמסלם במתנדנדים, זה לא מובן.
0: באמת? דודי אמסלם?
3: בפריימריז הקודמים, נחלש לפי דעת הרוב, נקרא לזה כך, בליכוד.
0: מה, בגלל ההתנהלות הבוטה שלו, או בגלל שלא הצליח, לא יודע, לספק את הסחורה אצל המתפקדים בדרכים שבהם נהוג?
3: התקשה לספק סחורה בחלק מהתחומים, ואני חושב שגם, וזה דובר מעט, אבל מצב רפואי שהיה לו, ניתוח שעבר וכדומה, קצת הקשה עליו להתרוצץ בשטח כפי שהוא היה רגיל בעבר, ויש לזה השפעה. אתה יכול לראות מנגד אנשים כמו אלי כהן, שאולי לציבור הכללי קצת יותר קשה למנות באופן ישיר את ההישגים שלו בממשלה, אבל הוא ידוע בתור מי שמגיע לכל אירוע, גם אם יש בו שלושה חברי מרכז והוא מתקיים בטבריה, אלי כהן יהיה שם. והעניין הזה של ההתרוצצות בשטח יש לו פקטור מאוד משמעותי בתוך הליכוד. הוא לדעתי יסיים בעשירייה הראשונה לצד אמיר אוחנה, יריב לוין, ובאמת השמות הגדולים כביכול בליכוד.
0: מעניין. טוב, תסכם לי במשפט את סיפור הדר מוכתר, שכמות הרע שהיא עשתה ברשתות ובכלל, וגם בתקשורת, תשומת הלב שהיא קיבלה, וראש הממשלה זה פשוט לא עניין אותו.
3: לא, אני חושב שיש שם גם אינטרסים, זאת אומרת, לצורך העניין, הדר מוכתר התכוונה לרוץ על מה שנקרא משבצת האישה החדשה בליכוד. שם יש לך מועמדת כמו אוסנת זוהר, שמאוד חביבה על יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, ואני חושב שגם הניסיון שלו לדחוף אותה היה חלק מהשיקולים להחליט לא לתת להדר מוכתר את אותו קיצור פזם, שיאפשר לה לרוץ בפריימריז כפי שהיא רצתה, למרות שהיא לא חברת ליכוד ותיקה מספיק, שנה וחצי, מה שנדרש שם. ואני חושב שזה, אתה יודע, להבדיל בדמוקרטים, סיפור נאור נרקיס, הרבה פעמים מי שמייצר רעש הוא לא בהכרח מי שהמפלגה הכי רוצה ומאמינה שיכול לתרגם את הרעש שלו למנדטים, וגם לא בהכרח מה שהציבור הליכודי, כלומר המתפקדים היו הכי רוצים במקום גבוה ברשימה שלהם, גם עם הסיפורים של מוכתר על היכולת שלה כביכול להביא צעירים ומצביעים חדשים.
0: יובל סגב, ניפגש אחרי הפריימריז.
3: נתתכן.

0: אומרים עכשיו שלום לאבי מאור מרזוק, יוצר הסדרה התיעודית לנסקי, הגנגסטר הציוני. אהלן.
1: אהלן, ערב טוב.
0: הראשון? אפשר להגיד הגנגסטר הציוני הראשון?
1: אפשר להגיד הגנגסטר הראשון, אפשר לקרוא לו הראשון.
0: הראשון לשמו.
1: מלך הגנגסטרים היהודיים.
0: מלך הגנגסטרים.
1: הראשון
0: לציון. תגיד, אנחנו חייבים לו איזו התנצלות, נכון? אנחנו לא היינו נחמדים אליו. אבל אני מתחיל מהסוף, בוא נתחיל מההתחלה. מי היה? מי היה מאיר לנסקי?
1: וואו, מלך הגנגסטרים, מהגר יהודי ממזרח אירופה, שהגיע לניו יורק אחרי הפרעות במזרח אירופה בתחילת המאה ה-20, התגלגל בשכונות העוני של לואר איסט סייד, והפך בתקופת היובש, בתקופה שאמריקה סגרה את ברז האלכוהול, הוא זיהה את זה כהזדמנות, וביחד עם בגסי סיגל, עוד גנגסטר יהודי ידוע לשמצה ואיטלקי בשם לקי לוציאנו, הם יפדו את סינדיקת הפשע באמריקה.
0: עכשיו, כשאתה חושב על באמת תקופת היובש וסינדיקת הפשע, אתה חושב בדיוק על שמות כמו לקי לוציאנו, מרציאנו, אתה לא חושב על איזה יהודי כזה שהגיע מאירופה, ואתה לא כל כך מבין את הקישור שלהם שם לתוך הסיפור.
1: נכון, קודם כל זה סיפור של הגירה והזדמנות של הגירה, ויהודים מזהים הזדמנות ויהודים שלטו. הדבר המפתיע שאתה מגלה במהלך הסדרה, שהיהודים היו 50% מהפשע המאורגן באמריקה, הם יסדו את הפשע המאורגן באמריקה.
0: באמת?
1: חלקם היה עצום, זה תיבת פנדורה שגיליתי על רוצחים יהודים, כנופיות רצח בעם, פושעים יהודים. אתה יודע שהרוצח הראשון היהודי מהמאפיה שהוצא להורג היה יהודי בשם לפקה בוחלט. הוא עמד בראש ארגון רציחות.
0: הלפקה הזה, אתה מבין? אני מדמיין לפקה שנראה כמו וודי אלן כזה, זב חותם עם משקפיים עבים שמסתובב באפר איסט סייד. אתה אומר, לא, חביבי, הם היו זורקים אותם לתוך הנהר עם בטון ברגליים.
1: בדיוק, זה אנשים שהטילו אימה על אמריקה, ולנסקי עמד בראש הסינדיקט הזה, הם הקימו גם את וגאס, לנסקי ובגסי. אבל הדבר המדהים שאותם יהודים שאתה מדמיון אותם כך ואחרים כך, גם דיברו יידיש, גם אהבו גפילטה פיש, אבל מה אהבו את מדינת ישראל? הם היו ציונים. מזוודות של כסף זרמו מאותם גנגסטרים, לנסקי ואחרים,
0: ונשק, נכון? נשק ממש.
1: ואוניות של נשק, והברחות של נשק דרך הנמלים, ממש תעשייה, והם היו, הם גם היכו נאצים ברחובות ניו יורק בתקופות של הצעדות של הנאצים האמריקאים בשנות ה-30, הם היו יהודים גאים, ציונים, ושמגיע לנסקי לכאן, אז יש דילמה. מה עושים עם היהודי הטוב והיהודי הרע?
0: לא רצו להכניס אותו, נכון? זאת אומרת, היה אירוע לא נעים. הבן אדם שלח פה מזוודות של מזומנים, מימן פה את כלי הנשק של חצי צבא, ואז כשהוא בא הביתה אומרים לו לא?
1: הוא הגיע לפה, הוא נכנס כתייר, כן, הוא לא היה ידוע בהתחלה, הוא רצה להזדקן בשקט, רדפו אחריו באמריקה, להזדקן פה ברחובות תל אביב, הוא הביא כלב קטן, הגיע למלון דן, אחר כך מצא גם בית ברחוב בערי, אבל התקשורת עלתה עליו, והאמריקאים ביקשו את הסגרתו, דבר שהעמיד בדילמה מאוד מאוד מאוד קשה את גולדה מאיר שהייתה ראשת הממשלה. אבל מצד שני הוא גם יהודי, ולפי חוק השבות מגיע לו לקבל אזרחות ישראלית.
0: אז רגע, אני רוצה לקחת אותך ממש לנקודה הזאת, ובוא נשמע אותו מתלונן על הדרך שבה התקשורת מסקרת אותו. זה רעיון ששודר במבט, כך זה נשמע, הנה.
2: Mr. Lansky, why are the American authorities after you?
3: Because a newspaper man started a campaign against me, and it snowballed to such an extent that I guess it can be stopped.
2: And when did the snowball start rolling?
3: When some newspaper man wrote an article that I have $300 million. Well, I wish I had $1 million.
0: אז הוא אומר, the newspaper man, העיתונאים שהתחילו לספר על זה שלי יש $300 מיליון, אבל הלוואי והיה לי מיליון.
1: בדיוק, זה קודם כל, כן, זה הרעיון היחיד שלנסקי עשה בחייו, היה פה לדן רביב בטלוויזיה הישראלית.
0: מדהים.
1: כן, ערוץ אחד זה גם חלק מהארכיון שמצאתי בתוך הדבר הזה, והמיתוס של לנסקי כאדם שיש לו כספים רבים, הוא גם גנגסטר אחד היחידים שהגיע לגיל 80, הגיע למת בסביבה טובה, מאיר לנסקי, כל חבריו נרצחו ונעלמו ומי יודע מה, וזה היה מיתוס סביב האיש הזה, והוציא עיתונאי בשם הנק מסיק, עיתונאי אמריקאי, יש אומרים שהוא היה אנטישמי, עלילות לנסקי שהוא משפיע על ניקסון ושלטון, ואז ה-FBI התחיל לרדוף אחריו. כן, הכירו אותו, הקים את וגאס, הוא היה פושע, אבל עוד פעם היו חמים עליו, וזה מה שהביא אותו לברוח לכאן ב-1970 למדינת ישראל.
0: טוב, אז אם השיחה המרתקת הזאת ככה מדגדגת לכם, יש סדרה, והיא נראית כל כך מושקעת, ידידי, אתה נראה שעשית שם עבודת ארכיון מטורפת, זה משודר מתי, איפה, למה?
1: זה משודר הערב מוצש בכאן 11, 9:30, סדרה בת 3 פרקים, כל מוצש פרק, ואכן יש שם ארכיונים אדירים שמצאנו את הרעיונות, תמונות ממשפחת לנסקי, פגשנו גנגסטרים באמריקה, את הגנגסטר האחרון באמריקה, אז הערב כאן 11, 9:30 בערב.
0: אבי מאור מרזוק, זה נשמע מרתק, סחתן עליך ידידי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ביי, להתראות.

0: רון קובי, לשעבר ראש עיריית טבריה, שלום.
1: אהלן, קודם כל איך השיר והכתבה הקודמת קשורים לטבריה?
0: לא קשורים לטבריה, קשורים לטבריה, למה?
1: ביקר לי קשורים, כי קודם כל יש לך שלוש גנגסטרים ששתלטו על טבריה, זה אריה דרי, גולדקנופ, והחבר שלהם הצעיר, איך קוראים לנו, הילד הזה, הילד במרכאות.
0: מי זה הילד הזה? לנסקי? הבן של לנסקי? לא,
1: לא, המנכ"ל של גולדקנופ.
0: אוקיי, אחר כך תזכר. בבצ'יק?
1: בבצ'יק, כן. שלושת הגנגסטרים האלה השתלטו על טבריה, ולנסקי אמר מיליון דולר, אבל לטבריאנים לקחו מיליון שקל עכשיו מהקופה, בשביל איזה כביש, פקקתם מדרכה.
0: אז רגע, רגע, תקשיב, יש כותרת, ואני מנסה להבין מה עומד מאחורי הכותרת, כי הכותרת נראית לי מוזרה. האם באמת סללו בטבריה מדרכה לגברים בלבד? יש חיה כזאת?
1: יש חיה כזאת, אבל תקשיב, זה פייק. למה זה פייק?
0: נו.
1: כי סללו את זה משום מקום לשום מקום.
0: לא הבנתי.
1: מדהים, נכון?
0: מטורף.
1: אני אספר לך, בטבריה יש טיילת דרומית, שהיא מתחילה מטבריה, ונגברת בחמי טבריה, טיילת מרווחת מאוד, הולכים עליה, היא 3 קילומטר, הלוך וחזור, בסדר? בצד ימין, מערבית לטיילת הזאת, יש כביש, ומערבית לכביש אמור להיות מדרכה. כל 3 קילומטר האלה אין מדרכה.
0: אוקיי.
1: למה אין מדרכה? כי יש בית ורות, ויש חנייה לחופים, ויש עתיקות, ויש פארק ברקו, עד כה הבנו, נכון? בקטע מסוים, באמצע של 3 קילומטר האלה, יש מצד שמאל חוף שפתחו אותו חוף הטרפז. אנחנו רצינו לקרוא לזה לפני הבחירות, אמרנו נקרא לזה חוף הנובה, לא רצו לקרוא לזה חוף הנובה, קראו לזה חוף הטרפז. פתאום מתחילות לצאת שם, מתחילים לשים שם מוזיקה, והחוף יפה, ובאות חתיכות, ובאים חתיכים, ואנשים נהנים, וגם הדוסים הולכים שם. אז פתאום גוואלד, הם לא רוצים, אז הם מתחילים לשים יריות, הורידו להם את היריות, אחרי זה הם רוצים לשים פרחים, עציצים, לחסום את המדרכה. ואז איזה חוכם אחד אמר, בוא נעשה בצד השני מדרכה. אבל מה, למה...
0: אז רגע, זה לא מדרכה לנשים בלבד, זה לא מדרכה צנועה, כדי שגם הנשים וגם הגברים של טבריה לא יאלצו להיחשף למראות החדשים מחוף הטרפז?
1: בדיוק, עכשיו...
0: בסדר, נו, זה לא כזה נורא, למה זה נורא? אם הם לא רוצים לעבור מול ה... לא נראה לי כזה דרמטי, זה לא מחייבים באמת נשים וגברים לא לחצות יחד על אותה מדרכה, כי זו הייתה הכותרת.
1: אז לא, לא, זה טוב, זה הכותרת היא נכונה, הם לא רוצים, הם רוצים הפרדה, מה אתה מבין? אתה מבין מה קורה פה עכשיו? הם אומרים, הם לא רוצים שהגברים שלהם יראו בחורות עם ביקיני. אז שהגברים יעברו לצד השני של הכביש, עכשיו מה? הם גם לא יכולים לעבור לצד השני של הכביש, תשאל למה?
0: נו.
1: כי אפילו אין מעבר חצייה בכל הכביש הזה, אין מעבר חצייה.
0: אתה אומר, יתחילו תאונות עכשיו, ואז יאשימו את המדרכה, ואז יבואו לתבוע את העירייה, או החד גדיה.
1: בדיוק, ואיפה הבעיה? ואיפה הבעיה? חכה, זה יתחיל במדרכה הזאת, ורק אלוהים יודע איפה זה ייגמר.
0: תגיד, אבל בכלל קוראים שם עוד כל מיני דברים משונים. אני הבנתי שסללו שם כבישים שעליהם כהנים יכולים לעלות בשקט. מה זה אומר?
1: זה סיפור ישן, סיפור ישן נושן שהשקיעו מיליונים. באים כל החבר'ה של אתרי קדישה, לוחקים איזה עצם, הם משחקים אותה עכשיו לקבלנים, יאללה, קדימה, תחפרו יותר גבוה, תעשו חלל, ולא רק החלל, הם עושים אחרי זה צינורות עברור לחלל, שהנשמות יברחו החוצה.
0: ורק מעליו מותר לסלול? זאת אומרת, כדי שגם כהנים יוכלו לעלות על הכבישים האלה? אני מנסה להבין עד כמה, יש פה באמת איזה אירוע של, לא יודע, עיר שלוקחת את הסיפור שלה יותר מדי ברצינות, ועד כמה אולי בסוף זה אירוע קבלני, אנשים, אתה יודע, מכרזים, בוא נסלול כביש, זה גוזר קופון, ההוא גוזר קופון, כולם שמחים. מה הסיפור בטבריה?
1: בוא נתחיל מזה שאתה צודק ב-99%, אני אסביר לך למה. נגיד שאחד הקבלנים זכה במכרז 10 מיליון הכביש. פתאום, באים אלה של אתרי קדישה, שרקו שם איזה עצם, קוראים להם, עכשיו הכביש הזה עולה 30 מיליון.
0: הבנתי. אוקיי, אתה אומר זה הכל בסוף דרך לגלגל את
1: ה... עכשיו גם המדרכה הזאת, אולי 100 מטר מדרכה, מיליון שקל מכספי השיבור של טבריה.
0: אני חייב לומר, מי שמסתובב לאחרונה בטבריה ורואה באיזה מצב העיר, לא במצב מדהים, העיר צריכה השקעה, צריכה תשתיות, צריכה פינוי זבל, צריכה הרבה מאוד דברים, לבזבז מיליון שקל על מדרכה, נו, בסדר.
1: אתה יודע מה היא צריכה בעיקר? שהתושבים שלה, החילונים, ביום בחירות, יוכלו להצביע. כי אחוז ההצבעה היה פחות מ-50%, והחרדים הצביעו 100%, ואתה מבין שאחוז ההצבעה אצל החילונים בקושי היה 20%, אז זאת הבעיה. ואחרי זה הם בוכים, ובוכים, ולמה, ולמה, ולמה, ולמה, והטבריינים אשמים. בוא נגיד את האמת, הטבריינים החילונים, שהם 75% מהתושבים, הם אשמים. אבל לקחו את זה לקצה הפעם, הפעם לקחו את זה לקצה, שודדים את העיר, ויש גם איזו תופעה מעניינת אחרת. היה עכשיו את בין הזמנים, חופשת בין הזמנים. בחופשת בין הזמנים פתאום נעלמו כל הפקחים, אין דוחות בדבריה. ביום רביעי שעבר הסתיימה החופשה הזאת.
0: חזרו הפקחים.
1: כבר היום בבוקר, אולי 300 מכוניות באמצע העיר, קיבלו דוחות.
0: אלו החיים פה חביבי, אלו החיים. רון קובי, לשעבר ראש עיריית טבריה, תודה, תודה ידידי שהיית איתנו.
1: סבלנות, ביי. ביי, להתראות. תודה רבה, שבוע טוב לכולם, ביי.

0: אחרי לידה מקבלים פטל מתוק. אחרי הפלות, תה חם עם סוכר. זכיתי לשתות פטל פעם אחת בחיים, וארבע פעמים תה. בכל פעם הייתה סיבה אחרת לקוס החמה, מעוותת פגומה, ובמהלך שלוש שנים קראו לתינוקות שלי בשמות שהורים לא יעלו על הדעת, רופאים דווקא כן. כך נפתח הספר חדש של יערה יעקב, לקסם הבא, הזדקק לאישה ורופא, וזה ספר שנראה לי חשוב שתכירו, בעיקר אם אתם רופאים. יערה יעקב, עורכת שבעה לילות, שלום.
1: היי, מה עניינים?
0: הספר הקודם שלך היה אירוע אחר לגמרי. ואז ראיתי את הספר הזה ואמרתי, יא, איזה יופי, יערה המצחיקה והמגניבה, יש לה ספר חדש. ואז התחלתי לקרוא את הכריכה, וזה אירוע אחר לגמרי.
1: כן, לא כל החיים הם כיף גדול, אין מה לעשות. אני חושבת שאם בספר הראשון אז מצאתי הרבה מקומות של מצחיק וצבע, גם ההתחלה בכלל הייתה אחרת לגמרי כשהתחלתי לכתוב אותו, בהתחלה היה הקודר הראשון.
0: באמת?
1: קודר, ואז אמרתי, כן, כן, ואז אמרתי, רגע, אבל זה לא אבא שלי, הוא היה גם בלתי נסבל, אבל גם כאילו, אתה יודע, איש מצחיק וצבעוני, ואני רוצה להביא גם את הדבר הזה. ובספר השני, אז היה לי מאוד קשה להביא את זה. כי למעט כל מיני רגעים כאלה ואחרים שהיו שם, שהיו משעשעים, זה פשוט לקח את הדבר הזה לתוך כמה שנים, וליצור מזה בן אדם אחר. ממש, אני הייתי, פשוט לא הרגשתי נוכחת בשום צורה. אני עד עכשיו כזה, כאילו לאן כל השנים האלה נעלמו לי. אבל לא בקטע, אתה יודע, לא בקטע נוסטלגי שפתאום אני מסתכלת אוי, לא.
0: לא, לא, זה בקטע של בור שחור שנפער באמצע החיים, ושאב אותך למטה. ארבע פעמים שתיתי.
1: כן, אני לא כל כך אוהבת תה.
0: אני בכלל לא אוהבת תה.
1: כן, האמת שאני מעטיפה משקעות קרים, באופן כללי.
0: חי אותנו לנסיבות, אבל...
1: הנסיבות היו שונות כל פעם, זאת אומרת, זה לא היה בעיה, אפילו במקום מסוים חבל שזה לא איזושהי בעיה גנטית שחוזרת על עצמה, כי אז יכל להיות אולי יותר קל. הבעיה כל פעם הייתה אחרת, בעיה כלומר הפרעה, תסמונת דאון הראשונה, השנייה היה דופק ואז לא בגלל הפרעה אחרת, השלישית היה סק הריון שלא התפתח, והרביעי הייתה... הרביעית הייתה הכי נוראית בסיפור הזה, כי היא הייתה, עשיתי את ההפלה בסוף שבוע 17, וזה כבר הייתה גם הצטברות של הרבה מאוד רופאים שבאו, שדיברו איתי, והלכתי לאיבוד כבר, ואתה גם נכנס לחדר כל פעם מחדש, ואתה חושב אם יש לך סיבה לפחד הפעם או אין לך. ובנסיבות האלה של הפלה הרביעית לא הייתה לנו סיבה לפחד. כלומר, עברנו מבחינתנו תסמונת דאון, דופק היה, הכל היה בסדר. עכשיו, מחרדות, בגלל כל מה שקרה קודם, אני לא הייתי רגוע. הבן זוג שלי כן. וכשנכנסנו, זה לא לקח הרבה זמן, ממש ברמת הכמה דקות עד שהוא הסתכל ואמר ביובש את מה שיש לו להגיד. זאת אומרת, הוא אמר שהוא ריטארד, ככה, ממש זה היה ניסוח, ואני הייתי בהלם, זכות שלא הבנתי, כאילו, אמרתי, מה זאת אומרת? אז אמר לי, מה זאת אומרת? את פשוט יכולה לקבל ועדה להפסקת הריון ברגע שתגיעי לשם. עכשיו, זה לא מה שאתה רוצה לשמוע, לא מתוך... אתה רוצה להבין, אתה רוצה לראות אם יש לך בכלל הזדמנות איכשהו כן לתקן את המצב, לא יודעת, ניתוח, אולי זה כן יסתדר בסוף, אולי זה מוקדם מדי לדעת, אבל אין שום הבנה כזאת. זאת אומרת, אין כלום, אתה שוכב על מיטה, את שוכבת על מיטה, ודי עושים מה שרוצים. כלומר, גם במצבים אחרים, גם בבדיקות אחרות, כמה שזה לא נעים, כמה שזה אינטימי, אני זוכרת שהייתה לי פעם, היה לי פעם דימום באותו הריון, הגעתי לאיזשהו בית חולים כדי לבדוק את זה, הרופא ביקש שאני אעלה על המיטה, ופשוט שם אצבעות מבלי להסביר לי קודם שזה משהו הולך לעשות, או לבקש רשות. זה פשוט עניין שאתה מרגיש, את מרגישה שיש איזושהי הפקעת גוף.
0: ובתוך הרעיון לקחת את החוויה המטורפת הזאת שאת עוברת בשנים האלה, זה בעצם שניים, אחד לספר את הסיפור שלך, ושתיים לספר את הסיפור של המערכת הרפואית שהלכה לאיבוד. זאת אומרת, אתה יושב, והרופא שיושב מולך מכיר את הסיפור האישי שלך, אני מניח, יודע שזו הפעם הרביעית שאת מקבלת איזה בשורת איוב, והדרך שבה הוא בוחר לנהל את זה, אתה רוצה לתת לו שתי סתירות.
1: ויותר מזה, אני חושבת שנוצרת איזה מצב, נוצר מצב שאתה במערכת של, מערכת יחסים מוזרה, שהיא לא מקבילה לשום דבר במה שיש לך בחיים עם הרופא הזה שלך. כי הרופא הזה שלך, הוא בעצם זה שאחראי במידה מסוימת להכניס אותך להיריון, הוא מכיר אותך על בורייך באופן גופני, הוא גם זה שעשה לי את ההפלה הראשונה. כלומר, את ההפלה. בדיוק עם ה... אני לא יודעת כמה הצופים מכירים את מושגי ההחזרה וההחזרה של ביצית, מופרית לתוך הגוף, אבל הוא זה שעשה את ההחזרה הזאת, שזה בעצם אומר לנסות להיכנס להיריון, והוא גם זה שבסוף הוציא את אותה תינוק כתסמונת דאון. נוצר איזה קשר מוזר מאוד, כי מצד אחד אני אומרת, הוא כבר מכיר אותי, אני לא יכולה לעבור לרופא אחר, הוא יודע כבר הכל. הוא כבר יודע הכל, הוא יודע, יש איזושהי תלות מסוימת שמפחידה אותי, הפחידה בלעזוב אותו. כי אתה לא יודע גם במה תתקל אחרי שראית את הדבר הזה. אתה לא יודע במה תתקל, וזה גם לא, זה לא רק הוא, חשוב לי להגיד, גם הזכירה הראשונה שעשיתי לא הייתה אצלו, מי שאמר לי ריטארד. כן. זה אצל רופא, שאתה הולך לקופה, אבל כל הקופה וכל הרופאים, וכל הבדיקות האלה, זה תמיד אותו דבר. זאת אומרת, אני ממש מנסה לפשפש לראות אם מצאתי, לא, מצאתי באיזשהו בית חולים אחד, גם אולי רופא אחד שהיה רחום והבין ברגע שהוא ראה את התמונה באולטרסאונד, הוא הבין. אבל חוץ מזה, זה ממש עסק, וזה עסק קר.
0: את יודעת, יצא לי להתעסק לא מעט בסיפורים כאלה של בני משפחה שהגיעו, ובמקום שבו אתה מחפש הכי הרבה חמלה וחום ורגע של, רגע של הבנה, אתה מקבל בדיוק את ההפך. ואני יודע שבבתי חולים יש מי שמנסה גם, יש להם כל מיני סדנאות וקורסים והרצאות וזה, אבל משהו שם לא נקלט. אני מניח שקיבלת לא מעט תגובות כאלה, גם מרופאים בטח וגם מאנשים שחוו חוויה כזאת, לאו דווקא אחרי הפלה, אלא בכלל בטיפול ברגע נורא דרמטי שם אצל הרופא.
1: כן, אבל אני חושב שרופאים בכלל לא מבינים על מה אני מדברת. כלומר, הפער בין מה שאני באה ומבחינתי לא יודעת כלום. תשמע, זה גם, אני מופתעת בזה מאותה מידה, כי כשידעתי על ענייני פוריות וכנושא, אתה חושב שזה משהו מאוד מסוים כשזה לא קורה לך. כן. אתה חושב שאתה לא מבין בכלל את הבעיה. זה להתחייב לדבר הזה כל התקופה הזאת. ובמקביל, זאת אומרת, את לוקחת הורמונים, את עצבנית, את חושבת שאת בהיריון, הגוף משקר לך שהוא בהיריון מבחינתך, אף אחד לא מסביר לך שלקחת הורמונים, זה פשוט הגוף מדמה שהוא בהיריון. אז את לא יכולה לסמוך על הגוף שלך, את מחכה לדברים חיצוניים כמו בדיקות בטא ומעבדה שיגידו לך אם את בהיריון או לא. לא הגוף שלך, את עומדת בפני איזה מכשיר שיגיד לך מה קורה. ולרופאים אין שום, זה ממש לא משנה להם. כלומר, יש את בא, יש מה שצריך לעשות, וזהו, אין כאן עניין רגשי.
0: כן, ברוכים הבאים למפעל, זו התחושה. כן, זו גם התחושה שאתה מקבל כשאתה קורא את הספר. טוב, לקסם הבא, איזה דקק לאישה ורופא, זה הספר, יערה יעקב, היה מאוד מאוד מעניין לדבר איתך, ואם אתם רופאים, תקראו את הספר הזה, תשלחו לאיזה רופא שצריך את זה, משהו כזה. תודה, יערה.
1: תודה רבה, אריק. יאללה.
0: ביי, להתראות. טוב, חתיכת מעבר חד. זה מעבר חד, אל תסתכל עליי ככה, זה מעבר חד. למה אתה מתווכח איתי מאחורי? ככה לי זה מרגיש, מעבר חד. רגע אחד אנחנו מדברים על נושאים כאלה, ורגע אחרי מדברים עם דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי. מה העניינים?
2: ערב טוב ושבוע טוב, אריק.
0: אני מתנצל שהכנסתי אותך לוויכוח פה ביני לבין העורך. זה לא היה יפה, אני מתנצל. מה שלומך?
2: האמת שגם מה שאנחנו מדברים עכשיו זה אירוע שהיה יכול להסתיים אחרת. באמת עברנו אירוע דרמטי היום, נכון שרוב האוכלוסייה לא הרגישה את זה, זה היה ממוקד באזור ירושלים.
0: אבל מה זה השטויות האלה? מה זה הגשם? זה גם לא סתם גשם שאתה אומר, אוקיי, קצת טפטוף, טפטוף כזה של קיץ, גשם, זלעפות.
2: לכן מעולם לא היה אירוע כזה, מעולם.
0: מעולם?
2: ירושלים,
0: אוקיי.
2: מעולם. כמות של 25 מילימטר, 26 באזור מעלה דומים בירושלים, באוגוסט, מעולם לא נמדדה, הכי הרבה מילימטר אחד ב-1921. היו כבר גשמים באוגוסט, כן, 15-20 מילימטר, אבל בעיקר בצפון ובחוף, לא בפנים הארץ, שיטפונות שנמדדו היום בתקוע, בנחל קדרון, בנחל דרגה, זה דברים שלא היו.
0: למה זה קרה אבל?
2: מה זה? יש לזה שם, סופר אל ניניו.
0: סופר אל ניניו הגיע אלינו? אני חשבתי שסופר אל ניניו זה רגע לפני סוף העולם. אנחנו בדרך?
2: אז אנחנו מתחילים להרגיש את זה.
0: או לא.
2: אפשר לקשור את כל מה שקורה בחצי כדור הצפוני באירופה, גלי החום החריגים, אז הם מקבלים שהאוויר שעולה ככה מהמדבריות, מדבר סהרה ומשפיע עליהם, אנחנו מקבלים אוויר קריר יותר שיורד אלינו, וזה לא קרה מעולם באוגוסט, זה קרה השנה. אנחנו דיברנו על זה בימים האחרונים, וככה היו סקפטים. באמצע התקשורת אמרו על מה שמדברים, אוגוסט מקסימום יהיה טפטוף, זה הכל. אבל לא, אנחנו הזהרנו ובאמת הכנו את שירותי הכיבוי ואת המשטרה, ואכן הוכיח את עצמו. כן, האקלים שלנו משתנה בצורה מהירה, השנה הזאת היא שנה חריגה, ואני מדגיש ואומר, זה רק ההתחלה. בשבועות הקרובים אנחנו נמשיך להרגיש את ההשפעות האלה, או לגלי חום מצד אחד, או לאירועי גשם והצפות בצד השני.
0: מה זה אומר על החורף שצפוי לנו?
2: אז מהמחקר שאנחנו פרסמנו לא מזמן, הצפי הוא שהחורף יהיה גשום, יכול להיות שאפילו גשום מאוד ככלל, וברובה באירועי קיצון, כן, ממש ככה.
0: שלג? שלג בירושלים, כל האירוע?
2: כן, יש סבירות גבוהה יותר לשלג, אני אגיד ככה בזהירות, אז זה לא תחזית פורמלית, אבל בדקנו ומצאנו שבכל האירועים בעבר, שהיה אירוע של אנינו קיצוני, מה שלא היה עד היום, כמו שקורה עכשיו, אז זה לובה בשלגים אפילו משמעותיים, אפילו באזורים נמוכים יותר מירושלים, אז כן, גם זה בצפי. הצפות בסתיו, אולי לא באוגוסט, אבל לקראת אוקטובר, אחרי החגים. עונה מעניינת, צפויה, וצריך להתכונן אליה, כן? אנחנו רואים את הצד השני של זה היבש באירופה, עם שריפות בלתי נגמרות וגלי חום, ובצורת ונחלים, נהרות מרכזיים כמו הרין והדנוב שמתייבשים, אז סיפור רציני. וגם לארץ ישראל הקטנה והיבשה, זה הגיע עם 25 מילימטר בשעה באזור ירושלים. מדהים, באמת מדהים.
0: טוב, אמיר, תישאר זמין כדי שאנחנו נוכל להציק לך, כי הוא עושה על מה לדבר.
2: להבהיר ולהטריע ונתן את המידע הטוב ביותר.
0: תודה רבה, ידידי.
2: תודה לכם.
0: טוב, אם אתם בדרך חזרה מהים, או מסתם טיול, ויש לכם ילדים באוטו, תגבירו עוד עוד, תגבירו עוד, תגבירו עוד, זה בשביל הילדים. מה? לא זה. זה לא זה. חברים, עצרו הכל. חברים, עצרו הכל. זה לא מה שדובר. זה לא מה שדובר. אני עשיתי בילדאפ, אני מבקש לילדים, הבטחנו להם שיר. שימו לנו את השיר.
3: אין בעיה.
0: הנה השיר.

0: הולך ואז חוזר.
1: הילדים רוקדים? תסתכלו מאחור, הילדים רוקדים? בטח הרקדו, איך לא הרקדו? זה מסיבה של סקווישים, איך אי אפשר לעמוד בפני השיר הזה? מייקי המשקפופרית, יוצר את השיר, מה העניינים?
2: היי, שלום.
1: מה קורה עם השיר הזה? תגידי, מה... כל האינטרנט עלייך.
2: וואו, טירוף, משהו לא נורמלי, נכון?
1: אמרו לי, את הולכת ברחוב והילדים אחרייך בשיירות.
2: גם בבורגס, דרך אגב, גם פה.
1: באמת?
2: כן, כן, חד משמעית.
1: מה, הם רצים אחריך בבריכה? מייקי, מייקי, איפה הסקווישי?
2: גם העליתי סרטון מבורגס, כן. הכירו אותי עוד לפני, אבל אין ספק שהשיר עשה פה טירוף גם עם הקהל הבוגר יותר. שזה כל הילדים שעשיתי להם פעם ימי הולדת, וזה מטורף.
1: אז רגע, בואי נסביר את הטרנד. הסקווישים חזרו לחיינו? זה הסיפור? אני, הילדות שלי כבר גדולות, אני לא בתוך האירוע. מה קרה?
2: מה שקרה זה שבגדול אני יוצרת תוכן כל הזמן, ובעצם גם עושה שירים על כל מיני טרנדים ודברים, ומופיעה על הקהל. וראיתי את הטרנד הזה לפני שנה וחצי, והתלהבתי ממנו, ואחותי אוספת מלא סקווישים. ואמרתי, יאללה, אני עושה מסיבות, אני עושה ימי הולדת, אני עושה אירועים, אני עושה מופעים. בוא נעשה גם שיר על סקווישים. אז מפה בעצם נבע הרעיון. ועשיתי פסטיבל של סקווישים לפני שבועיים, שהיה מפוצץ, סולד אאוט.
1: רגע, רגע. ראשית, כמה סקווישים היו? בפסטיבל סקווישים שלה. כן.
2: וואו. הילדים באו עם סקיות, כי הם החליפו גם עם החברים שלהם.
1: זה כבר לא אחד, שניים, הם באים עם סקיות של סקווישים, עם שקי זבל מלאים בסקווישים.
2: בדיוק, הם מחליפים ביניהם, זה נהיה פשוט משחק חברתי מטורף, שעם השיר גם, כאילו, כולם, אפילו המבוגרים התחילו לזמזם אותו, וזה מטורף, כן.
1: לא יודע, אולי יש משהו מנחם בדבר הרך והנעים הזה, בתוך התקופה שאנחנו בחיים בה, צריך איזה משהו, ככה לתפוס ולמעוך.
2: קודם כל, זה ריפוי בעיסוק, בין אם זה לילדים או מבוגרים, גם אני נהנית לשחק עם זה, וזה מרגיע. אז סקווישים זה לא רק לילדים, זה גם לגדולים.
1: סקווישים זה החיים, חברים. טוב, הנה, מסיבה של סקווישים, הלהיט הכי גדול בטיק טוק של הילדים שלכם. עכשיו אתם גם יודעים איפה הוא נולד. מייקי המשקפופרית, יאללה, תעשי חיים בבורגס.
2: תודה רבה לכם, יאללה, תעשו מסיבה של סקווישים, ואם תרצו, אני גם אגיע לאולפן לעשות לכם מסיבה.
1: יובל, כבר סוגר. מעולה. תודה, ביי.
2: ביי, ביי, להתראות.
3: הכדור עובר לווייס, הוא נהיה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
4: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
1: שלום עמית קמינסקי.
5: שלום אריק וייס, מעניינים,
1: ערב טוב. מה קורה? מה חשוב לי לדעת? ספרי לי.
5: זוכרת
1: ענן חלילי?
5: חתם,
1: אה?
5: קופץ לך על הראש, חתם, ועוד איך חתם. אחרי שהוא שבר לנו את הלב. אתה זוכר את זה?
1: כן, זהו. תסבירי מה קרה שם, כי כאילו חתם, ואז האירוע בוטל, ורגע.
5: אנחנו פתחנו כבר את השמפניות, וחגגנו מוקדם מדי, זה מה שקרה. בן 21 שגדל בחיפה, היה אמור להימכר למודון הפאר אינטר מילאנו, רק שברגע האחרון הם הבריזו לו, הוא כבר הגיע לשם למילאנו, הוא עשה בדיקות רפואיות, והאיטלקים החליטו לא להחתים אותו, בגלל איזה עניין רפואי מולד שמעולם לא הפריע לו ולא השפיע עליו בכדורגל, משהו, פשוט האיטלקים מאוד מאוד מאוד קשים.
1: ואז היה אבל גדול וכולנו התבאסנו ואמרנו עד שהיה לנו שחקן, ופתאום...
5: נכון, פתאום היום הוא חותם באופן רשמי, סופי, והוא מוצג בקריסטל פלאס. הוא הולך לשחק בליגה האנגלית הראשונה עם כל כוכבי הכדורגל הכי גדולים ביותר בעולם.
1: עכשיו, לטובת...
5: הכדורגל הישראלי היקר ביותר בכל הזמנים.
1: רגע, אז...
5: 25 מיליון יורו.
1: וואו. כמה מתוך הכסף?
5: עם הבונוסים?
1: כן.
5: עם הבונוסים 28 מיליון.
1: אז 28 מיליון יורו שהולכים למי בעצם? כמה מתוך זה למועדון? כמה אליו? כמה מיסים? קחי אותנו רגע לפרטים.
5: הוא הולך להרוויח 1.5 מיליון פאונד לעונה. שזה בעצם שנה רק הרבה יותר קצר, כי העונה מתחילה העונה מתחילה בקרוב, יש פגרת קיץ, היא מסתיימת באזור מאי-יוני, אז לכל התקופה הזאת הולך להרוויח 1.5 מיליון פאונד. אגב, אם כבר מדברים לאן הולך הכסף, מכבי חיפה, שגידלה אותו, שהוא נולד בחיפה וגדל במועדון הזה, הולכת לקבל סכום מאוד מאוד מכובד של 3 מיליון יורו מהעסקה הזאת.
1: לא רע, 3 מיליון יורו על ההשקעה הזאת.
5: ממש לא. אני רוצה לתת מילה על קריסטל פלאס.
1: זהו, מי זאת הקבוצה הזאת?
5: זאת קבוצת פרמר ליג, היא מהליגה הראשונה באנגליה, שהיא בשנה וחצי, שנה וקצת האחרונות, במרוץ תארים משוגע. אנחנו לא מכירים אותה, היא אולי לא יונייטד, או מנצ'סטר סיטי, או צ'לסי, או ארסנל, אבל זאת קבוצה שהיא באמת נמצאת כרגע בטופ של הקבוצות האנגליות. לפני 13 חודשים הם זכו בגביע האנגלי. אחר כך הם זכו בתואר מגן הקהילה, ובסוף העונה הקודמת הם זכו בקונפרנס ליג, זה אומר שהשנה הם עומדים לשחק בליגה האירופית. לקבוצה הזאת מכונה מאוד מאוד משומנת, ענן חלילי עומד להצטרף, וזה מעניין לראות איך הוא ישתלב שם. אנחנו יודעים ביום האחרון גם מישהו בעמדה שלו, השחקן שהיה בעמדה שלו בקריסטל פלאס עוזב, זה אומר שכרגע גם הוא לא, אין לו ממש עם מי להילחם ברוטציה. אתה מבין מה אני אומרת? כרגע כאילו העמדה שלו. צריך לראות מה יתפתח עם זה, והאם הוא יקבל את הדקות כמו שאנחנו היינו רוצים שהוא יקבל את הדקות, או ש... בכל מצב הוא חתם לחמש עונות, עם אופציה לעונה שישית. ממש לא רע. אני רוצה להמשיך איתך עם אנגליה, אם זה בסדר.
1: קצר, שוט.
5: כי עוד מישהו אחד ישראלי שאנחנו חייבים לדבר עליו, מנור סולומון השבוע גם עבר לווסטאם, הקבוצה מלונדון, זה מועדון ענק, עם היסטוריה מפוארת, קהל אוהדים אדוק, וווסטה מקבוצת פרמר ליג, אבל בעונה הקודמת היא ירדה לליגת המשנה, ומנור הגיע למועדון כדי לעזור לו לחזור למקומו הטבעי בליגה הראשונה. אני מקווה שהוא יפרח שם, ולסיום אנקדוטה חשובה ומעניינת, אתה יודע עוד איזה שחקן ישראלי משחק בצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה באנגליה?
1: בטח.
5: נועה קירל,
1: דניאל פרץ.
5: טוב, השוער של אפטטה. דניאל פרץ, השוער של סאוטמפטון, הגורל רצה בשני הישראלים האלו, ייפגשו בעוד 10 ימים לסיבוב הראשון בגביע הליגה.
1: אופה.
5: זה מפעל של 4 ליגות ראשונות באנגליה. 92 קבוצות, ומתוך ה-92 קבוצות האלה, ההגרלה העניקה לנו מפגש בין שני הישראלים.
1: יפה מאוד, יהיה מרתק, אנחנו נמשיך לעקוב, את תספרי לנו, ואז נרגיש שאנחנו מבינים משהו בספורט, וכולם יהיו מרוצים. עמית קמינסקי.
5: עכשיו יש מה להגיד במחשב שם אחר בעבודה.
1: עמית קמינסקי, להתראות.
5: להתראות.

שיהיה לנו אחלה שבוע, חברים. תודה רבה שהייתם איתנו. ערך אותנו יובל טל, לפי כמיר בייר על הביצוע הטכני, אייל אוברמן בפיקוח, משה לוי, מיד אחרינו טלי ליפקין.

שיהיה לנו אחלה שבוע, חברים. תודה רבה שהייתם איתנו. ערך אותנו יובל טל, לפי כמיר בייר על הביצוע הטכני, אייל אוברמן בפיקוח, משה לוי, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק, בפגישה אישית עם חברת הכנסת לשעבר נעמי חזן. שיש שבת, אני הייתי אריק וייס, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. תהיו טובים.

0: וואו, איזה לילה.
1: אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור. סטלינגרד, העיר שהרוסים עצרו בה את הגרמנים של היטלר, נקראת כיום וולגוגרד. בגלל שינוי השמות, נדרש זמן לגלות איכן נקברו סבתא וסבא של הרצל. נגולל מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
6: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיבי, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים. לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סרן בן שטראובר.
10: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
9: וחוזר ללחימה.
10: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
9: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
10: לא.
9: לא מאמין.
10: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה. בפיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי, אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
9: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
10: נכון.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
12: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
11: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק, עם בי א' פגישה אישית.
13: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, 3 לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, 1 במצב אנוש אך יציב ו2 במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שאותה על המתקפה, רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי, וחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפה

0: התרופות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. טנק חטיבת גבעתי עלה על מטען חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, אין נפגעים בתקרית. באירוע נוסף, חיילי חטיבת צנחנים ירו לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל. בהודעת דובר צה"ל נכתב ששניהם התקרבו לעבר כוחות החטיבה באופן שהיווה איום עבורם, וכי לאחר הזיהוי הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. בתגובה, צה"ל תוקף בדקות האחרונות בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יעלומי, מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחול מספר פעמים קודם לכן ללמידת השטח ולהיערכות. כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס מוסר כי במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים, וכי בניגוד לשבועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, כשהן בריאות ושלמות. לאחר חקירה במקום שוחררו השתיים, מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכנה סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.

0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פאלף, פגישה אישית הערב עם חברת הכנסת לשעבר נעמי חזן, פרופסור אמריטה למדע המדינה ולימודי אפריקה מהאוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר בחירה במכון ון ליר, שהשנה עם לאול ה-80, שנולדה בירושלים למשפחה מגויסת לחזון הציוני, לחברה הוגנת, לדו-קיום, לאחריות ציבורית, ושבאופן זה נסללה עבורה הדרך שבה תלך מיום שעמדה על דעתה ועד עצם הימים האלה, ימי מסע. שלום לך, נעמי חזן.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו נפגשות בירושלים, ערש הולדתך. זיכרון ראשון משמעותי שלך מהעיר.
1: גדלתי בירושלים הקטנה לפני 67. והיינו מטיילים, משחקים בכל האזור של רחביה, תלביה, עמק המצלבה וכו'. הרגשתי שאני מכירה כל פינה בעיר. אני יכולה ללכת העיר לבד. בכיתה ה' שמו את הרמזור הראשון בירושלים, בפינה של קינג ג'ורג' ויפו, והיינו יושבים על המעקה לראות איך הרמזור מתחלף ודברים כאלה. אז מהתקופה הזאת יש לי הרבה זיכרונות, וזיכרונות טובים, נעימים. זו הייתה תקופה שישראל הייתה קטנה והבעיות היו גדולות, אבל אנחנו לא הרגשנו אותן בזמנו.
0: כשאת מסתובבת עכשיו בירושלים ועוד איך גרה בירושלים, לכן אנחנו נפגשות כאן, את פוגשת את ירושלים של אז? או לא נשאר ממנה הרבה?
1: לא נשאר ממנה הרבה, אבל טוב שכך. כי באיזשהו מקום זה היה קטן מדי. מה שהיה טוב בתקופה הזאת, זה שחילונים ודתיים, למשל בצופים, הכרנו את כולם.
0: באיזה שבט היית?
1: מודיעין. היריבים הגדולים היו מצדה, ובאיזשהו מקום הייתה הרגשה של בית יותר. היום היא הרבה יותר מורכבת, היא הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר מלוכלכת. יש חלקים של העיר, אני מודה, אני לא מכירה. אני צריכה וייז, אבל היא שינתה, האווירה השתנתה, והיא משהו מדהיג אותי, וזה לא בכדי, כי אין לי אף חברה או חבר מתקופת הילדות וההתבגרות שעדיין בירושלים. חושבת שכמעט נותרתי אחרונה. השמחת חיים והיופי של ירושלים כבר לא מה שהיה. ואמרתי, טוב שכך, כי בשבילי היום ירושלים יותר מיקרוקוזמוס של האזור ושל המרחב, לא רק הגיאוגרפי, אבל האנושי של הארץ הזאת. ולחיות בה זה להבין גם את הבעיות, אבל גם את האפשרויות.
0: כל הדברים שאת חוקרת יחסי חברה, מדינה, עלייתן וקריסתן של מדינות, תהליכים של דמוקרטיזציה ודדמוקרטיזציה, הסכסוך הישראלי ערבי, פוליטיקה ישראלית ומגדר, כך כחברת כנסת מ-1992 עד 2003, שימשת בין היתר סגנית יושב ראש הכנסת, היית יושבת ראש ועדת משנה לדיני אישות של הוועדה למעמד האישה, חברה בוועדת חוץ וביטחון, את חתומה על כמה מהחוקים המכוננים שקידמו שוויון מגדרי וצדק חלוקתי וצרכנות הוגנת ותנאים סוציאליים ועוד ועוד, וכמובן פעילה חברתית מנשיאות הקרן החדשה לישראל עד ודרך ארגוני שלום וזכויות אדם, ומשתתפת בפורומים בינלאומיים שוחרי טוב. כל הדבר הזה שמשאיר אותי כבר בלי נשימה, זאת רשימה מרהיבה של אישה שלא נחה לרגע. מהו הדבר שאת יכולה להצביע עליו, שגיבש אותך, ששלח אותך לדרך הזאת, מעבר לבית? איזה אירוע? היה איזה רגע שהחלטת שזה מה שאת?
1: לא. אני די בצורה נחרצת אומרת לא. אני חושבת שהחיים שלי חוץ מהחלטה לרוץ לכנסת בעצם התגלגלו באינרציה מדבר לדבר לדבר. אני די סקרנית, אני די רוצה לדעת יותר ויותר. אני שואלת, מגיל אפס סיפרו לי המון שאלות כל הזמן, ומה שסקרן אותי ולא ידעתי ולא הכרתי ולא הבנתי הוביל אותי לכל מיני מקומות. אם יש דבר אחד שלמדתי בבית שהוא כן חשוב ומרכזי בחיים שלי, זה שאם יש אי צדק, צריך לתקן. אם יש אפליה, חייבים למחות. אם יש משהו שעושה אבל לבני אדם, באשר הם, זה חובתי, חובתנו, לתקן את זה. אז המסר הזה, לא רק בעטפה, אבל במעשה, כל הזמן היה בבית, והוביל אותנו למקומות שונים, כי יחד עם הדחף הזה לעשות ולשפר, נתנו לנו חופש. תעשי מה שאת רוצה, תעשי את זה טוב. והדברים האלה ביחד הם פחות או יותר מה שאני מנסה עדיין לעשות, קצת פחות אנרגיות, אבל אותן מטרות.
0: אבא, אייב הרמן, שהוא איש משרד החוץ, והוא שגריר, הוא קונסול כללי, ואחר כך הוא שגריר בוושינגטון, ואחר כך הוא גם נשיא אוניברסיטה העברית, ואימא זינה הרמן, חברת כנסת בעצמה, אישה משוחררת לצורך העניין, עם קריירה משל עצמה, עם דרך, עם אמירה, לא משאירה הרבה מקום לאפשרויות אחרות, נגיד ככה.
1: לא, אז אני אפתיע אותך. קודם כל היא אימא, ואישה, אני זכיתי לאימא אוהבת, חמה, מבינה וחכמה, ועושה לכל הדברים ביחד. כששולה אלוני פנתה אליי וביקשה שאני ארוץ לכנסת ב-1992, התייעצתי. אבי לצערי היה בדיוק בבית חולים אז, ונפטר עוד לפני הבחירות, ושאלתי, הוא עשה לי תנועה, תרוצי. ואמא אמרה, אמא הייתה חברת כנסת וסבלה סבל אדיר בתקופה הזאת. והיא אמרה לי אז, ואז במשך 11 שנה שהייתי בכנסת כל ערב, היא אמרה לי, תזכרי דבר אחד, חברי כנסת באים והולכים, פרופסורים רק מתים. והיא גם אמרה לי, להיות פרופסור זה הרבה יותר מכובד, ואני הייתי עונה לה, אבל להיות חברת כנסת זה אולי יותר חשוב ויותר משפיע על מה שקורה ועל דמות המדינה הזאת. אז היו לנו ויכוחים.
0: והיא לא חשבה שהתקופה שלה בכנסת היא לא הייתה מאוד ארוכה, אבל היא תחתרה לא. ועדת חינוך, ועדת שירותים ציבוריים.
1: כן.
0: יש דמיון, היקף אצלך הוא אחר, אבל הדרך היא אותה דרך.
1: היא אותה,
0: כן. התחומים הם אותם תחומים.
1: במדיה מסוימת, אם היא עסקה יותר בנושאים של רווחה, דאגה אדירה לילדים, היא הייתה גם בזמנו יושבת ראש יוניצף הבינלאומי, נבחרה ב-1964 באום, ישראלית ראשונה שעמדה בראש ארגון של האום, וב-65 קיבלה פרס נובל לשלום בשם הארגון. אז אחרי שהיא עזבה את הכנסת, 25 שנה עסקה מטעם האום, הייתה נציגת האום בארץ לנושא הפליטים. אז יש חפיפה גדולה מאוד והבנה גדולה מאוד. היא הייתה יותר אשת מעשה. בכנסת היא הרגישה שמדברים ולא עושים. היא באמת, אני ראיתי, סבלה, והיא בעצמה החליטה, כתבה לגולדה בזמנו שהיא מעדיפה לאסוף.
0: זו אותה גולדה מאיר שלא רצתה, לא חפצה בעיקרך.
1: נכון, לא חפצה בעיקרי. בהתחלה כן.
0: הכירה אותך מהבית.
1: כן, הכירה אותי מהבית, שהייתה, למדתי תואר ראשון ושני דווקא קולומביה בניו יורק, כי סיימתי תיכון בגיל די צעיר, וכשהייתה באה לניו יורק לעצרת הכללית של האום, היא הייתה משאירה את כל המרקים, השימורים שהיא אספה בדרך, וכל השותפות שלי סמכו וצהלו שגולדה בא.
0: היא לא רצתה שתלכי לפוליטיקה.
1: זה לא מדויק. היו בינינו חילוקי דעות פוליטיים, בואי נגיד את זה כך. אחרי שחזרתי לארץ והתחלתי את הדוקטורט בירושלים, זה היה ב-70, 71, 72. מדי פעם הייתה מזמינה לקוס קפה את המשפחה, והתווכחנו על השטחים. ובאיזשהו מקום אמרה שאולי עדיף שלא, שאני לא אבוא לקוס קפה המשפחתי. ולא באתי. אבל גם לא נכנעתי.
0: נסה אתנחתה. אתנחתה מוזיקלית לבקשתך, שחקי שחקי, על כן. חלומות.
1: נכון.
0: איזה ביצוע את מעדיפה?
1: של אריק לוי, אם אפשר.
0: בוודאי שאפשר. שחקי שחקי על חלומות, כתבת צ'רניחובסקי ושר אריק לוי. נשמע ונחזור.

0: באלף פגישה אישית, חברת הכנסת לשעבר, פרופסור נעמי חזן, אשת מדע המדינה, לימודי אפריקה וזכויות אדם. את אשת העולם, כי בזכות זה שאביך שירת בחוץ לארץ, הקונסול כללי בניו יורק מ-53 עד 55, ילדה שהולכת לבית ספר בניו יורק, לבית ספר יהודי.
1: כן.
0: ואחר כך הוא...
1: לא רק שנה אחת בבית ספר יהודי.
0: ואחר כך את נוסעת בעקבותיהם, ואת גם שותפה לחיים שהם מנהלים, לאנשים שהם רואים. זה בית שפוגש גם בארץ וגם בשליחויות בחוץ לארץ את שמנה וסלטה ואת האנשים שמנהלים את העולם.
1: נכון, מצד אחד. אבל מצד שני... עוד שוב לקח כזה שלמדתי בגיל צעיר למזלי. יש המון אנשים עם שמות מפוצצים וחשובים, לפחות לזמן כלשהו. הדבר היחידי שחשוב זה אם הם הנהנים ובני אדם. אצלנו בבית, משום שההורים היו מאוד עסוקים, מגיל צעיר מאוד, עד שכבר לי היו ילדים גדולים, כל שישי בערב, ליל שישי, קדוש למשפחה, ומותר להביא אורחים בתנאי אחד, שהם מעניינים והם מוכנים לזרום עם השיחה, אם זה פוליטיקה, אם זה אומנות, אם זה מוזיקה, אם זה גידול ילדים. וישבו סביב השולחן הזה ביום שישי בערב, שנים על גבי שנים, כל מיני אנשים חשובים במרכאות שהם בני אדם. למדתי לא להסתנבר מהשם, או מהמעמד, או מהתפקיד, אבל לשקול ולראות איפה הבן אדם, ומה הוא יכול לתרום.
0: והחלטה ללכת לפוליטיקה, שולה אלוני ביקשה ממך, הציעה לך, הבית הטבעי שלך היה איתה ואצלה.
1: נכון.
0: אבל מה הייתה המטרה?
1: אני בתור האקדמית, אני עוסקת במדעי החברה, והמקצוע שלי, מקצוע של מדענית מדינה, אני מההתחלה חשבתי ועדיין חושבת שהתפקיד של אקדמיים במדעי החברה זה לא רק לנתח, לנסות להבין, להסביר תופעות חברתיות, אבל יש לנו חובה, ממש חובה, לתרגם את זה לשיפור ולתיקון החברה והמדינה. וזה ממש עיקרון בסיסי אצלי. לכן בכל התקופה שהייתי באקדמיה עד לכנסת, הייתי פעילה בכל מיני יוזמות חברתיות ופוליטיות, גם בענייני שלום, הרבה בענייני נשים, ובוודאי ובוודאי זכויות אדם וצדק חברתי, וזה בא ביחד, אחד הזין את השני. ולכן שולה פשוט פישה אותי, שולה מיטלוני. היא אמרה, את הולכת מטיפה שנשים צריכות להיכנס לפוליטיקה, ואת לא עושה את זה בעצמך. חשוב. את מאמינה שהאקדמאים צריכים להיות מעורבים גם בעשייה, הזדמנות. והתלבטתי, כי יש דברי בפוליטיקה שאני לא במיוחד אוהבת.
0: ושמעת מאמא שלך מה דעתה על הפוליטיקה?
1: ושמעתי מאמא שלי הרבה, ובהחלט מאבא שלי שנחרד מהרעיון.
0: כן, הוא נחרד מהרעיון?
1: כן, אבל הוא גם סבל את האקטיביזם החברתי שלי בחברה האזרחית. הוא סבל את זה. התלבטתי מאוד. כשהגעתי לפוליטיקה, אמרו שאני אקדמאית. מדי. שהייתי באקדמיה, ואחרי הכנסת במיוחד, שאני פוליטית מדי. אז למען האמת, זה בדיוק המקום שאני חושבת שאנשים חושבים צריכים להיות. הם צריכים תמיד להתלבט איפה להיות ומה לעשות.
0: אבל לא נכנסת לפוליטיקה עם מחשבה להתקדם, להגביה עוף, להיות ראש, ראש ממשלה.
1: לא, זה...
0: לא הייתה לך אמביציה כזאת אף פעם.
1: לא, אני מגדירה, זה שליחות, זה שירות ציבור.
0: כן, אבל כראש ממשלה אפשר לעשות יותר, יש יותר כוח.
1: את יודעת מה, גיליתי מהר מאוד, שכל פעם שחשבתי שאני מגיעה יותר קרוב למוקדי הכוח, מוקד הכוח במקום אחר. ולא, אני רציתי לעשות. אני מודה ומתוודה שחלק ניכר מהעבודה שלי בהתחלה בכנסת באתי עם אג'נדה. באתי עם אג'נדה לגבי חסמים נגד נשים, ולעסוק שחסמים הגדולים ביותר, ברור, היה בזמנו צהל מצד אחד ומצד שני הרבנות. באתי עם אג'נדה בנושא שלום. אני נבחרתי ב-92. פרי אוסלו, אבל בעצם אוסלו כבר
0: התבשל.
1: כן, התבשל בהחלט. הייתי חלק מכמה מהמגעים הראשונים, עוד קודם, בשנות ה-80. והשאלה איך לתרגם את המעמד של חברת כנסת לעשייה בתחומה שלו, זה היה באג'נדה שלי, כן? בנושאים חברתיים, אותו דבר, אבל הרבה דברים התגלגלו, הגיעו אליי בתור חברת כנסת, כי אני רק חשבתי כחברת כנסת שהתפקיד הראשון במעלה זה לשרת את האזרחים.
0: אנחנו מדברות על לפני 30 שנה ויותר, והרכבת הזאת יצאה לדרך, והגיעה לתחנות ומחוזות, החל באמת שילוב נשים בצבא וקידומן, והאפשרויות שלהן שהתפתחו מאוד. את יכולה להיות ממוצא מזה.
1: התלבטתי מאוד, כי ערך השוויון הוא חיוני, וברגע שיש חובת שירות, עצם העובדה שבצהל מצאנו שהחובה הייתה בלתי שוויונית על פי ההגדרה, ויש איסור על נשים בתפקידי לוחמה, זה היה בלתי נסבל ועדיין בלתי נסבל בעיניי. מצד אחד, מצד שני, זה די ברור שאני יונה, ולחזק ולעודד נשים להיכנס לצהל
0: ולהיות לוחמות
1: זה באיזשהו מקום מנוגד לכל החזון של מה שאני הייתי רוצה שיהיה פה במדינה. התלבטתי, אבל אני מוכרחה להודות, השוויון ניצח, והגשתי את הצעת חוק מיד בתחילת 93, לקח 8 שנים, כולל ליווי של אליס מילר, ואחר כך גם בגץ חובלים, וכל הזמן זה נתקע ונתקע ונתקע, על ידי גורמים שלא חזיתי אותם. ואני מוכרחה להודות, אחרי 30 שנה, החוק הראשון של המאה ה-21, זה החוק של שוויון נשים בצהל. אנחנו ב-2026, ויש לי הרגשה שמצד אחד זו הצלחה. זכות הבחירה של נשים הוביל אותם למקומות אדירים, אדירים, בצהל וגם באזרחי. אבל הדרת הנשים בתוך הצבא היום היא הרבה יותר גרועה ממה שהייתה. מנסים למצוא איזה, לרבע מעגל שאי אפשר לרבע אותו. כל דבר נהיה מאבק, ויש פה דיסוננס שלא חזיתי, גם מהצד החרדלי וחרדי, כקבוצה שהיא על פי הגדרה מדירה אנשים, וגם בצד הגברי הביורוקרטי הצהלי. וזו דוגמה טובה שניסיון למצוא פשרות, שאני לא יודעת איך על שוויון מתפשרים, על זכות בחירה מתפשרים. אם אנחנו נשארים בתחום הצבא, יש חוק אחד שהובלתי בסוף שנות ה-90, פנו קבוצה של מילואימניקים שמסתבר שתנאי הביטוח שלהם היו מאוד שונים מאלה של מישהו בסדיר או בקבע.
0: חוץ מאשר חיל אוויר, חיל אוויר הייתה להם מערכת נפרדת לביטוח.
1: בדיוק, נכון. העסק הזה נתקע. והייתי אז יושבת ראש ועדת משנה לכוח אדם בצהל, ואמרתי לעצמי, פשוט לא ייתכן. ועמלנו מאות שעות עד שהגיעו להסכם, ומיד אחרי זה, כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, אני יכולתי להגיד שעשיתי משהו שאולי קצת עזר.
0: ויש תחומים נוספים, וגם בהם את גאה, וגם בהם נתת התבת חותם, גם המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, גם מעמד אישה וצרכנות.
1: מצאתי את עצמי בוועדת כלכלה. אני קצת כלכלה, מקרו כלכלה, מבינה, אבל ועדת הכלכלה זה מקום כמעט מובן מאליו שצריך לעסוק בנושאים כמו הצרכנות, וכמעט שלא הייתה פעולה בעניין הזה. ואמרתי, טוב, אני, התפקיד שלי לייצג את האזרח או האזרחית בכל הדברים שקושרים לצרכנות. מי, למשל, דוגמה קטנה, האותיות, גודל האותיות בחוזים. איך, אם אי אפשר לקרוא, אז איך אפשר להבין למה נכנסים? דוגמה אחרת, הרבה יותר חשובה. בדיוק אז התחיל הסחר מרחוק, בטלפונים, או
0: עוד לפני האונליין.
1: עוד, זה היה התחלה של האונליין. ואמרתי לעצמי, אבל איך זה יכול להיות שקונים ואי אפשר להחזיר, מה עושים? וכל המהפכה הזאת של בעצם שכר מרחוק, אני התחלתי. עוד דוגמה, זה תובנות ייצוגיות, יחד עם חבר הכנסת, השר לשעבר, חיים אורון ג'ומס, ואלה הדברים שנשארים.
0: גם עם מיכאל איתן שיתפת פעולה, וזה חלק מהעניין שבכנסת לעתים אפשר לשלב ידיים גם משני צידי
1: לא רק שאפשר,
0: האולם.
1: אבל לא, זה אפילו עדיף וחכם. וגם עם רובי ריבלין חוקקתי דברים. אני למדתי שיש אנשים בכנסת שאפשר לסמוך עליהם, ויש כאלה שאי אפשר לסמוך עליהם. ואלה שאי אפשר לסמוך עליהם, הם קיים בכל מפלגה, כולל במפלגה שלי. ואלה שאפשר לסמוך גם כל הקשת. ולכן שיתפתי פעולה כמה שאפשר.
0: שילמת מחיר על החיים הפוליטיים לא כל כך הרבה שנים, אבל בכל זאת תקופה משמעותית, ובכלל על הציבוריות שבך, על הפומביות.
1: אני חושבת שהילדים שלי שילמו מחיר יותר גבוה.
0: כי היית מדי פעם מטרה לתוקפנות שכשהוא נוגעת לעמדות שלך?
1: כן, לפעמים גם הם לא מסכימים איתי, לא הסכימו אותי. יש לי שני ילדים, בן ובת, אחד כל כך לא פוליטי שזה מדהים.
0: זה כישלון שלך באיזשהו מקום?
1: לא, לא, לא. אני רק רציתי שהילדים יעשו את מה שהם אוהבים לעשות הכי טוב שאפשר, ואני גאה בו ממש, כמו שאני גאה בבת שלי, שהיא הרבה יותר נוטה פוליטית לכיוונים שלי וגם מעורבת.
0: על מה ויתרת?
1: שינה בעיקר.
0: עד היום?
1: עד היום, עד היום.
0: יש לך חסר? את בדפיציט?
1: אני בדפיציט, אני חושבת כבר, וואו, 60-70 שנה, כן. אבל חלק מהבעיה, כי הראש עובד כשרוצים לישון. אני חושבת שזה מוכר להרבה אנשים.
0: אנחנו צריכות שוב לעשות את נחתה, ועכשיו אנחנו נשמע לבקשתך את מרים מקבה, וככה אני שומרת את הטוב לסוף לדבר על אפריקה אחר כך.
1: אוקיי.
0: נשמע ונחזור.

0: באלף פגישה אישית, חברת הכנסת לשעבר, פרופסור אמריטה, מאוניברסיטה העברית בירושלים, נעמי חזן, את חוקרת אפריקה. אז אני יודעת שעסקת באפריקה, העבודה שלך הייתה על הנוער בגאנה.
1: נוער ופוליטיקה.
0: ופוליטיקה בהיבט הפוליטי, נוער בהיבט הפוליטי.
1: בגאנה וחוף השנהב.
0: זה קצת מחייב איזה הסבר קטן, זה כל כך נשמע נישתי שאתה צריך להסביר את זה.
1: מה העבודה הספציפית הזו? זו הייתה התקופה שישראל נכנסה לאפריקה, וחלק מהתוכניות היו באמת תוכניות של בניית אומה, גדנה, נחל, בכמה מקומות באפריקה, חוף השנהב, גאנה, ניגריה וכדומה, וכך צצה רעיון, וזו הייתה תקופה שהמדינות אפריקה קיבלו עצמאות, ובאמת עמדו מול צרור של אתגרים בזמנית, בניית מדינה, ייצור לאום מקבוצות מאוד שונות ופעמים עוינות אחת את השנייה. והצירוף של נוער ופוליטיקה נשמע טוב. כתבתי עבודה עבה מאוד, אבל התחלתי להבין גם שהשאלות הגדולות באמת של איך מדינות קמות, איך הן מתחזקות, איך הן נחלשות. יותר מאוחר, הרבה מהמדינות האלה על סף קריסה. כל זה חקרתי.
0: מה משך אותך לאפריקה?
1: חדש, שונה, לא מוכר, סקרנות. אנחנו חוזרים לעניין של מה אפשר ללמוד מתרבויות אחרות, מה דומה, מה שונה. איך זה? בשבילי אני עוסק בפוליטיקה השוואתית. פוליטיקה השוואתית זה לא רק מה דומה וניסיון להבין תהליכי עומק, אבל גם דרך להבין טוב יותר את עצמי. ודרך העמקה בנושאים האפריקאים כל כך רלוונטיים לתקופה שלנו, הצלחתי להבין טוב, הרבה יותר טוב את ישראל. אני אתן לך דוגמה, שהתחילה נסיגה דמוקרטית בישראל. אני הבנתי בדיוק מה קורה, כי חקרתי בדיוק את אותם תהליכים 20 שנה קודם בכמה וכמה מדינות באפריקה, והתהליך דומה, הביטויים הם שונים, החידוד של השוני ומה שמיוחד. זה מרתק, זה עוזר להבין את ישראל. אנחנו לא המצאנו כמעט שום דבר.
0: העובדה שהתהליכים דומים זה פשוט אומר את הדבר כמעט מובן מאליו, שאנשים הם בני אדם, הם אנשים.
1: נכון, נכון. והתגובות, תגובות של בני אדם, ושנכנסת אלימות לפוליטיקה, היא הורסת דמוקרטיה על פי הגדרה. היא יוצרת שסעים חברתיים שקשה לתאר. קל מאוד להרוס, הרבה יותר קשה לבנות. וזה התהליך שאולי יותר חשוב לנסות להביא. אבל צריך גם להתייחס למיוחד לכל מקום ומקום או אחרת. זה לא רק התהליך שדומה, אבל גם הספציפיות של מה שקיים.
0: אנחנו מדברות על דרכך, ואנחנו מדברות על שלום, ועל הדרך שלך בניסיון להביא, להסכם וליישם את מה שאת במשך שנים רבות מאמינה בו. את יכולה להבין, נעמי חזן, שיש אנשים שפשוט חושבים אחרת.
1: ברור.
0: באמונה שלמה.
1: ברור. אבל פה אני שואלת את כל מי שאומר מה, ברור שאני מבינה, אני לא רק מבינה, אני מכבדת את זה. אבל באיזשהו מקום, אם רוצים לבנות חברה ומדינה וחוסן לאומי, זה מתחיל בערכים. ופה הערכים של שוויון וסובלנות וצדק, וצדק חברתי ופלורליזם, ונכונות לקבל את האחר, הם מרכזיים. ובלי אם ואבל וכו'.
0: כן, אבל אני, כן, יש לי אבל. את יכולה להבין סנטימנט עמוק של קבוצות שלמות שמרגישות שמשך שנים הדירו אותן, קיפחו אותן, זלזלו בהן.
1: השאלה מפריעה לי, ואני אסביר לך למה. כי כל חיי הקדשתי בדיוק לקבוצות שהודרו, קופחו, שדוקעו, ואני ממשיכה לעשות את זה. כי אם לא חושבים על מי שאין לו, אז אין זכות קיום גם למה שיש.
0: ואת נעלבת? כשלא מבינים את זה, מטביעים בך חותם ומתייגים אותך באופן אחד ולא אחר? באופן תוכני אפילו?
1: מטבע הדברים, אני הותקפתי הרבה פעמים, לפעמים בקמפיינים ענקיים, וצריך באמת לגדל אור של פיל כדי איכשהו לא להיעלב מדי פעם, אבל זה בכלל לא נקודה. אני תמיד אומרת, אל תתייגו, אני לא מתייגת אנשים שלא מסכימים איתי ולא משתמשת בשמות, שמאלנים, קפלניסטים וכדומה, או לצורך העניין מתנחלים קיצוניים. אני רוצה לדעת מה אנשים חושבים, ואם יש בינינו נקודות מפגש בנושאים הבסיסיים. אבל כשאני רואה גזענות, אני לא יכולה לשבת בשקט, כי זה נוגד את כל הערכים האלה. כשאני רואה אפליה בין יהודים וערבים, אני לא יכולה לקבל את זה.
0: או בין יהודים ליהודים.
1: ובהחלט בין יהודים ליהודים. או כל אדם, בכל מקום, אני לא יכולה לקבל את זה. כי זה נוגד את עקרונות היסוד שלי. ואגב, את עקרונות היסוד של מדינת ישראל.
0: את אופטימית? נו, מיכל זן?
1: כל מי שעוסק בניסיון לשפר ולתקן ולעשות, לבנות עולם הרבה יותר טוב ממה שיש לנו ברגע זה. לפי דעתי, ברור שאופטימי, ואני אופטימית בגלל שאני חושבת שעדיין שאפשר לשנות. ואם חושבים שעדיין אפשר לשנות, אז אופטימי. אבל אני גם אנליטית קצת, ואני מבינה שהבעיות שלנו לא ייפתרו בשום צורה שהיא, אלא אם נסתכל להם בעיניים ונתמודד איתם.
0: ואני התכוונתי לשאול אותך ממש לפני פרידה על העיניים שלך, כי את מביטה אליי ועינייך נראות כלא רואות. יש לך קשיי ראייה?
1: חמורי מאוד. קראתי יותר מדי וכתבתי יותר מדי, ולכן יש לי...
0: את מאבדת את הראייה? זה בעצם מה שרציתי לשאול.
1: אני עם זכוכית מגדלת אדירה בכל מקום.
0: זה מפחיד אותך?
1: בינתיים לא, כן, אני קוראת. פחות כותבת, כי זה יותר קשה.
0: שומעת ספרים?
1: לא, אני צריכה לקרוא. יש לי גם זיכרון חזותי. מה שקראתי אני יכולה לראות בראש שלי. ולכן חשוב ללמוד לקרוא.
0: למה את מתגעגעת?
1: מצד אחד באופן אישי לכל מיני דברים אני מתגעגעת, אבל מצד שני, אני מוכרחה להודות, אני כל הזמן חושבת מה עוד אפשר לעשות.
0: חברת הכנסת לשעבר, פרופסור נעמי חזן, תודה שהיית איתנו.
1: מאוד נהניתי, תודה לך.
0: גם אנחנו. אנחנו ניפרד לבקשתך עם אלי אלי.
1: כן.
0: חנה סנש.
1: כן.
0: מה?
1: פשוט השיר עושה לי טוב. אני לא רוצה שמישהו יקרא בתוך הטוב הזה יותר מטוב.
0: אלי אלי, נתנאלה. ונגיד תודה גם לסתיוי אייצק ותמר אנקרי שהפיקו את המשדר הזה, להראל לוי, הטכנאי, ולצביק אליה בפיקוח, אני טלי ליפקין שחק. תודה לכם שהייתם איתנו. היו שלום.

0: בגלי צהל.
1: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. מחר, 8 בערב, גלי צהל.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
7: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.

גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, שלושה לוחמי לחידת ההנדסה יעלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בהתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציף בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי. בחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. טנק חטיבת גבעתי עלה על מטען חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, אין נפגעים בתקרית. באירוע נוסף, חיילי חטיבת הצנחנים ירו לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל. בהודעת דובר צה"ל נכתב ששניהם התקרבו לעבר כוחות החטיבה באופן שהיווה איום עבורם, וכי לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום.

0: בתגובה, צהל תוקף בדקות האחרונות בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחול מספר פעמים קודם לכן, ללמידת השטח ולהערכות. כתבנו לענייני משטרה, הדר גיציס מוסר, כי במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל, שסכומי החובות אינם גבוהים, וכי בניגוד לשמועות, לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור, כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, כשהן בריאות ושלמות. לאחר חקירה במקום שוחררו השתיים, מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: יוצר חיים, בהגשת אבי הרוש.
1: רק אתמול הבנתי שאתה לא אח ולא אבא, שנמצא באותו מצב שאני נמצא, רק אתמול, והתחלתי לקרוא את מה שכתבו עליך, ואמרתי, וואלה, זה יכול להיות נהדר, עבורי, כי אחד, ריף נהרג פחות או יותר בגיל שאתה נלחמת, שתכף נדבר על מה שהיה, וריף נהרג כי הוא רץ לאש, די קרוב למה שאתם עשיתם שם בקרב הזה, ויש לא מעט דברים שמעניינים אותי היום להבין, מנקודת מבט של בחור בגיל 20, 20 פלוס, מה גורם לו לחשוב שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה ולנצח את זה. קודם כל זה לא יהיה פרק עצוב, שזה כבר טוב. כאילו, אני לא אתלונן, אין מישהו שיתלונן נגדי, אז זה כבר יותר טוב, אבל יש הרבה על מה לדבר. אחד, זה שעברת מסע לא קטן, התגייסת לסיירת צנחנים, נכון? נלחמת ב-2006, מלחמת לבנון השנייה. היה איזשהו קרב לא פשוט, התקלות לא פשוטה, שבסופה עשית מעשה רואי, שעליו גם קיבלת משהו, תרף תחריב, שלצערנו לא נגמר טוב עבור החבר. ואמרת הרבה דברים שם על כל הנושא של הצוות, וכל החשיבות של הצוות, שזה מדהים, שזה מדהים. עכשיו אני מצליח להבין, ממה שאתה סיפרת, אני מצליח להבין מה ריף חיפש, מה הוא קיבל ומה הוא אהב, שזה מדהים. אז עזור, אני יכול לדבר עוד הרבה זמן, תספר קצת מי אתה ולמה אתה פה.
2: לא, אז חזרה קודם כל למה שאמרת, בסוף כחייל במסלול וגם כשאתה לוחם, כשאתה בצבא, אתה גבר. אתה ביחידה, אתה מאצ'ו.
1: כן, גבר גבר.
2: אף פעם אתה לא, אין מקום לרגש. בטח גם בתקופה שלי, אין שיח בינינו, סתם, אנחנו רגע לפני אקט מאוד מסוכן, אף פעם לא היה שיח כאילו, עכשיו אני אומר נגיד לחבר, אסת, שמע, אני מפחד, איך יהיה, מה
1: לא
2: יהיה?
1: לא היה?
2: יש כל הזמן צחוקים. כל הזמן יש הומור, הרבה הומור שחור, ובעצם ההומור הוא,
1: סוג של פחד, מחפה עליו, כן.
2: זה דרך להגיד לחבר שלך, בדרך אחרת, אני כאן, אני איתך, אני מבין שהולך להיות משהו שהוא קיצוני, אבל אני בכוונה מקליל את זה, ואז בזה שאני אומר את הצחוקים, ואתה שומע את זה, אז אתה מבין שגם אני מרגיש את זה, ואז זה עושה לך טוב, ושנינו מרגישים שיש פה שיח שהוא כליל, אז אנחנו לא עושים את זה כבד לקראת הקרב, וזה מגניב וזה מדהים. בגלל העניין הזה של המצ'ואיזם והגבריות, סתם דוגמה, אחרי לבנון השנייה וגם לפני כן, הייתי בלא מעט הלוויות של חברים. והייתי צעיר אז, הייתי בגילאים 120 עד 21, 22, אתה נמצא בהלוויה, ואתה לא בוכה. אתה לא בוכה, אתה לא מוציא שום בכי ושום צער, אני לא יודע אפילו למה, איך, מה חשבתי שיחשבו, כי מסתכלים עלינו, אני עומד שם, אני מדהים, אני יחסית מאוד קרוב לאיפה שהוא נטמן.
1: אגב, אחת הסיפות הכי, הכי, הכי גדולות שאמרתי שאני רוצה לעשות פודקאסט, זה כדי להראות שגם האבות עם הגבר גבר שכולם, שזה יותר החברה. אגב, גם החברה מכתיבה את זה על הצבא ועל החיילים בצבא, שהם גבר גבר ואסור להם לפקוד ואסור להם להביע רגשות, ואמרת את זה בלי לשים לב אפילו. זה כאילו איזושהי מנטרה שיש כנראה בצבא ואחר כך מוצאים אותה החוצה.
2: אני מסכים איתך, אני אגיד לך מעבר לזה, אני פשוט עברתי איזשהו תהליך בהסתכלות מפרספקטיבה כאדם בוגר יותר, שהסתכלתי לאחור והבנתי כמה שהדברים לא היו נכונים, ואני חושב שגם חלק מהעניין זה היכולת של צהל להבין ולהתפתח, ואנחנו רואים היום איך מתמודדים עם פוסט טראומה והמון דברים אחרים, ובאים בגישה אחרת. אגב, אני חושב שלוחם שהוא לוחם טוב, זה לוחם שיש לו אינטואיציה מאוד מאוד גבוהה, ועם אינטואיציה מאוד מאוד גבוהה, זה מגיע עם המון רגשות, כי אתה מרגיש, ואתה יודע, ודווקא טוב להביע את זה. זה שזה עצור מבחינה חברתית, וכמו שאמרנו, מצ'ואיזם וכל זה, דווקא זה לא טוב וזה לא נכון. אז יש פה עניין של פרוצדורה, של דרך שעברנו ולמדנו, והיום אני רואה את זה עם צוותים.
1: אתה בוחר, אני?
2: היום אני בוחר הרבה יותר משהייתי בוחר פעם.
1: שאתה מגיע להזכרות או לא יודע.
2: אז לא דווקא בהזכרות, אבל בוא נגיד אם אני רואה איזשהו סרט, שיש בו איזשהו מוטיב כזה שהוא זה, אז אני יכול.
1: זה בגלל שאתה רומנטי, זה לא בגלל שאתה...
2: יכול להיות, אבל לא אם אני נגיד עכשיו אני עושה שיח שהוא מאוד כזה עם חבר שעבר איזשהו אירוע וזה מרגש אותי, אז אני לא חושב על הדמעה אם היא תצא. אני אומר, וואלה, זה בסדר, כאילו, זה לא, יש בזה דווקא משהו שהוא טוב ועוצמתי, וזה טוב דווקא להביע את זה. ומעבר לזה, עכשיו במילואים, אני אמנם עם הצוות שלי שהיה איתי כשהייתי גם אז.
1: אותו צוות של אז?
2: אותו צוות של אז אנחנו יחסית אורגנים, ויש, בגלל שאנחנו כבר ותיקים ומבוגרים, יש לנו חיבור של צוותים אחרים. חלק, אגב, יותר מבוגרים מאיתנו, מחזור 99, מחזור 97, אבל יש גם נגיד 2010. והחבר'ה של 2010, זה מצחיק, אנחנו צוחקים עליהם, כי תמיד שאנחנו יושבים ביחד, כי יש כל הזמן צחוקים, הם אומרים כמה פעמים, גם כשהיינו בעזה, בוא, אנחנו רוצים לעשות שיחת צוות. עכשיו, אצלנו יש שיחות צוות שקורות בלי שיותר מדי הרגענו, אבל אז אתה רואה שהם עוברים אחד אחד, החבר'ה של נובה 10, הם מדברים רגשות.
1: עכשיו, מישהו מהחבר'ה, אתם לא מבינים את זה.
2: עכשיו, לא, מישהו מהחבר'ה של 99, בפעם הראשונה שנתקל בזה, אומר, בנה, איזה קוקסינלים אתם, מה אתם מדברים רגשות? אבל אז הבנו גם, וגם הצבא, אגב, עשה לנו שבועות של עיבוד, לאבד את מה שהיה, לדבר על מה שהיה, ופתאום אתה מבין שדווקא כן לבוא ולהביע, יש בזה משהו שהוא חיובי.
1: אז מי גרם לכם לא להיות...
2: החבר'ה הצעירים יותר.
1: לא, מי גרם לכם אז להיות כאלה...
2: תשמע, תחשוב...
1: כאילו חזקים, אני אומר כאילו, כי אני...
2: תחשוב, ריף עשה מסלול באגוס.
1: לא סיים אותו לצערו.
2: נכון. אתה יודע מה זה מסלול, איך מסלול נראה?
1: כן.
2: יש הרבה עניין של אינטנסיביות, ויש הרבה עניין בינינו שאנחנו צוחקים, נגיד אז היינו אומרים בזמנו, מה אתה חלבי? נגיד עכשיו יש לנו איזשהו אקט, וצריך לטפס או לעשות, או עלי גרופים, או קדר, או משקלים, אז כל הזמן יורדים אחד על השני בקטע, בוא נה, איזה חלבי. חלבי זה מישהו שהוא חלש, מישהו שהוא זה. אז כל הזמן, אבל הקרב מגע שהוא מאוד
1: רצוני. וגם היום יש את זה, וזה עדיין לא פוסל את היכולת להיות יותר רגיש ולהביע יותר...
2: אז אני חושב שהחברה...
1: גם היום את אותם מושגים האלה אני שומע, אולי...
2: אז החברה שלנו התקדמה באיזשהו מקום. זה צריך גם לבוא מהמפקדים בסוף. ואני לא יודע איך זה היום, אבל אני מניח, בגלל שראיתי את הצוותים הצעירים יותר, שהם יותר מדברים על רגש, אז אני חושב שזה...
1: אז נדבק לכם.
2: עבר איזשהו שינוי, זה ידביק אותנו, זה חיובי, זה טוב, כן?
1: יאללה. אז מה היה בלבנון?
2: מה היה בלבנון? וואו.
1: אז באותו סיפור...
2: זה מצחיק, כי קצת יש לי את הרפרנס, כי עכשיו אנחנו גם בלבנון, ממש עכשיו, בשבועות האלה, שעכשיו חזרתי משבוע באזור היותר צפוני, מאיפה שהיינו קודם, אבל אם אתה זוכר, חודש וחצי לפני לבנון השנייה, גלעד שליט נחטף. כן. אז כבר המדינה הייתה ככה מה שנקרא על הרגליים, היה את ה... את הניסיון חטיפה של החבר'ה של עשו את הפטרול של גולדווסר ורגב בקו גבול. אנחנו אז היינו כבר לוחמים עם המון המון ניסיון, כי זה היה ביולי 2006, התגייסנו בנובמבר 2003. זהו, הייתה המון הכנה, בזמנו גם ההבדל המאוד גדול זה שלא הייתה מערכת כיפת ברזל. מערכת כיפת ברזל הפכה למבצעית ב-2011. ולכן כל הטילים שנורו אחרי הניסיון חטיפה של גולדווסר ורגב מחיזבאללה לישראל בעצם פגעו. בכל מכתובת שאליהם הם נורו. אנחנו היינו באימונים לקראת כניסה, המלחמה פרצה...
1: הייתם בסדיר, לא?
2: היינו בסדיר, כן. מלחמה פרצה ב-12 ביולי, וזהו, הקפיצו אותנו, לא הייתה כניסה של כוחות, הקפיצו אותנו לצפון, והבנו שאנחנו הולכים להיכנס למרון הרס. מרון הרס זה יישוב שנמצא מן הסתם בצד הלבנוני, זה כפר שבעצם נמצא גבוה אסטרטגית ביחס לאביבים, זה שם הגבול בעצם עם ישראל. וזהו, הבנו שאנחנו כנראה צריכים להיכנס בלילה. היינו בעצם הכוח הראשון של הצהל שנכנס לתוך המלחמה בלבנון. ובשונה מהיום, קיבלנו מידע מודיעיני, אבל בדיעבד התברר שהמידע המודיעיני היה...

0: מאוד מאוד לא מדויק. אמרו לנו שבעצם אנחנו ניכנס, המקום יהיה די ריק, כי הצבא חילק פתקים שבאים ואומרים שזה אזור לחימה, אבל אנחנו רק צריכים לוודא שזה המצב, ומשם לחכות להמשך פקודות ולהמשיך, סך הכל משימה של 48 שעות. יש המון המון המון פרטים, כן, אני יכול, לא יודעת כמה אנחנו רוצים להיכנס לעומק, אבל בוא ניגע דווקא בחלק הסופי, הסופי, הסופי, כי באמת יש המון המון פרטים, אבל עשינו ציר תנועה בלילה, חרישי, רק 5 צוותים מהיחידה, הגענו למרון הרס, המקום ריק, אין שם אף אחד, סורקים את הבית הראשון, נכנסים לאיזשהו סוג של סדר כוחות בין הצוותים כדי להגן אחד על השני, בבוקר מצטרפים 2 טנקים ו-D9, שלא היה ברור לנו למה הם באו, ואז אנחנו שומעים פיצוץ, אחד הטנקים חטפתי לנונטט, אנחנו מסתכלים כולנו מסביב, זה בוקר, אור יום, לא רואים שום אויב בעין, אין כלום, שום דבר. הצעקות בקשר של הטנקיסטים, אחד מהם איבד מהקרסול ומטה את הרגל, השני איבד את 2 הרגליים. צוות של הפלגה מהיחידה היה ממש קרוב אליהם, יצא חילץ אותם ושם להם חטיין רוסי. בשונה מהיום, אין מקום לחילוץ, כי יש טילי נונטט, מסוק לא יכול לנחות, אנחנו בלבנון. מייצבים מצב, ואוקיי, אנחנו מבינים, זה לוחמת גרילה. זה מה שחיזבאללה עושה. 1, 2, חוליה מאוד קטנה, מנסה לעשות ברדק ובלגן, אגב, כמו חמאס בעזה, בתוך כוח צבאי, ולכן לא מדובר ביותר מ1-2, בואו ננסה לראות איפה הם. 2 צוותים נשארו עם הפצועים, אנחנו המשכנו לאזור המרכזי, הצוות שאני הייתי בו ביחד עם מפקד צוות, סך הכל 7 אנשים, ומגיעים לאזור היותר מרכזי של מרון הרס, ביחד עם מפקד היחידה ועוד צוות נוסף, וקיבלנו משימה, צוות שאני הייתי בו, ללכת ולהתחיל לסרוק ולעבור בית בית, ולנסות לאתר את המחבל שירה בעצם את הטיל נונטט. חשוב לזכור, זה אור יום, למה אני אומר שחשוב לזכור? כי בחיזבאללה מאוד פחד לפעול ביום, הוא ידע שיש לנו יתרון טקטי מאוד גבוה עליו, מבחינת אמצעים, מבחינת אימון, מבחינת יכולות, בלילה, אבל ביום הרבה יותר קל לו, כי הוא רואה את התנועה של הכוחות, אבל זה מה שהיינו צריכים לעשות, כי שם הייתה התקלות. מגיעים לבית ראשון שנמצא 120 מטר משאר הכוח, סורקים אותו, לא רואים כלום, מורידים את הציוד הכבד, ורואים שמישהו התעסק באותו בוקר עם ניסיון להכין קפה. כבר אז זה נראה לנו מאוד מוזר.
1: היו אנשים שם.
0: לפני 1:30 היה פה טיל נונטט, הכפר הזה באמת ריק, אבל מישהו פה ניסה להכין קפה, משהו פה לא מתחבר. מנסים להבין, אוקיי, צריך לעבור לבית אחר. אלי המפקד צוות ולוחם נוסף יוצאים החוצה כדי להשתמש באיזשהו ציוד, לנסות לפתוח את הדלת של הבית האחר שהוא היה 40 מטר מאיתנו. תוך כדי שאנחנו מנסים לעשות את זה, אנחנו 5 בפנים, הם 2 בחוץ, אנחנו שומעים רעש של רוח כזה ואש. מסתכלים, רואים כאילו משהו, אין זמן בקושי להבין. זה בעצם היה טיל שפגע לנו בבית, שבא מכיוון צפון מערב. בשנייה שהטיל פגע לנו בבית, עפנו מהעדף כולנו לתקרה ונפלנו על הרצפה. ברגע שנגענו ברצפה, פשוט ירי מטורף מכל החלק המזרחי. הבית בעצם היה, זה לא היה עשוי מלבנים, זה היה בעצם זכוכיות וברזלים, אז כל הכדורים שרקו, ולמזלנו, הבתים שממנו ירו, הם היו טיפה יותר נמוכים, אז כשהיינו על הרצפה,
1: לא הגיע לך.
0: זה לא הגיע אלינו, אבל שרק ממש מעלינו, וירי מטורף. כבר בשנייה הזאת הבנו, היה פה אמבוש. כי 20 דקות לפני כן היינו עם הגב לכל האזור הזה, אף אחד לא פתח אלינו באש, רק אחרי הפיצול, אין מחסה באזור הזה, אז אנחנו זוכלים אוטומטית מהחלק האחד של הבית לחלק האחר, שם נכנסים מתוך תא שירותים כל 5, ובתוך התא שירותים יש בעצם את הקירות של התא שירותים, זה מה שנותן לנו מחסה מהאש, הדלת היא דלת עץ, חוטפת המון כדורים, בשלב הזה המון ברדק, כי גם כשאתה יורה בחזרה, אתה כרגע לא שומע, כי אפילו לא הספקנו לשים מתאמים, יורים עליך ירי מאוד מדויק, אתה לא יודע מה קורה בכלל עם מפקד הצוות ואלי ואנדלאו שהם בחוץ, אנדרלמוסיה שלמה, אבל מנסים לייצב מצב מאוד מאוד צפוף בתא השירותים. עכשיו ברור לנו שמישהו מאיתנו כנראה הולך לחטוף כדור, כי הירי מאוד מדויק, והבעיה היא שאם מישהו חוטף כדור בתוך תא השירותים, אין מצב שאנחנו יכולים לטפל בו ועדיין לנהל לחימה. ואז אני שומע, אני הייתי גם עם מכשיר קשר, אני שומע את עמית, הוא שואל אותי, יוני, אתם כולם בפנים? ואז מנסים להבין מה קורה, ובעצם החיזבאללה היה כולו לבוש במדים של צהל, עם כסדות, עם מצנפות, עם וסטים, והוא, כשהוא בקושי יכול אפילו להסתכל מהחלון, כי צלפים שלהם יורים עליו, מבין ורואה מרחוק כוחות שהוא לא הבין בהתחלה מה זה. אז כשאמרנו לו שאנחנו כולנו בפנים, והסיפור של אלי ואנדלה אחרי 20 דקות הסתיים, והבנו את זה רק בדיעבד, הוא היה בעצם פתוח לאש. הדבר הזה נמשך המון זמן, באיזשהו שלב הירי נהיה יותר ויותר מדויק, אתה מבין שמצמצמים עלינו, ואחד המחבלים בעצם, אנחנו מזהים אותו שהוא מנסה להיכנס, מרחק של 5 מטרים, אנחנו כמובן הורגים אותו במקום, והיה עליו מכשיר קשר, שעבד על ספיקר. עוד אינדיקציה שאתה מבין, זה לא גרילה, מי שפועל עם מכשיר קשר זה כוח צבאי, כי יש עוד מקומות אחרים ועוד כוחות שאיתם מדברים ומתאמים. זהו, ציוד הלחימה שלנו היה בחדר הראשון שאליו נכנסנו, יש שם טילי לאו, ציוד רגיש של היחידה, אלונקה, מים, לא רצינו שחלילה מישהו מהם ייכנס ויקח את זה, רימונים, אז שני חבר'ה מהצוות זכלו להביא את זה. ברלין שהיה גם בחיפויים, כל הזמן צריך להיות בחיפויים, זה הקטע, דיברנו על אימון, כשאתה, אין דבר כזה, אתה נמצא כרגע מה שנקרא על הפינה של התא שירותים, אתה כל הזמן צריך להסתכל.
1: שם המשמעות הכי גדולה של צוות, אה?
0: שם המשמעות הגדולה של הצוות, תכף אני אגע בזה, כי זה דברים שהבנתי אותם באמת בדיעבד. בשלב הזה מבחינתי אני פועל על אוטומט, גם היה לנו לפני כן המון המון התקלויות ודברים, אז זה לא שזה היה לנו חדש. אבל היה אפשר בקלות להגיד, טוב, אנחנו עוד שני הולכים, מה היה ההבנה, כמו שאמרתי, גלעד שליט, החבר'ה בעצם ניסו לחטוף אותנו, לא ירו עוד טילים, הבינו שיש פה כוח חי, לוחם, צהלי, הם בערך 50 בכמות, אנחנו כולה 5, אז זה מה שנקרא, זה זמן הכי טוב בשבילם לנסות ולבצע פה איזשהו מהלך, כי זה הדבר הכי חזק מבחינתם, כל שאר הכוח נמצא ממש רחוק, אף אחד לא יכול לבוא ולחלץ, ואנחנו כמובן מנהלים את הלחימה, שניים מנסים לבוא מאחורה, אנחנו, ברלין גם הורג אותם, עליהם גם היה מכשיר קשר שעובד על ספיקר, אז אנחנו שומעים את הדיווחים בסיראונד, אחרי 5.5 שעות, בתיאום עם מפקד היחידה, מסוק רב כן מצליח לעלות לאוויר, אבל זה לא הטווחים של היום, הוא נמצא הרבה יותר גבוה ולא יכול לראות קרוב אלינו, הבנו שאין מה לעשות, חייב לחלץ החוצה, הרגנו לא מעט מהם, אבל עדיין יש התרחשויות בחוץ, יוצאים החוצה, יורים לכל מקום שאפשר, לוקחים את המכשיר קשר מהגופה של המחבל, וחוברים לבית המרכזי שממנו יצאנו, ומהמכשיר קשר, בהתחלה היה הרבה בלגן, צעקות, אבל אז התחלנו להבין יותר דברים. בעצם אצלנו ביחידה, בכל צוות יש מישהו שמדבר ערבית שוטפת, בצוות שלי נתנה לא היה בשבוע הזה, אבל בבית המרכזי היה את אבידן, בהתחלה היה לו קשה להבין, אבל אז אנחנו מתחילים להבין דברים מעניינים, הם אומרים שהם במטעי זיתים, בית לבן, בסדר תנועה, ותיקים לפנים, צעירים לאחור, יש המון מטעי זיתים, ובתים לבנים מסביב, אחרי כמה דקות עם הלאופולד והצלפים, אנחנו רואים את החוליה הזאת, וכמובן 7421 מורידים אותם, נותנים הוראה שמגיע רכב לחלץ את הגופות שלהם, באמת אחרי כמה זמן רואים בעצם פיק-אפ ממש ממש מרחוק, המסוק רב מכוון עליו, מבינים בעצם שהם בבונקרים, שנמצאים מהמסגד לבית ספר, ושהם מעבירים תחמושת, בעצם עם המכשיר קשר הצלחנו ממש לסיים את הקרב הזה בהמון המון המון מזל, שלנו בעצם לא נפצע אף אחד בכוח, ויצאנו מה שנקרא בחיים. 62 שעות אחרי רק אז הבנו, שבעצם כוח של אגוז נשלח, בגלל שלא היה שום אפשרות של הכוח המקומי לבוא ולסייע, שלחו בעצם כוח צהלי באיגוף מאוד מאוד רחוק, שינסה לבוא ולהפתיע את המחבלים שהפתיעו אותנו מאחור, ולצערנו הכוח של אגוז בדרך שהיה אלינו, בגלל שזה היה אור יום, הוא נתקל על ידי חיזבאללה, ונהרגו שם 6 חבר'ה בניסיון שלהם לבוא ולהציל אותנו. אז זה הקרב הראשון ככה על קצה המזלג.
1: איפה היה הסיפור עם החבר שנפצע?
0: הסיפור עם החבר זה היה בבינצ'בל, בשביעי באוגוסט, זה היה שבועיים אחרי.
1: מה היה שם? כי אז זה קיבלתם איזה משהו, לא? אתה או עוד אנשים?
0: אז כאילו, על הקרב של מרון הרס, כן, כל היחידה קיבלה צלש יחידתי על התפקוד, ואלי, המפקד צוות, קיבל צלש אלוף על התפקוד שלו. זהו, ושבועיים אחרי הקרב גם של בינצ'בל, שזה גם קרב מאוד מאוד מאוד מאוד סבוך, אבל מאוד בגדול, קיבלנו הוראה אחרי שעשינו המון המון צירים, כי היינו שבוע שלם מרון הרס, בינצ'בל, אחרי שבוע יצאנו, היינו ביומיים בישראל, נכנסנו שוב פעם ועשינו צירים מאוד מאוד ארוכים, קאוזה, דיבל, באמת מרחקים, ציוד, משקל, שום דבר, לא ראינו אויב בעין. אחרי 6 ימים שאנחנו עושים את זה, קיבלנו הוראה, תגיעו לבינצ'בל, עשינו ציר, לילה, וקיבלנו הוראה להתמקם במבנה שנקרא מפלצת, משהו שהוא בערך בגודל של כנסת ישראל, רק פעמיים בגובה, עם חומה גבוהה שמקיפה את זה. רגע לפני שאנחנו מגיעים, חלק אחורי בכוח נתקל, משהו ממש יחסית מינורי, מישהו חטף רימון, נפצע ברגל, טיפלנו בזה, המשכנו, מגיעים ליד של המפלצת, וההוראה שלנו הייתה ללכת ולהתמקם בתוך המפלצת. אגב, זה גם מה שקורה היום בעזה, הרבה פעמים אתה פועל מה לעשות בשטח עירוני, אתה נמצא שם, אתה תופס, אתה אוחז בקרקע, אתה צריך להיות בתוך מבנה, ולוודא לפני שאתה נכנס למבנה, שהמבנה, מה שנקרא, ריק מאדם, ריק ממטענים, כי שם היינו אמורים להתמקם בעצם. מטפסים מעל החומה, לילה, מחפשים את הכניסה, רואים כניסה אחת, רוצים להקיף את כל הבניין, בין החומה לבניין יש איזה 3-4 מטרים, אני מוביל ראשון כי אני נגביסט, מפקד צוות מאחוריי, מגיעים, פותחים את הפינה של, של הבניין הענק הזה, ופתאום אני רואה רכב חדש, מרצדס כזאת. עכשיו זה מוזר, כי בינצ'בל כבר הייתה אפופה באבק ובלחימה, ואז אלי ואני כזה, בלי לדבר, מבינים, זה מוזר, לא עובר כמה שניות, והיה שם בעצם מישהו כנראה, ויורה עלינו, רואים את הרשף בלילה, אנחנו מחזירים אש, ואז כל הבניין הרי הוא נמצא מעלינו, הכל מלא חלונות, ואנחנו יורים עלינו פשוט משם. כל הבניין היה מלא במחבלים של חיזבאללה, הייתה מפקדה של חיזבאללה, פער עצום במידה מודיעין, היינו אמורים להתמקם בתוך המבנה הזה. למזלנו, כל שער היחידה נתפסה על החומה, אז היא חיפתה עלינו לכיוון החלונות, והרגה הרבה מאלה שניסו לראות עלינו. צמצמנו חזרה אחורה, to make a long story short, יצאנו משם, ניתקנו מגע, 300-400 מטר משם התמקמנו בבתים בלילה, ואז למחרת קיבלנו משימה. זה גם פער מאוד גדול למה שקורה היום, זאת אומרת, היה את הפיקוד, מבחינת פיקוד ושליטה, אבל הם נמצאים בארץ, הם לא קוראים את תמונת הקרב כמונו, והמשימה שקיבלנו, זה ללכת ולהשתלט על צומת נאום קורי הקביש, מאיפה שנסרה לנעם ב-2001. זה מגרש הכדורגל, הכיכר עצמה בבינצ'פל. זה היה מרחק של חצי קילומטר מאיפה שהיינו. כמו שאמרתי, פועלים בלילה. הכי טוב, הכי נכון, הכי מבצעי. אנחנו מוכנים לזה כבר ב-8 בערב. מכירים את הציר, מכירים את היעד, יש לנו את הכל, לא מקבלים אישור. 9, 10, 11, 2, 3, 4:30 בבוקר, מוציאים אותנו לדבר הזה. שכשתכף כבר יש אור יום, אבל אוקיי, אנחנו שמה, זה מה שקיבלנו, אנחנו מבצעים. מגיעים אל היעד, אנחנו 300-400 מטר פחות מהיעד עצמו, כל היחידה בתוך בית אחד, אור יום כבר עולה, מתחילים לשמוע צעקות של החבר'ה של חיזבאללה, כל בית שאתה נכנסת אליו, יש בו כמו קנה כזה של רובי צייד ורובים ונשקים, הם פשוט מתרוצצים בין הבתים ויורים בלי סוף, ואז הבנו שלא רלוונטי, המשימה התבטלה, צריך לחזור חזרה אחורה, בחזרה אחורה דילגנו בחוליות, באחד הדילוגים, בעצם מורן, שהוא לוחם מהיחידה, ממצבת מרץ 5, חוטף כדור בעקוז, מאחורה, והוא עוד מספיק להיכנס לתוך הבית, זאת אומרת, זה בחילוץ שלנו לאחור. נופל לתוך הבית, עדיין יורים עלינו בלי סוף, גם בתוך הבית מאוד קשה לטפל בו, כי יורים עלינו לבית, הרופא שהיה איתנו בשטח לקח לו טיפה זמן להגיע, כי הוא היה מאוד רחוק, יש ירי מסביב, אבל החובש של מורן מטפל בו, היה לו בעצם פתח יציאה מאוד גדול באגן, עשה לו חטאין רוסי, עצר את הדימום, הוא כמובן הופכים את מורן ורואים שאיפה שנכנס הכדור, יש שטף דם שמשפריץ החוצה, אני במקרה הייתי ליד, עשיתי לו חסימה עם האצבע, וזהו, ומנסים להבין מה עושים עכשיו. אנחנו בלב בינצ'בל, ממש בלב לב בינצ'בל, אין חילוץ, בית חולים הכי קרוב זה רמב״ם, בחיפה זה 60 ומשהו קילומטר, אם לא יותר, מרחק אווירי. המון המון זמן לקח, המחת הגיע, איך עושים, מה עושים, כמובן, לא משאירים פצוע בשדה הקרב, עושים כל מה שאפשר כדי להציל את מורן, הוא פצוע אנוש, הוא איבד המון המון דם, ואז מבינים ש... מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה כן לנסות לחלט אותו, יש נקיק ואדי מאוד מאוד צר, שנמצא 400 מטר מתחתנו, אנחנו נחלט אותו לשם, ולשם יגיע בעצם טנק, והטנק יוכל לחלט אותו החוצה, לאזור שהוא פחות חשוף, ושם הגיע המסוק, ונחלט את מורן, זו הייתה התוכנית, אור יום, חיזבאללה מכיר את המיקום שלנו, יודע איפה אנחנו, יש ירי עלינו, אנחנו פותחים אלונקה עם מורן, הצוות של צוות אחר, והצוות שלו בעצם יוצאים לחילוץ הזה, ואני מצטרף אליהם כי אני פשוט הייתי עם הנקודת לחיצה עליו, ויוצאים לחילוץ, ואור יום, ויורים עליך, ואין מה לעשות, ומנסים, ופתאום יש ירי מאוד מדויק, עוצרים, ממשיכים, ולצערנו, תוך כדי החילוץ, ממש כמה מאות מטרים לפני שהגענו לטנק, היה כוח של החן, ואורן ליפשיץ חטף כדור בחזה, נהרג במקום, ואז מהאלונקה, עם מורן שפצוע אנו שפכנו לשני אלונקות בחילוץ, שאורן בעצם כבר נהרג, ומורן פצוע אנוש. הצלחנו להגיע לטנק, בזמנו זה היה חנוך דאובה שבעצם הוביל את הדבר הזה בתוך הטנק, ומצליח להוציא אותו החוצה, בדרך הוא חוטף לדעתי כמה נונטטים, המסוק הצליח לחבור עם 669, ורק כמה שעות אחרי הבנו שרגע לפני שהוא נחת ברמב״ם, גם מורן בעצם לא שרד.
1: אתה עוד בקשר עם המשפחות?
0: אז אני, כן, אני בקשר עם ההורים של מורן, יש את ההזכרה תכף בשישה באוגוסט.
1: כמה זמן עבר מאז? שאני מהיר שוב.
0: זה בדיוק יהיה 20 שנים.
1: 20 שנה. עדיין באים להלוויות? להזכרות?
0: תראה, אני בשנים האחרונות לא בארץ.
1: בכלל, בזמנים, בפעמים שאתה מגיע. אבל כן. מגיעים עוד אנשים? כן. אחרי 20 שנה?
0: תראה, לדעתי, כמו שאמרתי, אני עברתי תהליך. אז באמת... לא בכיתי כשהייתי בלוויה שלו, ולא יותר מדי רציתי
1: לדבר עם ההורים. אז היית גבר, אתה יותר רגיש.
0: כן, לא יודע איך אפילו להסתכל על זה, אין לי אפילו זיכרון מהדברים האלה יותר מדי. מכל מה אני שומע דברים שמחדשים לי, ואני לא זוכרתי אפילו, אבל היום אני הרבה יותר זה, אז דווקא נוצר איזשהו חידוש של קשר שלי עם המשפחה של מורן, ממש רגע כמה חודשים לפני השביעי באוקטובר, אז עכשיו אנחנו יותר בקשר, אז כן, אז אני מגיע להזכרה גם שתהיה בשישה באוגוסט.
1: אני מהצד של השכול מדבר, ואני אומר, לא סתם שאלתי אם אחרי 20 שנה מגיעים אנשים להזכרה. לי זה נראה שעם הזמן אנשים מעדיפים לא לדבר על זה.
0: כן.
1: בכלל, כאילו, בסדר, נו, זה קרה, זה קורה, הרבה מאוד חיילות וחיילים נהרגים. ולי זה נראה מהצד שכאילו אנשים עם הזמן אומרים, טוב, יאללה, די, בוא נתקדם, לא בא לי לשמוע על עוד חייל שנהרג, על עוד חיילת שנהרגה, ועל מלחמות, ועל מה היה ומה היה. היום, כאילו, אתה מדבר 20 שנה אחרי, עדיין מקשיבים לזה ורוצים להבין ולדעת מה היה או מה קורה.
0: תראה, אז התגלגל טיפה אחרת, זה לא שהמקרה הוא רק הסיבה שמזמינים. אני גיליתי משהו אחר. בזמן המלחמה, אני גיליתי רק בדיעבד, ההורים שלי חשבו בטעות שנהרגתי פעמיים. וזה קרה בגלל החשיפת יתר של התקשורת, ולכן גם אחרי...
1: זה מצחיק להגיד חשיפת יתר לפני 20 שנה.
0: כן, כי היה נגיד אירוע, ואמרו, אוקיי, היה אירוע, מסוק התרסק, או היה אירוע ונהרגו חיילים.
1: כן.
0: זה כאילו, זו הודעה כללית, והורים שיודעים שהילדים שלהם נמצאים בפנים, אוקיי, זה כמו רולת הרוסית, עכשיו זה אנחנו, זה לא אנחנו. אז פעמיים זה קרה להורים שלי, אני גיליתי את זה הרבה אחרי המלחמה, זה חודש, חודשיים אחרי. אז מאוד הייתי נגד, כאילו, התקשורת, ואחרי הסיפור של הטקס של האיתור, מאוד רצו לראיין אותי ולשאול אותי, וזה, אני די הייתי נגד בגלל הסיפור הזה, ובאופן כללי גם, אולי אני אגע בזה אחר כך, כי שאלת לגבי גבורה וכאלה. אבל לא רציתי לשתף, אבל בזמנו, גם מפקד היחידה וגם גבי אשכנזי, אמר לי, יוני, תשמע, זה חשוב לחיילים. אתה לא צריך לעשות את זה לתקשורת, אבל יש מה שנקרא מורשת קרב. אני זוכר שגם אני, שהייתי חייל במסלול, עשו לנו את זה. זה נותן המון המון מוטיבציה, זה נותן ודאות לאנשים שלא היו בקרב. הדבר הזה מייצר המון המון סקרנות והמון דברים חיוביים וטובים.
1: לפעמים גם זה מה שגורם להם לרוץ לאש. מאכילים אותם במוטיבציית יתר, שאומרים יאללה, אני קם ורץ.
0: תראה, הקרב זה ממלכת אי הוודאות. כשאנשים מדברים על מלחמה, מה זה מלחמה? אתה לא יודע מה קורה במלחמה. אין לך מושג לקראת מה אתה הולך. אתה לא יודע איפה יהיה האויב, מתי הוא יצוץ. אבל לשאלתך, כי אתה אומר, אתה חושב שהשיח הזה אולי נותן אובר מוטיבציה, אז כן. אני מפרק את זה ואני נוגע בזה. זה בא דווקא מהמקום של לתת ודאות ללוחם שלא היה בקרב, לדעת מה באמת הולכים לפגוש. אני אתן לך דוגמה.
1: תראה, איך אפשר לתאר קרב? קרב הוא לא, דבר לא, עם ים לך... של משתנים. אתה כן, לא יכול, כן, אין...
0: אבל תחשוב שחייל שהוא חייל שהוא במסלול. ואתה יודע, אתה עושה מסלול של שנה וארבע, אגב, גם לצבא האמריקאי זה לא נתפס וזה לא ברור. יש לנו משהו מדהים בארץ. גם אפילו ראינו את בשביעי באוקטובר, אתה עושה מסלול, אתה לא עושה שום דבר שהוא מבצעי. כלומר, שביעי באוקטובר היה קצת חריג, כן, וקיצרו דברים. אבל אתה עושה רק מסלול, אתה לא עושה שום דבר שהוא מבצעי, אתה עושה רק אימונים, הכל כאילו דומה לקרב,
1: כל הפרקטיקה.
0: מנסה לדמות את המציאות, אבל אתה לא עושה שום דבר שהוא מבצעי. זאת אומרת, אתה מגיע לנקודת סוף, אתה עכשיו לוחם, ורק אז אתה פוגש לראשונה. עכשיו, העניין הזה של חוסר ודאות, ולדעת ולקריב, אני אתן לך דוגמה. אני גם עם כל הרקע של מה שעשינו והכל, בשביעי באוקטובר הגעתי לארץ, מארצות הברית. והיינו בהכנה, עשינו את הסריקות לגל שני של הנוחבה, בכביש 232, עשינו את מה שעשינו 3-4 ימים, ואז התרוצצנו, צפון, דרום, לא הבנו מתי אנחנו ניכנס לעזה. הבנו שרק כנראה אנחנו ניכנס, הראשונים ניכנס לחאן יונס, אבל עדיין לא היינו בתוך עזה. זאת אומרת, בקרב הספציפי הזה לא היינו עדיין בשביעי באוקטובר, ועכשיו מה את...
1: נו אז.
0: אין בעיה, אז אני אומר...
1: אז אם היו מישהו באים מסבירים לך, אתה חושב שהיית לומד מזה?
0: לא, אני אסביר לך איך זה עובד בפרספקטיבה שלך כלוחם, אתה לא יודע מה אתה חושב, כי הרי הנוחבות הם באו באלפים. כן יש להם רחפנים, אין להם רחפנים. כן נלחמים, לא נלחמים. איפה מתחבים? לא משנה, תקח את כל הדבר הזה, עדיין לא נכנסנו, לא ברור שאנחנו ניכנס, והיינו בעוד הרבה קרבות לפני כן. אבל אז היינו בבאף לחיש, ולפני...
1: באף לחיש.
0: בגרד סוף נובמבר, ידענו שאנחנו נכנסים מתחילת דצמבר, לראשונה לחאן יונס, ובאו חבר'ה, מכל מיני יחידות, ישבנו בתוך אולם, והיו 4-5 חבר'ה, כל אחד מיחידה אחרת, שבדיוק חזרו עכשיו מעזה, בחלקים הצפוניים, לפני שהגיעו לחאן יונס. ועל הגעת הזה, השנייה לשמוע, מהם.
1: כן, אבל זה משהו אחר, זה תיאור מצב, זה לא, אתה יודע.
0: אבל זה הרבה פעמים, זה נותן גם לחייל שהוא במסלול, כשהוא בא והוא שומע, בסוף אתה...
1: כשהוא שומע, מה?
0: אתה הולך, אתה הולך עכשיו, אתה עושה פעילות. אז זה כמו רופא שעכשיו בא והולך ולומד כל החיים, להיות בסוף מנתח. בסוף הוא הולך והוא מנתח. אם הוא לא ינתח, אז למה הוא למד? עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה. אתה, במדינה שלנו צריך לוחמים, אתה הולך ואתה עושה מסלול, וחלק מהפעילות שלך זה לבוא ובסוף להביא את זה לידי ביטוי, וזה קורה במסביב שלנו במדינה. אז לרגע לפני שאתה עושה את זה, ככל שאתה יכול להוריד את המסך של החוסר ודאות, ולקבל יותר אינפורמציה, ולהבין מה זה באמת, ואיך הרגשת. תראה, אף אחד מאיתנו, לא משנה כמה אנחנו נדבר, אף בן אדם בעולם לא יודע איך הוא יתנהג,
1: בוודאי.
0: ואיך הוא יגיב במצב קרב. ומה תהיה התגובה שלו. אבל, אתה יודע, אתה מכיר את המונח מלח הארץ. Yeah. עכשיו, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני חושב שכל בן אדם שבסוף תפקד ופעל טוב בקרב, בזמן אמת כשהוא עשה את זה, הוא לא באמת חשב שהוא עושה איזשהו משהו מיוחד.
1: אני מישהו, בטוח בזה, אני מסכים איתך.
0: אם מישהו חשב, כמו ששאלת אותי נגיד על האיתור, yeah. אני בכלל לא ידעתי מה זה הדבר הזה ומה זה זה, אם מישהו באיזשהו מקום חלילה הגיע ליחידה הזאת, וכן עשה משהו בשביל שיגידו עליו אחר כך או זה, הוא כנראה לא יכול, הוא לא יכול לתפקד.
1: אני מסכים איתך בזה.
0: הוא לא יכול לתפקד. עכשיו מעבר לזה, אתה גם שאלת אותי קודם, ואני אגיד לך, וזה מה שאני מבין כנראה מריף, מה שעוזר לקבוצה של לוחמים לתפקד בזמן הקיצוני הזה, שהחיים שלך בסכנה, גם כמו שאמרנו שם, יש אי ודאות מטורפת, איך אתה בעצם מפצה על זה מבלי לדעת אפילו? הרעות, שזה ערך שנשמע מאוד קלישאתי, אתה יודע, אנחנו מתגייסים לצבא.
1: לא, אני לא חושב שזה קלישאתי.
0: לא, אני אגיד לך, אז בזמנו, התגייסנו לצבא, קיבלנו פנקס, והפנקס יש כל מיני ערכים, ואחד הערכים זה ערך הרעות, אף אחד לא באמת שם אליו ואור הבין.
1: אני חושב שראיתם את זה עוד לפני שהגעתם לצבא. אם תחשב אחורה, אז אני מניח שנפגשת בערכים האלה עוד לפני. עזוב את זה, דבר אתה.
0: לא, אני אומר לך.
1: עזוב את המושגים האלה. אני שואל אותך בתור יוני.
0: לא, אני אומר לך, זה יוני.
1: בתור יוני, שאיבד חברים בקרב.
0: כן, כן.
1: חברים שהיו איתו בצוות, שכולנו, שאנחנו גם מצליחים להבין את המשמעות העמוקה של צוות. אני, עם הזמן, הבנתי למה לריף היה מאוד מאוד מאוד חשוב להגיע ליחידות שיש בהם צוות. יוני, עזוב אותי את כל הדברים האלה, עזוב את
0: לא, אני מדבר איתך,
1: יוני כיוני, בלי המילים הגדולות האלה.
0: אני אומר לך יוני כיוני, כן. אני מחבר את זה בכוונה כדי שיהיה את השנייה, את ההבנה מאיפה זה מגיע, כי אני למדתי על זה בעצמי, רק שנים אחרי, מתוך המקום, למה ששאלת, מתוך המקום שבו שיתפתי.
1: אוקיי.
0: גיליתי שדווקא כשאני נמצא מול קהל, ודיברתי מול המון חיילים, רק שמה, כשאני נשאל את השאלות, פתאום יוצאים לי דברים שזה כאילו לא יוני מדבר. ומה גיליתי, וזה למה גם אמרתי קודם, כשאנחנו נמצאים, כשאני הייתי במצב סכנת חיים, אם הייתי כנראה לבד בקרב הזה, אולי לא הייתי מתפקד אותו דבר, אבל בגלל שהכרתי כל כך טוב את האנשים שהיו איתי שם, וזה משהו שהמפקדים שלנו דאגו לזה, אני מניח שגם זה מה שהיה לריף, הוא כל כך אהב את החברים שלו, ואולי זה למה לא נוח להם, כל כך היה אכפת לו מהם, ואז מה קרה לו בזמן הקרב?
1: אין לי מושג,
0: אני אגיד לך,
1: שהייתי רוצה להרים אותו ככה ולהוציא אותו.
0: אני אגיד לך מה אני חושב, בגלל שהוא כל כך אהב והכיר את החברים שלו, היה לו את היכולת לא להיות במצב של שרידות עצמית, שזה מה שקורה לכל בן אדם. כי בן אדם שהוא בסכנת חיים, הוא חושב על עצמו. וריף, בגלל שהוא כנראה מאוד מאוד היה קשרו לחברים שלו ואהב אותם, והוא חושב כצוות, הוא היה במצב שבו הוא אומר, אני לא אכפת לי כרגע מעצמי, אני כאן, יש לי משימה, מה המשימה שלי? להציל את החברים שלי. ואז אתה עובר איזושהי טרנספורמציה, במקום להתעסק בשרידות שלך, אתה יודע שאתה מתעסק בשרידות של החברים שלך, ובאותו רגע, יש לך יכולת, אתה יודע מה לעשות? לחשוב.
1: יש יכולת לחשוב במיץ'
0: בגלל שאתה לא חושב על עצמך, ובגלל שאתה חושב שאתה במשימה, אתה מצליח לעשות טרנספורמציה ללחץ, ולהעביר את זה למקום של בו אתה צריך לעשות משהו.
1: לא חשבתם על ההורים שלכם?
0: לא, ממש לא. ברגע האמת, וזה למה אני מדבר עוד הפעם, כמה חשוב להכיר את מי שאתה נמצא איתו בקרב, ולהיות חבר שלו לא מתוך
1: חושב של אינטרס. אבל זה לא מה שאלתי, שאלתי אם לא חשבתם על ההורים שלכם.
0: לא, כי חשבתי עליהם.
1: לא, אתה לא חשבת על ההוריך.
0: כי ההורים שלי באותו רגע לא היו בסכנה.
1: לא קשור, עדיין. אתה בסכנה.
0: ויפה.
1: אתה יודע מה הכעס הכי גדול שלי? עריף, איך הוא לא חשב על אמא שלו? כאילו, איך לא חשבת על אמא שלך שהקמת והלכת לאש? אז אני לא יודע, אז אולי זה הצוות, ואולי זה הערכים שהוא גדל בהם.
0: תראה, אני יכול לנסות לתת פרספקטיבה קצת אחרת?
1: בנושא, מה שאתה רוצה.
0: בנושא הזה של איך שאני רואה את זה, כי באמת, השכול זה משהו שהוא כאילו לאבד בן, וכל האנשים שהיו פה שישבו לפניי, שאמרת ודיברתם, זה נשגב מבינתנו להבין.
1: הרבה אנשים, טוב שכך, לא צריך.
0: הרבה אנשים יכולים להגיד, כאילו, מתוך מקום של אמונה, שכל אחד בא לפה מאיזושהי סיבה, ועשה את המשימה שלו וכאלה. אני מסתכל על זה קצת אולי באיזשהו היבט אחר, שבוא נחשוב שריף היה איתנו פה עכשיו.
1: נו.
0: והיה יכול להסתכל על הדברים מלמעלה, בנסיבות שלהם.
1: היה איתנו פה חי, או היה איתנו מטאפורית מלמעלה?
0: היה איתנו, זאת אומרת, ברמה שבה הוא יוכל לראות ולקבל את העובדות, ובתוך...
1: אבל בתור מת.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אבל בתור המחשבה שלו...
1: מוכנית, אם הוא היה פה, מסתכל ורואה.
0: אבל בתור המחשבה שלו...
1: יש כאלה שחושבים שזה קורה, אתה יודע.
0: נכון. איך הוא היה רוצה לראות... הרי הוא מאוד מאוד אהב אותך.
1: האמת, אני אגיד לך, לא אמרתי את זה אף פעם, אבל אני אגיד את זה עכשיו, לא מעניין אותי מה הוא חושב. אני מאוד מאוד ברור לי שאני רוצה את ריף חי. אני יודע שזה לא רלוונטי וזה לא אפשרי והכל טוב, וראיתי את ריף בארון שעתיים לפני שקברו אותו, וריף הילד שלי לא יחזור. והדברים שאתה אומר פה היום הם כאילו עדיין ממקום של נחם, בלי לשים לב. בלי לשים לב, וזה בסדר.
0: לא, אני יכול...
1: לא, לא, זה בסדר גמור.
0: אני חושב שקצת הקשיתי במקום
1: מסוים. לא, אבל... ואני מאוד מעריך אנשים שאומרים, וואה, אני כאילו מנסה להבין ואני לא יכול... תקשיב, יוני, אל תחשוב. אל תחשוב על מה זה. אין דרך במילים, אין דרך במילים בחיי, להבין מה עובר על אבא ועל אמא, וגם על אחים ואחיות, שהם קוברים את הילד שלהם. אין. וכל חמלה שתגיע, וכל רצון לעזור, וכל רצון לנחם, זה לא, זה כאילו אין, שמה, זה כאילו קאט, זה היה ילד? אין ילד. אבל בסדר, תקשיב, אתה בן 41 היום, אתה עושה דברים טובים, אתה חי, אתה מספר על הצבא ועל מה שהיה לך, וזה נהדר לדעתי. למה לא התחתנת? מעניין אותי. למה לא באמת לא התחתנת? שאל, אל תענה לי אם לא בא לך. אני שואל כי עכשיו, כי אתה כאילו, אתה יודע, אתה כמו בן שלי. לא שאני כזה מבוגר, אבל...
0: יש לנו סיפור חיים לכל אחד.
1: נכון.
0: אני, זה בדיוק כמו שאפשר גם לדבר על השכול, אתה יודע, אני מקבל את הדברים כמו שהם, ואני שמח עליהם. אני חושב שהיה לנו הרבה מזל בזמן הקרב והשגחה, וכאילו, אני באמת לא, אין לי עם זה, אני רואה שזה קצת שונה להרבה אנשים, כי אני בן 41. הייתי מאורס, זה היה המסלול שלי, תמיד רציתי את זה, ואני יודע שזה יגיע גם, אז...
1: בטח שזה יגיע, מה זאת אומרת?
0: ודווקא באיזשהו מקום, אני חושב שהיום יש לי כל כך הרבה מה לתת שהוא שונה ושהוא נכון ושהוא טוב יותר, בפרספקטיבה שלי ובניסיון שצברתי לילדים שאני אביא לעולם. משהו שאם הייתי לפני 10 ו-15 שנים, אז אני מסתכל באמת על החלק החיובי של הדבר, ו...
1: לגמרי.
0: אני לא...
1: לא הייתה שאלה חטטנית, אני מקווה.
0: לא, ממש לא.
1: כי אתה כאילו בחור מדליק לדעתי, אבל לך תדע, אולי מפה אנחנו נמצא...
0: תודה, תודה. לא, הפער היחיד הוא שאני רוצה מישהי ישראלית, ואני מתכנן לחזור לפה.
1: אבל אתה נמצא שם, אז איך אתה רוצה מישהי ישראלית?
0: נכון, נכון, יש לי משימה להשלים אותה, וכשאני אשלים אותה אני אחזור.
1: אתה רוצה לחזור לארץ?
0: בוודאי, כן.
1: באמת? אז מה מונע ממך היום?
0: לא מנע ממני, אני התחלתי את העסק הזה של ההרצאות ממש כמה חודשים לפני השביעי באוקטובר. אז זה דחה לי את הכל, כי באתי לפה למלחמה. עכשיו אני גם פה בשביל המלחמה.
1: בשביל המלחמה.
0: אז, אבל בסדר.
1: אבל אתה עושה פה הרצאות?
0: כאן אני גם עושה, כן.
1: באמת?
0: לצבא אני עושה הרצאות, אני עושה פודקאסטים, אני עושה איפה שאפשר לדבר. הייתי עושה המון המון הכנה מנטלית לחיילים.
1: אוקיי.
0: עכשיו אני רוצה לעשות את זה גם שם בארצות הברית. כי עיקר ההכנה לצבא זה לא רק פיזי, זה באמת...
1: אני חושב שזה בעיקר מנטלי.
0: המיינדסט...
1: אני חושב שזה בעיקר מנטלי. אני ראיתי את זה גם אצל ריף וגם ב... הם לא מחפשים, אתה יודע. עוד פעם, זה עוד פעם מוביל אותי, אני לא, לא כדאי. זה עוד פעם מוביל אותי, המנטלי. מה אתה בונה אותה? אתה בונה לו מנטליות של מה? אתה בונה לו מנטליות של לוחם.
0: לא, תראה, אני מאוד אוהב להרגיש מי נמצא שם. זה שעכשיו אתה תגיד לי, יוני, הפרופיל הוא חבר'ה שהם במסלול באגוז, או חבר'ה הם במסלול ב-8-1, או חבר'ה אחרים במסלול באגוז, לא. החלל הזה, גם אם יש חלל אחר של חבר'ה באגוז, הוא שונה לחלוטין. אני מאוד אוהב לקרוא ולהרגיש מה אנשים צריכים. עכשיו, הסיפור הוא סתם, יכולת לבוא ושנייה לזרוק משהו לאוויר, ואז משם אתה רואה מה נוגע לאנשים. חלק נוגע איך שרדת, האם פחדת, חלק רוצה לדעת דברים שהם טכניים, חלק רוצה לדעת דברים טקטיים על הקרב, כל אחד רוצה משהו אחר, ומה שכיף זה לדעת ולהבין את זה, לחוש את זה, ולתפור את זה בצורה הנכונה. לא משנה מי הקהל, אם זה חיילים, אם זה אנשים אזרחיים, אוהבי ישראל, לא אוהבי ישראל. זה... אני אוהב את זה, זה מאוד מאתגר.
1: כן,
0: נשאר. אמרתי לך קודם לכן הרצאה, אני רואה שזה משהו מאוד מאוד משעמם, מביא כן, משהו שהוא אחר לחלוטין. הדרך שבה אתה זז, הטונציה שלך, הרטוריקה, התנועה, המבטים.
1: טוב, אני צריך לבוא לראות אותו. אין ברירה, אה? אני צריך לבוא לראות אותך, כולנו.
0: אז כן.
1: יא, איך אתה רואה קדימה? את הדברים, אתה עדיין במילואים, נכון? בתקווה שיגמרו המילואים. מה אתה רואה קדימה? עבורך?
0: עבורי? ברמה אישית?
1: מעבר להתחתן וזה, כן. מה אתה רואה קדימה?
0: לממש את עצמי גם ברמה...
1: עדיין לא ממשת?
0: לממש את עצמי גם ברמה המשפחתית. כאילו, מבחינת זוגיות ומשפחה, זה כרגע הדבר היחיד שבאמת, מה שנקרא, אני חסר לי ואני רוצה אותו.
1: זה מה שחשבת שתעשה אגב? אני מסתכל כאילו עליך ואני כל הזמן אומר ריף, ריף, ריף. אתה גם קצת מזכירים אחד השני, לא? לדעתי, קצת, קצת, או שאני זה, אבל אני מדבר איתך ואני אומר כאילו ריף, זה משהו שחשבת שתעשה?
0: ממש לא, אני לא חשבתי שלעולם, כי אני עשיתי מאות של הרצאות מאחרי לבנון השנייה, מ-2007, ועד שהתחלתי לעשות את זה תמיד בהתנדבות, ואחרי שעשיתי כל כך הרבה דברים כעורך דין והסטארט-אפ והייתי בשירות ואמרתי די, כאילו שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, מה אהבתי לעשות גם כשלא קיבלתי כן. כסף. וזו הייתה התשובה, זאת אומרת, זה בכלל, זה לא קשור לשביעי באוקטובר, זה לא קשור לסיפור גבורה, גם הספר שאני כותב זה לא...
1: על מה הספר?
0: בעיקר על הדברים שלמדתי מתוך המקום של השיתוף. זה לא ספר מלחמה וזה לא ספר על החיים של יוני, אלא הדברים שלמדתי בכל הצמתים שבהם עברתי.
1: או לצורך... הצבא, או בעיקר הצבא.
0: הצבא, שם זה התחיל. זה התחיל מתוך האירוע מאוד מכונן, והסיפור של, של הטקס, ואחרי זה, אבל לאורך כל הדרך, מהמקום של ההרצאות, פתאום גיליתי, כמו שאמרתי קודם, שאני נמצא מול אנשים, ואחרי השיתוף של הסיפור, ומתוך מקום של השאלות, פתאום אני לוקח את זה להרבה מקומות אחרים, ויוצאים לי גם דברים שלא חשבתי עליהם קודם.
1: לגמרי, אני מסכים איתך, זה קורה לי גם.
0: ואז אתה רואה, וזה מה שאנחנו גם עושים פה בשיחה.
1: לא, זה קורה לי גם.
0: לא שמנו ראשי פרקים, לא אמרנו על מה נדבר, על מה לא נדבר.
1: לא, שמו לי, אני רק לא מתייחס לזה אף פעם, זה קטע, אני צריך להפסיק להביא את זה לפה.
0: אבל זה מה שקורה עם בני אדם, יש איזושהי אנרגיה וכימיה, אם נוסיף עכשיו בן אדם אחר לדינמיקה הזאת, זה היה לגמרי אחרת. ותחשוב שמול קהל של 300-400 אנשים, או ככל שהוא יותר גדול, הדינמיקה היא משתנה והכימיה משתנה, ואז יוצאים דברים, ודווקא כשזה בזמן אמת. כאילו לא עכשיו לעשות איזשהו סרטון או משהו כזה, באמת בזמן אמת, וזה מעניין. כל פעם זה משהו אחר, כל פעם זה משהו שהוא שונה, זה חוויות שהם אחרות, זה דברים שהם אחרים.
1: לגמרי. אז אם אנחנו רוצים כאילו להגיד לנשים שרואות אותך, איך אנחנו אומרים להם לפנות אליך? נעשה את זה כבר כך, מה אכפת?
0: נראה לי שלא קשה למצוא.
1: לא?
0: כן. באיזה גיל אתה התחתנת?
1: אל תשעה, אני בגיל 24. יום לפני יום ההולדת שלי, התחתנתי.
0: וואלה.
1: אל תעשה את זה, כאילו, אתה מפספס עוד היום נישואים, עוד היום הולדת.
0: אני, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לעשות את זה.
1: אבל בגיל 24, שמע, זה הרבה מאוד זמן. היום אני בעוד מעט ב-57, תעשה חשבון.
0: כן.
1: המון.
0: מה שרציתי להגיד לך קודם, ורציתי להשלים את זה, בנוגע לריף, בזמן הקרב, איך שאני רואה את זה, העובדה שהוא הצליח לבצע את מה שהוא ביצע, אתה רואה את זה מהמקום שלך, למרות שאתה אומר שאתה לא אוהב להגיד גבורה.
1: אני תמיד אומר, בא לי להרוג אותו, אבל הוא מת.
0: נכון, אבל אתה אומר שהוא קם ושהוא עשה, תראה, אתה לא יכול להביא צוות של לוחמים לתוך שדה קרב כמו עזה, ולצפות שהם יפעלו תחת אור הפלורוסנט, כאילו כל אחד חושב לעצמו. זה הרעיון של צוות בסוף. אתה פועל בתוך מקום כל כך מסוכן, ואתה רוצה שאנשים לא יסתכלו על עצמם, ולא יסתכלו על ההורים שלהם, על המשפחה שלהם, אלא הם יהיו שמה בשביל הסיטואציה. אפילו לא עכשיו להגן על ישראל והכל, אלא על הצוות. ולא, לריף היה מאוד קל לפעול, כי בן אדם רגיל לא מצליח לחשוב כשהוא בסכנה, לא מצליח לחשוב יצירתי, לא מצליח לקום, אלא אם נמצא לידו מישהו שהוא כל כך אוהב ואכפת לו ממנו, אז הוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על החבר, הוא במשימה, ואז הוא מבצע. ואז הוא עושה.
1: אז אני אגיד לך שאם נסכם את זה, אז כמו שאמרת, עם ריף רואה, כנראה שהוא היה אוהב את מה שאתה אומר, אני פחות.
0: אני מבין אותך.
1: כן, אבל בסך הכל היה לי כיף פה, איתך. האמת לא רע, למדתי כמה דברים. הבנתי עוד פעם שאני כועס יותר על ריף עכשיו, לא בגללך, נגיע לסיטואציה, אבל זה כיוון לא רע עבורי, לשמוע אחד כמוך שהיה וחווה ו... ולדעתי, לדעתי, אני לא פסיכולוג, עוד נושא בתוכו את כל הסרטים שהיו שם בלבנון. יכול להיות שאני טועה, אבל נראה לי שיש אפשר...
0: לגמרי, תשמע, זה עדיין. חלק מפרק בחיים שעברנו, הוא מעצב לכאן ולשם. תראה, היום הרבה פעמים זה מצחיק, אני עדיין נחשף למקומות שהם קשים, במילואים, בשביעי באוקטובר, או בכלל בחיים, ודווקא במקומות האלה אני זורח. כיף לי במקום שבו יש קושי וסכנה, כי אולי, אתה יודע, יש לי גם הפרעת קשב וריכוז, אולי זה קשור, אולי לא, אבל במקומות האלה הראש לא יכול ללכת למקומות אחרים. אין את המחשבות התורדניות, כי אתה חייב להיות בכאן ובעכשיו, כי אם אתה לא בכאן ובעכשיו, אתה יכול לאבד את החיים שלך. וכשאתה חי את הרגע, מה זה מיינדפולנס, מה זה מדיטציה, אתה נהנה, כי אתה חי את הרגע שלה עכשיו. ודווקא החיים עצמם, איפה ששקט, איפה שהחיים הם עוד שנה ועוד זמן ועוד שבוע והכל רגוע, אז שם יש הרבה הרבה מחשבות שיכולות להיכנס, לאו דווקא מחשבות על הקרב או מחשבות שהן קיצוניות, אבל מחשבות של שקט שהוא יותר מדי שקט. וזה משהו שלאחרונה גם התחלתי להבין יותר ויותר, אז כאילו, אבל אני לא באמת יודע כאילו מה, איך, למה, כמה.
1: אף אחד לא יודע, עזוב אותך. ואני מקווה שיהיה לך בסדר.
0: מאוד.
1: כן, יופי. אז באמת, באמת יוני יקר, תודה רבה לך. בכיף. היה לי מאוד, אפילו מרענן, קצת התעצבנתי. לא הרבה, קצת, לא ראית את זה, אבל טוב שבאת.
0: וכשרק נכנסתי ופעם ראשונה ראיתי את הפרצוף שלך, אז שוב, אני מכיר את הסיפור, ואז, כמו שאתה אומר, אנשים רוצים לנחם, ואז, אתה יודע, ואני לא עברתי, אני לא איבדתי מישהו, יש בך את האנרגיה, וכאילו, אתה אומר, רגע, אבל הוא איבד את הבן שלו. ואתה... היית שמח, מאושר, לי זה עשה מאוד מאוד טוב, כשאני לא שקלתי אף אחד, אז אני אומר, המקום הזה של מה שהקמת פה, הפודקאסט הזה, לדעתי זה נותן המון המון ערך לאנשים שחווים את הדבר הזה, ולראות את המקום שזה מייצר כאילו...
1: אבל אני עושה את זה כי לא נעים לי ממי שמגיע מולי. לא נעים לי, לא בא לי שיהיו עוצמי.
0: אתה לא רוצה לשים אותו בסיטואציה, אז אתה כאילו באופן...
1: כן, לא נעים לי, כאילו לא נעים לי, מה עכשיו אני... לא אוהב פרצופים עצובים. זה משם זה מגיע, אבל אחלה, תודה רבה.
0: ואז יכול להיות שזה עושה לך יותר קושי, כי אתה יודע שאתה רוצה ל...
1: כן, אתה יודע. אין, לא יודע, אני לומד לחיות עם הדבר הזה, בחיי, זה כל יום מחדש אני לומד דבר אחר.
0: אבל הנה, אתה כמו שקראת, מלך בלייצר חיים, אתה מייצר חיים.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
2: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע, והייתי
0: מפקד פלוגה.
2: אין
0: לי טעי, זה פה קריר. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
4: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יעלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנושך יציב ושניים במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בהתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת, בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צה"ל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן, גילה צה"ל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי. בחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. טנק חטיבת גבעתי עלה על מטען חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, אין נפגעים בתקרית. באירוע נוסף, חיילי חטיבת הצנחנים ירו לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל. בהודעת דובר צה"ל נכתב ששניהם התקרבו לעבר כוחות החטיבה באופן שהיווה איום עבורם, וכי לאחר הזיהוי הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. בתגובה, צה"ל תוקף בדקות האחרונות בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי, מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחון מספר פעמים קודם לכן ללמידת השטח ולהיערכות. כתבנו לענייני משטרה, הדר גיציס מוסר כי במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף ידריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים,

0: כי בניגוד לשמועות, לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו לנועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, כשהן בריאות ושלמות. לאחר חקירה במקום שוחררו השתיים, מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: עכשיו בגלי צהל, חגי חריף.

שבוע טוב וחודש טוב לכם, איך הייתה השבת שלכם? קיצית וחמה ואולי מעוננת וגשומה היה לנו מכל זה בשעות האחרונות. ואנחנו במסע, מסע שהחל אתמול, ראש חודש אלול, וימשך 40 ימים עד יום הכיפורים. מסע של סליחות, פיוטים, חשבון נפש, בקשת מחילה, תיקון עצמי. מסע שילווה בתקיעות שופר, תחילת תקיעות סמליות בכל בוקר, ואחר כך תקיעות המצווה בראש השנה. מחר ג' באלול הוא יום הזיכרון של הרב אברהם יצחק קוק, זכר צדיק לברכה, 91 שנים לפטירתו של הרב הראשי הראשון לארץ ישראל. בשירו שופר הרב קוק כותב, אל ראש הר עלה ושופר גדול כך, ושא עיניך וראה ענות העם הדח, ובשופר הגדול תקע תקיעה תרועה ושברים, וברגליך ריקה וירעשו הקברים. כל השופר יכול לשנות סדרי עולם. מוצאי שבת שופטים, הקיץ עוד פה למרות הגשם המפתיע. הקיץ פה, אבל באוויר כבר עומד משהו אחר, רוח אלול. הלילה מתחילות הסליחות הראשונות של הספרדים. נשמע על כך מרחלי חדד, מנהלת ההדרכה בקרן למורשת הכותל המערבי בירושלים. רבע שעה אחר חצות הלילה, הסליחות בכותל תצאנה לדרך. הפייטן והנגן אליהו קזיוף נמצא בדימונה, סליחות ראשונות בדימונה, כולל לבני נוער, ומחר גם סליחות ראשונות בצהל. אליהו קזיוף יהיה שותף להן בחטיבה המרחבית יואב של פיקוד הדרום. בקיבוץ מעלה גלבוע ממתין לנו חכם חזי כהן, סליחות בגלבוע וספרון חדש לחזי כהן, עננו מסע הנפש בשירת הסליחות. נחליף מילים עם מנדי ריזל מסדרות, הוא לא מתחיל לומר סליחות הלילה, הוא יעשה זאת כמנהג האשכנזים הרבה יותר קרוב לראש השנה, אבל מנדי ריזל היה השבוע במולדובה, בטקס הכתרת הרב הראשי של המדינה המזרח אירופית, נשמע על המיוחד באירוע הזה. אלול ברובו עוד לפנינו, ואז יבואו חגי תשרי, כבר מבט לחג הסוכות, עם לאה מרמורשטיין ירחי מהמושב כפר הרועה בצפון השרון בעמק חפר. כרזות סוכה לזכר הגיבורים נופלי המלחמה בשילוב המיזם עוד חיים לשימור כתב ידם ולשימור דמותם. תחרות העיצוב של הכרזות יצא לדרך ויש גם פרסים. נסיים עם המוזיקאי, הזמר ומנחה הקבוצות עקיבא נתן. יש לו שירים חדשים, ביניהם רוחות של אלול, שיר שאותו הוא מבצע במעגלי השיח והניגון שהוא מוביל בימים אלו. המפיקה שלנו במוצש זה יעל קרמר, הטכנאים מוטי זדה ואייל הוברמן. אני חגי חריף, יהודה שמה, איציק דדיה, עם להקת נחלה, אלול.

0: מוצאי שבת שופטים, לילה של סליחות ספרדיות ראשונות בתחילת חודש אלול. האוויר צלול יותר לאחר הגשמים שהקדימו לרדת במקומות שונים, למשל בירושלים ובסביבתה. ויש דבר נוסף שיעמוד באוויר הלילה ובימים הבאים, מנגינות פיוטים ונעימות של סליחות, כולנו כבר מכירים אותן. אדון הסליחות, קמתי באשמורת, בן אדם מה לך נרדם, עננו. הרשימה הארוכה, הפסקול של ימי אלול ושל הימים הנוראים שבאים בעקבותיהם. כאמור, זה קורה מהלילה בקהילות המזרח וספרד, שרואות בכל החודש זמן של רצון לסליחה, לחפרה. האשכנזים יחלו לומר סליחות בעוד שלושה שבועות, במוצאי השבת שלפני ראש השנה. ואנחנו איתך, רחלי חדד, מנהלת ההדרכה בקרן למורשת הכותל המערבי בירושלים. שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חגי.
0: אני מנסה לעשות חישוב, 10:10 פחות או יותר, זה אומר שעתיים וארבע, חמש דקות. עד לתחילת הסליחות הראשונות אצלכם בכותל המערבי, הסליחות הראשונות תמיד התרגשות גדולה.
1: התרגשות גדולה, והרבה רגעים של עוצמה ברחבת הכותל מצפים לנו בשבועות הקרובים. מדי לילה עם ישראל מתכנס ברחבת הכותל המערבי, וכמו שתיארת, באוויר שיש רק בירושלים, אפשר לראות את ההמונים מתקבצים בסמטאות העיר העתיקה. ההליכה בסמטאות היא גם חוויה בפני עצמה, ככה לקראת אמירת הסליחות, ובשעה 12:15 עם ישראל מתכנס ברחבת הכותל לאמירת הסליחות. וחגי, אני רוצה לשתף שבשנים האחרונות תחושת האחדות שמרגישים ברחבת הכותל בעת אמירת הסליחות היא תחושה כל כך חזקה, ולא סתם השתמשתי במילה עוצמתית, כי עם ישראל כל כך זקוק לרגעים האלה המשותפים של אמירת הסליחות, של הפיוטים, של הצלילים, של פס הכל, כמו שאמרת, של החודש הזה, חודש של מחילה, כפרה, סליחה, של חיבור בין חלקי העם. ומה שמדהים אותי כל פעם מחדש, אני מתבוננת ברחבה שהיא מלאה עד אפס מקום, ואני תוהה לעצמי איך התופעה הזאת מתרחשת. הרי אין פה במאי שלוחש באוזניה לכל אחד מה לעשות, מתי, ויש פה שירת המונים, שירה של ביחד, תחושת אחדות כל כך מיוחדת.
0: כן, אני רק רוצה לשאול ברשותך, אנחנו מכירים את המעמד ההמוני ערב יום הכיפורים, אבל גם הלילה צפויים להגיע רבים, 12:15 אמרת לנו?
1: כן, בעוד שעתיים אני ככה אדע לדווח בדיוק מהשטח מה קורה. אני יכולה להתבסס על שנה שעברה, בראש חודש אלול, אנחנו ציפינו לכמה מניינים ברחבת הכותל, וחגי, הרחבה הייתה מלאה כבר מראש חודש אלול בשנה שעברה, וערב אחרי ערב אחרי ערב, וככל שהתקרבנו לראש השנה ויום הכיפורים, הכניסות לכותל בשלב מסוים נסגרו בשל שיקולי בטיחות, ועם ישראל התכנס ברחבת שער יפו, ושוב בסמטאות ובכבישים שיורדים לכותל המערבי.
0: אז הנה, אני בדיוק מציץ בהודעה שהדובר שלכם, ישראל רוזנבוים, פרסם.
1: כן.
0: השנה, לאור הביקוש הרב של הציבור הרחב, התקיימו 19 מעמדים של סליחות, מרכזיים בליווי חזן, ויהיו מערכות הגברה ופריסת מסקי ענק בצידי הכותל או רחבת הכותל כדי לפזר עומסים.
1: נכון, ובימים האחרונים גם ברחבת שער יפו, כי מה שקורה, אנשים באמת עושים מאמץ מאוד גדול כדי להגיע, ובסופו של דבר שוב, בטיחות זה מעל הכל, לא כולם מצליחים להגיע עד הרחבה עצמה, אז אנחנו מנסים להעביר את מה שקורה ברחבה עצמה, גם למי שככה נמצא בפעתי הכותל המערבי בעיר העתיקה עצמה. ואני רוצה ככה לשתף ברשותך חגי בעוד רגע אחד שאני לא מצליחה להתרגל אליו, כשאני רואה את חיילי צה"ל מגיעים לאמירת הסליחות ברחבת הכותל, והם עומדים יחד עם עם ישראל בכזאת תחושת שותפות וכזאת תחושת חיבור, הלב מתמלא גאווה ומתמלא תפילה. תפילה על אותם חיילים ורגעי יסי בשנים האחרונות, זה באמת שככה החזן קורא בכל שים שלום בינינו, וכמה אנחנו מבינים כחברה ישראלית מה המשמעות של המילים האלה, וכמה אנחנו זקוקים לזה. ואולי באופן ספציפי השנה, ערב תקופת בחירות, אני מרגישה שרחבת הכותל היא אי של שפיות בתוך השיח, באופן טבעי. ערב תקופת בחירות, שוב כל אחד עם דעתו הוא, אבל עם ישראל מבקש את המכנה המשותף, את הביחד.
0: המפלגה הכי גדולה, מפלגת הסליחות. תשמעי, אנחנו לא שוכחים שעוד מעט 3 שנים למלחמה.
1: כן.
0: ורחבת הכותל בשנים הללו ידע הרבה מאוד התכנסויות ומעמדים שקשורים גם לזה, למלחמה.
1: נכון.
0: אנחנו אפילו שוחחנו פעם, רחלי, כשהתצפיתניות ששוחררו,
1: נכון.
0: אגם ברגר והחברות שלה הגיעו, נדמה לי שזה היה באיזה ליל תשעה באב.
1: במוצאי שבת תשובה, שנה שעברה.
0: במוצאי שבת תשובה, נכון. אז היו כמה הזדמנויות, בסדר. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל על זה, אם את מקשרת את זה גם למלחמה, אולי גם לומר משהו על חיילי צהל, חיילות צהל, כי סיורי הסליחות של צהל יחלו בעוד שבוע, אבל רשמית, אבל את יודעת, זאת גם הזדמנות לחיילים צעירים, חיילים וחיילות במדים, להגיע ולהתחבר לאווירה הזאת בירושלים,
1: נכון.
0: ובפרט בכותל.
1: נכון, אז באמת חגי, ברשותך אני אתייחס קודם כל לרחבת הכותל מאז השבעה באוקטובר, שלצערנו אין הרבה תיירים, לא לפחות בכמויות שאנחנו ככה הכרנו בעבר, ועם זאת המספרים ברחבת הכותל הולכים ועולים, ואני חושבת שגם התופעה שסיפרתי עליה של ראש חודש אלול בשנה שעברה, מעידה על כך שעם ישראל מגיע ומגיע בהמוניו לרחבת הכותל, ואין לנו ספק שבעקבות המלחמה מספר הביקורים ברחבה עלה. עכשיו ברשותך אני מתייחס גם לנושא החטופים שהזכרת. בדיוק לפני שנה, בערב ראש חודש אלול, היה לי את אחד הסיורים המאתגרים ביותר במנהרות הכותל המערבי, אשר ערכתי 50 בני משפחות חטופים בתוך מנהרות הכותל. ועצם הכניסה פיזית למנהרות הייתה אתגר מאוד מאוד גדול בשבילי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהרגשתי שככה הגוף שלי מתנגד לכניסה למנהרות, כי בראש עוברת לי המחשבה איך אני נכנסת איתם למנהרות, כמובן מסוג אחר לגמרי, בידיעה שהקרובים להם ביותר יושבים עכשיו בתוך מנהרות. והסיור היה סיור מאוד מרגש ועוצמתי וגם כואב. והנה אני מסתכלת בפרספקטיבה של שנה אחרי, וזה גם העניין של ככה חודש אלול ותקופת הסליחות, ולהתקל איפה היינו ולאן פנינו מועדות ולחשב מסלול מחדש, ואני מסתכלת שנה אחורה ואני אומרת מזמור לתודה, איפה היינו בערב ראש חודש אלול לפני שנה ואיפה אנחנו השנה.
0: אולי גם מלי וליאל יעלומי יגיעו אחרי שהותרו בארגנטינה, מי יודע. מצפה לנו חודש ועוד, כן, כמעט 40 ימים ארוכים.
1: נכון.
0: בכותל המערבי, הלילה זה מתחיל, אמרת לנו 12 ורבע, רבע שעה אחר חצות, הסליחות הראשונות של הספרדים. רחלי חדה, תודה רבה לך.
1: תודה לך, שיהיה חודש טוב ומבורך.
0: שבוע טוב, חודש טוב, תודה, תודה. תודה רבה לך. אנחנו עוברים לדימונה, אליך, אליהו קזיוף. שלום, שבוע טוב גם לך.
2: טוב, פגעי, שבוע טוב למאזינים.
0: הנה, יופי, הקו שלנו קצת התייצב, שבוע טוב, שם אצלכם בנגב, בדימונה. גם אתם מתחילים הלילה, נדמה לי שגם יש מוקד מרכזי לבני נוער, בית הכנסת אורות יואל בדימונה.
2: נכון, אנחנו כבר כמה שנים, אני לשעבר הייתי גם מנהל המועדון נוער פה ששייך לארגון אויו ישראל. היום אני כבר לא מנהל אותו, אבל אני מגיע כאורח ושותף לשעבר, וזה מאוד מאוד מרגש, מרגישים באוויר, כן, אשתי אמרה לי השבת, יש כבר אוויר של חודש אלול, זה משהו שאי אפשר להסביר במילים, ומתכנסים, אפשר להגיד מאוד בני נוער, כאילו כל ערב זה עשרות לפחות, שבני נוער בדימונה מתכנסים ביחד.
0: אני רק רוצה לשאול אותך, אם צריך לעשות מאמצים מיוחדים כדי להביא את הצעירים למעמד הסליחות, או שזה קורה באופן ספונטני, אני לא יודע, מביאים קצת כיבוד, נדבר עוד מעט על השירה ועל הפיוטים, אתה גם זמר ופייטן וקלידן, גם רב צבאי במילואים, נאמר מילה על צהל, אבל בני הנוער הללו שאולי קצת יותר מפונקים, איך מושכים אותם למעמד כזה?
2: אז תתפלא לשמוע, לא צריך למשוך אותם. אפילו שאנחנו באוגוסט ובחופש גדול במרכאות, ואנשים, בני הנוער לכאורה, חופשיים מכל עול ומכל דבר, הם רוצים להגיע, הם רוצים להיות מחוברים, רוצים לשמוע את הלחנים מבית אבא. ואני אגיד לך מה לדעתי הדבר הכי יפה בסליחות. בסוף כולנו רוצים להרגיש את החוויה הזאת של התיקון, ושל להיות נקיים ולהתחיל משהו חדש. הסליחות, אני הרבה שנים חזן בסליחות, אבל אני אגיד את האמת, לא באמת צריך חזן. בסליחות, כל אחד, לא משנה אם הוא מגיע קבוע לבית כנסת 3 פעמים ביום, או שהוא מגיע רק פעם אחרונה, הוא היה ביום כיפור האחרון, וזה לא משנה אם הוא ילד בן 7 או שהוא מבוגר בן 70, לכולם יש מקום, הסליחות של עדות המזרח, כולם שרים ביחד, כולם עונים, וגם קטעים שהם סולו.
0: הזכרנו קצת דוגמאות, אדון הסליחות, ישמה אביונך, נכון? מה שרים? קנתי באשמורת.
2: זה פיוטים ששרים אותם, זה מתחלק לשלושה סוגים. יש את הפיוטים שכולם שרים ביחד, יש את הקטעים שהם בעצם שאלה ותשובה. למשל, החזן יגיד, ענינו אבינו, וכולם יענו לו ענינו. או רחמנה יתקרן קיימה, ויענו לו בדיל ויעבור. אז כולם שותפים, כולם כל הזמן צריכים לענות, להיות חלק מהאירוע. וגם קטעים שהם סולו, כל אחד בסוף יכול לקחת את הסולו. זה לא רק החזן לבד. מישהו עכשיו משורה 12 בבית כנסת רוצה להגיד משהו, הוא יכול לקחת את הסולו הזה לתמול, לפעמים גם חוטפים אחד לשני, כן? אבל כולם שותפים. אפילו תקיעת שופר, שבראש השנה הבעל תוקע, זה הסולו שלו, בסליחות שאנחנו תוקעים בשופר, יכול להיות אפילו, כל אחד מביא איתו שופר, יש חמישה ושש ושבע ושמונה שופרות, וכל אחד שרוצה, הוא חלק. זה לפי דעתי הקסם שלו.
0: בוא נדבר אליהו קזיוף קצת על הסליחות הראשונות בצהל מחר, בלילה. זה יקרה בחתמר יואב, החטיבה המרחבית. יואב של עוצבת אדום, אוגדה שפועלת במרחב הגבולות הדרומיים עם מצרים וירדן, בכלל זה בגזרת אילת. אתה תהיה שם עם רב פיקוד הדרום, הרב יוסף מנחם, ועם רב האוגדה, הרב אוסקה פח, ומפקדים בכירים, לא נזכיר את שמם. מחר סליחות ראשונות גם במדים.
2: נכון, גם החיילים, כמו כל עם ישראל, באווירה הזאת של חודש אלול, ומתחברים ביחד, וזה אחדות גדולה של כולם, וזה זכות שלי, עזרת השם, אני לא ישן הרבה הלילה, כי אני אסיים פה בחצות בדימונה, וכבר לפנות בוקר אני נוסע לדרומה.
0: עולה על מדים, מילואים, כן. זה לא רק מחר, נכון? זה יקרה בעצם עד ערב יום הכיפורים, גם אתה מגויס למשימה.
2: כן, בעזרת השם. אני לא, אומנם לא כל 40 יום האלה במילואים, אבל חלק מהזמן.
0: אתה אומר, אתה לא משה רבנו ששאל במרומי הר סיני להוריד את הלוחות. כן, תגיד, מה זה נותן לחיילים? זה ככה משתתפים גם לצד המשימות השוטפות, ומתגברים על העייפות, מגיעים לסליחות בצהל?
2: כן, לגמרי. בסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, כולם רוצים להרגיש את האווירה, להשאיר את הפיוטים, להתחבר, להרגיש, לעשות איזה תהליך אישי של תיקון, של התחדשות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים. מה זה רחמים? זה מלשון רחם. אנחנו רוצים להיוולד מחדש. זה הסליחות. שופר זה להשתפר, אבל זה גם כמו המילדות, שפרה ופועה, שפרה. אנחנו רוצים, זה לידה מחדש.
0: להיוולד מחדש, טובים יותר, נקיים יותר. בהחלט.
2: ממש כך, כן.
0: שעה של הסליחות בדימונה לבני הנוער? מתי זה קורה הלילה?
2: בעזרת השם, ב-12:10 כבר מתכנסים לדברי התעוררות, ומתחילים את הסליחות כל לילה מעכשיו עד יום הכיפורים.
0: בית הכנסת אורות יואל.
2: בית הכנסת אורות יואל, כן.
0: דימונה. אליהו קזיוף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, חגי, שבוע טוב.
0: חודש טוב, בהצלחה.
2: חודש טוב, תודה. שנה טובה.
0: שנה טובה, תוכל לשמוע איתנו את בנימין שוקרון, בא אלול, בא תשרי.

0: לפני השיר היינו בדימונה, עכשיו לחלק אחר של הארץ, קיבוץ מעלה גלבוע, חכם חזי כהן, שבוע
1: שלום
0: טוב.
1: שלום לך, שלום לך,
0: חודש טוב.
1: חודש טוב.
0: יש סליחות ראשונות במעלה גלבוע?
1: כן, גם במעלה גלבוע וגם בבית שם, בקיבוץ מירב, אנחנו משופעים ברוך השם בהמון סליחות.
0: יש הרבה אפשרויות, יפה, כבר כן. הלילה, כן?
1: כבר הלילה מתחילים ונכנסים לתוך האוגוסט, זז קצת הצידה, אלול מקבל קצת את הפרונט.
0: בהחלט, אתה תושב קיבוץ מעלה גלבוע ומורה לתנך, מלמד בישיבת ההסדר מעלה גלבוע באוניברסיטת בר אילן ובמקומות נוספים, מלמד מתורתם של חכמי הספרדים צריך לומר, ויש לך חזי ספרון חדש, עננו, מסע הנפש בשירת הסליחות, הכל מתחיל בבית אבא, אולי גם בבית סבא, נכון?
1: נכון, מתחיל, לא, בית אבא, צערי סבא שלי לא פגשתי, אור יהודה, בית הכנסת אלי כהן, בית כנסת חשוב אור יהודה, ושם הכל מתחיל.
0: מאיפה אבא, בחיים, מה השורשים?
1: אבא שלי היה חכם עיראקי, בבלי, בגדדי, שהיה לו קהילה מצימה באור יהודה, והוא ניהל אותה והוביל אותה, ואני ככה יחזתי בשיפולי גלימתו, אחרי זה גם אני הייתי שם ככה בתפקיד, ופרתי באיזשהו שלב למעלה גלבוע, אבל הזיכרונות מר יהודה מלווים אותך כל החיים, ולאט לאט אתה נותן לזה מילים, זה בעצם התהליך שאני עובר בתוך המסע הזה.
0: איך אתה מתמצת את החידוש בספרון החדש, עננו?
1: כן, אז קודם כל ניסיתי לתת משמעות למה שאנחנו עושים. אנחנו עושים, אנחנו שרים, אנחנו אומרים, לשירת מענה, אבל מה זה בעצם אומר? מה קורה שם? מה המילים שאנחנו אומרים? קודם כל לתת רגע תשומת לב, לא רק למילים, אלא גם למנגינה, לא רק למנגינה, אפילו לצורת הישיבה והעמידה, מתי עומדים, למה זה, מה זה משמעותי? והדבר השני שמאוד התחדד לי, שכל סליחה היא בעצם סולם אחר להתקרב. הסיפור פה הוא איך מתקרבים. וכל סליחה מהסליחות הכל כך אהובות ומוכרות, היא אומרת משהו אחר. אם אני רגע אתן דוגמה, למשל, הוידוי זה הכי פשוט. הוידוי אומר, צריך בשביל להתקרב, צריך לדבר על אשמה, על אחריות. צריך לראות מה לא עשיתי נכון ולתקן. זה הדבר הכי פשוט. אבל בתוך הסליחות יש גם עולמות אחרים. למשל, י"ג מידות, בכלל, אדוני, אדוני, רחום וחנון. שם אני לא מבקש סליחה, שם אני מבקש רחמים. בעגל, בחטא העגל הנורא, אלוקים, הקדוש בחור, ריחם עלינו, למרות שעדיין לא חזרנו בתשובה. ולכן אנחנו אומרים, חודש הרחמים והסליחות. יש סליחה שאני מבקש, ויש רחמים שאני מבקש שהקדוש בחור יעתיר עלינו. אבל זה רק עוד דוגמה אחת. למשל, אם אני הולך לשמה ישראל המרתית בהמלכה, באמצע הסליחות, יש רגע כזה, צועקים השם מלך, השם מלך ושמה ישראל. זאת המלכה. המלכה היא בכלל לא עסוקה במה שהיה בשנה שעברה. היא שואלת שאלה אחרת. עכשיו, אתה רוצה לעלות על הרכבת, אתה רוצה להתחיל מחדש, אתם רוצים להצטרף למסע של שנה הבאה, בכלל לא עסוקה בשנה שעברה. היא אומרת שאפשר להתקרב להחלטה של הרגע, קדימה. ולכן בעצם, כשאתה מתחיל להקשיב לסליחות, אתה רואה שיש פה יותר מסולם אחד השמיימה. יותר מדרך אחת להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעצמנו בעצם.
0: אם יורשה לי ציטוט יפה שלך, הסליחות אינן רק זיכרון של חטאי העבר, אלא ניסיון לחדש את הקשר שנפרם בין וידוי להמלכה, בין כאב לתקווה, הסליחות מבקשות להשיב את האדם הביתה.
1: נכון, זה ממש לשוב הביתה. עכשיו, כשאתה שב הביתה, גם אם רבת, גם אם התרחקת, גם אם היו חספוסים, זה לא רק כאב, זה לא רק צער על מה שלא עשית. יש גם געגוע, וסליחות יש בהם עוצמה של געגוע, של מנגינות שיוצרות אווירה של אני חוזר, אני חוזר לעצמי. אני חושב שעם ישראל בשנים האחרונות חוזר לעצמו, צערנו דרך הרבה כאב, אבל הוא חוזר לעצמו. והרגע הזה שאנחנו חוזרים הוא רגע מתוק, גם יש בו צער על מה שפספסנו, אבל יש בו גם מתיקות של חזרה הביתה. אני אתן לך עוד דוגמה אחת מאוד יפה. יש פיוט בסוף הסליחות שאומר ישראל, גם אשכנזים וגם ספרדים, אומרים אותו בניסוחים שונים קלים מאוד. זה פיוט שמאדיר את הדפוסים היומיומיים. אם לפני שנייה דיברתי על המלאכה, שמע ישראל, כולם עומדים, החיה היא לעמוד, מתוח, שומר ישראל זה פיוט ששרים תוך כדי שמקפלים את הסליחות, במנגינה מאוד עדינה, מאוד ככה זורמת, ומה הוא אומר? הוא אומר, האומרים בכל יום, שמע ישראל, האומרים בכל יום, אמן יש שמרבה, יש מסלול אחר, יש סולם אחר להתקרב, וזה המסלול היומיומי. אני אומר את זה גם בזוגיות, אני אומר את זה גם בהורות, אני אומר את זה גם בין אדם לעצמו, ועדיין בין האדם לקדוש ברוך הוא. יש גם, יש רגעים דרמטיים, שעושים שינויים דרמטיים, ויש איזושהי אמירה, בוא נשנה את הדפוסים, בוא נאמר משהו יום-יום. זה שמע ישראל אחר מהשמע ישראל ההוא שם באמצע השיחות הדרמטי, הוא נותן משהו אחר ליחסים. אפילו מנגינה, אפילו שמקפלים את השיחות, זה חלק מהפיוט הזה.
0: טוב, אתה ככה באוזניך מעדדים הקולות בבית אבא, אתה כותב על כך, סליחות, סליחות, אי אפשר בלי זה. וזה מגיע עד היום, וכמו שאמרנו, פס הקול של התקופה הזאת עם הפיוטים הנהדרים. אז עוד לא החלטת אחרי זה איפה אתה הלילה, נכון? אמרת שיש כמה אפשרויות.
1: אני דווקא שוקל לרדת לבית שען.
0: לבית שען, טוב.
1: המעטירה, אני מאוד אוהב שם את החום, את הטבעיות שיש בדברים, ובעצם מה שניסיתי לעשות בספר זה לתרגם את החוויה למשמעות רוחנית. ולהפוך את הדבר עצמו רגע לאיזושהי רגע של הבנה, של הבנות יותר נכון, אבל בסוף צריך לחזור אל הדבר עצמו, אל החוויה עצמה, אל הרגע עצמו שאומרים ביחד, שים לב שכמעט כל הסליחות בלשון רבים, עננו וחטאנו לפניך, בסוף אתה לא עומד לבד, אתה עומד בציבור, עם ישראל.
0: מימד של ערבות הדדית, של אחדות בתוכנו, כמה שאנחנו צריכים את זה.
1: נכון.
0: יפה, עננו, מסע הנפש בשירת הסליחות, הוצאת דברי שיר עם ישיבת מעלה גלבוע. חכם חזי כהן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: היה מעניין להקשיב לך.
1: שיהיה לנו שנה של רחמים וסליחות, אמן ואמן.
0: אמן, תודה רבה לך. דרך וחזון, את השיר הזה כתב לפני עשרות שנים, יוסי ויליאן, זכרו לברכה, הלך לאחרונה לעולמו, סגן אלוף במילואים, גם דוקטור. יש לכך, יש לשיר הזה כמה ביצועים, דרך וחזון, אנחנו נשמע את הבת של יוסי ויליאן, גילי סומך וצלר.

0: דרך וחזון לזכרו של יוסי ויליאן, 10:38 גלי צהל. אנחנו עכשיו לסדרות. מנדי ריזל, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חגי.
0: תושב סדרות, חסיד חב"ד, איש תקשורת, אדם רב פעלים. היית השבוע בקישינב, מולדובה, בטקס ההכתרה של הרב הראשי החדש של המדינה המזרח אירופית הזאת, הרב מנחם מנדל אקסלרוד.
1: נכון מאוד, טקס צריך להיות לומר מרגש, ואני חושב שאפילו חרי, כי אתה יודע, לא בכל יום מכתירים רב ראשי רשמי למדינה, בטח כשמדובר במדינה שמאוד אוהבת את ישראל, והיהודים שם מרגישים לחופשיות. אני אומר לך, יכול לומר לך שאני באופן אישי, כאדם עם חזות חרדית, שמסתובב בהרבה מקומות, ויש מקומות, במיוחד באירופה, שההרגשה היא לא כל כך נוחה, במולדובה מכבדים ומעריכים, היו שם חיים יהודים שוקקים, יש שם גם היום הרבה יהודים, וזה היה בהחלט אירוע מכובד ומרגש, שהשתתף שם, השתתף בו בין היתר הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר.
0: הרב קלמן בר, כן. אבל מה אנחנו יודעים לומר על הרב החדש, הרב אקסלרוד?
1: אז זה משהו מעניין, כי הרב החדש הוא בסך הכל בן 36, אני חושב שהוא הרב הראשי הצעיר באירופה מהצעירים בעולם, והוא מתגורר במולדובה כבר 12 שנים. למעשה סבו, הרב אבלסקי, זלמן אבלסקי, היה הרב שם של מולדובה מאז 89, עם התפוררות, נפילת ברית המועצות. הוא היה אגב השליח הראשון של הרבי מלובביץ' למדינות ברית המועצות, והוא ככה התחיל שם את הפעילות עם אנשים שגדלו בתוך הקומוניזם והיו רחוקים יהדות בעל כורחם. הוא התחיל שם את המלאכה. הרב אבלסקי נפטר לפני 12 שנים, ונכדו הרב אקסלרוד נקרא שם לשם כדי למלא את החסר.
0: כמה יהודים יש שם במולדובה?
1: במולדובה על פי הערכות יש לפחות 6,000 יהודים. אנחנו מדברים על מדינה קטנה עם כמעט 3 מיליון יהודים בסך הכל.
0: כן, מדינה שכנה יחסית לרומניה ואוקראינה.
1: נכון, ומה כן. שמעניין זה שמדובר במדינה שחובה ממש רנסנס יהודי. זאת אומרת, בניגוד למדינות אחרות באירופה שאנשים ברוכים מהן, עולים ארצה, גם ממולדובה אגב עולים, אבל במדינות אחרות באירופה ששם יהודים מרגישים מאוד לא נעים, הקהילה היהודית שם פורחת, בין היתר בזכות הרב אקסלרוד והשליח הראשי של חב"ד, הרב זושה אבלסקי, ושלוחי חב"ד נוספים, וזה קשור גם למלחמה באוקראינה, משום שבמלחמה באוקראינה הגיעו לשם רבבות פליטים יהודיים, ואין נמלא אוויר באוקראינה עד היום. עד תחילת המלחמה מולדובה היא אולי השער המרכזי לאוקראינה. כתוצאה מכך 500 יהודים אוקראינים השתקעו במולדובה והגדילו את הקהילה, ועשרות אלפי יהודים, רובם ישראלים, עוברים דרך מולדובה מדי שנה לאוקראינה. היא המקום שדרכו עוברים
0: לאוקראינה. כן, כן, אומן, עוד מעט,
1: נכון,
0: זה הסיפור.
1: ולכן, אתה יודע, חיי הדת שם שוקקים, והישראלים מרגישים שם בבית, יש שם אפילו איזושהי קהילה ישראלית קטנה, ואני חושב שעדות לחשיבות של המהלך הזה היה במכתב ששיגרה נשיאת מולדובה, מאיה סנדו, היא כתבה שהאירוע הזה של הכתרת הרב הראשי, הרב מנחם מנדל אקסלרוד, הוא לא רק אירוע פנימי של הקהילה היהודית, אלא מהווה מקור של שמחה לכלל אזרחי המדינה. אני חושב שזה מכתב חם ומשמעותי, לקרוא ממנהיג אירופי.
0: בהחלט משמעותי. בוא נשמע, מנדי, כמה קולות, באדיבותך, העברת לנו אותם, כמה קולות מן הטקס הזה. הנה קודם כל ברכת שהחיינו של הרב החדש, הרב מנחם מנדל אקסלרוד.
2: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולינו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: ואמרת לנו, הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, גם הוא היה שם וברך את הנוכחים, גם זה אצלנו כאן. נשמע?
3: שעכשיו מולדובה ידעו מי זאת, בגלל ששמתם פה רב שצריך להיות במקום הכי גדול, רב תלמיד חכם, רב בעל מידות. עכשיו כולם יבואו וינערו למולדובה. באמת, בעומק הלב, אני שולח לכם את הברכות. תזכו להגדיר תורה ולהדיר כיד השם הטובה עליכם.
0: הרב הראשי לישראל התריח עצמו למולדובה, גם אתה היית שם, ביקור בזק שלך, וזה היה שווה את הנסיעה, נכון?
1: היה לחלוטין, הייתה נסיעה קצרה, הייתי שם במצטבר 22 שעות, אבל הייתה באמת נסיעה אחת המיוחדות שחוויתי, שוב, אירוע מרגש של הכתרת רב ראשי, כאמור זה לא משהו שרואים בכל יום, וגם הברכה ששמענו של הרב שמברך ככה בלשון הקודש, זה גם אירוע מרגש, עוטפים אותו, אביו עוטף אותו ביחד עם הרב הראשי בטלית, והוא מברך את הברכה, ולראות את היהודים שם, אתה יודע, היהודים מכל קצוות האוכלוסייה, לא דתיים ולא דתיים כאחד, שמזילים דמעה של התרגשות, לראות שיש להם איזושהי דמות רבנית עכשיו, שהוא הכתובת לכל מה שהם צריכים, כן. כמו, גם לישראלים הרבים כאמור שפוקדים את המדינה.
0: כן, אתה כאמור בסדרות, אתה לא אומר נכון. סליחות הלילה, נכון? עוד שלושה שבועות, כמנהג האשכנזים, נכון. אבל בסדרות, בצפון מערב הנגב, הרבה מוקדים של סליחות, גם שם הלילה סליחות ראשונות של הספרדים, מנדי.
1: נכון, עדות המזרח, כן, מתחילים כן. היום את הסליחות, ובסדרות הרבה מאוד בתי כנסת, מתחילים, אם תספיק להגיע לסדרות עד אז, ותרצה להצטרף לאחד המניינים, אז יש הלילה אחרי חצות שלושה מניינים, ומהשמורת כן. הבוקר, מארבע בבוקר, 27 מניינים.
0: מדהים, הפיתוי גדול מאוד, אולי זה יקרה. מנדי ריזל, סדרות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו ככה הזכרנו את הרב קלמן בר, הרב ראשי לישראל, אז נלך קצת אחורה אל הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, הרב קוק. יש הרבה מאוד שירים יפים שמבוססים על כתביו, נשמע את אליעזר שמידוב הזמר בשיר היצירה הרוחנית, המילים של הרב קוק, ועוד מעט נהיה עם לאה מרמורשטיין ירחי, משהו על תחרות כרזות כבר לסוכות שמנציחה את הגיבורים שלנו, גיבורי המלחמה, מלחמת התקומה. מנדי ריזל, תודה רבה, שבוע טוב.
1: אגי, שבוע טוב, אפשר כבר לומר, תודה לך, תודה טובה.

0: כדי להספיק גם את השיחה איתך, לאה מרמורשטיין ירחי, אנחנו מורידים את זה לרקע, אבל זה קשור, השיחה איתך קשורה גם לרב קוק, כי את מתגוררת בכפר הרועה.
1: נכון.
0: מושב על שמו של הרב קוק בעמק חפר בצפון השרון. שלום לך, שבוע טוב, לאה.
1: שבוע טוב.
0: את יוצרת, מעצבת גרפית, קשורה למיזם עוד חיים, מיזם הנצחה לגיבורי המלחמה בכתב ידם, וכעת עוד יוזמה חדשה, עושים להם ולהן מקום בסוכה, עיצוב של כרזות קישוט לסוכה תוך שימוש בגופני עוד חיים. הסבירי לנו בבקשה במה מדובר.
1: טוב, אנחנו בעצם קוראים למעצבים מוכשרים ישראלים מכל גווני החברה הישראלית לקחת חלק ביוזמה הזאת ולעצב כרזת קישוט לסוכה תוך שהם משתמשים בגופנים של עוד חיים, ובעצם להתחבר למסורת עתיקה של קישוטי סוכה עם עיצוב ישראלי עכשווי איכותי כמו שהם יודעים לתת, ולהתחבר בעצם למצוות הידור נוי סוכה שנמשכת על פני דורות ותמיד שיקפה את הרוח של התקופה ואת ענייניה, וכללה ויזואליה איקונית של כל מיני סמלים, החל בצומח של ארץ ישראל, שיבת המינים, דרך דמויות, מנהיגות, ירושלים, כותל מערבי, מזרח ועוד ועוד. ואנחנו מנסים לחבר את זה לעיצוב עכשווי ולתקופה הזאת, עיצוב ציוני, ישראלי, איכותי, בעין טובה, מלכד ומחבר.
0: מילה אחת, בכל זאת, על עוד חיים, על כתב ידם של הנופלים, איך זה קשור לדמותם, איך זה מנציח אותם, זה בכל זאת משהו, כאילו, את יודעת, קצת טכני. אחד כתב בכתב מעוגל, אחד בכתב יותר מרובע, או מבולגן, או לא מסודר, או כן מסודר. הסיפור הזה של כתב היד, של עוד חיים, זה דבר שככה בשנים האחרונות מנחיח אותם במרחב הציבורי.
1: בעצם מה שמפתיע זה שכתב מקבל איזשהו גוון של געגוע וזיכרון כמעט כמו קול, כמו ריח, הוא ממש נותן נוכחות מיוחדת וייחודית שכל כתב שונה מחברו, וממש מביא את הרוח המיוחדת והאנרגיה המיוחדת של האנשים האלה שעבדו לנו. ובעצם החזון של המיזם היה לתת נחמה למשפחות ובעיקר להנחיח את הגיבורים שעבדו לנו ואת באמת הרוח המיוחדת שלהם, כך שהקול שלהם ימשיך להדהד כאן ולמלא את המרחב הציבורי, תרבותי, ויזואלי, ישראלי, על ידי עיצוב, על ידי שימושים מאוד מאוד מרגשים שאנחנו מקבלים מדי יום ביומו, שנעשים בכל תחומי החברה בפונטים האלה, שנותנים בעצם משמעות ועומק לכל דבר כמעט.
0: אז בואי נסיים בסיפור של התחרות. אתם מזמינים, מעצבים, לעצב כרזות בשילוב כתב ידם של הנופלים יחד איתכם בעוד חיים, ויש מועד אחרון, נכון, לשלוח את ההצעות, וישנם גם פרסים, משהו על התחרות הזאת?
1: כן, אז קודם כל אנחנו שותפים עם אגודת המעצבים הגרפיים בישראל וקהילת עיצוב חברתי שיודעים להביא את טובי המעצבים הגרפיים בישראל, עם נטעים ועמותת יום האחדות ועוד שותפים שבדרך השם יהיו. יש לנו פרסים כספיים שווים, יפורסמו בהמשך. דדליין להגשה זה בשלישי בספטמבר.
0: א' באלול, שלושה בספטמבר.
1: א' באלול, כן. ומיד אחרי זה יהיו תוצאות, הכרזות שיבחרו יעלו לאתר מיזם עוד חיים ויוצאו למחירה במחיר תרומה למיזם בהדפסה עצמית, להורדה והדפסה עצמית, כך שכל אחד יכול לבחור לו בעצם את הכרזה שמדברת אל ליבו או כרזות שמדברות אל ליבו ולהכניס אותם לתוך הסוכה עם התוכן שלהם, ואני מקווה שהם יופצו גם בכל העולם היהודי,
0: כן,
1: על ידי המוסדות הלאומיים.
0: תודה רבה. כן, יביאו את הרוח של הנופלים. תודה רבה לאה מרמורשטיין ירחי. אפשר לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלך ואחרי עוד חיים. תודה רבה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: ברוכות של אלול, שיר חדש של עקיבא נתן, עכשיו איתנו. שבוע טוב עקיבא.
1: שבוע טוב,
0: חודש טוב. שבוע טוב, ברכות על השיר החדש הזה. יש עוד אחד בהמשך, אבל קודם כל זה רוחות של אלול. אתה מוזיקאי, יוצר, מנגן ושר, גם מנחה מעגלים של לימוד וניגון, ואני יודע שגם עסקת או עדיין עוסק בטיפול במוזיקה בחיילים שמתמודדים עם פוסט טראומה.
1: נכון, זוכר, כן.
0: חשוב מאוד. רוחות של אלול, משהו מילה על השיר?
1: כן, אז טוב, ממש הרגשנו אותם היום, את השינוי מזג האוויר הזה.
0: בהחלט, ירושלים ירד גשם.
1: כן, הרוחות האלה הם גם בחוץ בעולם, הם גם בלב, נושבת איזה רוח חדשה של התחדשות, תמיד מרגישים אותה. כמעט כל בן אדם שפגשתי בשבוע האחרון היה לו איזה רגע של וואי, אני לא מאמין שכבר אלול, איזה הנחה כזאת.
0: תמיד זה בא בהפתעה.
1: כן, תופס אותנו לא מוכנים. כן, תופס אותנו לא מוכנים, אנחנו גם... יש משהו נורא מקסים כזה בלב היהודי שלנו ש... שאנחנו מרגישים תמיד וואי, ראש השנה מגיע ואני ענה, אני בא, כאילו אני לא מספיק טוב, לא עשיתי תשובה, לא הגעתי לכל מה שתכננתי השנה.
0: ענה מפניך עזרח.
1: כן, כן, בעצם הקיבוץ הקטן הזה בלב הוא גם מראה מי אנחנו באמת רוצים להיות, כמה געגועים יפים יש לנו בלב.
0: ואיך אפשר, בהחלט, ואיך אפשר עקיבא שלא לצטט את חלפי, קיץ, סתיו יהודי, בארץ אבותיי, שולח בי רמזי אלול, רמזי אלול כבר פה.
1: ממש, ממש. צריך לפתוח את האוזניים, להקשיב להם, לתפוס אותם. זה עובר מהר.
0: ביום רביעי האחרון קיימתם בירושלים מפגש ראש חודש, אתה נוהג לעשות את זה בכל חודש.
1: נכון.
0: יהיה גם מועד ב' בהמשך החודש ביודחת אלול, חי אלול, ביפו.
1: נכון. בבית כולם מקום מקסים ביפו, כן. בירושלים אנחנו נפגשים בבית כנסת אוהבי ציון בנחלאות, בית כנסת עתיק ומרגש. מאוד מיוחד.
0: זה כבר היה. אז המפגש ביפו עדיין לפנינו, אתה תדבר שם, חוץ מהשירה והנגינה, על הנקודות שהזכרנו, על אלול שבא תמיד בהפתעה, ועל רמזי אלול, ואני יודע שאתה גם משייך לכל חודש אות מיוחדת, אות מסוימת. מה האות של אלול?
1: נכון, אז בהשראת ספר יצירה הקדום הוא מדבר על אותיות שקשורות לזמנים בשנה, והאות של חודש אלול היא האות יוד, או כמו שאנחנו קוראים לה בשפה מדברת יוד, אות הכי קטנה באלף בית, אות קטנטנה, שאם ככה ננסה במשפט להגיד משהו על הקשר שלה לחודש אלול, היא אות שקשורה, בעצם מה זה נקודה? זה משהו שלא תופס מקום בכלל, נכון? כאילו גיאומטרית נקודה זה משהו פצפון הכי קטן שיש. וזה מה שהאותיות מסמלת, זו נקודה קטנה ומרוכזת. וזה מתחבר לרב קוק, שעכשיו ממש יום הפטירה שלו בג' אלול. אז הוא אמר על התשובה, התנועה הזאת שאנחנו רוצים להתחבר אליה בחודש אלול, המצווה הזאת של התשובה, הוא אומר שהיא קלה שבקלות וגם קשה שבקשות. למה היא קלה שבקלות? כי מספיק הרהור תשובה בשביל להיות בן אדם חדש, בשביל שאני אשתנה. הרהור זה כמו נקודה קטנה, איזה שנייה אחת אני יכול לשנות את כל המציאות שלי, לא צריך לעשות כלום חוץ מזה מחשבה. אבל זה גם קשה שבקשות.
0: איזה רעיון יפה. כן.
1: זה שהנקודה תהיה מאוד מרוכזת ואמיתית וכנה, וכדי, אנחנו בעולם מאוד מפוזר ומבולבל, ואנחנו צריכים ככה שיהיה לנו איזה נקודה של אמת וכנות מאוד מאוד גדולה, ושהיא תהיה טוטלית. כאילו, ריכוז כזה נקודתי של אות יוד. זה התשובה. זה הכי קל וגם הכי קשה.
0: יוד, האות של חודש אלול. עקיבא נתן, פתחנו עם רוחות של אלול ועברנו לשיר חדש נוסף שלך, לא אפחד.
1: נכון, שיר ממש לזמן הזה בשבוע, למוצאי שבת, שיר של התחזקות.
0: מתוך ההבדלה.
1: כן, ושניהם סינגלים שיצאו מתוך אלבום שכל כולו יצא ממש בשבועות הקרובים. מאוד מרגש.
0: אלבום ממש שלם, בדרך.
1: כן, כן, אלבום שלם, שכולו הוקלט בנגינה חיה, עם נגנים נפלאים, בדרך אליכם, וגם נחגוג אותו בעוד הופעה, שהיא תהיה גם כן בכנסת אוהבי ציון, בליל הסליחות האחרון, ממש בערב יום הכיפורים. מופע של סליחות ושירים מקוריים בירושלים, וגם תהיה הזדמנות לשמוע את השירים.
0: טוב לסיים שנה וטוב להתחיל שנה עם אלבום חדש. נשמע עוד קצת, ככל שניתן, מלא אפחד. החדש שלך. עקיבא נתן, תודה רבה על השיחה הזאת. שיהיה לנו חודש טוב, כפי שאמרת, וגם שנה טובה. בהחלט.
1: שנה טובה ומתוקה לכולנו, אמן, אמן, אמן.
0: תודה, לילה טוב, שבוע טוב.

מוצאי השבת הראשונה של חודש אלול, מסלול הזינוק לעבר השנה החדשה, לילה של סליחות ראשונות של הספרדים. תודה רבה למפיקה שלנו יעל קרמר, תודה לטכנאי מוטי זאדה כאן בירושלים ואייל הוברמן ביפו. בפיקוח הטכני היה משה לוי, אני חגי חריף, אחריי הולכות בחצות, הפעם עם מיכל בר אשר סיגל ופרופסור שירי ארטשטיין. שבוע טוב לכם, חודש טוב, סליחות טובות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבימבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה. בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון, בתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים, זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב נכתב כי צה"ל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צה"ל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי, וחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחון מספר פעמים קודם לכן ללמידת השטח ולהיערכות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס, מוסר כי במשטרה סבורים כי ייתכן כי שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים, המניע לעזיבת הארץ לא ברור. בעוד כשעה יחל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, מה שיסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי חודש תשרי. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות צפויים להשתתף בתפילה הלילה בכותל. המשטרה נערכה מראש וחסמה את הצירים המובילים לאזור, והודיעה כי ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן המורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות, שהתקיימו כל לילה בכותל. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל חיפה הביסה 4-0 את אלופת המדינה הפועל באר שבע וסיימה במקום החמישי במפעל. באר שבע סיימה שישית. מכבי פתח תקווה ניצחה 3-0 את עירונית טבריה וסיימה במקום ה-11, טבריה סיימה במקום ה-12, ובני סכנין שגברה 1-0 על הפועל פתח תקווה סיימה במקום ה-13. פתח תקווה סיימה אחרונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה, אנסטסיה גרובנקו סיימה במקום השביעי בגמר המשחה ל-200 מטר מעורב אישי. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות

0: הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: תראי. היי מותק.
1: כאן מיכל בר אשר סיגל, ולצידי
0: שירי ארטשטיין.
1: אני פרופסור לתלמוד אוניברסיטת בן גוריון, ושירי איתי.
0: כן.
1: פרופסור למתמטיקה בתל אביב.
0: זה נכון.
1: יש לנו ערב פרופסוריות כאן, ואנחנו שמחות על כל המצטרפים והמאזינים שלנו הערב. אנחנו הולכות לעשות תוכנית על קנאה היום.
0: כן, חמודה. תשמעי, אני מאוד מתרגשת להיות פה, מוכרחה להגיד.
1: איזה כיף.
0: אולי שומעים עליי, אז התנצלויות קודם כל על זה.
1: אנחנו נעשה את זה כמה שיותר כיף ונחמד, גם למאזינים וגם לנו. קודם כל נגיד תודה לכל המפיקות שלנו, לסבי אייזק ובאולפן יעל קרמר, ועל הביצוע הטכני ביפו נועה קולטר, ובירושלים מוטי זדה, ובפיקוח מושי לוי. זה כל האנשים שעוזרים לנו להיראות ולהישמע טוב. אז למה בחרנו קינה, שירי?
0: וואי, האמת שאני הצעתי את זה, נכון? את זוכרת?
1: הצעה מהממת.
0: אני אתוודא, הצעתי את זה כי שאלת אותי אם אני אסכים להתארח איתך פה או ארצה. כמובן שרציתי, אבל מיד דמיינתי את הקול הנורא נעים שלך ברדיו. והרגש הראשון שעלה בי זה קינה. זאת אומרת, מיד אמרתי, וואי, אולי גם הקול שלי שמע ככה אם אני אהיה באולפן, כאילו, ולא כזה.
1: נשמע, נשמע.
0: כן, לא יודעת, לא נראה לי. לא נורא, התמודדו. ואז הצעתי לך ופתאום קלטנו שפשוט קנאה זה
1: everywhere.
0: זה ממש מקיף אותנו.
1: נכון. האמת היא נאמר את האמת שהקנאה היא כל כך רגש בסיסי ונכון וקיים אצל כולם. והתחלנו לדבר על זה כשחשבנו על התוכנית ושאלנו, רגע, אנחנו תמיד רגילות לדבר על זה בהקשרים של שליליים. ורצינו לשאול, רגע, קנאה זה רק שלילי? זה תמיד נמצא בהקשרים, זה משהו כל כך בסיסי במי שאנחנו.
0: זה אפילו יותר מזה, נכון? זאת אומרת, קנאה אנחנו חושבות על כל מיני פגיעות, כל מיני מעשים נוראים שזה גורם לאנשים, אבל בעצם אני חושבת שאלף פעם ביום אני מרגישה קנאה. כל פעם שעולה איזה פוסט ולא יודעת, מישהו נמצא במקום נורא יפה, כל פעם שמישהו מספר איזה סיפור, אני מיד שמה את זה מול הדברים שלי ו... ועולה בי הרגש הזה, ואז אני, זה גורם לעוד הרבה רגשות סביב, נכון? זה גורם להשמה על זה, שאני מרגישה קנאה.
1: אז ברגע שאנחנו מתארות קנאה כמשהו שלילי, אז אתה, זה אוטומטית, וכולנו מקנאים כל הזמן, אז אנחנו כל הזמן מרגישים אשמים.
0: כן, זה גם מייצר עוד דברים, זה מייצר התנהגות, נכון? זאת אומרת, אני נגיד מצניעה כל מיני הישגים כדי שלא יקנו בי. אני לא יודעת,
1: מגעילה לאנשים כי אני מקנה בהם בלי שהם עשו לי שום דבר מהותי.
0: נכון, וזה גם יכול ללכת לקיצוניות השנייה, נכון? אני לא מספרת שום דבר כי אני מפחדת שיקנו בי, ואז יש את הבן אדם הזה שקיבל איזה פרס נובל ואתה בכלל לא יודע. ואז זה גם עורר רגש שלילי, נכון? מה הוא חושב שאני לא יכולה להתמודד עם זה שהוא כל כך מוצלח? זאת אומרת, זה כל כך הרבה רבדים, הקנאה הזאת.
1: ולא העלינו בכלל את הקנאה ביחסים זוגיים, כן, עם בן זוג, ואיך אנחנו מרגישים את זה, או קנאה של אחים אחד בשני, כן, בתוך המשפחה, זה הרי רגש כל כך חזק, הסיפור הזה של קנאה.
0: ולפעמים משהו, כמה שמדחיקים אותו, אז הוא דווקא איכשהו נמצא שם, ואם מדברים עליו ושנייה פותחים אותו, מפוררים אותו, אז אולי זה דווקא המקום שאפשר להתמודד איתו יותר טוב.
1: נכון, וגם אני חייבת לומר את המשפט שאנחנו מכירים אותו מהתלמוד הבבלי, שיש לנו ניסיונות גם בתרבות האנושית להשתמש ברגש הזה כדי למנף אנשים קדימה. אז התלמוד הבבלי למשל אומר לנו, קנאת סופרים תרבה חוכמה, וזה בהקשר של דיון האם כשפותחים בית ספר לילדים, לצעירים, אז השאלה אם אפשר לפתוח עוד אחד לידו. ובבלי מתעניין, האם זה פגיעה בזכויות של תחרות ושוק חופשי, ואז הגמרא אומרת שם, לא, אפשר לפתוח, כי קנאת סופרים תרבה חוכמה, יש משהו בתחרותיות, זה ממש כלכלת שוק חופשי כזה, שהקנאה דווקא תוביל לשיפור בתי הספר, אז יש פה איזה ניסיון לקחת את המילה קנאה, ולקחת את התופעה הזאת של הקנאה, ולהפך להראות איך היא חלק במוטיבציה שלנו להיות טובים יותר.
0: נכון, אז יש לנו הרבה אורחים שבעצם התכתבו עם העניין הזה, נכון? זאת אומרת, מראש רצינו להבין איזה דברים חיוביים יש בקנאה. הזכרת קנאת סופרים, אז תהיה לנו סופרת שכתבה ספר בשם קנאת סופרות.
1: מאיה ארד המופלא. נכון.
0: וכמובן נדבר על התמודדות עם קנאה, וכל הדברים האלה עוד יקרו ויבואו, אבל אולי
1: לא, רק צריך להגיד שנדבר עם דוקטור איילת כהן וידר, שהיא פסיכולוגית, ונשאל אותה את השאלות האלה, ואפילו נגיע עד לנלי טלר, שהוא פרופסור לפילוסופיה עתיקה, יוונית, ויספר לנו קצת על המחשבות של הפילוסופים של פעם. אבל לפני כן, אנחנו נלך לפילוסוף הגדול של תקופתנו, כן. ג'ון לנון.
0: נכון. ג'ון לנון בכלל הוא הרי דמיין עולם אוטופי, נכון? ויש לו את השיר Imagine, שדמיינו עולם שאין בו את כל הדברים הרעים, שזה כנראה כולל גם קנאה, אבל...
1: כותב זה שיר בשם Jealous Guy, שמדבר על קנאה עזה שהוא מרגיש, מקארטני אמר שהוא אמר לו שזה עליו, אבל איך תדעי אם זה נכון או לא.
0: מה שבטוח זה שזה מאוד מאוד יפה.
1: יאללה. ג'ון לנון, Jealous Guy.

0: just a jealous guy.
1: Just a jealous guy. Look out, baby.
0: Look out, baby. אוקיי, אז מצטרפת אלינו, כבוד גדול שמצטרפת אלינו, מאיה ארד, סופרת מצליחה, הוציאה 13 ספרים בעברית, בז'אנרים שונים, כותבת בעברית, חיה בקליפורניה, שם היא משמשת גם סופרת אורחת במרכז ללימודים יהודים, באוניברסיטת סטנפורד. מאיה, איזה כיף שבאת.
2: היי, שמחה להיות פה.
0: איזה יופי. אז רצינו לשמוע ממך בעצם כל מיני דברים, אבל למשל, איך הקנאה פוגשת אותך כסופרת, ואולי האם בכלל יש דבר כזה, ספרות בלי קנאה?
2: זה מצחיק שאת שואלת איפה היא פוגשת, איפה היא לא פוגשת, את יודעת, אנחנו בכל מקום, אבל באמת אני מניחה שפניתם עליי, כי הקנאה מופיעה בכמה מהספרים שלי.
0: קודם כל, כי הקנאה בוערת בנו כשאנחנו שומעות עלייך. כולם רוצים להיות סופרים, הרי את יודעת את זה, נכון?
3: לכל פרופסור יש לדעתי איזה שניים, שלושה רומנים באיזה מגירה.
2: זהו, אז אצלי המסלול היה הפוך. אני בעצם עשיתי דוקטורט ופוסט-דוקטורט בבלשנות, ואז אני הלכתי להיות סופרת. בעצם אפשר להגיד שאצלי האקדמיה הייתה פלן בי, וברגע שפלן בי לא הצליח, אז סוף סוף הלכתי לממש את פלן איי. אבל גם בשנים באקדמיה וגם בשנים בעולם הספרות, אני ככה ראיתי את הקנאה משני הצדדים שלה. כלומר, גם קינאתי, גם לפעמים קנאו בי, ואני חושבת שבניגוד לחלק מהסופרים האחרים, אני לא פחדתי להתמודד עם זה. אני חשבתי שזה משהו נורא נורא אנושי, נורא נורא בסיסי, ורגש שצריך לכתוב עליו. אז למשל ברומן האקדמי שבע מידות רעות, יש פרק על מידה רעה בשם קנאה. ושם מסופר על מרצה ישראלי מאוד מאוד מצליח, תמיד ככה היה בצד אחד של הקנאה, קנאו בו. והוא חשב ככה, כמה קל להיות מקנה, ככה תמיד מנסים לפייס אותך, מנסים ככה לגרום לך שלא תרגיש יותר מדי רע, עד שפעם אחת הוא נתקל במישהו שהוא עצמו קינא בו מאוד, והוא ראה כמה קשה ומר זה גם לקנא באחרים. והוצאתי ספר שלהם בשם קנאת סופרות, על מת על מאחורי הקלעים של העולם הספרותי בישראל, ויש שם גם, כן, הרבה קנאה בעולם הספרות. אז אני באמת חושבת שמי שלא, מי שמסרב להכיר בזה, מפסיד משהו מאוד מאוד בסיסי ועמוק על הטבע האנושי, וחבל, ובתור סופרת אני רוצה להתעסק בזה.
3: אני חושבת שמבחינתי עיקה בי שבע מידות רעות, הוא יצא ב-2006, כשהייתי בדיוק התחלתי דוקטורט שנה לפני כן, וזה היה מין כזאת הצצה לעולם איך מקבלים משרה, והפרוקסטיניישן, כן, המאבק הזה של לא לכתוב וכן לכתוב, ויש להם איזה צנת פתיחה, אם אני זוכרת שהוא הולך כל הזמן למגירה עם העוגיות, וככה עובר לו היום פחות או יותר. יש איזה משהו כזה שנורא חשף את המאחורי הקלעים של כל העניין הזה, וקנאה הוא רגש מאוד מאוד מאוד חזק בדמויות האלה. עכשיו רציתי לשאול אותך, כמי שחוותה גם את העולם האקדמי וגם כתבה עליו, איך את מרגישה שקנאה זה משהו שגם יכול בעצם to motivate אנשים, או בעצם להזיז את האנושות קדימה, ולא רק כמשהו שמחייב או מקלקל?
2: זה מעניין שאת שואלת את זה, כי היום בבוקר במקרה פתחתי את הניו יורק טיימס, והיה שם איזה מאמר דעה על קנאה, וכמובן ברוח המאוד מאוד אמריקאית, זה נגמר בככה, היא דיברה על קנאה שהיא, כלומר, בניין, איך אני, מה, לא ממאירה, כאילו, וקנאה שהיא מלישה, מרושעת. בדיוק. קנאה מיטיבה וקנאה מרושעת. אז היא אמרה שככה באמת, יודעת, באופן כזה מאוד של פסיכולוגיה אמריקאית, של ספרי עזרה עצמית, לנווט את הקנאה למשהו שאפשר לעבוד איתו. אז כמובן, אני יכולה לראות איך למשל, את רואה פתאום שמישהי שתמיד ככה לא החזק ממנה הרבה, או לפחות, את הוציאה ספר, אז זאת אומרת, רגע, גם אני יכולה. דברים כאלה. מעצם העובדה שאת רואה את הדברים האלה קורים, אני חושבת שבספר קנאת סופרות יש דיון במקור הביטוי קנאת סופרים תרבה חוכמה, ובאמת בעצם החוכמה היא מתרבה אצל, לא, לא למעשה אצל הסופרים, אלא אצל התלמידים שלהם, סופרים כאן במובן של מי שמלמד תורה. ובעצם הדיון מתחיל בהאם גם בעיר, הדיון בתלמוד, האם גם בעיר קטנה צריך יותר מסופר אחד, ממורה אחד? והתשובה היא שכן, כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. כלומר, ברגע שיש לך מישהו על ידך שאתה יכול, אתה יודע, כמו שרצים, נכון? אז אם רצים עם מישהו שרץ יותר מהר ממך, זה גורם לך לרוץ יותר מהר. אז כן.
0: אבל באמת בספרים שלך הקנאה מאוד מצטיירת ממש בתור מין מפלצת כזאת, נכון? זאת אומרת, זה נכון שאת מאוד עסקת באמת בעניין הזה של נכון, הקנון שנסגר והסופרות שמקנות אחת בשנייה, כי נשאר להם רק כיסא אחד, זה משהו שאת... זה מצחיק לשאול את זה, כי אפילו בספר שואלים את זה, וזה מעצבן את הסופרת ששואלים אותה את זה, ובכל זאת אני אשאל אותך, אם זה גם באמת מה שאת מרגישה, לגבי הקנון ולגבי... באופן כזה.
2: לגבי הקנון אני חושבת שאת יודעת, אפשר להתווכח בדיוק על המינוח המדויק, אבל בעצם מאז שהספר הזה יצא, שזה כבר יותר מחמש שנים, אני פתאום ראיתי שאנשים אומרים את הדברים האלה, אני חושבת שאני ככה העליתי על הכתב דברים שהיו באוויר. שהרבה אנשים הרגישו אותם, אבל לא היה להם בעצם ככה מין דרך לנסח אותם, אבל זה עובדה, ואין מה לקנה ואין מה לכעוס, זה פשוט, זה פני המגרש, שבאמת הספרות השתנתה. אולי, יכול להיות שהגיע לגודלה הטבעי, את יודעת, הרי בעצם היה לה קצת מעמד קצת יותר גבוה משאר האומנויות בשנים הראשונות לקום המדינה. ואת יודעת, ספרות הפכה להיות משהו של נישה. יש אנשים שאוהבים לקרוא, יש אנשים שאוהבים לגלוש גלים,
0: טוב, ועכשיו גם יש לך את הבינה המלאכותית שהיא עוד שחקן בסיפור הזה, נכון? שהיא עוד מתחרה.
2: תשמעי, אני לא חושבת שאני עוד שהגענו לשם. אני צריכה עוד שיראו לי. לפעמים אתה, יש ספרי ילדים נורא נורא נוסחתיים כאלה, שאני קוראת אותם ואני אומרת, וואלה, הבינה הייתה יכולה לכתוב ספר יותר טוב.
0: דוריה דורבן.
2: דודו דורבן, כן.
0: דודו, סליחה.
2: בדיוק. אבל אני עוד לא, עדיין לא חוששת. יכול להיות שבעתיד יהיה מה לחשוש, אני עדיין לא חוששת.
3: מאיה, את מרגישה שהכתיבה על זה נתנה לך איזו תובנה חדשה מיוחדת על קנאה, שלא היית חושבת אחרת אם לא היית כותבת על זה?
2: שאלה טובה. אני חושבת שמראש אני הגעתי לכתיבה כי, את יודעת, כי היו לי כל מיני... אהבתי מאוד סיפורים, אהבתי מאוד לכתוב, אבל גם היו לי כל מיני ככה תהיות על הטבע האנושי, ואני גם נתתי לעצמי, אני חושבת, לבטא את זה במקומות שאולי אחרים לא הרשו לעצמם. אז תת, כיוון שאני הרשיתי לעצמי לחוש קנאה, אז גם תת, זה נתן לי מין מוטיבציה לסיפורים ודברים כאלה. אני זוכרת, אם אפשר עוד סיפור מימי באקדמיה, שהיה איזה בחור צעיר ומבריק שקיבל כמה הצעות עבודה בארצות הברית, והצליח בככה מסע דילוגים כזה לקבל תנאים פנטסטיים שלהרבה פרופסורים מן המניין לא נתנו. ובצדק זה גרם להרבה טינה והתמרמרות, ואנשים פשוט כעסו נורא, אלה שלא היו להם תנאים כאלה. והיה לי קולגה אחד שכל הזמן הלך ואמר, אני לא מקנה בו בכלל. בכלל, בכלל, שיהיה לו לבריאות, אני לא מקנה בו בכלל, זאת ממש כמו בהגברת מוחה יותר מדי. ואני מצאתי את זה מאוד מעניין, ככה, למה חשוב לו כל כך להגיד שהוא לא מקנה, שהוא לא... אז אני חושבת שזה הדברים שדחפו אותי לכתוב, ככה לחקור את זה קצת.
0: ואיזה כיף שכתבת. אני רוצה להגיד לך שהספרים שלך, הם קודם כל הם נהדרים, אבל לפעמים זה ריפוי לקרוא על הדברים האלה, זאת אומרת, זה תחושות שאתה חש כל החיים.
3: נכון.
0: ולקרוא על זה, זה כמו כל ספרות טובה, זה בעצם, יש לזה אפקט מאוד מאוד נעים ומאפשר להמשיך.
2: טוב, אז תודה, ואני מאוד שמחה, כי אם באמת מישהו ככה מרגיש ככה...
3: יש פה שתי מעריצות שלך,
0: הרבה יותר משתיים, כל מי ששמע שאת תתארחי אצלנו בתוכנית, קינה בנו בצורה בלתי רגילה. תודה רבה.
2: טוב, אז תודה.
3: תודה, מאיה. אנחנו הופכות לשיר...
0: שיר קשה.
3: קשוח, כן. יורם גאון.
0: בואו נשמע ואולי נדבר עליו אחרי זה קצת.
3: של אלתרמן, ניגון עתיק.

0: קינתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך.
1: זה באמת פניה המפלצתיות יותר של המפלצת ירוקת העין.
0: אם אי פעם תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מראייך, תעבור קינתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך.
1: נעים לשמוע, לא? מחמיא כזה.
0: איזה שיר.
1: עושה חשק.
0: בשביל זה אנחנו צריכים את הילד, לדעתי.
1: חייבים
0: את הילד.
1: דחוף פסיכולוגית קלינית. דחוף.
0: דוקטור הילד כהן וידר. פסיכולוגית קלינית, מנהלת מרפאה לבריאות הנפש בבריאות האישה, עוסקת בחיבור בין טיפול נפשי, פסיכדליה וכתיבה. אני צריכה לומר גם אישה שעזרה לי באופן אישי כמה פעמים כשהיה לי הייתי במצבים קשים. הילד המופלאה, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: איזה כיף שבאת.
2: מקשיבה לכן מרותקת.
1: כן, מה חשבת על השיר?
2: וואי, זה שיר שאני מחבה את הרדיו כשאני שומעת אותו.
1: סליחה. אז הכרחנו אותך לשמוע אותו.
2: אז כן, זה היה קשוח. אני חושבת שלאיה קוראים יש שיר תשובה עליו. תשובה נשית במסגרת המופע המדהים שלה. תשובות נשיות, אני חושבת, אני אבדוק את זה אחר כך.
1: טוב, נפתח לעשות עוד תוכנית.
0: חייבים עוד תוכנית תיקון. איילת, למה אנשים מקנאים? למה?
2: למה? קודם כל זה משהו מאוד הישרדותי אבולוציונית. כדי לשרוד אנחנו צריכות למקן את עצמנו. איפה אני נמצאת? מול מי, מעל מי, לצד מי, מתחת מי. זה משהו מאוד באמת הישרדותי וקדום. אז אני חושבת שזה גם איזשהו אמצעי רנטגן שעוזר לנו לגלות את בשניות, את הרצונות הכי כמוצים שלנו, את הצל שלנו, את המקומות הלא פוטוגנים שלנו. וכן, זה יכולה להיות גם כמו ששייקספיר כתב באותלו, מפלצת ירוקת העיניים שתוקעת אותנו בחיים. אני חושבת שהקינה מאוד תלוי עם איזה עוד משתנים היא מגיעה.
1: אז יש גם קינה, יש גם קינה חיובית?
2: כן, יש קינה חיובית, אבל אני חושבת שבאמת גם כמו שמאיה הרד אמרה קודם, סופרת מאוד אהובה עליי, שבאמת פתח לי את הנשמה להקשיב לה, אבל צריך לא למהר לקפוץ לחיוביות לגבי הקנאה, כי אז זה הופך להיות איזה טוקסיק פוזיטיב, איזה חיוביות רעילה ולא אמיתית. קודם כל צריך להכיר בזה שהיא מפלצת, היא לא יפה, היא לא פוטוגנית, היא עוזרת לנו לשרוד, היא חשובה.
1: איך בעצם היא עוזרת לנו לשרוד, איילת?
2: קודם כל, באמת היא עוזרת לנו להבין איפה אנחנו נמצאות ביחס לסביבה שלנו, מי הכוחות החזקים, מי הכוחות החלשים, מי הכוחות המסוכנים. היא באמת כמו איזה מכשיר רנטגן אישי, כמו איזה GPS פנימי כזה שעוזר לנו להתכוונן גם החוצה וגם פנימה בו זמנית. אז זו כן, זו המצאה גאונית, אבל היא גם מאוד מכאיבה, היא יכולה להיות מאוד אכזרית, היא יכולה להשתלט עלינו. אני חושבת שכשהיא באה עם איזשהו חוסר ביטחון עצמי, פנימי, עמוק, היא באמת מרעילה ויורסת. והיא לא מאפשרת לנו ליהנות משום דבר טוב, כי למה הוא לא, למה אני לא חלק מהמסיבה הזאת? למה מישהו אחר עומד על הבמה? ואם גם אני עומדת על הבמה עם מישהו אחר, אז איך הייתי ביחס אליו? אז זה באמת יכול להרעיל הכל. אבל אני חושבת שכשאנחנו מכירות בה, כשאפשר להכיר בה ולהגיד, כן, יש לי צדדים מאוד לא פוטוגנים, אני גם לא מושלמת, ויש אנשים שטובים ממני בהרבה דברים, אז אפשר להתחיל לעבוד איתה. אני חושבת שהמטרה היא להצליח לרקוד עם המפלצת הזאת.
0: אני רוצה להגיד משהו אישי, שיש לי תחושה שאחד הדברים, אחד היתרונות הכמעט בודדים שאני מצליחה לזהות היום בהזדקנות, שאני לוקחת מאוד קשה, זה שהקנאה שלי פוחתת. זאת אומרת, אני חיה יותר טוב עם התחושה שלא אכפת לי מה חושבים עליי, ופחות אכפת לי מה אני חושבת על אחרים, שיש משהו עם הזקנה והניסיון שנותן איזה מין כוחות להתמודד עם סוג כזה של מפלצות פנימיות.
2: כן, אני חושבת שאת מאוד צודקת, כי הביטחון שאת צוברת במהלך החיים שלך נותן לנו באמת יותר אפשרות לגמישות. קנאה כשהיא נוקשה, היא תוקעת אותנו בתוכה, בתוך המפלצת הזאת, ואם אני יותר בטוחה בעצמי, אני יכולה גם לקנא וגם לפרגן, גם לקנא וגם ליהנות, גם לקנא וגם להיות נדיבה, וגם אני יכולה גם לשתף על עצמי, דיברת בהתחלה, אני חושבת מיכל על, או שזאת הייתה שירי, לשתכן יש קול מאוד נעים.
1: תודה רבה.
2: על קינה בין בני זוג. אז אני יכולה לשתף על עצמי שעשית, אחד הדברים הכי טובים שעשיתי לעצמי, עשיתי אותם כי ידעתי שאני אקנה בבן הזוג שלי, אם הוא יעשה את זה ואני לא. והוא בקורונה אמר שהוא נרשם לקורס צלילה, והציע לי להצטרף, וזה הדבר האחרון שהתחשק לי לעשות. דמיינתי את עצמי, מקיעה מים מלוכים, ולא, לא רציתי, אבל... רק דמיינתי איך הוא חוזר ומספר וכולם עפים על זה, ואמרתי, אני לא אצפה בזה מהצד, אני אהיה חלק מהאירוע, וזה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי בשנים האחרונות, וכן, עשיתי את זה בזכות הקנאה, אז אני חושבת שאם אנחנו...
0: קצת פחות למה שהתכוונתי בקנאה בני זוג, אבל לא הייתי לוקחת את זה כיוון הזה.
1: איילת, אני יכולה לשאול אותך...
2: שמענו כבר את אלתרמן, אוקיי.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך על אפקטים מסדר שני של קנאה, כי אנחנו מדברות כאילו קצת על האובביוס, קנאה בני זוג, קנאה במשהו שיש לו ואין לי, אבל כשדיברתי, גם כשדיברנו לפני התוכנית, אני ומיכל, אז שמנו לב שיש לקנאה עוד אפקטים משניים כאלה, זאת אומרת, דברים שאני עושה כדי שלא יקנאו בי, הפחד מי, למשל, להתהדר בהצלחות, כדי, מין פחד או אשמה כשאני מקנאה, זאת אומרת, מין אפקטים של סדר שני שקשורים לקנאה. זה, כן, זה גם משהו ש...
2: אין ספק, היא מנהלת אותנו. אבל זה כבר באמת רמה מתקדמת יותר של מודעות, שזה בסדר בעיניי להתנהל עם הכישרונות שלי ועם ההישגים שלי באיזה צורה מותאמת בסביבה, לא מנקרת עיניים יותר מדי, לא דורכת על אחרים, מצד שני גם לא משותקת ומושתקת, אז לכן אני אומרת שזה ריקוד, אין לי דרך אחרת לתאר את זה חוץ מאשר ריקוד, שגם אם עושים אותו בגמלוניות זה בסדר, אבל העיקר שתהיה שם תנועה, העיקר לא להתעקע איתה, וגם, כמו שמאיה אמרה, לא להכחיש אותה, לא, אני לא מקנאת, אני ממש לא מפריע לי שהיא
1: קודמה
2: לפניי, כן. שוב, אז אני אביא דוגמה הפוכה מהזוגיות ולא הדברים הכי פרגיים, אז אני התחלתי ללכת לאימוני כוח. יש איזה גם משהו שצריך עם הגיל לעשות אותו, לחזק את העצמות, ונורא אהבתי את המקום שאני נמצאת בו, ואז שאול, בן הזוג שלי, הצטרף. עכשיו, באימון זה בקבוצה, ויש אנשים עם משקלים מאוד נמוכים, ויש אנשים עם משקלים מטורפים. ואמרתי לו, אני ממליצה לך לא להסתכל ימינה ושמאלה. אז הוא אמר לי, לא, אני, זה לא מעניין אותי בכלל. אחרי השיעור הראשון...
1: נתפס אגב.
2: הוא חזר... כן, והוא אמר לי, וואי, איזה מזל שאמרת לי את זה. אז אנחנו באמת רוצים להיות מעל זה, ואני מציעה לצלול לתוך הגל הזה, לשאול את עצמי גם כמה אני מקנה. הרי אי אפשר לעשות כל מה שמישהו אחר רוצה כי אני מקנה. אבל אם זו קינה שממש שורפת, אז כן, זה סימן שיש לך פה פרויקט שכדאי להתמסר אליו. ובכלל הצל שלנו צריך להתמודד איתו בחיים, ואולי בהמשך למה שאת אומרת מיכל, זה גם חלק מיתרונות הגיל של היכולת להתמודד עם הצל, להפסיק לברוח ממנו, כי משהו בהתמודדות הזאת הופך את החיים ליותר משוחררים, אני חושבת.
0: אני לא יכולה להגיד כמה הנקודה הזאת חשובה בעיניי. גם שירי אמרה את זה למאיה, שהיא כזה חושפת בכתיבה שלה הרבה רגשות שאנשים מרגישים ולא יודעים לנסח אותם, וגם הנקודה עכשיו של הילד, של בעצם של ההבנה שצריך להתמודד עם מפלצות, שצריך לדבר עליהם, צריך להכיר בהם, צריך לחיות לצידם ואיתם, אולי אפילו לשנות אותם, או פשוט להזדקן, ואז להפסיק.
1: אני לא יודעת, אני מכירה אנשים שהזדקנו, וזה האפקט היה בדיוק הפוך, והם רק עוד יותר, כשמישהו אמר משהו שהם אמרו קודם, זה מוציא אותם מדעתם. אז יש את כל ה...
2: נכון.
1: בואו לא נתאר איזה עולם אוטופי.
0: עד שמצאתי יתרון בהזדקנות.
1: אני אתן לך כמה יתרונות אחרים עוד מעט.
0: איילת, את
2: אבל
0: מקסימה.
2: אבל קנאה עם נדיבות, הייתי מערבבת קנאה עם נדיבות, יש לזה אפילו מילה אצל פסיכולוגיות, היא קצת מתוחכמת, אבל מפרג'לסת. אני מפרגנת ומקנה.
0: מפרג'לפת, יפה,
3: ג'לסת, כן,
0: יפה. טוב, זה אחלה מקום לעצור. איילת, את מקסימה ומהממת, אני אוהבת אותך מאוד, ותודה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה לכן, מרתקות.
0: לילה טוב. ואנחנו עוברות לשיר של שלומי שבן, שבעצם הוא שיר תרגום, מותק את אצלי בראש, וזה שיר ש... טוב, נדבר עליו אולי קצת כמה דקות
1: אחר כך. משהו קצת יותר נעים מהשיר הקודם.
0: יותר נעים.
1: יותר, כן, בוב דילן, מי שלא מכיר.

0: מותק את אצלי בראש, זה שיר, לא לגמרי קנאה, אבל זה מישהו שכל הזמן אומר, אני לא רוצה אותך, אני לא זה, אבל...
1: אני מעל זה.
0: אני מעל הדברים בדיוק, אבל את לא יוצאת לי מהראש, יש בזה משהו מאוד קשה לשמוע, לא יודעת, אבל שיר יפה.
1: מאוד יפה.
0: אחלה פתיחה לנלי. שהולך דוקטור נלי טלר מהאוניברסיטה העברית, מרצה לפילוסופיה יוונית בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, עובד על פסיכולוגיה מוסרית, moral philosophy, ואפיסטימולוגיה אצל אפלטון ואריסטו, ושלום נלי.
2: הלאה, ערב טוב.
0: ואנחנו רוצות לשאול אותך על קנאה אצל הפילוסופים העתיקים.
2: אוקיי. אז תראו, קודם כל, שבתי למה שאמרתם קודם, בזה איזשהו משהו קצת משעשע ביחס לעמדות של הפילוסופים היוונים, כי הסנטימנט שאתן איבטן היה משהו כמו, אם כולנו מקנים גם ככה, אז אולי צריך ללמוד לחיות עם הרגש הזה, ואין בו שום דבר נורא, ולסלוח לעצמנו, והסנטימנט הזה הוא אולי סנטימנט מודרני, אבל הוא מאוד מנוגד לסנטימנט של הפילוסופים היוונים שמדברים על קנאה. כי עצם העובדה שכולנו מרגישים את הרגש הזה, לא אומר שהוא בסדר. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שרובנו מרגישים אותו, כולנו מרגישים אותו, כי כולנו גרועים. וזה גם לא אומר שאי אפשר להיפטר ממנו. אז חלק מהניתוח שפילוסופים יוונים מנסים לתת לרגש הזה, נועד לעזור לנו להשתפר, או אפילו סוג של תרפיה. עכשיו השאלה היא איך עושים את התרפיה הזאת, ומה אנחנו בעצם מגלים כשאנחנו מנתחים את הרגש הזה.
1: זאת אומרת, מראש הוא רגש שלילי, נלי? התפיסה שלו זה כרגש שלילי בלבד.
2: לא, זהו. אז ליוונים יש שני מושגים שיכולים לתאר קנאה. אחד זה קטונוס, שזה אולי המושג היותר נפוץ, כי אנחנו מכירים אותו נניח כשאנחנו שומעים על קנאת האלים, כן, אז האלים שמקנאים, זה רגש שהוא שלילי. עכשיו הוא שלילי לא רק כי יכול להיות בו אולי משהו הרסני, אלא כי הוא מעיד עליך משהו לא טוב, תכף אנחנו נדבר על מה בדיוק הוא מגלה עלינו. יש גם עוד מושג שזה לא באמת שהם נפרדים בצורה כל כך ברורה, אבל לפחות בניתוח של אריסטו, ברטוריקה הם כן נפרדים. והמושג הזה זה זלוס, שזה קנאה מסוג קצת אחר. אז בואו קודם כל...
1: זאת אומרת, זה המקור של, נכון, של ג'לוסי וזיל, גם
2: כנראה דתית. כן, אבל זה עובר דרך לטינית ודרך צרפתית עתיקה, הג'לוסי לעומת זילוס, אבל את צודקת, באופן עקרוני את צודקת. אבל קודם כל, אם יש משהו שפילוסופים יוונים מסכימים עליו לגבי קנאה, זה קודם כל שזה סוג של כאב. איזה כאב זה? זה כאב בלראות את ההצלחה של מישהו אחר. זה הבסיס. העניין הוא שכאשר אנחנו מתחילים לעשות ניתוח קצת יותר מדויק, עם קצת יותר דקויות לתופעה הזאת, אז אנחנו חושפים את הבעייתיות שלה, כיוון שנגיד אריסטו אומר את זה בפירוש, אנחנו לא מקנאים באנשים שאנחנו חושבים שלא מגיעה להם ההצלחה. כן, אם אנחנו רואים מישהו שהוא מצליח ולא מגיע לו, הרגע שהוא לא קנאה, אלא זה מין סוג של, באנגלית אפשר לקרוא לזה indignation.
1: זה רגע
2: חיובי. זה התקוממות, התקוממות על חוסר צדק, כאילו העולם כל כך לא צודק, וזה גורם לך לכאב, אבל זה אומר עליך משהו טוב, זה אומר שאכפת לך, שאנשים שמגיע להם יקבלו, ואלה שלא מגיע להם, נגיד אנשים לא צודקים, לא יקבלו דברים טובים, אז זאת לא קנאה. מה שמעניין בקנאה זה שאנחנו לא מרגישים שהבן אדם שאנחנו מקנאים בו, מקבל את הדברים הטובים האלה לא בצדק או לא בדין, זאת אומרת, אין לנו שום דבר להגיד לגבי זה שלא מגיע לו. ועדיין אנחנו מרגישים איזשהו כאב לגבי זה שיש לו. עכשיו, פטונוס, לפחות אצל אריסטו, זה הרגש שגורם לרצות שיהיה לו פחות. וזלוס זה הרגש שגורם לי לרצות שיהיה לי את הדבר הזה. זאת אומרת, לא על חשבונו, אלא לנסות לשפר את עצמי. אבל רוב הדיון בקנאה מתמקד דווקא הרגש לזה שפחותריסט הוא מתאר אותו כאב טונוס. כלומר, הכאב הזה, שמישהו שאין לך שום הסבר רציונלי למה לא מגיע לו את הדברים הטובים האלה, אין, הוא מרגיש כאב מעצם זה שיש לו את זה ולך אין. עכשיו, יש עוד כל מיני דקויות. לדוגמה, אתה לא מקנה בבן אדם שיש לו יכולות הרבה יותר גדולות משלך. זאת אומרת, אתה, נגיד, אני לא מקנה במייקל ג'ורדון, אני פשוט לא יכול לקנה בו. זה לא הרגע שהוא יכול לעורר בי. אתה מקנה באנשים שיש להם, שהם יכול יותר מהמעמד שלך, מיכולות שלך.
0: רגע, אנחנו מדברים, אתה יכול ככה לשים אותנו בזמן ובמקום, אנחנו, כשאתה מספר לנו את זה, זה אפלטון, זה אריסטו, מתי זה קורה, זה אם יש אסכולות זה... שונות.
1: אבל יש, צריך להגיד כן, שזה רלוונטי גם להיום, זאת אומרת, מה שנאלי עכשיו אמר, זה נכון גם על קנאה נכון, יומיומית. נכון, אני מקנה בפרופסור לידי שקיבל קידום לפניי, אבל לא בגאון שקיבל פרס
0: נכון,
1: נובל.
0: נכון, נכון, סליחה, אני פשוט הפילולוגית פה, אני רוצה לדעת למקם אותנו בהיסטוריה ובזמן. נאלי, תגיד קצת על איזה תקופה אנחנו מדברים.
2: אז כרגע אנחנו בתקופה הקלאסית, אנחנו מדברים על המאה הרביעית לפני הספירה, אבל אנחנו... יש, אנחנו ניקח גם תובנות מפילוסופיה יותר מאוחר, מפלוטרכוס, שכתב לו חיבור קצר על, על, על שנאה ו, ו, וקנאה. אז הוא מהמאה הראשונה והשנייה לספירה, אבל בינתיים כל מה שאני אומר הוא רלוונטי למאה הרביעית לפני הספירה.
1: והיה להם הוראות באמת מה לעשות? זאת אומרת, הצגת את זה קודם, כאילו אוקיי. עוד שנייה יהיה לנו את הפתרון, אני כבר מחגה לשמוע.
2: הפתרון הוא קשה, זה לא משהו שקל להגיע אליו, אבל קודם כל הוא אמור להתחיל בזה שאנחנו נשאל את עצמנו מה הדברים שאנחנו תופסים כטובים. זאת אומרת, אם קנאה היא כאב בזה שאני רואה שלמישהו אחר יש דברים טובים, אז אני שואל את עצמי, מה הדברים שאני מחשיב כטובים בחיים האנושיים? עכשיו, יכול להיות שחלק מהבעיה היא שאני תופס את הדברים הטובים באופן מהותי בחיים האנושיים, כדברים שיש מאגר מוגבל שלהם, זאת אומרת שסביר להתחרות עליהם, שאם יש למישהו אחד, אז לי אין. אבל יכול להיות שזו טעות, יכול להיות שהדברים הטובים באמת, הם דברים שיש מלאי בלתי מוגבל מהם, ואין באמת מובן לתחרות, לפחות לא במובנים של תחרות על כסף, או אפילו על כבוד. אז זאת כבר יכולה להיות ההתחלה.
1: כן, תמיד נשמע כל כך אוטופי ותמים, מה שהם תיארו בתור, כן, יש את הטוב ונלך אליו, אני, לא יודעת, זה קשה לשמוע את זה.
2: קודם כל זה אמור להיות קשה, זה בסדר.
1: כן, אני להתמודד גם עם הקושי, עם הקינה, עם הקושי, היום אנחנו מתמודדים עם כל ה...
0: אז רגע, זה לאן פלוטרכוס לוקח אותנו, כי אנחנו ככה מתקרבים לסיום.
2: שם, אצלו זה פחות ברור מאשר אצל אפלטון, אבל בניתוח שהוא עושה, אז הוא מדגיש את זה שאנחנו לפעמים מקנים באנשים שאנחנו בעצם לא רוצים שיקרה להם באמת שום דבר, זאת אומרת, אנחנו מקנים במישהו שאם הוא באמת יהיה בצרה, אנחנו נעזור לו אפילו. כן? אבל עדיין משהו מציק לנו בהצלחה שלו. אבל אם אנחנו מתקרבים לסיום, אז אפשר לשים רגע את פלוטרכוס בצד, ואולי הרעיון המהותי, שכאילו העזרה המהותית שפילוסופים יוונים, או בעיקר אפלטון בעצם, ינסו לתת לנו, זה להבין שאם אנחנו נבין באמת מהו הטוב, כן, שלא מדובר פה באיזשהו משהו נשגב במיוחד, מדובר בידע, ידע ואופי טוב, כן, אנחנו יכולים לראות, להפוך את הקנאה הזאת למוטיבציה להשתפר. אבל זה רק אם אנחנו נבין שבעצם הדבר שאנחנו רוצים לעצמנו הוא לא דבר שהוא לא משהו שיש למישהו אחר כאותו בן אדם, אלא שהדבר שאנחנו מחפשים זה משהו שזה איזושהי תכונה שיכולה להיות שלנו בדיוק כמו שיכולה להיות שלו. וזה כבר יהיה זו כבר תהיה הדרך החיובית להתמודד עם משהו שבשביל אנשים שהם קצת פחות מוצלחים, יהיה הקנאה הלא מוצלחה, הלא טובה הזאת, הקנאה המציקה, שהיא בעצם תמשיך להיות שם, כן? תמיד יהיו אנשים שאלהם יותר מלנו.
0: יפה. טוב, אז כמו שאמרת, אנחנו מהמאה הרביעית לפני הספירה, להיום נראה לי רלוונטי מאוד.
1: כן, נפסיק להתחרות על משאבים, כי הם לא מוגבלים.
0: בדיוק.
1: הטוב הוא בכל מקום.
0: נאלי, תודה רבה.
1: המון על, תודה.
0: גם שנשארת מאוחר לדבר איתנו, וגם על המידע החשוב הזה. ואנחנו הופכים לאפרים שמיר, נכון את יפה.
1: קצת קינה כשהוא כתב את השיר הזה, אני חושבת.
0: כן, עוד איזה גבר לא נעים.
1: יאללה, ירדנה. טים ירדנה או טים אפרה?
0: טים, אני ירדנה.
1: גם הוא.

0: איזה שיר נעים זה, אה?
1: יש לי תחושה שהילד גם אותו לא כל כך אוהבת. מה את אומרת?
0: בצדק.
1: כן, אז אפרים שמיר.
0: כותב על ירדן הארזי שיר מרושע. אני היחידי שיודע שאף על פי יופייך המשגע לא תדעי אהבה אמיתית לעולם.
1: כן, קצת קשוח.
0: מניאק.
1: אבל תשמעי, זה זמן טוב לדבר על קינה רומנטית בדקות הספורות שנשארו לנו, ששוב רציתי לעשות את זה בהפוכה. רציתי לדבר על מי שמתעצבן כשלא מקדים לו. מכירה?
0: מכירה.
1: מכירה כאלה אנשים. מכירה. כמובן, לא הקרובים אלינו ביותר, שממילא לא נזכיר אותם ברדיו, אבל יש כאלה, נתקלתי בתופעה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היי, אני יוצא עם חברה מעבודה.
0: יאללה, תהנה.
1: תעשה חיים. ואז כן, זה שוב, הכל הקינה מסדר שני הזה.
0: כי קינה נתפסת כמשהו חיובי.
1: ורומנטי, הנה, כל השירים האלה ששמענו. עכשיו תשמעי, הם שירים יפים, הם כתובים כאילו, המוזיקה מהממת.
0: המוזיקה הורסת.
1: מטמטמת.
0: זווה.
1: לא יודעת, כן, כאילו אני זוכרת את עצמי עוד חושבת שזה רומנטי, אני חושבת. אבל בסדר, גם זה מה שלוש התשובות חשבתי שהוא רומנטי, אז כאילו
0: בואו. כן, אבל כל אנחנו כאילו גדלים מגיל צעיר, בתחושה שאתה יודעת, אם גבר מושך לך בצמות, אז זה סימן שהוא אוהב אותך.
1: באופן כללי, שוטפים לנו את המוח בהרבה דברים, בואי לא נפתח את זה.
0: אז אם אין את זה, אז זה נתפס כמשהו שלילי. כן, אין מספיק תשוקה, אין מספיק אהבה.
1: כן, זה מעליב.
0: מאוד. אבל אני רוצה לסיים את התוכנית שלנו ככה במין תובנות. אני קיבלתי מהתוכנית הזאת את התחושה שהדיבור על קינה צריך להיות יותר נוכח. זאת אומרת, זה משהו שצריך להקל אותו, לאבד אותו. אם אתה מסתכל לו בעיניים, אז הוא הופך להיות פחות מאיים.
1: כן, במיוחד, אני חושבת על ילדים, כן? לא דיברנו על זה בכלל.
0: שנייה, אריסטו לא בטוח היה מסכים עם ההבחנה שלי, אבל...
1: וואי, אריסטו לא מסכים אותו בכלום, אבל תשמעי, אתם תמימים רצח היוונים האלה, באמת. כל מה שצריך זה לחשוב על הטוב.
0: נשמעים לנשים מגעילים, חבל על הזמן, אגב.
1: לא יודעת, אבל תמימים, זה התחושה שלי עולה. אבל אולי, כן, אני בטוחה שבלב הם לא חשבו בדיוק את הדברים שהם אחר כך כתבו והשאירו לנו לדורי דורות.
0: כן.
1: יש לי תחושה כזאת. בכל מקרה, אז כן, אז לא דיברנו על המון דברים.
0: לא, רגע, אני רוצה להגיד על מה לא דיברנו. היה אמור להיות איתנו פרופסור צחי פלפל, ופשוט הוא במטוס ברגעים אלו, לדבר איתנו על אבולוציה, כי זה משהו שלא דיברנו עליו, בכלל עם חיות מקנאות, למה אבולוציה רוצה שנקנה.
1: לא דיברנו על מתי מתחילים לקנה, באיזה גיל, זה כבר בינקות, לא דיברנו על חיות שמקנאות.
0: האם יש הבדל בין נשים וגברים?
1: לא דיברנו על ניסויים שפסיכולוגים עושים בשביל לראות, כן. נכון. על קנאה, לא דיברנו על חלוקה הוגנת ולא הוגנת.
0: טוב, אז נפגשות שוב לדבר על קנאה לדעתי, אין ברירה.
1: כן, לא דיברנו על המעשייה הזאת של, את מכירה? אוי, לא שאלתי אותך מלפני. טוב, אני אספר איזושהי גרסה של הקן, המלאך שיורד ושואל את העיקר, הוא מציע לעיקר ולשכן שלו, אני אתן לכם כל מה שתבקשו, אני אתן לך ולשכנך, אני אתן כפליים. ואז הוא חושב ואומר, אוקיי, אז תוציא לי עין אחת.
0: יואו.
1: כמובן סיפרתי את זה גרוע, כן, תחפשו את זה בגוגל, יש לזה גרסאות הרבה יותר הולמות. זה משהו מהמאה ה-12, כאילו, זה משהו מאוד.
0: זוועות. אתה כל כך רוצה שלחי, לאחר יהיה גרוע יותר משלך.
1: כן, יש את זה גם במקורות יהודיים, את תאהבי את זה. חבל שתאמנו את זה קודם, לא נורא.
0: ובנימה אופטימית זו, אנחנו מבינות שלקינה יש איזה נושא ענק שאפשר היה לדבר עליו הרבה, אבל איזה כיף שבאת לתוכנית איתה.
1: איזה כיף שהזמנת אותי, תקשיבי.
0: תענוג, תענוג, חבל על הזמן. ואנחנו נסיים עם ג'ולין, שזה גם שיר עם קצב אורס, אבל קודם אני רוצה להגיד תודה ולתת קרדיטים גם לאחרים, חוץ מלדוברות שלנו פה, לאיילת ולמאיה ונלי. אבל גם לסאבי אייזיק וגם ליעל קרמר ועל הביצוע הטכני ביפו אליאנה ארולד ובירושלים מוטי זדה ובפיקוח משה לוי לכל אנשים שעשו את זה טוב ומעניין.
1: כן, בואי נראה לאן ג'ולין לקחה את הקינה, לקחה אותו במקום קצת אחר.
0: אחר, שמה?
1: זאת, זה לא ג'ולין, סליחה, זה זאת ששרה לג'ולין. אבל כן, היא כאילו עם הקנאבה, אבל היא, לא יודעת, באיזו צורה קצת קורבנית כזאת.
0: נכון, ואני מזהירה את כולכם, כי למה זה שיר שנתקע, חבל על הזמן בראש זה.
1: עדיף שזה התקע בשירה, השירים הקוטמים שלנו.
0: לילה טוב לכולם, ושבוע

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. מחר, 20:00, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
6: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה. 3 לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, 1 במצב אנוש אך יציב ו2 במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס הליטאר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי. בחיזבאללה אימו בתגובה, על האויב להבין היטב את כמתקפות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן טעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם יותר התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננות היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחול מספר פעמים קודם לכן ללמידת השטח ולהערכות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס מוסר, כי במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים, וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. בעוד כמספר דקות יחל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, מה שיסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי חודש תשרי. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות צפויים להשתתף בתפילה הלילה בכותל. המשטרה נערכה מראש וחסמה את הצירים המובילים לאזור והודיעה כי ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן למורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו כל לילה בכותל. כדורגל מגביע טוטו, הפועל חיפה הביסה 4-0 את אלופת המדינה הפועל באר שבע וסיימה במקום החמישי במפעל. באר שבע סיימה שישית. מכבי פתח תקווה ניצחה 3-0 את עירוני טבריה וסיימה במקום ה-11. טבריה סיימה במקום ה-12 ובני סכנין שגברה 1-0 על הפועל פתח תקווה סיימה במקום ה-13. פתח תקווה סיימה אחרונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה, אנסטסיה גורבנקו סיימה במקום השביעי בגמר המסחה ל-200 מטר מעורב אישי. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי יש מקומי ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. אלה החדשות שערכה גלי יוזביץ', מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה. 3 לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו נפצעו,

0: במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, מצטרף אלינו בעניין הזה. לילה טוב, דורון.
1: לילה טוב, מעיין. כן, אז מדובר על תקרית שהייתה בלילה הקודם שבין שישי לשבת, כשחיזבאללה שוב הפר את הפסקת האש. זו כבר הפעם החמישית רק במהלך השבועות האחרונים שאנחנו יודעים להפרה כזו. במקרה הזה מדובר על רחפה נפץ ששוגר על כוחות צהל ברכס עלי טהר, רכס שנמצא למעשה כרגע במוקד האימותיים בין ישראל לבין חיזבאללה, כששלושה לוחמי יחידת יעלום נפצעו באורח קשה במהלך התקרית הזו של פיצוץ רחפן הנפץ. אפשר לומר שבתגובה לאירוע הזה צהל ביצע שורה של מתקפות אוויריות בדרום לבנון במהלך היממה האחרונה, גם באזור נבטיה, גם בכפר בשם אנצר, ששם צהל תקף מפקדה של חיזבאללה וחיסל שם מפקד גדוד בכוח רדואן. יחד איתו נהרגו גם כל בני משפחתו, במה שזכה לשורה של גינויים בצמרת הלבנונית, מהנשיא ג'וזף אאון, מראש הממשלה נוואף סלאם. אבל בשורה התחתונה ישראל הסבירה שהתשתית שהותקפה הייתה תשתית צבאית, מפקדה, ושבני המשפחה של אותו מפקד גדוד בחיזבאללה שהו שם יחד איתו. נהרגו במהלך התקיפות האחרונות גם מספר מפקדים ומחבלים נוספים בארגון הטרור, ובנוסף פיקוד הצפון עדכן הערב את תושבי הצפון שבמהלך השעות הקרובות צפויים להישמע הדי פיצוצים בעקבות תקיפות נוספות של צהל שצפויות בלבנון לאורך הלילה, גם תקיפות אוויריות וגם ירי ארטילרי.
0: תודה רבה דורון. פרשת בריחתן של מלי וליאל יעלומי, הדרמה הבינלאומית שהעסיקה מדינה שלמה, הגיעה לסיומה מעבר לים. נועם נקש כתבנו, לילה טוב.
2: לילה טוב, מעיין. כן, הפרשייה שהסעירה את המדינה במשך שבוע ימים תמה לה ביום שישי בכל עמוד חדשה, צריך להגיד. אנחנו מדברים על מלי וליאל יעלומי, אם וביתה שאותרו בארגנטינה לאחר שבוע ימים בין המשטרה והמדינה כולה היו ערים לסיטואציה בין הוגדרו כמנודקות קשר. צריך להגיד, מדובר פה באירוע חוצה יבשות, מעיין, כי בהתחלה, אם אנחנו זוכרים את הדיווחים תחילה, דובר על כך שהן היו בחופשה בווינה, מה שבאמת היה נכון, אבל לאחר מכן התברר לנו שהן עברו לפרנקפורט בגרמניה, ואז משם הן עברו לארגנטינה. אני אנסה לעשות איזשהו סדר בפרשה, כי היא בהחלט הסעירה את המדינה, ולא כל כך ברור למה הן נעלמו. עד עכשיו, את האמת, לא ברורה הסיבה למה הן בחרו להימלט מהארץ, אבל כן במשטרה יודעים להגיד שהן תכננו את הבריחה הזאת היטב. האם מלי אפילו תכננה את הבריחה הזאת כשהיא נסעה למוקדים באירופה כדי לתכנן, להבין באיזו מדינה אפשר לזייף דרכונים, לאיזו מדינה אפשר להימלט, וכך באמת נעשה. בהתכתבות בין השתיים עולה כי ליאל הבת כתבה לה, אני אלך איתך לאן שתרצי, לאן שתבקשי, ולכן עולה שהבריחה הזאת תוכננה היטב. עדיין לא ברור מה הסיבה להיעלמות. מספרים במשטרה שהיו לה שתיים חובות למוסדות רשמיים, אגב, בניגוד לשמועות שמדובר בגורמים עברייניים, אבל החובות אינם גבוהים, כך שלא מצדיקים איזושהי סיבה להיעלמות של השתיים. אז לא ברור באמת למה הן נעלמו, אבל כן אנחנו יודעים, מדובר במסע חוצה יבשות. זה התחיל בווינה שבאוסטריה, משם לגרמניה, והשתיים הותרו בבואנוס איירס. לאחר תשאול קצר של וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, הם שוחררו להמשך דרכן, והמשטרה אומרים לנו בשיחה איתנו, אנחנו לא ממשיכים בחקירה הזאת, היא לא תמשיך מעבר למה שהיא הייתה, כי אין כל עבירה פלילית שהשתיים האלה חשודות בה, ולכן אין לנו איזשהו חשד למשהו סביר שינסו. אנחנו ניתן להם להמשיך את הדרך, לא ניכנס לעניינים הפרטיים שלהם, למה הם נמלטו. הבנו שהכל בסדר, שהן לא חשודות בכלום, שהן לא מרגישות מאוימות, והן ממשיכות את דרכן כרגע. מעבר לכך, ככל שיהיו עוד פרטים באשר לפרשייה הזו, אנחנו כמובן נשוב ונעדכן.
0: תודה רבה נועם. בשעה זו עשרות אלפים משתתפים באמירת הסליחות בכותל המערבי, במה שמסמל את פתיחת חודש הרחמים לקראת ראש השנה. עם המתפללים נמצא במקום כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. שלום מרדכי.
3: שלום, לילה טוב. אז כן, אנחנו בדרכנו לכותל המערבי. עשרות אלפי אנשים צפויים להשתתף הלילה בתפילה כאן. כפי שאמרת, זה בעצם מסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת כמובן חגי תשרי, ראש השנה ויום הכיפורים. כל לילה למעשה צפויה להתקיים כאן אמירת סליחות ברחבת הכותל המערבי. המשטרה כמובן ערוכה עם כוחות מתוגברים, חסימות, לא מתאפשרת למעשה הגעה עם כלי רכב פרטיים, אלא אך ורק בתחבורה ציבורית. להבנתנו, התפילה צפויה להיפתח ממש בדקות הקרובות. היא תימשך כשעה, אמירת סליחות, תפילות, כאן בכותל המערבי. אנחנו כמובן נביא מחר את הקולות לפני התפילה.
0: תודה רבה מרדכי. עד כאן יומן חצות, ערכה גלי יוזביץ', הפיק רון קוטלר, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני משה לוי, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל. ממני מעיין מנחם ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
4: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל, עם ציפורי לילה מתפייטות.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: לילה טוב מגלי צהל. בפתחו של חודש אלול, אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל, בנושא סליחות לחודש אלול, האפשרות לסליחה. האזנה הרבה.
7: שלום עליכם, ציפורי לילה מתפייטות, בפתחו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. יוצאים לדרך עם אדון הסליחות, בביצוע המונומנטלי, האינסטרומנטלי של נקמת הטרקטור. שתהיה לנו האזנה טובה, מרחיבת לב הדעת, תקובל ברצון. יוצאים לדרך.

אדון הסליחות בין תל אביב לברלין, מתוך רשימה שכתב אבי בללי, סולן נקמת הטרקטור. גבעתיים, ראשית שנות ה-70, משפחה יהודית חילונית ממוצא יווני, אבא יליד אלכסנדריה, שמשפחתו הגיעה למצרים מהאי קורפו, אמא ממשפחה סלוניקאית ששורשיה במגורשי ספרד. בית הכנסת לא היה נוכח, לא בשבתות, לא בחגים, רק פעם בשנה, ביום הכיפורים. בית הכנסת על שם רבי מאיר בעל הנס בגבעתיים, הביקור השנתי עם אבא. כנראה ששם, בביקור החד שנתי ההוא, נזרעו הזרעים. תל אביב, תחילת שנות ה-80, סצנת המועדונים פינגווין וליקוד. אופיר לבוביץ' ואני מקימים את ההרכב הראשון שלנו, נערים מתבגרים שמחפשים את הדרך. כותבים ומנגנים מבוקר עד לילה, מהר מאוד אני מזהה את שני המעיינות שהם המקורות המוזיקליים שלי. מצד אחד לד זפלין, מצד שלי, מצד שני, בית הכנסת על שם רבי מאיר בעל הנס. מנגנים את אל נורא העלילה ואת אדון הסליחות, ושואלים את עצמנו, מי הגאון שכתב את המוזיקה הזאת? אנשים ברחבת הריקודים במועדונים לא יודעים שמדובר ביצירה יהודית בת מאות שנים. ברלין, אמצע שנות ה-80. עולה על מטוס אחרי צבא ונוחת עם הרב העיר המחולקת, נער בן 22 שחולם לעשות מוזיקה במקום בו יצרו דויד בואי ולוריד, בתקופה האוונגרדית שלהם. מחפש פרטנרים מקומיים לנגן צלילים מישראל, ומוצא את עצמי מלמד את השותפים הגרמנים שלי את אדון הסליחות ותל נורא עלילה. מגיע יום אחד לבניין בהרמן פלץ, שומע מהמרטף צלילים שדופקים בראש ומרידים את הקירות. אז לא קראו לזה טרנס. יורד למרטף ומגלה את הפלא, סינתיסייזר, מוזיקה אלקטרונית שמטלטלת את הגוף והנפש. תל אביב, 1989, במרטף בבית ציוני אמריקה, מתחילים לעבוד על האלבום הראשון של נקמת הטרקטור. אולי נחזור לאדון הסליחות שהיינו מנגנים בפינגווין ובליקוד? להקליט קטע חזנות מסידור התפילה, אז לא ידענו שקוראים לזה פיוט, באלבום בועט של נעקת רוק, נראה לנו שזה יעליב אנשים. מחליטים לוותר על המילים, ומסתפקים בצלילים, נכנסים לאולפן ומקליטים את אדון הסליחות כקטע אינסטרומנטלי, בדיוק הוא במרטף ההוא בהרמן פלץ בברלין. לא קוראים לזה טרנס. האלבום יוצא, אדון הסליחות לא ממריא ברדיו, בהופעות זה דבר אחר. הקהל בשיגאון. עם הזמן אנחנו עולים פאזה, לא רק את האינסטרומנטלי, מדבישים את המילים על המוזיקה, הקהל בטרנס רוקד וצועק, חטאנו לפניך, רחם עלינו. חטאנו לפניך, רחם עלינו. תל אביב. 2022. כותבת הרשימה הזו, יומיים אחרי הופעה של נקמת הטרקטור במועדון הברבי. הקהל דורש אדרן וצועק, חתנו לפניך רחם עלינו. הרשימה הזאת של בללי מתוך ספר שנקרא סיור סליחות, שיצא לאחרונה ביוזמה ועריכה של מישאל וקנין. פרויקט שהוא גם ספר שמאגד בתוכו את כל פיוטי הסליחות במסורת הספרדית, יחד עם מבחר פיוטים לראש השנה ויום הכיפורים, מלווה במבואות, רשימות אישיות, כתבי יד עתיקים, וגם בשני אלבומים מוזיקליים שגילוי נאות אני זכיתי לערוך. הספר הזה והקלטות מתוך האלבומים ילוו אותנו היום בתוכניתנו לצד עולמות נוספים. אז ננסה לצאת גם אנחנו לסיור סליחות פנימי, להתחקות אחרי המילים והמנגינות שנוסעות בזמן כבר מאות רבות של שנים, ולנסות לפתוח שער אל האתגר הגדול, אל הפלא הגדול של הסליחה.

אנחנו שומעים את קולו של הרב חיים לוק, פייטן, חזן ובעל תפילה דגול, מבצע את הפיוט ישן על תרדם של רבי יהודה הלוי, הפותח את סדר הסליחות במסורת יהודי מרוקו. אז ביום ראשון בבוקר התחילו בבתי הכנסת הספרדים לומר את הסליחות. 40 יום, בראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. 40 יום בהם עלה משה בפעם השנייה להר סיני, אחרי ששיבר את הלוחות הראשונים, כדי לחפר על חטא העגל, כדי לייסד את האפשרות של הסליחה, של הלוחות השניים, את האפשרות לקשר בין...

0: חוזר לספר סיור סליחות, למאמר הפותח. וכך מתארת המשוררת והחוקרת חביבה פדיה את ליל הסליחות. אלומת אור מפלחת את האפלה, לילה ברחובות, האוויר צלול ונקי, זך ועדין. יש ופנסי הרחוב קבועים ואדם בודד מתהלך עם פנס. צליל השעון המעורר, שלוש בלילה, לבישת בגדים. בחשיכה עם אור חשמל דק, הלילה בחוץ כמו בריכה שחורה. משב האוויר כתבילה, ההגעה לבית הכנסת. המוזיקה בוקעת פשוטה, נקייה, עירומה. בן אדם מלך הנרדם, צלילה לתוך הלילה הארוך של הנשמה. קום קרא בתחנונים.
1: קום קרא אלוהיך, דלים אשר עפר יסוד.
0: הסליחה כאלומת אור המפלחת את העלתה. העלתה שבן אדם לחברו, בן אדם לבן עצמו, בן אדם לאלוהיו. הסליחה כקריאת כיוון של חיים ומוות, שינה ועירות, מציאות זמנית ונצח. תזכורת ליעוד, לגורל, למשמעות,

מחזור התפילה שסליחות שמו חלה על זמן לנקיפות מצפון, לקהל חטא, להצטללות, להתארות, רצון להיות טובים יותר, תקווה שהאמונה בהתפתחות היא האופק שלה. לא מה שהייתי בעבר, מה שאוכל להיות בעתיד, וכאן, בהווה, זהו רגע הזינוק, מיוחד בהיה, אשר ההיה, הוא היה והוא הווה והוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו לא נוצר אל, ואחריו,

כזו היא גם הסליחה. מסדירה את העבר. משקיפה עליו ברפלקציה, בהתבוננות, בנקיפות מצפון, בחרתה, ברצון לתיקון. וככזו היא התמקמות מחודשת בהווה והתפתחות אל העתיד. הסליחה היא אהיה אשר אהיה. צלם אלוהים שבאדם. לא מה שהייתי, מה שביכולתי להיות.

שמענו את אנסמבל הפיוט מבצע את בן אדם עליך נרדם, הפיוט הפותח את סדר הסליחות. הקלטה מתוך האלבום סיור סליחות, הגרסה העכשווית. חודש אלול הוא הזמנה למפגש קרוב עם עצמנו, לשוב אל עצמנו, ומתוך כך לנסות גם לפגוש את האלוהי שבתוכנו, את מקור הטוב, את מקור האור, להאמין בו. המהות העמוקה ביותר של הסליחות הספרדיות, כותב יאיר אסולין, ברשימה שלו גם לספר סיור סליחות, יותר מהאימה או חשבון הנפש, או אפילו החזרה בתשובה, המהות העמוקה ביותר של הסליחות הספרדיות היא התשוקה. התשוקה של האדם אל האלוהים, אל האינסוף, שהיא גם בעצם התשוקה אל עצמו. אלול הוא הזמנה למפגש אינטימי, חשוף, אלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. כל דודי דופק, והלחן של חסידי חב"ד, כאן בקולו של אביתר בנאי, מתוך פרויקט צמא.

0: אמירה ידועה בפי חסידים
1: היא שבחודש אלול המלך בשדה. כלומר, אלוהים נמצא קרוב, קרוב יותר לאדם. כשהמלך בארמון, מטבע הדברים, הוא קצת פחות נגיש. אבל בחודש אלול, המלך יוצא מהארמון, אל השדה. לשם כולם יכולים לבוא ולפגוש אותו. זו הזמנה לצאת מהשגרה. לצאת לשדה הפתוח, לטבע, לאזור החשוף, הלא פורמלי. בו יכול להתרחש מפגש חדש. בו אולי נצליח לעורר את הלב. עמוק בטל.

יופי. אז אנחנו חוזרים לספר סיור סליחות לרשימה של יאיר אסולין. כך הוא כותב: יש להכיר קודם בכך ובכך שהרעיון של הסליחות, של הכפרה, של האפשרות לחזור בתשובה, מה שהפך לצער הלב לכמעט קלישאה, הוא רעיון בלתי נתפס ביסודו. כזה היכול להתקיים רק מחוץ לטבע ומחוץ לחוקיות האנושית המוכרת לאדם. כמו שאומר רבי יוחנן מסכת ראש השנה על י' ג' מידות הרחמים, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר ליומרו. כלומר, אלמלא אלוהים היה מספר למשה רבנו על האפשרות של הכפרה, של החזרה בתשובה, לא היינו יכולים להעלות על הדעת את הרעיון הרדיקלי כל כך הזה. וראי, איך יכול האדם הזמני המתקלה, זה שמתקיים בתוך מסגרת קשיחה מאוד של נהר הזמן, הנע תמיד קדימה, להעלות על הדעת את האפשרות למחוק את מה שכבר היה, לחזור אחורה בזמן. איך מי שבהכרח נולד רק פעם אחת בלבד, יכול להעלות על הדעת את האפשרות להיוולד מחדש שוב ושוב. אנא חייב זדוני תמחהו, כותב רבי משה אבן עזרא, אשר בשל פיוטי הסליחות הרבים שכתב היה ידוע בכינויו הסלח. אנא חייב, כלומר כענן, כענן קלה, זדוני תמחהו, וסלחת לעווני כי רב הוא. חבוד נירו וקסיס ואנסמבל הפיוט.

יאירוני רעיוני, מסוד ליבי ומשאלו, הגות דברי תחנוני בזמרת אל ומהללו, ולא אתן שינה לעיניי, חצות לילה בגללו, לחזות בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו. פיוט צניחות לא ידוע, שחיבר רבי יהודה הלוי, והלחינה את יענקרי, והיא גם מבצעת כאן.

חוזרים לקולו של רבי חיים לוק ששר מתוך פיוטו של רבי שלמה אבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה.

נשאתי עיניי שמה כל תחנוני כגודל חסדך מתוך הסליחות מלחן מיוחד

0: שעריך בדופקי יפתחה, ולדל שואל לפניך יעשה לחה. שעו רבי חיים לוק וחברי אנסמבל הפיוט, בתנועה חופשית בין עברית לערבית. שעריך בדופקי יפתחה בתרגום חופשי, טוק טוק טוק על דלתי מרום, נק נק נקינג על heaven's doors. ואנחנו חותמים את השעה הראשונה של ציפורי לילה מתפייטות לחודש אלול. אני רוצה להגיד תודה לג'וש נחום, טכנאי השידור, כאן לידי, יואב מוסק על ההפקה. אנחנו מחכים לכם בשעה השנייה, אחרי החדשות. ונמשיך יחד לדפוק על דלתי מרום. תקח אותנו לשם, אחינו בוב, הלו הוא שבתאי זיסל דילן. חפך.
1: עד כאן חלקה ראשון של התוכנית ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל בנושא סליחות לחודש אלול, האפשרות לסליחה. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית.

0: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה. שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יעלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עליה טהר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צה"ל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צה"ל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי. בחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. אזרח ישראלי בשנות ה-30 לחייו הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק שבתאילנד. כך מעדכנים בדוברות זקה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה פועל להביא את הנפטר לקבורה בארץ. החל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי חודש תשרי. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות משתתפים כעת בתפילה הלילה בכותל. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיעה כי ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן למורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו החודש כל לילה בכותל. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל חיפה הביסה 4-0 את אלופת המדינה הפועל באר שבע וסיימה במקום החמישי במפעל. באר שבע סיימה שישית. מכבי פתח תקווה ניצחה 3-0 את עירוני טבריה וסיימה במקום ה-11, טבריה סיימה במקום ה-12 ובני סכנין שגברה 1-0 על הפועל פתח תקווה סיימה במקום ה-13. הפועל פתח תקווה סיימה אחרונה. כתב הספורט יובל ישראל הוא מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה אנסטסיה גורבנקו סיימה במקום ה-7 בגמר המסחה ל-200 מטר מעורב אישי. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, במדבר יהודה ואזור ים המלח, צפוי גשם מקומי ושיטפונות משעות הצהריים ועד הערב, ואף תיתכנה סופות רעמים יחידות במזרח הארץ. אלה החדשות שעורך עופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שוב שלום לכם מגלי צהל. בפתחו של חודש אלול, אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל בנושא סליחות לחודש אלול, האפשרות לסליחה. האזנה הרבה.

ציפורי לילה מתפייטות, אנחנו בשעה השנייה של תוכנית מיוחדת לחודש אלול. קמתי באשמורת לבקש על עבוני, בנפשי שחרחורת מפני רוב זדוני. פייטן דוד אסרף פותח לנו כאן במילים שפותחות את סדר הסליחות. שתהיה לכולנו הזנה טובה.

זה היה פיוט בן אדם עליך נרדם שפותח את סדר הסליחות אחרי קמתי באשמורת בנוסח של יהודי ספרד וזה מתוך האלבום סליחות נוסח תחריר שיצא לאור לאחרונה תחריר הרכב נגנים, נגניות, פייטנים, פייטניות, נהדרים בהובלתו של יאיר כוכב אני חוזר למילים של המשוררת חביבה פדאיה מתוך מאמר המבוא שלה לספר סיור סליחות. כך היא כותבת. מערך הסליחות אוניברסלי, כללי, ממריא הרחק מעבר למגדר. הקריאה בין אדם עליך נרדם אוניברסלית. קריאה שנועדה לטלטל כל אדם שנרדם בירקתי האונייה שהיא גופו, נשמתו, חייו. כל מי שאינו נוטה לידיו את ההגה כרב חובל העומד במרכז חייו ובמרכז הבנת יחסיותם ויחסיות ההישגים השונים. פתיחת הפער בין הזמני והנצחי היא בעצם גם פתיחת הרווח שבין העצמי ובין העני. זה האחרון, הוא אותה אישיות, התרה, אנה ואנה, בעוד משאלות, סיפוקים, עיווי אינסופי. וזה הראשון, העצמי, המינימלי, הענב. העצמי והאני. אלה מונגדים זה מול זה על ציר היום והלילה. אז הסליחות הם הזמנה להתעוררות. גם של הגוף, אבל בעיקר של הנפש והתודעה. תרגיל בהתעוררות.

האתגר הגדול של הסליחה לא נמצא בין אדם לאלוהים, בין אדם למקום, אלא במישור שבין אדם לחברו. שם לעתים נדמה שהסליחה היא בלתי אפשרית. לא נשכח ולא נסלח. אם אנחנו זוכרים, איך אפשר לסלוח? ואם שכחנו, אז הסליחה כבר לא נחוצה. פרדוקס הסליחה, כפי שמתאר אותו בין השאר הפילוסוף היהודי צרפתי ז'אק דרידה. ואת השיר הבא, אולי אפשר להגיד הפיוט הבא, כתב אהוד מנור, הלחין ושר מתי כספי.

יעזה הקמה בתאהבה, קשה כשאול קנאה. לפעמים אנחנו פוגעים במי שהכי קרוב אלינו. האם נצליח ללכת מעבר לכעס, מעבר לגאווה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לזכות במחילה לעצמנו, לקרובים לנו?

היכולת להתחדשות האדם קשורה באופן עמוק ממושג התשובה, שעל פי המדרש ומשלי נבראה לפני העולם כמעין יסוד המאפשר חיים וגאולה במציאות האנושית, שבה אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. התשובה היא פתח לתקווה, היא האמונה ביכולת להשתנות, להשתפר תמיד, מתוך הכרת הכוחות והמגבלות של האנושי. היא היכולת לתקן, להאמין בחיים, להיוולד מחדש, לצאת מהכלא של ההגדרות המצומצמות של האדם את עצמו ואת העולם כלפיו.

כנסת ברשי שבשכונת נחלאות, אליו אני אוהב ללכת בימי אלול. הוא משמר נוסח מיוחד של יוצא כורדיסטן מהכפר ברשי שבצפון עיראק. לכורדים קשר מיוחד עם השפה הארמית שאנחנו שומעים כאן ברקע, והם שימרו אותה עד לדורות האחרונים. בבית הכנסת ברשי הפיוטים הנאמרים בארמית הם סוג של שיא, כזה הוא מחה ומסה שאנחנו שומעים עכשיו. פיוט תחינה חשוף הנאמר בשלבים המתקדמים של הסליחות, אחרי שהשלנו מעלינו כבר כמה קליפות נכונים לעמוד קרוב אל האלוהים, מבחינת בן המבקש רחמים מאביו, אחרי שהתוודנו כחלק מהתיקון המחייב. אנו מתחננים לאל שירפא את הכאבים שגברו עלינו, כדי שלא נהיה קלים בשבי של עצמנו.

זה היה עדר לזי מתוך הסרט שעת הצוענים, מוזיקה של חין גורן ברגוביץ' גדול. ואנחנו נעים מזרחה אל המוזיקה הפרסית, מוזיקה שהיא היסוד העמוק ביותר של המוזיקה במזרח בכלל, מוזיקה שמחוברת לנפש, נפש האדם, לטבע, לזמן, מוזיקה נשגבת, מפויטת. יהודים חיו בפרס מעל 2000 שנה, והיו חלק מהיצירה של המוזיקה כנגנים, כמלחינים, כזמרים, ומשהו מזה גם חלחל, כמובן, אל תוך עולם התפילה והפיוט של יהודי איראן, פרס. גדול החזנים של יהודי איראן במאה ה-20 היה חזן יונה דרדשתי, שפעל בטהרן. היה מוכר גם בעולם המוסלמי, לצד כמובן העולם היהודי. מעט הקלטות יש לנו ממנו, אבל המעט הזה שיש מחזיק בחינת אינסוף. אז אני מזמין אתכם עכשיו לעצום עיניים ולצלול יחד איתי אל הביצוע המופלא של יונה דרדשתי לפיוט עם אפס רובע כן, פיוט המספר את עקדת יצחק, ונאמר גם הוא בסדר הסליחות.

זה היה בזוכרי על משכבי, פיוטו של יהודה אבן בלעם מספרד, בביצוע שי צברי באנסמבל הפיוט. ונמשיך עם שי צברי. רחמנה דענה לענייה עננן, רחמנה דענה לתבירי ליבה עננן. זו תפילה, פיוט, שנאמר בסליחות, פיוט בארמית, שמשמעותו אלוהים, בעל הרחמים, שעונה לעניים, עננו. רחמן האלוהים, דענה לתבירי ליבה, שעונה לשבורי הלב, עננו, ענני. כאן בלחן של חסידי חב"ד, מתוך פרויקט צמה שמוביל המוזיקאי נאור קרמי, שי צברי, בכבוד.

במאמר החותם של הספר סיור סליחות כותב יאיר אסולין, ויש להעמיק הרבה בהבחנה בין ההתאהבות לתשוקה. אלה כוחות שונים, אבל אין ספק כי אלו שני כוחות הפועלים כמעט במשותף בנפש האדם. תשוקתו של האדם אל האחר היא הכוח המאפשר לו לעשות את פעולת הטירוף הלא רציונלית ולקפוץ אל מעבר לתהום. תשוקתם של בני ישראל אל החירות, שהרי יכלו להסתובב ולהיכנע, היא זו שדחפה אותם מלבר הים. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי. כאשר אדם משתוקק אל האלוהים, הוא במידה רבה מצהיר שהוא מוכן לקפוץ אליו אל מעבר לתהום. גם במחיר הסכנה הגדולה מאוד של הקפיצה הזאת. הוא במידה רבה מצהיר שהוא מוכן לוותר על כל מה שאנושי בו, על הנדרים, על החרמות, על השבועות. לא בכדי באותו פיוט גם כותב רבי אברהם מבן עזרא, לך רוחי ונשמתי. ההתמסרות העמוקה של מעשה הסליחה והכפרה לעולם אינה יכולה להסתיים באיזו נכונות לתקן ולשפר. בכדי שבכלל יהיה ניתן לעלות על הדעת ולהכיל את הרעיון הבלתי נתפס הזה, חייבת להיות קודם כל הנכונות לקפוץ. ובעצם זוהי גם המהות של כל סדר הסליחות. אני אפתח תמיד בקריאה, בן אדם עליך נרדם. והרי מהי העירות האולטימטיבית אם לא התשוקה? אדם שאינו משתוקק, שאינו שואף אל מעבר לעצמו, שאינו מכיר בנקודת המבט של האינסוף, של החסד והדין, הוא אדם ישן. האלוהים משתוקק לאדם המשתוקק. אל תקרא בנייך אלא בונייך, האדם עבור האלוהים הוא לא עבד פסיבי, שמתקיים כל עוד הוא עושה את רצון האל, הוא מושלח לכלבים מיד כאשר הוא סוטה מן הדרך. האדם, כאשר הוא ער, כאשר הוא משתוקק, הוא שותף מלא בתהליך הבריאה של העולם. רק כאשר מבינים לעומק את השותפות הזו, את האחריות הגדולה שיש בה, ואת התשוקה העמוקה ההדדית בין האדם לאלוהים, רק אז מבינים באמת את מהותן העמוקה של הסליחות, את הרלוונטיות שלהן לחייו של האדם תמיד, בכל מישור, ואת האפשרות להתחוללות הפלא האדיר של הכפרה. והנה הגענו לסוף תוכניתנו. אני רוצה להודות לג'וש נחום, טכנאי השידור, ליואב מוסק על ההפקה. אבנר גדסי ייקח אותנו אל הפיוט הזה הנפלא, לך אלי תשוקתי, הפיוט הפותח את תפילת ערב יום כיפור. כאן, בביצוע שמשלב את הלחן ממסורת יהודי תימן עם לחן מקורי של יאיר גדסי, אח של אבנר. הגרסה הזאת בוצעה בערב מיוחד שנקרא דלתי מרום. היינו שם כבר ולדפוק על דלתי מרום. במסגרת פסטיבל הפיוט שהתקיים בבית אביחי לפני למעלה מעשור. ואני כאן רוצה לאחל לכולנו, כיחידים וכחברה, חודש אלול משמעותי של תיקון, של חמלה, של התבוננות, של חשבון נפש, של תשובה, של קרבה לעצמנו, של תקווה. אני השתדלתי להיות יאיר הראל, לך אלי תשוקתי. תשוקתי.

0: בליצה לשעה 2, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על גל תקיפות רחב של צהל ברכס עלי התהר. זאת בהמשך לתגובת צהל על תקיפת חיזבאללה אתמול בבוקר, בה נפצעו שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו. מתוכם אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה. בערב פורסמה הודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית, בה נכתב כי צהל תקף את מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי. בחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה לאחר שנפל מרכבו בכביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבא תל השומר. אזרח ישראלי בשנות ה-30 לחייו הותר ללא רוח חיים בחדרו במלון בבנקוק שבתאילנד, כך מעדכנים בדוברות זקה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה פועל להביא את הנפטר לקבורה בארץ. החל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי חודש תשרי. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות משתתפים כעת בתפילה הלילה בכותל. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיעה כי ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן למורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו החודש כל לילה בכותל. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל חיפה הביסה 4-0 את אלופת המדינה הפועל באר שבע וסיימה במקום החמישי במפעל. באר שבע סיימה שישית. מכבי פתח תקווה ניצחה 3-0 את עירוני טבריה וסיימה במקום ה-11. טבריה סיימה במקום ה-12 ובני סכנין שגברה 1-0 על הפועל פתח תקווה סיימה במקום ה-13. הפועל פתח תקווה סיימה אחרונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה אנסטסיה גורבנקו סיימה במקום ה-7 בגמר המשחה ל-200 מטר מעורב אישי. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, במדבר יהודה ואזור ים המלח צפוי גשם מקומי ושיטפונות משעות הצהריים ועד הערב, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות במזרח הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. שמחים שאתה נענו, ועם המוזיקה שתעשה לנו את הלילה, ובחר לנו רם רותם. אליאנה ירול כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. אתמול מלאו 70 שנה למותו של המחזאי, הבמאי והמשורר הגרמני, ברטולד ברכט. לכן, בחלקה הראשון של השעה הזו, נשמע כמה משוו שתורגמו לעברית. הראשון הוא אלבמה. מהמחזה עלייתה ונפילתה של העיר מאגוני, בביצועם של מירי אלוני, בני אמדורסקי ויוסי פולק.

אריק לוי, מיקי סכינאי. נמשיך עם שני שירים נוספים של ברטולד ברכט בקולו של אריק לוי, מתוך אלבומו שיר הוא רק מילים. הראשון הוא הנקש, בתרגום של נתן אלתרמן, והלחן של סשה ארגוב.

שיקרת די, ג'וני, שיקרת לי די, ג'וני. רימית אותי, ג'וני, כעבור שעה. סניתי אותך, ג'וני, כי צחקת ממני, ג'וני. שתוציא כבר את המקטרת מן הפה, בן כלבה.

אז שטנו אל הים מפליגים ובאים, ופתאום התבוננתי לתוך הראי ונראיתי שם בת 40. לא אהבה ג'וני, רצית כסף ג'וני, ופיך החם ג'וני לשקר נשבע. ביקשת הכל ג'וני ונתתי לך עוד ג'וני, שתוציא כבר את המקטרת מן הפה.

בלי מילה וללא שלום, מסתלק לספינה בנמל. לך אין לב, ג'וני, אתה סמרטוט, ג'וני, כך מסתלק, ג'וני, ללא סיבה. אני אוהבת אותך, ג'וני, כמו אז בהתחלה, ג'וני, שתוציא כבר את המקטרת מן הפה, בן כלב.

0: אהובי.
1: ג'וי ריגר, מתוך מעגל הקיר הקווקזי, המוצגת בימים אלה בתיאטרון הבימה, מתוכה נשמע עוד שיר כעת, הפעם מהגרסה שהוצגה ב-1987, ולה כתב את המוזיקה שלמה גרוניך.
2: יהי הכל שייך לכל שיוכל להיטיב עמו

קרולינה, בשיתוף פעולה עם אסתר רדה. אהבה, בואי. 43, כמעט 44 דקות אחרי השעה 2, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו עוזבים את קרולינה, אבל נשארים עם אסתר רדה. בדואט חדש עם ענר שפירה, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, והשאיר אחריו שירים, ומוזיקה כה מיוחדת, וכה נוגעת, ואיזה כיף שאנחנו יכולים ליהנות ממנה, וממנו, ומהמתנות האלה שהוא השאיר לנו כאן מאחור. לשיר הזה קוראים, למה אני חושב עלייך?

חושב עליה. עידן יניב. 52 דקות אחרי השעה 2, אנחנו עוד מעט מתקרבים לחדשות שלנו, אבל אנחנו ככה איתכם פה עכשיו לוקחים קצת זמן לחשוב, בדיוק כמו שאומרים, חושב עליה. כי בלילה הזה צריך, לפעמים צריך להישקע קצת במחשבות, ואולי, אולי השיר הזה גרם לכם לזכור ככה, להיזכר במישהי או במישהו שמאוד מאוד חשוב לכם ואתם מאוד מאוד אוהבים. ממשיכים עכשיו, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש לקראת סוף השעה שלנו יחד. אנחנו נהיה איתכם כנים כרגע, ממשיכים עם חושב, אחרי שסיימנו את חושב עליה, ממשיכים עם רביב עידן עוד קצת, שיר חדש, כן, שנקרא נער סוער, גם הוא כתב והלחין אותו, בואו נשמע. רק רגע, נשמע קטע את עמוק הנער האדום של ריק יגאל, דפנה הרמוני, מתי כספי, בני אמדורסקי ודורי בן זאב.

גלי צהל השעה 3, שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על גל תקיפות רחב של צהל ברכס עלי טהר, זאת בהמשך לתגובת צהל על תקיפת חיזבאללה אתמול בבוקר, בה נפצעו שלושה לוחמי יחידת ההנדסה היהלום בחטיבת הקומנדו, מתוכם אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה. בערב פורסמה הודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית, בה נכתב כי צהל תקף את מפקדת חיזבאללה